дахин илүүгээр нэмэгдэж 760 төмөд хүрсэн байна. Эннээс манай музейн хөгжилтийн хурдчийг олж мэдэж болно. Улс орон хүчрэгжвэл музей хүчрэгжин. Музей хүчрэгжвэл улсын соёл хүчрэгжин. Музей нэг улс, нэг хотын хамгийн чухал нэрийн хуудас болж байгаа юм.

Миний өөрийн биеэр авч хэлэхэд би дэлхийн 160 гаруй музейгээр тойрж өнгөрсөн. Гэвч музей дотор хадгалж байгаа жилүүдийн бүхнийг үжиж дийлэхгүй юм. Учир нь музей дотор дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын дурсгалт жилүүд нь тасралтгүй ховорж байдаг. Музей нь элжүүлийн шин сэвүүн агуулгатай үжигслэн эрхлэхээр дамжин үжигчдийн анхаарлыг татдаг. Өрн дахнаа нэрт музейнүүдэд дундад улсын урлагийн бүтээл олон байдаг. Гэвч манай улсын музейд гадаадын чуглуулгын зүйл байхгүй бөгөөд энэ нь мөн ч бидний нэг жилийн сэтгэлийн өвчин болсон байгаа юм аа. Тиймээс бид гадаадын музейтэй идэх хүйтэй харчиж байгаад тэдний урлагийн бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч үжигслэн эрхлэх хэрэгтэй. Энэ нь манай улсын музейд дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын зүйлийн агуулгыг баялагжуулж болох бөгөөд ард олны оюуны хэрэгцээ шаардлагыг ч хангаж дийлэх юм аа.

0: 2014 он бол манай музейн түүхэнд их хамгийн олон үжигчтэй нэг жил юм. Учир нь энэ жил бүл дундад Франц хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ой болохоор бид онцгой үжигслэн эрхэлсэн. Бид хэдийгээр Францаас 10хан жилийн урлагийн бүтээлийг авчирж үжигслэн эрхэлсэн боловч энэний Францын 5 нэрт музейгээс авчирсан юм. Энэ 10 урлагийн бүтээл нь Францын урлагийн түүхэнд их шилдэг чухал бүтээлд тооцогдох ёстой гэж би ам бардам хэлж чадна. Эннээр Францын энэ 5 музей хоорондоо хамтын ажиллагаа өргнүүлээгүй болохоор Францд очисон ч гэсэн 5 музейгээр тойрмонжин сая энэ 10 бүтээлийг олж үзтийлнэ. Иймээс энэ бол маш утга агуулгатай ер бусын бөгөөд алдхуй ябрах нэг удаа най үжигсэл.
1: Ярих хэрэг байхгүй. Манайхан олонхи жохон бол дандлан жохоохч яадаг шүү. Нэг жи арх авбал тэр нэг жи архны тэр мал жүүлдэг нэг чагаан лонх байсан градустай. Тэр чагаан лонхонд 200 грамм хийнэ. 200 грамм хийж үгээ тэр хөргийг тэмчигдэж байгаа үгүй шүү. Илэр уулж болохгүй. Тэгээ шин хэрбийн чогтөг. Тэр чаанаас нэг жогтөг, би гунаанаас нь гурав жогтөг. Тэгээ би үүдээр онгойлгож ороод шинэ оюул лаач асаахгүй, гэрэлж байхгүй шүү дээ. Тэр үед гэрэл байхгүй, ядуу. Амьдрал ядуу. Нэг жил баргаатын мал малчаад нэг мож ос хуваахгүй юм чи. Сар болгом нэг ууттай гурал нэг чай өгдөг. Тэгээ нэг 2 сар болд нэг шүлдэ юм өгдөг. Тэгэл бол өөр юм чи. Тэгээ тэр өгөлтөө тэр архиа өгөөд үрхээ архин дуртай юм, архин уугаа хуучилдаг байсан. Би юу нэ жоох сонгоно, энэ бол дунд гүнгийн 80 шангийн адууч явсан. Би бол дандаа адуу нэ үл гэж сонсов. Өөр юм сосгүй. Тэгээд би нэг өдөр одоо тэр өвгнээс асуулаа л да. Хөөе, энэ одоо

энэ адуугийг яаж тогтоод ий гэж. Сүрэгтэй яаж тогтоох вэ? Тэр асууж ин чи хүний адууг хулгайж юу гэсэн. Гөгөө би энэ хэлээр яваад хой талын адууг тууншд байшааш. Тэр галхын адуу орж идэг байсан. Тэрий чин туунад. Тэр чин сүрэг тавьчих тогтоо харах юм шүү адуунд. Адуун тавьчвал бочаа үгүй чи адуу гэдэг юм гажаач юм. Тэгсэн ингэж хэлжээ тэр өвгөн. Ой адуу гэдэг чим болвол яана. Хүнснийхэн үнрээр танилдэг. Ижил шүү дээ маа. Тэгтээ чи нэг гүтээ ижил сүрэгч хэлж. Тэгээ би нэг гүү сургаж унаад тэр гүтээгаа нэг тэр морин гөтлөөд хөлсийн гаралт шүүрүүлж хол юмд явна. Ингээд л 2-3 өдөр яваад гөтөж яваад унж яваад ээлжил салж унж ирээд тэгж ичэл одоо яана өнөө шардамгаруу өгнө хэлж өгсөн аргаар адуунаахын нүднийхэн сормоосын хайдлаад гэж сормоосын хайжилсан одоо холын бараа харахгүй дандаа тэр гүүгэл олж хар холын бараа харахгүй адуу гэдэг юм холын бараа харахтайгаа жирэг санаа алдаж ус уустай дараа адуугаас жадгаа гарч хөрвөл гэдэг амт санаа алддаг. Тэгэл гүйдэг амт тийм шүүд. Тэгэхээр зэрэг холын бараа олж харахгүй нүдэн сүмэлжээд ирэх юм үед бол үгүй эхгүй. Тэр үгүй хэлж над хэлдэ. Амьдрал ингэж хүнд жаад чамайг жохолж болгож багшилдаг байхгүй. Чи энийг өнөөдөр мэдхгүй учраас юугаа бичэн та. Оо энэ сайн морь юм аа гэх хэлээд болохгүй. Хурдан морь гэж хэлээд болохгүй. Юу н хурдан яаж хурдан болсон гэдэг энэ Монгол нүүдэл маллын соёл хурдан болгож чадахгүй. Тэгэхээр юм бол энэ амьд уран жохоод гэдэг юм бол амьдралээс юм да. Амьдрал чамайд яах юм бол уран жохоод байхгүй урлагийн дүр бүтээлтийг чамайд багшилж өгнө шүү дээ. Би номоо өөрөө хөвлөдөг, өөрөө тараад. Тэгэхээр юм бол би номоо аччихдаг. Тэгээд би хөхнөр хөдөөгөр бүр явчих. Өвөр Монгол бүгдэд явчих. Би нэг сургуульд очдог. Номоо сурагчдад 60 нуудад худалдаад өгчдөг. Тэгээ би хичээлээ орчдог. Би жоос мөнгө гэж авахгүй, замын жаргал гэж авахгүй, буудлын хоол би өөрөө тань, өөргөө тань. Би тэгээ хүүхдүүдэд ярьдаг үгээ ярина. Би буян үйлдэнгээ бухаа сурагч. Энэ ном чинь болоола. Би өнөөдөр үждэг хэрэгтэй болохоос би надад хэрэгтэй. Би дөнгөөд энэ хорваага салхитай зэрэг энэ ном хай. Ном гэж үждэг эжэнтэй л очвол хэрэгтэйгаас биш. Эжнээсээ салах юм бол энэ бол эжэнтэй. Ном гэж үждэг эжэнтэй л очвол хэрэгтэйгаас биш. Эжнээсээ салах юм бол энэ бол эжэнтэйгээ адилхан өргөдөд дуусна гэж. Би энэ бодож олж. Ийм учраас энэ номыг бол би тэгж одоо сургууль хүүхдүүдэд бол бүр өгч. Энэ бол соёлын ажил ар түмнээ юм шүү. Энэ хүүхдээ бид ном сургаж үйлчүүлж номны төлөө авруулахгүй юм бол одоо хожим юу болно вэ? Дандаа мөричээ тавьдаг, маажан тавьдаг, ариг уудаг ийм л хүн болох гээд. Энэ дотор шин бол сайн эрдэн байна шүү. Хүүхэд энийг ингээд шахаасан хүүхэд ном шахаадгүй хүүхэд хоёр ирэх шалтгаан. Миний охин багасаа одоо энэ дунд сургуулийн 1-р ам болохтой зэрэг миний номуудыг одоо ингээд бүгдийг нь үжиж барсан. Би тэр хүүхдийн үзсэн номуудыг одоо нэг я байлгахгүй хүн өгөө бүр барж байхгүй. Тэр ном үзсэн хүүхдийн тарих болоод үзсэнгүй хүүхэд хоёр ирэх самбаа шүү. Ийм учраас энэ хүүхдийн багаас нь ингээд номд дуртай болж урамтай бол багтай болдог юм бол эртэм сайн сорно гэсэн юм. Ая, уран жохоол гэдэг юм бол хэлээр амьд юм аа. Гарчаа байхгүй одоо манай хөдөөгийн амьдралд хилдэхэн орчинд амьдарч байгаа монголчууд бол олон байгаа ч тийм. Энэ монголчууд хэрвээ уран жохоол бичдэг бол эдний өр хүүхдүүд, уяатууд энэ амьдралын дунд очиж хүн болж амьдарч явдаг ба

уран жохол төрн. Хэрвээ өнөөдөр шиг малаасаа жухтаагаад хотод ирээд линкээ суувал уран жохол мөхнө. Түрк, яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэ? Уран жохол бол хилээрээ амилдэй ба. Ямар ч саа уран жохол гэдэг юм бол хилэн буу бол уран жохол болж чадгүй. Юуны учраас уран гэж хэлж байгаа юм да? Уран гэдэг нь бол дараа хилэн вэ шүү. Хилэн вэ. Тэгэхээр өнөөдрийн манай хүүхдүүд, манай оюутнууд энэ хилээсээ салаад амьдралын орчноосаа салцсан байна. Тэр амьдралаасаа салчих юм чинь. Тэгэхээр тэр яаж Монгол нүүдэл болдол суулийн Монгол амьдрал гарна? Монгол амьдрал шиг тийм яг одоо амьдрал харуулсан ийм уран жохол төрөхөд гэж юу болж байна? Одоо харин сүүл шатарж яаж магадгүй. Би үжил сүүл шатарж байна.

хүндэт сонсогчдоо. Саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дунад улсын улсын музейн дэд дарга Чэн Люй Шингийн музей бүл нэг үндэстнээ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчихтай яраг орчуулан хүргэж, дараа нь жохоолч бүрэн төгсөн залуу баг насны дурсамж болон жохоол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсголоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө програмын найруулагч бүрэнүүлж, хөтлөгч Алтан Дүш, хянагч Болдбатар баярлсан гэдгээ илэрхийлж байна.

0: Шинжаңын радио телесурагаас ярж байна.
1: Шинжаңын радио телесурагаас ярж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг эрнэн гүгсэн Шинжаңын ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида клан ап сонсгол бо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн 6, Билгэн үлэрлийн 3 дугаар сарын 23. Үрэмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 19-наас 31 градус.
3: Энэ цагаар таар нартаа сонсгох зүйл бол.
2: Еврон засгорны намын хураан улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурал гэхэд Еврон засгорны улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсан 75 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурал хийгдэж Шин цагийн улс төрийн зөвлөгөөний ажил үйлсэн дээр ялч нартай хэрэгжилтийг акуулж, нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахтай Кюмсэн сэтгэлгээний нэгтрүүлжээ гүшин шидлэгийн хамтгаар байх.
3: Манур налба гадарны ардын амьдралын төрөл зүйлс алгаагаар барилгын ажлаан дуусгаж артлалт оржээ. Олон төрний өсөл эрэмзэлд битэмжтэй хариултөөгч ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлсэн.
2: Улсын дотоодын анхдагчийн хайгмал хийгээ дээр битэмжтэй орчилдуулан ашиглах төрөлсөл баяд сүйрсэж, уламжлалт аж үйлдвэрийн бузардалгоос үгүй хэлбарын хөрөлтөд ид күштэй хөдөлгч энерги нэмрэлсэн.
3: Энэ жил алг болон амна боомтар нэвтэрсэн Дундад Европа, Дундад Азиан, Баранас үлдэн Селена гал дэргэн 3,000 селагаас давж, нэдэн жилаас харбисны өдр үрчлэн энэ зангилган цэгт хөрсөн.
2: 2026 оны улаан загалмаатны түгээмэл хайрын гаргийн хөтөлбөр үрэмжтэй эхэлсэн.
3: 2026 оны түншин цөхстө Шинжаангын Кэлбэмгэн Киттисн хамтарсан уралдаан эхэлх болж, альва газрын төлөөлөгчдийн анги Пиккуч харин бэлтгэл хийж байх зэрэг агуулгу болно.
2: Удаа дэлгүрэн авлагыг сонсхья.
3: Шинжаангын радио телесурагч мэн. Еврон засгорны намын хураан улс төрийн зөвлөлгөө ажлын хурал гэхэд Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөө байгуулагдсан 75 жилийн үеийг бэлгэлхийх хурал 5 дугаар сарын 8-ны өдөр хөрөмжт хийгдэж. Еврон засгорны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурал дөрлөснө хамт үкэрвэ. Тэр чиглэлсэн. Ерөн ко шүүж Шижин Пингэн ардын улс төрийн зөвлөлгөө ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа гүнзгий асуудалсан туушлуулжээ. Намын улс төрийн зөвлөгөөний ажилд болсон бүх талын удирдлагыг баримтлж, шин цагийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйд зоонвчтаа бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтвор жолбоо бүтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын нэрнээ харалт анхаарлан төвлөрүүлж, Дундадын нисна хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлж, шин цагийн улс төрийн зөвлөгөөний ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжүүлдэг хакуулж, Нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахд нэн сайнар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын танитыг нэгтрүүлж, оюун ухааг нэгтрүүлж, күчин чидлийг нэгтрүүлж,

0: Зөвлөлийн золилгааны урд гэд хэрэгүлэгч Асгат Керембай. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүжээ Бингтварын улс дэрэн гэшүүн Хэжун юу. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүжээ Чаммин гоо хурал оролцва. Еврон засхурны улс дэрэн зөвлөлгааны тэргүүлэгч Нурлан Авилмайч нь хурал эрхэлвэ. Чэн Шаожан Ярандан Дундад улсын Эв хамтдам Шинжангийн Уйгур Еврон засхурны хураак төлөөлөн Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөн байгуулагдсан 75 жилд халуун баяр хэрэгж байхад нэлтгэж Шинжангийн улс төрийн зөвлөлгөнд оролцсон альва нам бэлэг бэлхэн ба альва үндэстэн альва талхсан кимс гэхэд Шинжангийн улс төрийн зөвлөлгөн ажлын үйлстэй чихэл хөв нэмэр үзүүлсэн улс төрийн зөвлөлгөнө гэшүүл ба улс төрийн зөвлөлгөнө ажилтад чин сэтгэл нь менчил дэвшүүл ба тэр хэлсэн 75 жил асан наар дундад улсын эв хамт намын удирдлагаар Шинжангийн альва шатын улс төрийн зөвлөгөөн зохион байгуулалт кезад улсын хайрлах үйлсэл нийгэмжийн агуу их төгөөг өндөр мандал үнж бэлгэмдэл ба арчлал хоёр их гол сэдвийг бат чанга эзэмшиж хуулийн ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж ажил өрнөлж Шинжангийн битэн байгуулалт хөгжүүлэлтэн альва түүхэн цаг үед чихэл үйлдлэн бадруулва. Намын 18 дугаар их хурласнаар Шинжангийн улс төрийн зөвлөлгөн намын удирдлага нэгдмэл фронт зөвлөлдөөн харшлалыг органикар гойдуулахыг баримтлж ардчлалыг бадруулах ба бэлхэмдлийг чангадахыг харилцан нэвтрүүлцүүлэх сануулга дурдун засагтад туслах ба хамтын талантыг нэвтрүүлэх хос чиглэлээр хүчлэхийг баримтлж намын бэхтэлийн удирдлагыг баримтлах талаар нэн ерс бат ерс шуурха голдлого их талд үечлэх талаар нэн хүчтэй байгаад битэмжтэй. Алла талын хамтын талантыг нэвтрүүлэх талаар нэн сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй. Төсвийн байгуултыг агуулах талаар нэн чанг байгаад буттай байж. Нийгмийн нэг талд толбуртай байхыг хамгаалах. Дундад улсын хэлбарны үдээшлүүдийн Шинжангийн үйлдлгийг агуулахдоо чихэл хүй нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Чэн Шаожан чихэлжилсэн 15 дугаар 5 жил болвол Шинжаан дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулах нийгмийн докторжил болон үтэгүрийн амар түвшинээ үндэс сүргийг бэхжүүлэх зангилгын цаг хугацаа болно. Альва шатын улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалт Ерөнхий шүүжи Шижим Хингийн ардын улс төрийн зөвлөгөөнө ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож лабдун үйлдлүүлж үүрэг хариуцлага ба хариуцлага өргөлөлөн чангадахыг Шинжангийн 15 дугаар 5 жилийн хөгжлийн их талыг дагч үйлчлэхгүй гардас. Үйлдлийн цэг, бишлэх цэгийг оновчтой уулж, тусгай зөвлөлдөө кек, байгламжийн үйлдлийг нэг санаар бадруулж, сэтгэл нэгдэн гүчээ хамтахж, Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шинжангд зургуулсан агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг сайн сайхан буттай ахуй болгон хөрүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн жолоодамжийг чангадах гэж улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалтын үйлдлийг нэг санаар бадруулах хэрэгтэй. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгчийн чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрсгүй үстгэж, Шижинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санаагаар хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогцлтыг цогцлохыг цусралтгоо баримтлж, намын улс төрийн зөвлөгөөнө ажилд уулсан бүхтаалын удирдлагын дүрм тогтсыг бүрэншүүлэн буттааруулж, Ардын улс төрийн зөвлөгөөнө илэрхэ улс төрийн давлгыг үнэнхээр бадруулж, альва нам бөлөг бүлгэм ба альва үндэстэн альва талгсын күмс улс төрийн талар бүлгэмдэн хамтралцах, үзэл санаана талар хамтар өргөжлөн давших, үйл ажиллагаана талар алхам нэгтэй байхыг биелүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Голдлогтой байрлуулан их талд үйлчилж, сануулга дурдан засагтад туслах үйлдэл нэг санаар бадруулах хэрэгтэй. Нийгмийн докторжил ба үтэгүрийн амар түвшинээ ажлын ерөнхий харалтыг бачаан гатхэж, намын төв хураагаас Шинжангд олгсон 5 нэхий дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүүдэлж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн харалт үүрэгтэй байрлуулан, сүрдүлгийн эсвэргүүцч докторжлыг хамгаалахыг хөвлжүүлэх, кемжүүлэхийг акуулах, дундуудын үндэсний хамтын зохицуулсан байгууллагыг акуулах, ардын амьдралтай нэгтэй өр төлн дээр яс чанартай хөгжлийг акуулах, Эм Шинжанг гэхүү шатрын үдийг амлиулах. Бингтан ба орон нутгийн үүсэлсэн хөгжихийг төрөхтөхө зэрэг голдлогтой өрөктө анхаарлаа төвлөрүүлж, гүнзгий зөвлөдөө кейж, төрин хэргийг зөвлөдөхийг чангадах гэж, Шинжаң бүх улстай хамтар нийгэм журмын эдгээжлтийг үндсэндээ биелүүлэхтэй

0: шийдвэрлэгч чанартай агстай болохдоо хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Хамгийн ихе бүлгэндэл холбоолыг сайнаар зургалж, сэтгэлийг нэгтрүүлэн бичиг хамтдах үйлдэлийг нэг сайнаар бадруулах хэрэгтэй. Дондод улсын шин хэлбэрийн төрийн намын дүрмийг сайнаар баримтлж, сайнаар хөгжүүлж, сайнаар төгөлдөржүүлж, намын газаг сэгэтэд нийтийн өмчлөлийн бүс аж ахуйн хүмүүс, нийгмийн шин давхарханы хүмүүс ба шажин суртахны хүмүүстэй болсон улс төрийн жолаадамжийг чангадах гэж Шинжаан нутагт газаатта суугаа ах дүүнартай өргөн дэлгүй бүлгэмтэй харилцаж, итгэл зөргийг чангадах гоо, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, хүмсэн сэтгэлийг дулаазуулах, сэтгэлээ нэгтгэх ажлыг лавдан сайнар хийх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөнө ажлын дүрм тогтсыг бүрэншүүлж, ойрмогцоо арчлалын хэлбэрийн үйлдлийг нэг сайнар бадруулах хэрэгтэй. Гүнзгий зөвлөлдсөн үйлдэлцгээ, саллан гүйцс илтгэхээ, хамтын талтыг өргөн дэлгүй нэгтрүүлэх тогтсыг бүрэншүүлж, арчлалаар кинэлт тавихыг хэлбэрийг төгөлдөржүүлж, нийгмийн байдал ардын санааг тусахгүй олон төмтэй харилцах, ард төмтэй үйлчлэх тогтсын байгууллагыг чангадах гэж, намын төрөн бодлогын ухааруулагч, олон төмнө ашигт үсийн хамгаалагч, нийгмийн эв зохицлын акулагч сайнар болох хэрэгтэй. Энгийн байгууллагыг хүчлэн чангадах гэж, гишүүдийн гол зохицлын үйлдлийг нэг сайнар бадруулах хэрэгтэй. Аймаг жуу хот, Шян хот районы улс төрийн зөвлөгөөнө хугацаа суулгахтаа үйлдүүлэн. Нэн улан шилдэг чидвэртнийг улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн Игнат Элсэн оруулж, өргөн улан улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийг улс төрийн Кир Гэмэн Нэнгдэгнэн, улс төрийн Зан Суртлан Давтан боловсруулж, улс төрийн чидвэрэн дээгшлүүлэн, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чидвэрэн бүх талаар чангадах гэж, сэтгэлийг нэгтрүүлэн хүчийг хамтдах гоо, шийдвэртө бодлогын зөвлөмж өгөх, зөвлөдөө кэк арчлал, Улсын засалтын 1-р фронтын буттай үйлдлэгд ухаамсараас нь оролцохдоо хөтлөн жолаадах хэрэгтэй гэвэ.
1: Чин шавжаан чихэлч хэлсэн. Альва шатын намын хураа улс төрийн зөвлөлгөөн ажилдаг улсын удирдлагын үргэлжлэлийн чангадах гэж. Улс төрийн зөвлөлгөөн удирдах баг болон кадрчдын нэм байгуулалтыг чангадах гэж. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн эрх тушаалан гүйцэтгэхийг ихээр дэмжих хэрэгтэй. Альва хологдолд салам мэтэр улс төрийн зөвлөгөөн хологдолд талбаа хамжилсан чангадах гэж. Улс төрийн зөвлөгөөн ажил үйлсэн хөгжүүлтийг авахгүйх кичргийн нийгмийн хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Альва шатын улс төрийн зөвлөгөөн намын удирдахуд үлэн чиглэлийг эзэмших, их талыг хамьярах, боттаруухыг батлах удирдахуйн үйлдлэн бадруулж, өөрчлөлтөн зэрэг санаа ба чанга баримжаагаар намыг хамьярах, намыг засахыг баримтлж, улс төрийн албан байгууллага, жишээч албан байгууллагын байгууллагыг эргүүлжлэн гүнзгий харуулж, төвчгч хэв сурталдаа ажил хийж үйлс бүтээх сайн сайхан улс төрийн найм ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэв. Ган Юнчун, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Кадин Гавин, Ванг Лин, Евран засхорны улс төрийн зөвлөгөөн удирдах багийн бүрэлдэх нь Евран засхорны шийх хураа, байцаах хураанд гол хариуцлагат нөхөр. Евран засхорны улс төрийн зөвлөгөөн Ахмад нөхрийн төлөөлөгч. Бүх улс ба Евран засхорны улс төрийн зөвлөгөөн гишүүнээ төлөөлөгч. Евран засхорн ба төвийн Шинжаан суугаа холбогдлоо та нэгцэн. Аж ахлуулын хариуцлагат нь Альва арчилсан нам бүлгийн Шинжаангийн орно хураанд иргэлэгч гишүүн ба Евран засхурны үйлдвэр худалдааны холбооны гол хариуцлагат нөхөр нам бүлгийн бүсүү комиссын төлөөлөгч Альва аймаг жуу хотын холбогдлоо хариуцлагат нөхөр зэрэг хурлд оролцов.
0: Шинжаан нарадд хилс хураан чимэн 5-р сарын 7-ны өдрийн үдийн хойно Евран засхурна засгийн урдын хурл хийж 95 шүүжи Шижин Пингийн айлгой үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлт болон Хунана Чаншагийн Люян хотын нэг цэцэгтэй Пожангийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндэгдлийн тухай чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан сурулсэж, төрийн өвдлийн хураанд байнга хурлын зөрг санааг төвшлөн бутааруулж, Евран засхурна намын хураан шаардлага ёсоор шидрэн хуцаана голдлогт ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Евран засхурна намын хураан дээр шүүжи, Евран засхурнад хэрвэлэгчийн архин түнияс хурлыг эрхэлснэ хамт өгкэлвэ. Хурлаас чихэлж ялсын, Дайдлыг шинжил ухаанчаараа судлан магадлж, хөгжлөлтийн итгэл зөргөн батлах нь бүх улсын хөгжлөлтийн их ханд шиг тодорхой үлж үзжээ. Манай орны хөгжлөлтийн сав тухайг тодорхой үлж үзжээ. Зөв алын амжилтын нүзэлтийг бий болгох нь өвлөгжүүлэх сурвалжлагын хэмжлэгийг

0: өрнөлтөр завтукал болгоно. Бүгшлийн харалт үргийгэ чанга анхаарж, олон нарх хэмжээгэ зэргээр хэрэглэн ажил ололтыг тогтурж үүлж, ажахлуулыгий тогтурж үүлж, зах дэлгүрийгий тогтурж үүлж, жишилтийгий тогтурж үүлж. Хоордгар үлэрлийн цаг хугацаа хагасаас өнгөрөхдөө, үүргэн хагасаас давуулахыг бүхүчээрэн батлах гэрэгтэй. Голдлохтай гүйцэтгэх тоо, голдлохтай газар орон, голдлохтай ажил төрлийн тохиролтыг чангадах гэж, ажахуугийн ажилгаанд нийтлэгийг хэлбэрийн задлалтыг хийхийг чангадах гэж, тогтмол их орлуултоо, аж үйлдвэрийн ажахуу, соёлын зугаслын хэрэглэгэ, газаа даралж яана газаадаас уруулж газааттаг гарах зэрэгт анхаарал төвлөрүүлж, тэрэн бодлогоор шидэмж олгохыг чангадах нь күчин зүйн батламжийг боддааруулж, арав ихнийгээс үүсгэлэн бүтэмжтэй их орлуултыг өргөтгөх хэрэглэгэнэ зах дэлгүүрийг хөгжөөж, төрөл зүйн битэн байгуулалтын хурд үсгийг төрөхтгэх хэрэгтэй. Хууль ёсоор тоо бүртгэхийг баримтлж, тоо бүртгэлийн задлалтыг чангадах гэж, дээр ясч нартай тоо бүртгэлээр аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилт үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Долаагийн баримтлах чихэл шаардлагыг нарийн хинмгээ буттааруулж, сүйр шугамын сэтгэгээ, түйшрийн сэтгэгийг бат бэг бэг болгож, кинин кемжиж үршлэн сэрэмжлүүлэхийг чангадах нь зах зээлийн уулархаг орон, сугаслын үзмжин цэг, үйлдвэр уурхаан аж ахлуул, зам харалцаа зөөлт зэрэг голдлохтай куратаа байрлуулн, гол горхо нүүр цөөрм, усан цөөрм, зам тагт, чолон дос байгалийн шатангагийн хоолойн тор, барилгын ажлын тухайн саран зэрэг голдлохтай хэсэгт анхаарал төвлөрүүлж, айл төвшрийн далд айлыг дараалан байцааж чэгслэн засах ба айл төвшрийг арилгахын бэхлэхийг гүнзгийрүүлж, бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төслийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлэн, буттай дайлданаас өрлөлт ба жижирлэх ажилда бэлтгэхийг чангадах гэж, гамшгаас сэргэлж гамшгийг басах нь гамшгаас аврах ажлыг бүх талаар сайнэрхэх хэрэгтэй. Ард түмийг дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг хязгаар баримтлж, тавихран аюулгүй үйлдвэрлэлийг хинэн шилгэж, эргэн байцааж, хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахаар голдол болгож, нэгээс зүйчилж нүгэг мэдж, цэгээр бүхталыг дайшилж, үнсээсэн засах бэрхсэдвгийг шийдвэрлэхийг шаардах хэрэгтэй. Орон нутгийн харьяатай газрын хариуцлага, салаа мэтрийн кинэн хамьярах хариуцлага болон аж ахлуулын гол зогсны хариуцлагыг чанга буттааруулж, хэлбэрийн үзлэгийг эрс хориглон хариуцлагыг тодорхой буттааруулсанго, амар түвшнийг хамьяар нь эзэмдэх бүтэмжтэй арга хэмжээгөө байхаас сэргээлэн хөргөх хэрэгтэй. Курбан баяр, 5 сарын шинэ тамна баяр зэрэг чихэл зангилган цэгийг чанга анхаарж, амар түвшнээ сэргээлтийн альва зүлийн ажлыг буттайгаар атах нь нарилг атах гэж, күнд онсгийн эндэгдэл гарахыг эрс хөргөлгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан, зөв алан амжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх сурлцлогын хэмжлэг лаптунаар өрнүүлж, байнга сурлцж байнга шинжилэх, байнга ойлгож байнга өргөжлөх талар өргөжлөн хүч оруулж, зөв алан амжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх үзэл санаанаа үндэс сүрэг үнэнхү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгэ байсааж үнэнхү цэгслэн сайжруулж, нийтлэг хэргийн жишээ зөв буруу хоёр талыг сайнар хэргэлж, нэгээс зүйчлэн нүгэг мэдж, дүрмийг төгөлдөржүүлж, алуу намжилтын нүзэлтийн зөрэг бүтэмжтэй сэргээлэн залруулах хэрэгтэй. Дахулан хийж, чинхэнэ амжилт гаргаж, сурлцлогын хэмжил өрнүүлэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва зүлийн ажлыг сайнар хийхдээ үйлдүүлж, өөрчлөлтийн арга ба шинийг үсгэ сэтгүүгээр асуудлыг судлан шийдвэрлж, одоогийн ба үнээс хоорко нэгэс хугацаана аж ахуйг нь ажлыг үнэнхүү сайнар хийх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Шинжаангийн уйгур өрөөнд засварны ардын засгийн нутгийн сони медан албангэр 5-р сарын 9-ний өдрийн үдний өмнө 10 цагт Шинжаангийн ардын хурлын гүмд 15-р 5 жилийн нэгтлэлт нь алхмыг галхсан гэхээ Шинжаангийн тусгай царангийн сони медан нийтлэгх хурл хийхээр байна. Евран засгуурны намын хураанд дээд шүүж Евран засгуурны тэргүүлэгч Аркин Түний Яз, Евран засгуурны намын хураан байнгу гишүүн, Евран засгуурны байнгу дэд тэргүүлэгч Ган Имчүн, Евран засгуурны ардын засгийн нутгийн намын удирдлагын дүүрэнгийн бүрэлдэхүүн найрамчгийн дарга Ван Куйжан, Евран засгуурны хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдлагын дүүрэнгийн шүүж дэд эрхлэгч Ван Хуаг залж, Шинжаангийн уйгур еврон засгуурны улс ардын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгэнт говьштой тайлэмж гэж Ажаху нийгмийн хөгжилтэн харалт ба голдлогтой үүргийг танилцуулахын хамт сурвалжлагч нь асуултдах хариулт өгнө. Сони медиа нийтлэг хурлын эдийн амьдын 9 цаг 50 минут Шинжаангийн удан телевизэн телевизэн шууд нэвтрүүлгээ. Тэрийн удлын хураан сони медианы албан гэрийн дундад улсын нийтлэл. Ардын өдрөн сонин Шинхуа хура. Дундад улсын сони медианаас сүйлжээ. Шинжаангийн нийтлэл. Шинжаангийн өдрөн сонин. Шинжаангийн радио телевиз хура. Тэнгэр уул сүйлжээ. Шилиу юн. Сылу шитин зэргэн сүлжана тапсангар дамжын шууд нитрүүлна. Анхарлан хандуулху болву.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерэнгээсэн чимээн. Кэдин өдрэснаар ман урны альва газрын нэг хэсэг ардын амьдралын төрөл зүйл залгаагаар барилгын ажлаа дуусгах гэж ашиглалт уржээ. Олон дэмнэ хүсэл эрмэлзэлтэй бүтэмжтэй хариулт өгч ардын амьдралын сул жаргалыг нэмэгдүүлвэ. Ерэнгийн эх орлуултын 1-р шүр 3400 төм төгрөгийн Ховх сарын Монгол Евразийн засах шинэ өм нурны ус хангах төрөл зүйл шидрэ барилгын ажлаа дуусгах гэж ашиглалт урва. Тус төрөл зүйлд өдрийн ус шийдвэрлэх чидүрийн 2.5 куб метрийн нэг ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийг шинээс байгуулж 8 тусгын дүй ба 3 нийгмийн төргийг хамаржээ. Хоштолгоны усны үйлдвэрийн дарга Ли Чилун илэрхийлэхтэй. Ус цэвэршүүлэх үйлдвэр усны их сүрүүлж аса ус авах, дамжуулан тохируулахаас аваад гүнзгий цэвэршүүлэх хөртлөх бүх хөвцөгийг найрлагжуулын шийдвэрлэх системийг байгуулж ус хангах чинэр чинсээ ус хангах тогтвортой чинэр, ус хангах үйлчилгээний чидрийг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Усны үйлдвэрийн царцуулах, тунгаах, шүүх зэрэг төрөнө үр мэргэжлэр гүнзгий цэвэршүүлж, алхам бүрийн цөм чанга нимбэ байж, ашиглалт оруулсны дараа балгасны урны суугаал ярдын ус гэрэлхтээ усна даралтыг хөрөлсөхө, усна чинэр баримжаадаг хөрөхө зэрэг асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлэхийн хамт балгасанд сүйэршгсэн аж ахлуулын аж үйлдвэрийн ус хэрэглэхийг хэрэгсэл шаардлагыг хангаж, худалдаачдыг тачиг хэрэгмэнгийн оруулсан аж ахлуул оржил сүйэршхтө батбек сүйэр тавьдагивэ. Ахсуу аймгийн Эрэл мэндэ сүлэлтийн төвийг 4-р сарын адгаар байгуулж дуусгахад ашиглалт оруулва. Эрэл мэндэ сүлэлтийн төвөөр орохдоо хальтрахаас сэргээлх төшөр шат, саатко нэвтрхэ зам зэрэг настайчдыг тохируулсан тоно төхөөрөмж бүрэн гүйцс байла. Өрэ дотор саатко тусаар арын цэврийн өрэ, 24 цагийн халан усан, нэг даруулаар дуудах систем, телевиз, агаар тохируулагч, хөл дайгур, шафа зэрэг амьдралын тоно төхөөрөмжийг бүрэн гүйцс байна. Шинлүү нэрэмжтэй ахсуугийн соёл зугаалсны нээлтийн хязгаартай компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Ван Шин таньсүлэн гэлэхтэн. Эрэл мэнд сүлүүдийн төв настайчин насрамжийн урнаас дулаан зүгийг төлөвжүүлж, эм эмнэлгээ сүлүүлт эрүүлжил 3-ыг үйлдүүлсэн эзэмлэлтийн хэлбэрээр Ахсуу аймгийн Дулаан Шан 2 хот Дин Тана 1-р шиг хэд Өм Шинжаангийн Дөрн аймаг жүгийн настайчтай шилдэг амар төвшин бүх өвсөн эмчилгээ эрүүлжил ба настайчин насрамжийн үйлчлэгийг хангаж чадна. Эм бол Өм Шинжаангийн анхдагч эм эмнэлгийн эрүүлжил, соёл зугаа цэнгэл, оюун санааны тайтгарлыг нэг цогцжуулах, эм эмнэлгийн эрүүлжил сүйлэлтийг нэг цогцжуулсан ерөнхийлсэн цогцолно. Бид настайчтай күндгээр ёс суртахын болгож ардын төлөө үйлчлэх ойлгохныг батсагч. Тусгаач гисэн эзэмлэлтэд найрлагжуулсан үйлчлэгээр халуун дутнаа. Чинэр чинсайтай эрэл мэнд сүйлэлтийн гэр орныг цогцолно. Соёлын зугаасл ба эрэл мэнд сүйлэлтийг үйлдүүлсэн үүсэлцлийг гүнзгийрүүлж, үйлчлэгээнээ кепчаагаар өргөтгөж, 3-ыг нэг цогцолсон настайч насрамжийн үйлчлэгээнээ системийг байгуулж, Ахсуугийн эрэл мэнд сүйлэлтийн үйлсийн дээр ясч нартай хөвжлөлт үлсний эмчилт аж ахлуулын гүшин чиглэлийг өргөнө гэвэ. Удаа Корол хотын Баянгол жүгийн Гийчин бүдлийн Гудамжийн замыг өөрчлөхө төрөл зүйл сүйл хураах шат дуурва. Жэммин зүйн зам болон Кэнчин голыг холуусан энэ хуучин Гудамжийн замыг дахнаас сүрж төлөөлөх барилгын ажил хийхээр дамжин нэгт тэргийн нэвтрүүлэхийг сэргээвэ. Цоошин Гудамжийн замаар явж хотын нарт Ван Цайрун инээмсэглэн гэлэхтэн. Энэ удаа зам засны маш сайн болва. Зам явахтач хэ дөхөн болсон бигээд цэвэрхэн болва гэвэ. Корлын хотын өвдлийн барилгын битэн байгуулалтын хязгаартай хариуцлагатай компани төрөл зүлийн захирал Ян Ванжан илэрхийлэхтэй. Гичин бүдлийн гудамжиг өөр

0: Түлхэ барилгыгэ энэ жилийн 3 дугаар сард ашил эхлүүлж, газар дөрөхөй хуулийн төрөгийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, явган гимназ замыг зэргээр шилдэгжүүлж, хүрийн бузар ус гадагшлуулах хуулийн төрөгийг төгөлдөржүүлж, зам харилцааны бичил эргэлтийг төвлөртэй нэвтрүүлвэ. Гийчин бүдлийн гудамжийн бүх утгын 490 метр байж, үгийн замын өргөний 6.3 метр болно. Тус удаагийн өөрчлөлтөд үгийн байсан ус гадагшлуулах чадамжаа кие. Ус хангах зэрэг хөөжирсэн хуулан шугамыг бүх талаар шиндэгснээр барахгүй. Гол машин тэрэгнээ замыг эсэг 5 метр болгон өргөтгөж, даван чиглэлийн зам байснаас хос машин тэрэгнээ зам болгон шилдэгжүүлж, орон нутгийн зам харилцааны нэвтрэх нөхцөлийг үнэлсээс нь сайжруулга гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорч байна. 10 сар туршид нийлдвэрлэх гэдэг нь улсын дотоод нь анхлагч хайдмал кигийн дээр битэмжтэй Уртлуулын ашиглах төрөл зүйл Шинжангийн 81 нэрмжтэй болт төмрийн бэлгэлүүлэн хязгаарт компаниг нь Шинжангийн болт төмрийн Баян хязгаарт компанид үйлдвэрлэлийн ажиллагааны тогтвортой болжээ. Аливаа зүйлийн гүйцэтгэх тойм бүр хулсан баримжаанд хүрчээ. Улам жилт ажилдвар нь бузрдл гэзүүг хэлбараан хөөрөхөд ит күштэ хөдөлгөгч энергийн нэмэрлвэ. 4-р сарын 30-ны өдөр сурвалжлагч Шинжангийн 81 нэрмжтэй болт төмрийн бэлгэлүүлэн хязгаарт компаниг нь Шинжангийн болт төмрийн Баян хязгаарт компаниг нь Кюшүтгү суухын нүүрсэн кийгийн 90 кг ашиглах үйлдвэрлэлийн тухайн сарын дөкөркдөө. Гөннөн голд сүлжилдсэн урам мэрэгжлийн хоолойг эмх дараадаа жигсаан байрлуулжээ. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөрөмж тэргэн хурцаар ажиллаж, Ухтан гал бамраар шатааж ки нэвтрүүлж байсан кюршүлгүй зүүхэн нэрсэн хийгээ энд цэвэршүүлгэ. Метан чулх дуур дуланд салх гарг зэрэг холн зүлэн гол ажлын дараалыг дэс тараата бийлүүлжээ. Алх малх мара ашкалж болгон шингжимл байгалын шатмаг ки болгон хөөрүүлж байла. Бову нэрмжтэй цэвэр энергийн хязгаарт компанигийн Баян хуар компанигийн 90 казахрал маажвин танцүлэн гэлэхтэн. Ерөнхий экоруулалтын бараг 3 дуншир дулаан мянган төмөнд өргөв ажээ. Жилд дулаан төмөн тонна орчим шингэнжил байгалийн шатамхаг хийх үйлдвэрлэнэ. Кюршүлгүй зүүхэн үлүй цай нүүрсэн хийг ашиглжээ. Төрөлөө боловсронгуй үрм эргэдлээр дамжин их байлуулжуулан ашиглжээ. Орчин төрөнд болсон бузрдлыг багасгаар барахгүй. Нийгэм бас зох гэмжэнэ үн өртг үйсгэн бий болгоно гэвэ. Бол төмөргийн хөөршүүлэх үйлдвэрлэлийн явцдаг тахалт битгатхан болсноо хэвд. Хөөршүүлэх зүүх нь нүүрсэн кийн өнгөрсөнд шийдвэрлэгдэх хүчтэй ажилбар нь хайгдмал кий байснаас одоо улсын дотоод төрүүлсэн дээр битэмжтэй урчилдуулан ашиглах энэ иж системаар дамжин хөөршүүлэх зүүх нь өлөөсөө нүүрсэн кийг бүх хэмжээгээр эргүүлэн хураан авчээ. Дээр битэмжтэй хөөрүүлэхийг биелүүлжээ. Хайгдмал бодисыг дахин ашиглахыг гэж ингэхнаар бийлүүлвэ. Ачиж буулах горонд нэг сав шингэнжмэл байгалийн шатамхаг гэгэн битатхныг яг ацана машин тэргэнд ачиж гадаран зөөрлөн явуулж байла. Үйнэг ажүүлдөр нь үйдөрлөл гэгэда ардын хэрэлгэн цэвэр түлэштэн материалдын күрэнд өргэн дэлгүй хэргэлжээ. Сахс дэлгүр нь эрэгч өргэн үүлэн байна. Баян ажиулсан кралын орно ажах үгэн хөвжөлбө битан байгдуултай хамьярлтан товчаа. Туу бүртлэн товчаана дэд дарга, дангдийн шан гэлэхтэн. Харят орно ажахлуулын үлүүцай нүйрсэн кийг бахтайн шинга гүкчэрт асуудыг битүмшта шийдбэрлснаар барахгүй. Нэнчих ажиулдур нь хайдмэн кийг эх байлог жулын орчулдулын ашгалхы зангилгын келкасыг нэвтрүүлжээ. Жилбэр бараг 15 тэмэн тонна нүүрстөрөгч нь давхарсан гадагшлуутыг багсахыж. Манай шана нүүрсэн ах эмэн ажүүлдөр нь ажүүлсэн келкасыг утхан, келкасыг нэкрүүлж, келкасыг көчүргөвжүүлгийг күштэ ахгүй үлжээ. Күрэалын орн уламжилд нүүрсэн кийг нь ажүүлдөрас бүзрдлгүй дээр битэмжтэ урчлан одавийн ажүүлсэн систем зүг келбаран хүйрүүлхийг төрөгтэхна гэвэ.
0: Шинжан нарадыг хилусхуран чимэн. 5-р сарын 7-ны өдрийн урагийн 9 цагт машин механик тонот гөрөмж электрон үйл техникийн дүүртлаасан нэг сэлэ дунд дээрхэн барааны зөөлтийн сэлэна гал дэргэн алуули намна боомтын захаргаад клаас гарах гар гүйцэтгэл битэж дуусгасна дараа Полантин мала шивэчи зүг айлва. Игээд

0: Энэ жил алаг үлийн амнай боонтар айлсан дундад Европа дунд Азиан барааны зөэлтийн селена гал тэргэн 3,000 селегаас давжээ. Нэдэн жилтэй харч үлбэл 19 өдөр үршлэн энэкү зангилган сегаас давба. Энэ жил аснаар алаг үлийн амнай боонтын закрага төмөр замын асаалврын хүүдэсиг нийлүүлкү. Төмөр замын түргэн нэвтрхэ зэргэ дөхөм зүлкү ар кенжагийг хэрэгжүүлжээ. Оинчи төмөр замын буумт ба харьяатай газартаа буумтаар түргэн өнгөрүүлгийг үйлдүүлэхөд хэлбэрийг дэлгэрүүлэхээр дамжин. Барааны зөвлөлийн селена гал тэргэн килар урвал ирэмшин мэдүүлгийг зэргээр биелүүлэхгүй болж, буумтаар өнгөрүүлэхгүй гохцааг ихээр дөхмжилвэ. Юуны хамтаа том хэлбэрийн хурмал авдрыг байцаахад хоно төхөөрөмж болон ойлгар зүрх хинх систем хамжилсан ажилжээ. Дан удаагийн барааны зөвлөлийн селена гал тэргийг байцаах үр өтөмжигэд үндэсчээр зууна 70 хүд ээгшлүүлвэ. Алаг үлийн амнай боомтын закарганы байцаах 1-р салан дарах Турган Жан Каасан таньцүлэн гэлэхтэн. Энэ жилаас нар алаг үлийн амнай боомтын өдөр бүрийн дундч айлах барааны зөвлөлийн селена гал тэргэнэ тоогэ хөрнаас дээгш байхыг баталжээ. Дан өдрийн айлах барааны зөвлөлийн селена гал тэргэнэ тоо хамгийн ихтэн 35 селадэ хөрвэгивэ. Алаг үлийн амнай өртө барааны зөвлөлийн селена гал тэргэнэ бүх өвсөн зокан байгуулах хэлбэрийг бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Клана ухба явуулах, цуа тэрэг холох, асаас олох, тавжи явуулах бүх хэлкасын ажиллах баримжааг нэрлэгжүүлэн. Барааны зөвлөлийн селена гал тэргийг эхлэн явуулахыг гүйцэтгэх хэмжээг бүх хүчээр нэгжлүүлж байна. Ода. Алаг үлийн амнай өртөнө дунд Европа дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэнэ өдөр бүрийн дундч аялах хэмжээ нэгтээ 24 селаа үлж дээгшлвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжин төвчана бөлгөлөлийн хызгаарт компани мэрэгжлийн салон туслах инженер Жанбин хэлэхтэн. Бидэн хурмал авдрыг тэргэнд ачих ажлын зангилган гохцааг чанга анхаарж, сөйгар ажлах завсрыг гүйлс ашиглан. Байсан шилхгаар байгаа хурмал авдрыг Заан тогтаасан байсан шилхэх уран бүстө тохируулна. Барааны өрнө, барааны байрын дайрлуултыг шилдэгжүүлж. Боомтын закаргаатай санаашилгаас нь ажлаа залгуулдуулж. Байсан шилхэн шилжүүлэхгүй үр өтөмжиг дээгшлүүлэн. Барааны зөвлөлийн селена гал тэргэнэ флаки цагийг ахартхэж. Найрлагжүүлэн ажлах арга хэмжээгаар боомтын барааны зөвлөлийн селена гал тэргэнэ зөвлөлийн саатко явуудахыг батамжилва гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизор үйлчлэгч Жан Ингин медаль сарвал. 5-р сарын 8-ны өдөр Еврон зохицуулна улаан загварматны нийгэмдгийн 3026 оны улаан загварматны түгээмэл харин гаргийн гэрлүүр ерөмжин олон улсын их бадрын үзмжин орнд жинхтэр ихлвэ.
0: Гэлбэрийн тухайн сарнд 3 аврын туслах 3-ыг хандвлах мэдлэгийн шинжил ухааны түгээмжилтэ. Алын жүрмийн эмчилгээ Сан дурна үйлчлэгэ зэрэгэ ширэс хөтөлбөр өрнөлвэ. Улан загалматны бачин байдлыг аргасж аврын туслах боловсролтын жолаатах төвийн ажилтнууд зүрх уушгийг амлиулах CPR тайлмиж ба үйлгэ гэж. Авралт хажууд байна гэх ойлгохныг хүмсэн сэтгэлдээ хадамшуулва. Ерөнч хотын нарад жин пампан хэлэхтэн. Ажилтнаас тухайн сарнд бидэнд зүрх уушгийг амлиулахыг зааж өгвэ. Бидэн эдгээр мэдлгийг сурч яваад хавсралгүй хэрэгцээтэй күмс тохиолдвол бидэн идэвхтэйгээр тусламж зүйлж цаг даруудын хайр халамж хөргнө гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийн күмлэг үзлийг сахин бараалж хүчин хамтах нь үргэлжлэе гэхээр гол сэдв болгож 5-р сарын 10-ны өдөр хүртэл явагдана. Еврон засгуурны улаан загалмаатны нийгэмлэгээс Бүгшинжангийн Альва шатын улаан загалмаатны нийгэмлэгтэй хамтран Сүлжана бусаар цаг гаргах Үнсэн шатты ухаарлан ярах. Сургуулийн Кураны хөтөлбөр өрнөлхөө зэргийг хэлвээрээр дамжин, улаан загалмаатны мэдлгийг өргөн дэлгүй ухааруулна. Тараалхам олж хурн, хилийн хамгаалтын өртөдөг гүнзгээр нь эмчилгээ кэрэх, эн кэрэх, алын жүрмийн эмчилгээний хөтөлбөр өрнүүлнэ. Тусгай мэргэжлийн багшиг зохион байгуулан кодад тусхын нийгмийн төрөг зэрэг талуур газарт одуулж, Бачин байдлыг аргасж аврын туслах боловсролтыг үнсэн шатта кэрхийг акуулахын хамтдаа зүрх уушгийг амлиулах цус зогсааж боох зэрэг буттай хэрэглэлтийн үр чидвэрийн боловсролтыг өрнүүлнэ. Юуны хамтдаа 2026 оны 5 сарын 8-нд күмбэлэг үзлийн нийтэн ашигт өдрийн 20 мянга цуглуулах хөтөлбөрийг бүх талаар эхлүүлжээ. Сүлжаагаар улаарн цуглуулах уу? Сүлжаана бусаар нөнгө хандивлын цуглуулах уу? Нийт нь ашигтай цуглараа маймаа зэргийг адил алхмаар өрнүүлж. Түгэмэл хайр билгсэн тэнгэр уул күнд өвчтнийг хайрлан халамжилъя. Барн нурнаа бичгийн ширээнэ төлөөлгөө. Түргэн авралтын төлөөлгийн түргэн авралтын богцог их 3 их голдлогтой төрөлзөлд анхаарлаа төвлөрүүлж. Нийгмийн хүчийг өргөн дэлгүй дайшлан күмлэг үзлийн нийт нь ашигтай үйлстэй оролцуулж. Амархан гэмтгий күмстэй кэрэн мөнгөн ба эд бүдс цуглуулна. Шинжаангийн улаан загалмаатнаа сүйр мөнгнаа нийхэмлэгийн засаг захарганаа келдсэн хариуцлагатын Шишофан хэлэхтэн. Хөөшт бидэн бас ил тод арх хэлбараар дамжин төрөл зүлийн ахсыг нийхэмд хариу тусгаж сайн санаа нэг бүрийн үйлдлийг бадруулна. Бидэн бас төрөл зүлийг хэрэгжүүлэх ба хариу тусгах ажлыг үргэлжлэн сайнар хийж буйултгүй мөнгнаа тусгай мөнгийг тусгай зүйлд хэрэглэхийг баталж нэн улан тусламжийг хөртөгчтэй нийгмийн хайр халамжийг үнэнхээр мэдрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжуулагч хамт жан ингийн медаль сарвуулуула. 5-р сарын 7-ны өдөр нөрөө төв хураан ухаарлах хэлтс. Бикулсын эмэг ташны холбоогаас гол нэгсэн гэрэлсэн нэр нь 2026 оны хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй тэмцэгчиг нийтлэг ёслолыг Төвийн радио телевизийн 90 хуран төв телевизийн шинжил конц өрнгөмжлөн сөөгт нэвтрүүл бай. Евран засварны кедаж ах үгэнд үйлдэх нэртимдэг нь байгдулт болно. Үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээний төвийн үртгий эрхлэгч Хожи Олонд 2026 оны хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй тэмцэгчин цолыг Чингтар Гүртава. Нийтлэг ёслууд Гүйэн Зузаан хайр сэтгэлгээр билгсэн шандан улгүй үгд хожи олонгийн кимсэн сэтгэл хөдлөгсөн үйл явдлыг эрх зүйлжээ. Цэган төшгөр дамжин түүх тэмн үзэгчдийн сэтгэлийг дулаацуулва. 2020 онд хожи олон Монгол Крашаны дэд дарган тушаалыг үүргэл гүйдэн нийгмийн харилцаанаа данс дугаараар тараачдыг хавсрын шууд нэвтрүүлгээр бараа тамцлан борлуулах ажил өрнүүлжээ. Тус жилэн 11-р сард тэр цастаг галарт мэрунж сугааслыг ухаарлсан харааны давтамжаар нь Сүлжаанд нэр гарва. 2023 онд хожи олон удаагийн нэгт ажил шилснээс хоор кодаж ахуйдах холбогцон дээрүүнс нэнгэр ажиглуул электрон худалдаанаа өөрчлөлтийг биелүүлэхийг ахгүй болва. Шидрэн жилаас нараг хожи олон Шинжаангийн соёл зугаацлыг танилцуулах ба шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж тараачдыг хавсрахуй гэрлүүрийг идэх гэдэг ярьглан гэж. Хүйкми ямар ч их харамж авахгүй шууд нэвтрүүлгэд өгсөн бүх бэлгэмэнгийн цэмиг нь нийт нь ахстай үйлс хэрэгжилж. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр хожи олон Буртал хот Кэдаж ах үгний үйлдэхнийг электрон худалдаагаар борлуулах гэлбэрийн ихнах хугацаана сүйдэрлэх ажил хийж байгаад санамтргүй мөрнас мүнжээ. Бүхүч арын аварсан боловч гэд тус гарсангөө 1-р сарын 14-ний өдөр зол бусаар нас барва. Араа 46 настай. Евран засгарны эмэг ташны холбооны намын үлдэртхүү дүүрэнгийн шүүж дэд тэргүлэгч дээлийн хуйг халахтаа. Хожи олон нөхөр НК Ирвалдрыг Кюрцин Шинжаангийн эмэг ташд нь хамтын хомогшл болно. Тэр Кэнди үргийн үйн жилэн ЭМ-дан үргэлж шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж тараачдыг туслах ба нэр тэмдэг нь байгуулалт нь эгэл жирн ажлын байранд ер бус нь амжилт битэмж гаргав. Тэр бол шин цаг үеийн Шинжаангийн эмэг татны цог бадрангу өөдлөн давшиж эрэлхэг нь чирмааж зүтгэл чирмаал гаргасан гарамга үлдгэр дургам болно. Түйнэ бидерк энтгэ зэрх санааг бикурна их жоохын дүйнарын эрэлхэлн үргэлжлэх гүчин болгон хөөрүүлнэ гэв.
0: Шинжаанг на радио телесхураа ерэнхэлсэн чимэн. 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн хөл бэмбгийн кет дэсэн хамтарсан уралдаан 5-р сарын 16-ны өдөр эхэлнэ. Удаа Алва газрын бэмбгийн анги яг Урланд идгээтэйгээр бэлтгэл хийж байна. 5-р сарын 7-ны өдөр Санжиж үгийн Кэл бэмбгийн төлөөлөгчтэн анги 1 сарын нөхрөлийн Урланд Дуланд 2 хуваар Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн олон улсын сөрөгчдийн Кэл бэмбгийн ангиг шивэ. Энимэнжгэ цанжиж үгэн көл бөмгийн төлөөлөгчдийн анги Шинжангийн Кэт дэсэн хамтарсан уралдаанд бэлтгэгийн төлөө хийсэн нэг сарын бэлтгэл уралдаан болно. Ангийн гишүүн Кайсар илэрхийлэхтэн. Юнас өмнө Кызылсууж үгэн хамтарсан уралдаанд оролцож өнгөрсөн бөгөөд бас энэ жил хийгдсэн дундад улсын көл бөмбгийн нийгэмлэгийн гишүүн нийгэмлэгийн манглаа шилрүүлэх хамтарсан уралдаана Шинжаан өрнө бэлтгэл уралдаанд оролцжээ. Бидэн бараг салтаар нэгтэ 20 гэдэн өдөр төлөрөнгө боловсрол хийж, улаар нь их сайн хамлалсаж байна. Уралдаанд хамгийн сайн байдлаа бадруулахыг хүсэж байна. Харал тулбул даруу бөмбөг оруулагчин жигсаалтын М1-нд урахаар чирмэн өмгивэ. Ил жүгийн хөл бөмбөгийн төлөөлөгчдийн анги 3-р сараас эхлэн системтэй бэлтгэл хийж, одоо нэгтэ 2 өнгөрөө сарын төлөрөнгө боловсролыг бийлүүлвэ. Бүхэнгийн 35 гишүүн адил ус ажил төрлөөс ирж, көл бөмбөгийн хамтын дүр сонорхлоос болж хамт цуглуржээ. Шинжаангийн көл бөмбөгийн кит тесэн хамтарсан уралдаанд бэлтгэхийн төлөө. Тус ингэ төлөрөнгө боловсрол кейкийн өмнө хөнөөр 7 сарын сул санаа уралдаа өрнүүлж, өмнө хөнөөр Кёкнүрийн үе шүү. Нанжингийн хотын 19 наснаас дурагш ба 21 наснаас дурагш шатлаг ингэ зэрэг ингэгийн шүүж. Бутта уралдаанаа дунду хамжилцах хэрэг хэмжээгаа дээгшлүүлвэ. Ангийн гишүүн Махсат Акаш гэлэхтэн. Маш олон юм сурч авва. Бидэн нэгтэй гүйц бэлтгэл хийвэ. Анхдагч сарангийн уралдааг ширмэ шүйнэ гэвэ.
2: Синжан улбул сайхан газар.
1: Синжангийн радио төлөвсөрөн 90 касанч маань. Одоо ман орны аливаа хотрын үзмжийн норн үзмжийн цэгэн сугаадагчдын хэмжээ өргөжил нэмэгдэж, сугаадсан халамжлын хэмжээ татралгүй дээгшлэж байна. 5-р сараас нанотексэн хардалаа болгосон шун хуста тосхон байгальг байгаль нь өнгө үзмж ба тааламжтай гуурамцлаар нь аливаа хотрын сугаадагчдын анхаарал татч ар араас нь хөрөлцөн иржээ. Хөвэ кизгарго тал нутг өргөжилсэн уулсын Альва гадрын зугаадагчд тус дагн айлал утгаагуудтай болж санагдва. Хэнана зугаадагч Лиж Ажин мэрүнж тээрэн зугаацхыг бийчил нөлгөж их баярлжээ. Тэр хэлэхдээ энэ тосхон байгальгын байна. Мэрүнж зуслын хэрвэ. Уул дэрх сасан бас хайраадгүй маш гоё сайхан байна гэвэ. Зугаадагчдын бийч ойлголтыг баялагж уулахын тулд Тухайн гадрын ардын уран суудсан буудал бас цөөхөн бүс өөдөлсгөө бийсэн ойлгохгүй төрөл зүйл гаргаж сугаатчд нь таашаандык болжээ. Шун хуста тусна нэг ардын уран суудсан буудлын хариуцлагат нь айдан ахтыг ялхтаа нь. Тонрон буурцхна ахын көжимдэн дуулах хурс гэх хурах тийчаагийг сурах зэрэг төрөл зүйл байна. Олнардын цөм тухан гадрын амьдралд гүнзгар гээмэрг бийчлэгт маш дуртай юм гээв. Савал хотын луу жавааны үзмжин орнд өсм модн көкр нургаж, ногоон ангар бэлхэж, алс хулдг тэнгэр уулын цас дургал залгалд нь үргэлжүүлжээ. Эрэргэнтг марсан модн көкр нугаарч, тал нутгын өргөн уудам, өөрмц давлагта байгаль нь үзмжин, Шинжангийн доторга захи их болон зугаацчдыг хөрөлцөн ирж сэдвэхэн амархад татва. Байгалын гоё үзмжийг сонорхгүй мөрөнх ху, тема унх, өвсд гадрын мотор тэрэг зэрэг сугаатсан төлөцөл сугаатчдын таашаалыг голснаас газа. Үзмжийн орноос бас көдлөгч өгчнө шүкр араад дураагаар нисч тээр нүсгэ. Энгэр амтын тежак зэрэг шинэ эзэнэлтэн хэлбарыг шинас нэмж Олын алсгсан бийч ойлголтын адвши зугаацчдын зугаацсан наадах хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Ганс үгэн зугаацч Жамфын шаал хэлэхтэн. Энд цас дуул харга байх мэртон бас тал нутг байдаг болохоор үзмжин маш сөрлөг сайхан байна. Зугаацсан наадах төрөлзөл улан мэртан өөр амсгал бас сайн, бийчин ойлгосон төрөгдөл маш сайн. Бих бивийн тайвширсан шиг санагдаж байна гэвэ. Лобнур шана тата мичин лобнурын үзмжин оронд сугаацчдын зарим нь онгосто сууж нуур дээр үзмж сонорх нь зарим нь тэмэмж элсэн чулаар явжээ.
0: Харамайд үйлтэй 22-аас 35 градус.
1: Китэнд үйлтэй 19-аас 37 градус.
0: Шығызды үйілді 21-35 градус.
1: Цаңжыды чилгір әсін үйілді 21-35 градус.

0: градус 34 градус.
1: Ханилд чилграсны үйлдэ 17-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлдэ 24-аас 41 градус.
1: Корлд үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 13-аас 32 градус.
1: Атуушд чилграсны үйлдэ 16-аас 33 градус.
0: Хашгирт чилграсны үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Хэтэнд чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Өрөмжд чилграсны үйлдэ 19-аас 31 градус.
1: Өрөнөмөд нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Гишгэл талаа найруулан байршуулж Жиргал Баданжуг хинж Боола Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссондон баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудвал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн дуу дугуурч азука Жайсигийн Чэ Ирдэ азука гэж цэцгмэн дуусна 8 модн найхс найхс гих дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс сарын хулуатаа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууц.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самсхан гэнэ сонсогчдоо. Синьцзян радио телевизор Монгол хэл радиогийн Миний Эх улс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань Эркэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эркэмд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Үлгэр Дуриалын гүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчийн цог живхад дугаараар олондоо 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгч Чон Ян Фангийн үлгэрийг ярьж өгье. 5-ын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Хотан, Нийе, Чарчан, Чахлагины 2 дугаар буцалтын шуухмын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өрчлөх инженерийн тухай хэлэх юм. Үлгэр Дуриалын гүчин шин цаг үеийн залуучдын цог живхад дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын 4-ний залуучдын медаль гүртгч Асма Гүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьж байна. Цаадаа миний экос миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хүлээвч сонсогчдод баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизорын Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтөөс эргэж нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загнаа сонсогчдаа. 2026 оны Төншин цогцтой Синжангийн Кэлбэмгийн Кэттесийн хамтарсан уралдаанаа алхмыг удаа нэгтэ тогтоожээ. 1-р ээлжиний 1-р сарангаа уралдаанаа 5-р сарын 16 өдөр өгдөж, Үрэм Чинанг гол сарангаанаа Карамай нэнгтэй уралдах болно. Хамтарсан уралдаанд Бэг Синжангийн нэгдэлтэй Бэлатийн өвдлийн тавцангийн эхлэн гэргэлж Шүүдүн аппара гол арга зам болгоч WeChat-ийн баг програмын нэг дарамчаараа Бэлат хулдан авахыг зэргээр нэвтрүүлнэ. Урчлон болсохоо шав татах царан даорх бүх опцийн дүрмшсэн эмиралтыг хэрэгжүүлж, үнэн нэрнэ дүрмийг чангатхан хэрэгжүүлж, дээр үнээрээ Бэлат аралж алдан хултахаас битэмжтэй сэргэлнэ. Уралдаана эхлэхээс 24 цагийн өмнө Бэлатийг амдлагаараа буцаахыг дэмжиж, Бэлатийн мөнгийг цаг даруйны буцаана. Тус удаагийн Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттесийн хамтарсан уралдаанда бас Бэг Синжангийн уралдаа сонирхгоо Бэлатийг нэг л үнээрээ хулж, Кэлбэмгийн уралдаана аль нэг Бэлатийн үнийг нь 9 төгрөг 20 мянгаар тогтоожээ.

0: Эрх мэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад үлгэр дуриалын хүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчний цог живха дугаараар олондоо. 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгч Чон Янфангийн үлгэрийг ярьж өгье.
1: Үлгэр дуриалын хүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчийн цог живха.
2: Наран цэцгийн тармилын газартг өр боожуулах тусгай мэрэгжилт нь Чон Янфан. Бинтана 10 дугаар шүгийн тараалингийн шинжилх ухаанаа судалгаанаа газарт Чон Янфан болвол овна күнтгэлийг икаруулсан өр боожуулах тусгай мэрэгжилт нь болно. Дээсэргийн тараалингийн мэрэгжилт нь болсны хавьд тэр утга цаагаар наран цэцгийн өр боожуулах судалгаа хийж маш олон зохицох чинараар чанга дээр гаралтай тус агуулах хэмжээнд дээр наран цэцгийн шин төрөл зүйлийг боожуулж гаргажээ. Өр боожуулах ажил бол нэг утгатай бөгөөд хатуужилтай явц юм. Чон Янфан үргэлж тармилын газарт бүхэл өдрөөр байж наран цэцгний гүрийн ургалтын байдлыг найрн ажиглж төв баримтыг тэмдэглэн сайн төрөл зүйлийг шигшин сунгадаг. Тэр бэлкмен дахуулан тоо томшгоо олон нутагийн туршилт ба шилэн сунгалтаар дамжин Шинжангийн үүр амьсгалын онцлогт тохирох наран цэцгийн шин төрөл зүйлийг боожуулж Шинжангийн Кёта жахуугийн хөгжилд ба тараачдын урлагын нэмэгдэлд тоом хүн нэмэр үсэлвэ. Тэр шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнээр алтан шархал наран цэцгийг кил хазгарын их газарт нэн санаа дэлгэрүүлж Шинжангийн Кёта жахуугийн хөгжилд эврийн хүчин чадлаан өргөвэ.
3: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
4: Шинжил ухаанчаар хоол захиалж, эрин мэнтэ тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
4: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
4: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
5: Шинжил ухааны радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

Загнаа сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр давхын урагшилсан шинжаан дугаартай өнгөрөөдөрлөө. Тэгвэл удаа залгаад давхын урагшилсан шинжаан дугаараар хамтаараа.

Тайтан, Ния, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шугамын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулалтын хүчлийн орчлох инженер ингээ ажил эхэлсэн тухай ойлгоё. Шидра Хотан, Ния, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шугамын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулалтын хүчлийн орчлох инженер ингээ жинк нар ажил эхэлвэ. Бараг цалтар 2028 онд байгуулж дуусгаад ашиглалт орно. Энэ манай улсын хамгийн том 750 кВт-ийн КЭТ дээр хүчлэлтэй цахилгаан дамжуулах цаграг тур болох Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах цаграг турын 2 дугаар буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулалтын хүчлэл өөрчлөх инженеринг чихэл барилгын ажлын шаттаа орсныг харуулж байна. Тусуда барилгын ажиллаа эхэлсэн Хотан, Ния, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шугамын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулалтын хүчлэл өөрчлөх инженерин болвол Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах цаграг торийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Тус инженерингийн Хотан 750 кВт-ийн хүчлэл өөрчлөх ойртанаас эхэлж Ния, Чарчана 750 кВт-ийн хүчлэл өөрчлөх ойртагаар өнгөрч, Чахлагийн 750 кВт-ийн хүчлэл өөрчлөх ойртанд хүрнэ. Шинэс байгуулсан шугамын нутгийн 896 цаг 406 км байж, 1902 суур төмөр суурга босхоно. Таарми утхрыг тагалсан 2 дугаар буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулалтын хүчлэл өөрчлөх инженерийн байгуулагдсанаас гоор Таарми утхрыг тагалсан 1 дугаараа буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулах шугамыг битэмжтэй нөхрөлж, Эмин Шинжангийн цахилгаан торийн цэвэр цахилгаан хүчнээ газарын дамжуулах бомблолыг битэмжтэйгээр шийдвэрлэх болно. Шидрэн жилэссэн ара Шинжанга шин энергийн хөгжилтэй төрөгдөж, салхины хүчээр цахилгаан гарах ба нарны энергиээр цахилгаан гарах машин цогцлуурын кепча өсрэлтэн чинэртэй нэмэгдэлтэй болов. Эми Шинжангийн шин энергийг нээн хөгжүүлэх хурдцаа илэрхэ төрөгдөж, Хотан аймаг Баянголын Монгол Еврэн засагчруу хоёр газрын шин энергийг нээн хөгжүүлж болох кепчан барга 1 дүнширэ 2000 төмөн кВт гөрч, газарын дамжуулах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдвэ. 2025 оны 10 дугаар сарын 30 өдөр Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 1 дугаар буцалтын шугамын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулалтын хүчлэл өөрчлөх инженеринг байгуулагдсан ашиглалт дорва. 15 жил үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжаад хамрах талбай 106 төмөн тэгш дөрвөлжин километрд гөрссөн Шинжангийн Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулалтын хүчлэл өөрчлөх инженеринг бүх шугамаар ашиглалтд орж, манай улсын хамгийн том 750 кВт-ийн КЭТ дээр хүчлэлтэй цахилгаан дамжуулах цаграг тор жинкнаар хэлбэрж байна. Гэвч энэ хүч цаграг торын зөвхөн данга цаграг тор төдөө юм. Алсайгийн цахилгаан дамжуулах дан шугамын дан хүчлэл өөрчлөгчийн хязгаарлал гээд шугам дахуугийн соёл цана зэргара туларлах цахилгаан үүсгэгч дутмаг зэрэг хүчин зүйлийн нэлээс болж тус дан цаграг торын зөвхөн 1.2850 сая ватт-ийн шин энергийг залган оруулж болох учраас тохан газрын үйлдвэр цэвэр цахилгаан хүчнээ кепчажуулна газарын дамжуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй байж 2 дугаар буцалтын шугамын инженерингийг заавал байгуулах чадлтаа болж Таармийн утхрыг тагалсан 2 дугаар буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулалтын хүчлэл өөрчлөх инженерингийг байгуулсны дараа холбогдлоо газар орно цэвэр цахилгаан үүсгэгчийн залгалтыг улам нэг алхам туларлж том хэлбэрийн салхины хүчээр цахилгаан гарах нарны энергиээр цахилгаан гарах сүрэн газрын нээн хөгжилтийг батламжилж Такламагийн хэлсэн зөлийн квас ахыг хөргөлн гзгарлах ажлын дийлэлт олохдоо хүч нэмэрлж улсын хос нүүрс төрөгчдийн харалтыг эртхэнэ биелүүлэхдээ эрс бат цаглаган хүчнээ туларлан гаан

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүмэн болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

0: Сайхан сонсогч та. Миний Эколс минигэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода үлгэр дуриалын хүчин шин цагийн залуучтын цог живха дугаараар олондоо Бүгэлсийн хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын 4-ний залуучтын шагнуулын медаль гүртгэж Асангүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьж өгье.
1: Үлгэр дуриалын хүчин шин цагийн залуучтын цог живха

ажил ах уу хийж байснаас нь бүхэлсэн хөдөлмөрийн шаач болсон Асмгүл Абдукерим. Асмгүл Хашхара аймгийн Хашхара Кэнэ

Тэр шинэс ирсэн байгаад түүний авилгар болвол нэг чирмэн тэмцсэн түүх юм. 17 настадаа дээд зэргийн дунд сургуулийн төгссөн дараа гэрийн амьдралын яд өвчрөлтэйгээс болж тенжинд хөрч ажил авах гэжээ. Үггэл амьдрал мэрэгжил зэргийн гурван их өвчрөлийн юм нэ. Тэр өвчр бэрхийг амсгаас айхгүй болвол лапта өвчрөлийг давж чадна гэхээ итгэл зэргээр Ахын 4 сарын дотор улсын нийгэм гэргэлх үггэлэг урсам сайхан эзэмшсэн байгаад үйлдвэрийн тасгины дугуйлынгийн дарга болжээ. Тэнжинд ажил авах гэж байх хугацаанд тэр ажил авах гэж байгаа охидын давхуулагч болж эгч охин Дюнарыг давхуулан мэрэгжил сурч гертаны мөнгөлгөн амьдралаа сайжруулснаар барахгүй бас нутгийн эгч охин Дюг хавсран ажил олох ба 2011 онд тэр Бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээчин цолыг 90 алдартайгаар гөртвэ. Нэн бишрүүчтэн гэвэл тэр үүгээр зогссон гоо. Харин их сургуулийн хүслэн өвчлөн дунд улсын хөдөлмөрийн харьцаана их сургуульд чирмэнэ шилгэн урж суралцсан ажил ах уу хийж байснаас нь ойтон болох гөртлөг кэнчрэ сайхны хөвлөлтийг биелүүлсэн байна. 2008 онд Асангүл Абдукерам Шинжангийн 5 сарын 4-нд залуучдын медалийг 90 алдартайгаар хөртвөө.

Эркмент сонсогч та. Дээр та нар танаа бэлгэр дур ялын хүчин шин цагийн залуучтын цогж явах дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын дөрвөнөө залуучтын шагнуулын медаль гүртгч Асмгүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьж өглөө.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта

0: гэж үхт удаанд хөөрөн шиндэж яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднээ оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж яг нэг зурус тавныгын торгон утсан шигээр дундад нь өрх хүйхтийг холуусаар хэрвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та биднээ экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

0: Загын сонсогч та.
1: Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо 3 удаа Шинжаангийн тусалж электрон худалдаагаараа хуучин аж ахуйг амжилтсан Дунпэй нонгийг талцуулъя. Шинжаангийн өвөн нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компани шууд нэвтрүүлгийн нэрэд сөдөрлөх машин амник Мёжоо хунга цог живха бадрунгу байла. Тэр гартана хундахта архиварж, бихулсинэ сүлжана найж нарта үүжүү сайхана ярж. Архин эрхэ үр мэрэгжлас авада архинэ үн рамт гүртэл, үг нэг үрэнэ бүрэ тусха мэрэгшцэн мэртан халу чархаг байж. Дээлэгцэн эмэнэ сахалга тасралтгүй айрна. Гэтэл хоёр жил нэмнэ тэр харийнэ аж ахуйлыны буудлах тасгата үг дөнгөөгаараа ажиллаж байсан ажилчин байсныг хэн бодж болох вэ? Хэв заяаны эргэлтийн 2023 оны үйлэн нэхнээ нэг удаагийн боловсруулалтаас эрэлттэй юм. Тэр үед уян хатан чинэртэйгээрээ чидүрт нэг оруулал авчирсан. Шүйиг нь электрон худалдааны нэг хэмлэгийн дарга. Шүйиг нь Лунгшан нэрмштэй үйл спитака дээд сургуулийн закрлаа. Дунпэй нонга электрон худалдааны туршлагаа авч Хуянха хотын өвөө нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компанид иржээ. Энэ кё 95 жилийн түүхтэй хуучин архин үйлдвэрийн сүлжэна ба сүлжэна ус борлуулгын хэлбэрээр хөврүүлэх сунгалттай тулгарсан боловч цоо шинэ шууд нэвтрүүлгээрээ бараа борлуулах шинэ үр мэрэгчл. Барааны гүйлгэнэ системийн байгуулалт нь мөн бэбх хүмсээ цом эхэн адгийг нь олохгүй байлаа. Эхнээс эхэлж алхам алхмаар чирмээв. Дунпэйнанга эрэлхийгээ дайч нүг хэлсэнгүй. Харин хамгийн боттой ажиллагаагаараа Шинжаангийн туслахаа заман эхлүүлжээ. 2023 оны 11-р сарааны дундчаас эхлэн тэр залгаагаараа гурван гаргийн архины үйлдвэрийн шууд нэвтрүүлгийн нэрээр бэлтгэл тасгад ажиллаж шууд нэвтрүүлгийн өрөөнө шүмрийн гэрэл түлгийн байрлуулалтаа сүйдэрлэх машина энцгийн тохируулгаас аваад шууд нэвтрүүлгийн ярааны мэрэгжлийн үзэг дарааллын давтан боловсрж харилцсан үйлдэлцгээ уур амьсгалыг бий болгох гэртэл ажилтны нэгвэрд биеэрэн зааж өгвө. Олон нэг аль төрөгнөөрөө самдын оруулахын төлөө тэр бас биеэсээ мөнгө гаргаж архин үйлдвэрд шууд нэвтрүүлэх нэг цогцтой машин, улан байрын сүйдэрлэх машин зэрэг тоног тохиромжийг нэмжээ. Энэ үнэнч сэтгэлийн тухайн царанд байсан сурлагтад энэ сэтгэлийг ихээр дуугдлуулжээ. Яошохон болбол түүний доторх нэг юм болно. Шин хэрэг бодсоо дур сонирхолтайгаас болж тэр нэр мэдүүлэн боловсруулалтад оролцжээ. Үгийн ичинтгэ байсан тэр Дунпэй нонгийн зөрөгжлүүлээр удаа дараалан сүйдэрлэх машин амин зогсож боловсрна шургуу хатажилтай авар болно товаама суралцах чидвэр арай маш төрг нараа цулгуурын гарч нэг цас төг сунгана шинээс зохион байгуулсан электрон худалдааны ажил үйлсийн хилцстэй шилжүүлж тусгай тушаалт электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгч болжээ. 2024 оны 1-р сарааны 13 өдөр Цагаана баярын нэмтгэн Уун нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компани 11 электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэгч

гинэра зэргара шүүд нэвтрүүлэг хэж бараа хултва. Сүйдэрлэх машины өмнө гол нэвтрүүлэгч нараа хал учрахагаараа бараа танилцуулж, сүйдэрлэх машинаард закаалгын хуудсаа нисгмэтэ түрг нэмэгдвэ. Дунбэйнанга бүкьёвцта тохан царанда сагч. Тохан өдрийнэ сүйдүүлээрэ ажил дуусах үед санандагуа кэр гарч. Байрлж байх газар тана буцаха замдана тэрэ болгамжгоогаараа мөсөн кэлтсэн замда халтернунж, ийм күзүнэ шүрүссэнэ күн ношташ үүрч, гарын өвдөд өрг чадахгүй болж. Тэр шархтай бияна чирч, жансууд өгөрч, мэс асла кэлтгас өөр арахгүй болж. Гэвчгэ Шинжаанд болсона халуун хайр өрүүлсэн тэр ерине санаширсаар байв. 2024 оноос уна Хуяна Шинжаангийн туслах эм фронтын ажлын дугуйлнга заллага гаргасанда Дунпинанга бараг гэлт авчихынчга татгалцсангоогаараа шүүд зэвшэрвэ. Тэр үед харайрхийн бурлуулга барагта үлрэл байж, өвөн нэрмштэй архийн үйлсийн газгаартай компани байгуулагдаад удаадгүй электрон худалдааны ажил үйлсийн кэлтсэ көгжилтийн хүчирдэлдээ тулгуурсан байв. Үйг үзээд тэр бачимдж байлаа. Кэд өгчөр байсан ч электрон худалдааны системийг байгуулах гэрхтээ. Олондоо чирмэлгийг талгаараа сүйтгч болохгүй гэж Дунпинанга олон нүгэ келкогаараа Шинжаангийн туслах шинэ гэлжийн ажлаа нэхлүүлсэн байна. 3 сараа дараална тэр архины үйлдвэрэ Варана гүйлгэнэ Куралингорна хоорондоо яарч тусга харьяалагдха сүлжэнэ көмөргийг төрөвчлэн байгуулж. Өвөн нэрмштэй архийн үйлсийн газгаартай компани дэд Еринка закрыллаа Чэн Шаоян келхтэн. Өнгөрсөндө бараа явуулахдаа үр дараа тань талвагаас Китэн хотдог өрч дарааны үрэмштэд амжуулж Эдстана бүх улстай явуулдаг билээ. Сүлжэнэ көмөрг байгуулсна дараа Бэвк бараагийн үрэмч аса шууд явуулж барааны гүйлгэнэ зардлыг хагассараа бүрүүлэн бараа явуулах үр үтэмжийг нэг дахин дээгшлүүлж бүх улсын альва газарта 5 өдрийн дотор хөргөж электрон худалдааны борлуулгын төгжрлийг төлөвлөртө нэвтрүүлвэ гэвэ. 2025 онд Хуянха хот Дунпинанга дахна заллага явуулж Шинжаангийн олон төмнө халуун сэтгэлэг болон хүсэл эрмэлзлийн өмнө тэр тэвчгэн арахгүй байж дахна хөрч ирвэ. Энэ удаа тэр нэн төрүүнэ электрон худалдааны хэлбэр болох сүлжэнэ хэлкашсан системийг байгуулж Сүлжэнэ закал була Сүлжэнэ буссара өөр газраас бараа явуулахыг биелүүлснэ хамта архин үйлдвэр Пин Додогийн дэлгүр Харана давтамжийн дугаар нээхтэй хүч нэмрэлж электрон худалдаана бараа нэгүүлгэнэ борлуулгын бүх талын нэгжсгалыг бий болгох ба. Чирмэлгэ эзнэнэ гундахгүй гэдэгчлэнэ 2025 онд Өвөн нэрмштэй архин үйлсийн газгаартай компани электрон худалдаана шүүд нэвтрүүлгэнэ борлуулгын мөнгнө тоо 640 төгрөг асад авч Еринка борлуулгын мөнгнө тооны асууна 30% хэзэлж адил хугацаанд кассаа сууна 90% нэмэгдэж Электрон худалдааны ур чадварыг өргөжлөнө улам жилэн залгамжлахын төлөө Дунпинанга төрөвчлөнө тусга харьяалагдха WeChat-ийн холбоо байгуулв. Сурлагтад шүүд нэвтрүүлгийн дунд ямар асуудал тулгарсан ч цаг эмхтэй холбоон дээр асуувал тэр ирине тэр дурине хариулж жолоодлох гэж сурлагтад энэ хамгийн бат бэк өмг төч болсон байна.

Эрхмэн сонсогч та, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд амжилт боллоо. Тав ихнээ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэгэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слоштийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл.

0: Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нийлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоолулах болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевизор хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Улсын төрүүлэгчийн Ши Жинпингийн урлагаар Тажикистаны ерөнхийлөгчийг дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодом. Гонтун Шангон Омон гурван газрынхан хамжилчин жохжуулж, дэлхийн төрөөний булангийн орон ба дэлхийн дэсэн хотын сүрэг жилийг чохчлон байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарилгагт гарын үсэгж өржий. Жасвар оруулсны дараах бүгд найрамдах дундад ард улсын жасаг жахаргаанаа дахин жүвлөх хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлсэн.
2: Дингшэ Шан суур судалгаанд байж хан судалт хийж, суур судалгааны чангатгах тухай хэрэлчих хурлын ярах санааг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, суур судалгааны хэр төвшин ба анхны үүдэлт шинжилэлтийн чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар Тажикистаны ерөнхийлөгч Эмомали Рахман 5 дугаар сарын 10

0: Тэгнээс 14-ний өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
1: Товрачгийн мөдө Гондун Шангон өмнө их булангийн орон бол дунд тусын нээлтийн хэмжээгээр хамгийн өндөр ажихан амжилтны хүчнээр хамгийн чанга орон бүсийн нэг болно. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагдан Гондун Шангон өмнө их булангийн орны бүтээн байгуулалтыг явуулах бол дараа дунд тусын хөгжилтийн шин байршлын байлдах бодлогын тулгуур чанарлах хөгжилтийн жишээ үзүүлэх газар дунд тусын маягийн одоогчлалтын хөтлөн дагуулах газрыг бий болгох явдал юм гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн эхлэлтийн жилд Гондун Шангон өмнө 3 газрынхан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагч олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газрын байгуулалтыг гүнзгий ахиулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн байжуулан хөгжүүлж өл төрлийн элементийг холболдуулан авчилтуулахыг идэв хитэй ахиулж амжилтын хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчнэр бялхам төрөвнөө булангийн орн ба дэлхийн дэсин хотын сүрэгжлийг чармайн байгуулж байна. 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Гондунгийн Хэнчин бомт болон Гүнбэй бомтынхан машин тэрэгнээ үнэмдэл харахгүйгээр бомт өнгөрөх оюунд жагварыг ашиглалтад оруулсан байна. Үр чирэхан ширвүүлсээр Гондун өмнө хоёр газрын хилийн байчаалтын байчаан шалгах гүйцэтгэлийг жирэгтэн бий. Үр чирэхан ширвүүлсээр Гондун өмнө хоёр газрын хилийн байчаалтын байчаан шалгах гүйцэтгэлийг жирэгтэн бийлүүлж чадах болсноор хоёр газрын суугаал ардын хил аслан гадагш гарахд маш дөхм болсон байна.
0: Гондун Шангон өмнө их булангийн орно нэг чагийн амьдралын хүрээ явах дутм боловсронгой болохыг дагалдан 3 газрын суугаал ардын хил алслан явж суух нь өдөр дутмын амьдрал болж их булангийн орно уусалчин хөгжих амьдралын хүчнэ ориглон бадарсан амьдлаг тайлбар болсон байна. Гондун Шангон өмнө их булангийн орныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжи Шижинпин Баярын төлөвжүүлж Баярын байрлуулж Баярын ахиулсан улсын чухал их байлдах хөдөлгөөн болно. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бодлогын дор Гондун Шангон өмнөг уусалчлан хөгжүүлэх шинэ сүөгчлөлтийг ачаалж байгаа юм. 2020 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи Шижинпин Шинжэн ажихан хончхон орон байгуулагдсанай 40 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр чухалчлагдан Гондун Шангон өмнө их булангийн орны бүтээн байгуулалтын чухал их түүхэн аж тохиолыг амжиж 3 газрын ажихан ажиллагааны дүрмийн авчилда тогтчийн жолголчоог ахиулж Гондун Шангон өмнө их булангийн орно хот хоорондын төмөр замын бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж хүн хар эдвара зэрэг эл төрлийн элементийн өндөр бүтөмжтэй дүгэм төд шилжилтийг ахиулж жах дэлгүүрийн нэг чогчжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжигийн халамжилал ба дагуулгаар Гондун Шангон өмнө 3 газрынхан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж амжирлын хүчнэр бэлхам дэлхий дахинд өрсөлдөх хүчнтэй төрүүнэ булангийн орн ба дэлхийн дэсийн хотын сүргэжидийг бүтээн байгуулах харалт тийш эрэлхэглэн урагшилж байна.
1: Энэ жил Гондун Шангон өмнө их булангийн орны суур бэлтгэл төхөөрөмжийн харилцан холбон нэвтрэлцхийг шалгалтуулан байгуулж байна. Аянчдыг нааш цааш зөөвөрлөх хэмжээ жилд давхарцсан тоогоор 3,000 төмтөг хүрэх Гуанжуугийн шинэ нисхлийн буудлыг барьж байгуулах ажил албан ёсоор эхэлж Дэсэс тавсан инженерин болох Шидз Ян их хөөргийн чүн баруун гол субархийн дээврийг битүмжилсэн байна. Зүүжан мөрнө аманд одоо нэгэнт мөрөн далай аслсан 5 журвас жасмал жами байгуулж, Гондун Шангон өмнө их булангийн орны төмөр жамын тээвэр өжимнэлтийн жамын урт 3,000 км давж, гол болох хотын хооронд үндсэндэн нэг чагийн дотор нөвтөрхийг бийлүүлсэн байна. Үүнээ хамт дөрмийн тогтчийн харилцан холбон нэвтрэлцхийч гүнзгий ахиулж байна. Одоохонд Гондунд даатгалд оролцсон Шангон өмнө суугаал ард давхарцсан тоогоор 43 төмт хүрч, Жоо 98 жилийн өндөр давтамжтай засгийн явдлын үйлчлэхөнэ жүйлсийг хил алслан гүйцэтгэхий бийлүүлэн, Гондун Шангон өмнө 3 газар хамтарч, их булангийн орны 276 баримчаах

0: хэмтэлж, их булангийн орны гэрчин үнэмлэх 356% олгосон байна. Энэ жил бас их булангийн орны баримжааг хэрэгжүүлэх чар хүрээг цаашид өргөтгөн, их булангийн орны гэрчин идэвхтэй ашиглалтыг хүч тавин ахиулах болно.
1: Энэ жил гурван газрынхан Гуандун, Шанган, Гуандун Омнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг холбоолн дэмжих төлөвлөгийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, Гуандун, Шанган, Омнай их булангийн орны квантин шинжлэх ухааны төв газар, их булангийн орны улсын техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв газрын олон улсын ерөнхий газар зэрэг чухал их үүдэлт шинчилэлтийн хамтын ажиллагааны тавчингийн байгууллалтыг ахиулж дахин жүглөх хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлж, энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна.
0: Төвраажиг мэдээ. Дунд улсын өвхөнд намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшян Ойрд, Урд Хожид Фужиан Шанхай Бэйжинд хүрч суур судалгааг байцаан судалсан байна. Тэр жахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин суур судалгааны чангатгах ярилцах хуралд оролцож чухал яриа тавьж, шин чаг үеийн шин аян замд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын суурийг чаашид баттгах уриалга дурджээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жаргасанааг гүнжгий суралчийн туушлуулж, шин хөлбөрийн улс даяарын байгууламжийн давуулхан бадруулж, 10 жилд нэг сэлмий билүүдэх хатуу жаргаор суур судалгааны төвшин болон анхны үүдэлт шинжилэлт хийх чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Хунан Можийн Чаншагийн Лювян хотын Хуашин Хуарпожин үйлдэх хижгарт компанид 5-р сарын 4-ний өдрийн 16 цагт 43 минутын үеэр онч их дэлгэрэлтийн эндэл хэрэг гарч, 8-ний өдрийн 12 цаг болтол эндэл хэрэгээс болж 37 хүн эндэж, 1 хүн бараа сурггүй болж 51 хүнийг эмнэлэгт эмчилэн аваржээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жоргсанааг нарийн хамгаа туушлуулан найдваржуулахын тулд ерөнхий сайд Ли Чанг зэрэг төвийн удирдах нөхдийн чухал бүрийн шаардлага ёсоор улсын хамаатай хууль чааж хууль тогтоолын тогтоолыг үндэслэж, төрийн явдлын хороо эндэл хэргийг байчаахад дугайлан байгуулж, бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамнаар төрүүлүүлж, дотоодын хамгаалах яаман бомбын ерөнхий захиргаа, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө, бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл болон Хунан Можийн ардын засгийн ордон зэрэг хамаатай талынхан оролж иж, Хунаны Чаншагийн Лювян хотын Хуашин Хуарпожин үйлдэж Хуарпожин тавих хижгарт компанийн 5-р сарын 4-ний онц их дэлгэрэлтийн эндэл хэргийг байчааж байна. Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.

0: хүн холон авхай байдалд төрөгнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангүй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Шижинпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнэ шинжлэх ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж дохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа чангатгаж шинэ тогн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ загварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж. Торн жагварын үйлчлэх хөлнэй материал худлаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа жиргийн хурамшуулах харьчлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмнэлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмнэлгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит чогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал халь бус хончилгийг хүндцэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошиг тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Зоу Ян Жо танилцуулахда. Компанийн хөрөн судлаг үйлдсэн хоёунлаг жураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд жураг төлөвлөгч хурч сэрлийн жураг төлөвлөгөөний жургийг хоруулахд тэр нь хувцас хонрын хэлбэр загварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсны аж үйлсийн хэлхээн гол дамжилгад гүнжгэрүүлж болно. Одоохонд хувцас загвар бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл урах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг

0: сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөжгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажирынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг тулуулж, улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжэмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжэмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргэгийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэй жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил гажирынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ төрөнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хавруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйн бэйчи чогчийн үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлт шинжилтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансцуулсан хэмжээ үргэлжилэн дэшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын

0: Энэ нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийшээ түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
1: Ирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэнжүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэхэд, Пит Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчих тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтон төрн хаж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасхим мөрөгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл хаж үйлсийн хөрөлн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалбдан хөгжиж байгаа хирээдүй аж үйлс нь тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Сэчин Тонголго, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алим миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
7: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
10: Хөө, нут алтам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
11: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдан чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
10: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
7: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө авьяаслах хүүхдүүд болон бэлтгэл дүүнэр минь араажуулсан холтгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. Тавхан мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнараа, энэ удааны авьяаслах хүүхдүүд болонгоор та нарт айжим хүүхдийн найрал дуунай болох минь тусгай тоглолтын ахуй синглтөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Айжим хүүхдийн найрал дуунай болох мөн 2016 онд байгуулагдж, Өвөр Монголын Ордос хотын Отхин Өмнөд хошууна 12-оос 17 насны 45 хүүхэд багчуудаар бүрэлдэжээ. Тэд Монгол ардын дуу дуулахаар барахгүй, бас өөрсдийн хаан жохоолсон дуунуудыг дуулахаар онцлогддог. Одоо бид хамтар ахуй шингэлтээс сонсч гоё.

Хайртай дүүнрээ, Төв Радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч, нөвтрүүлэгчийн хүн чинь хянагч оюун та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
4: Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Өдөр Гаргийн 6 Бэлгийн үлрэлийн 3-р сарын 23 Ерөмчтэй Чилграсны үйлтэй 19-наас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
0: Еврон засгорны намын хураан улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурл гэхэд Еврон засгорны улс төрийн зөвлөгөөний байгуулагдсан 75 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурл хийгдэж шин цаг үеийн улс төрийн зөвлөгөөний ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөдөлгөлтийг акуулж нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахтай Кюмсэн сэтгэлгээний нэгтрүүлжийг шин шидлэгээ хамтгаар байх.
1: Манур налба гадарны ардын амьдралын төрөл зүйлс салгаагаар барилгын ажлаа дуусгаж артлал дууржээ. Олон төрний өсөл эрэмзэлд битэмжтэй хариултөгч ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлсэн.
0: Улсын дотоодын анхдагчийн хайгмал хийгээ дээр битэмжтэй орчилдуулан ашиглах төрөл зүйл баяд сүйрсэж уламжлалт аж үйлдвэрийн бузрдлогоос сүгэ келварын хөрөлтөд ит күштэй хөдөлгч энерги нэмрэлсэн.
1: Энэ жил алг болон амна боомтар нэвтэрсэн Дундад Европ, Дундад Азиан, Барана зөлдөн Селена гал дээрг нь 3000 селагаас давж. Нэгэн жилээс хар бисний өдр урчлын энэг зангилган цэгт хөрсөн.
0: 2026 оны улаан загламатны түгээмэл хайрын гаргийн хөтөлбөр өрөмжтө эхэлсэн.
1: 2026 оны Түншин төгсдө Шинжангын Кэлбэмгийн Киттисн хамтарсан уралдаан эхлгүүлж, аливаа газрын төлөөлөгчдөн анги Пикү Чарын бэлтгэл хийж байх зэрэг агуулг болно.
0: Удаа дэлгүрэн авлагыг сонсхья.
1: Шинжангын радио телесхоранч мэн. Еврон засгорны намын хураан улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын хурл гэхэд, Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөн байгуулагдсан 75 жилийн үеийг бэлгэлхийх хурл 5-р сарын 8-ны өдөр хөрөмжт хийгдэж. Еврон засгорны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурлд оролцсон хамт үкэрвэ. Тэр чихэлжилсэн. Ерөн ко шүүж Ши Цзиньпингийн ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа гүнзгий судалцсан туушлуулжээ. Намын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд болсон бүх талын удирдлагыг баримтлж шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүй зөвнөвчтэй бүх талаар туушлуулж нийгмийн тогтвор жолбоо бүтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын ерөнхий харилцаа анхаарлан төвлөрүүлж Дундад энэ нэстнээ хамтын цөцөн үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлж шин цагийн улс төрийн зөвлөлгөөний ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжүүлдэг хакуулж нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахд нэн сайнар кюнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж хамтын танитыг нэгтрүүлж оюун ухааг нэгтрүүлж кичин чидлийг нэгтрүүлж шилдэг амжилт битэмжээр Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 105 жил нэг өгөх хэрэгтэй гэв. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниаз Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумра Дүвл Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний урт тэргүүлэгч Асхат Гэрэнбай Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Бингтван улс төрийн гишүүн Хэжун Юу Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Чэммин Го хурал оролцоо Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмаажин хурлыг эрхэлвэ Чин Шаожан Ярандан Дундад улсын өв хамтнам Шинжаангийн Уйгур Еврон засгорны хураак төлөөлөн Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний байгуулагдсан 75 жилийн халуун баяр хэрэгж байхад нэгтгэж Шинжаангийн улс төрийн зөвлөлгөөнд оролцсон альва нам бэлгийн бэлгэн ба альва үндэстэн альва талхсан кимс гээд Шинжаангийн улс төрийн зөвлөлгөөний ажил үйлстэй чихэл хөв нэмэр үзүүлсэн улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүд ба улс төрийн зөвлөлгөөний ажилтнууд чин сэтгэлийн менчил дэвшүүлвэ. Тэр хэлсэн 75 жилээс наар Дундад улсын өв хамт намын удирдлагаар Шинжаангийн альва шатын улс төрийн зөвлөлгөөний зохион байгуулалт КЗД улсын хайрлах үзэл нийгэм журмын агуйг төгөөг өндөр мандал үнжээ. Бэлгэмдэл ба арчлал хоёр их гол сэдвийг бат чанга эзэмшиж, хуулийн ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэд хийж, ажил өрнөлж Шинжаангийн битэн байгуулалт хөгжүүлтэн альва түүхэн цаг үед чихэл үйл план бадруулва. Намын 18-р их хурлаас наар Шинжаангийн улс төрийн зөвлөлгөн, намын удирдлаг нэгдмэл фронт зөвлөлдөөг арчлалыг органгаар гойдуулахыг баримтлж, Ардчлыг бадруулах ба бэлгэмдлийг чангатхыг харилцан нэвтрүүлцүүлэх санал сануулга дурдун засагт туслах ба хамтын талантыг нэвтрүүлэх ухаас чиглэлээр хүчлэл хийх баримтлж

0: Намын бектарын үдрдлэгийг баримтлах талаарас нэн ерс бата ерс шуурха. Голдлого их талды үйчлэг талаар нэн хүшта байгаад битүмшта. Алла талын хамтын талантыг нэгтрүүлэх талаар нэн сэтгэл тавин хайр сэтгэлэхта. Төсбийн байгуултыг аккуулах талаар нэн чанг байгаад бутта байжээ. Нийгмийн нэг талд тодбуртай байхыг хамгаалах. Дундад улсын хэлбарны үдээшлүүдний Шинжаан нийлүүлгийг ахгуулахдоо чихл хүй нэмэр үзүүлэх гэрэгтэй гэвэ.
1: Чэншау жанг чихлжил син. 15-р 5 жил болвол Шинжаан дээр ясчинтартай хөгжилтийг ахгуулах. Нийгмийн докторжил болон үтэгүрийн амар түвшнээ үндэс сүрэгий бэхчүүлэх зангилган цаг хугацаа болно. Альва шатын улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалт Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг чангатхан сайжруулахын тухай чихэл үзэл санаагийн гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож, лаптун үйлдвэрлэж үйлж, үүрэг хариуцлага ба хариуцлага өргөлөлөн чангадах гэж Шинжаангийн 15-р 5 жилийн хөгжлийн их талыг дагч үйлчлэхгүй гардас. Үйлдлийн цэг, хүчлэх цэгийн оновчтой үйлж, тусгай зөвлөлдөө кек, байгаламжийн үйлчлэгийн нэг санар бадруулж, Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж, Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шинжаангд зургуулсан агуу сөрлөг зураг тавилгийг сайн сайхан буттаа аху болгон хөрүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн жолоодамжийг чангадах гэж, улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалтын нүүдлийг нэг санар бадруулах хэрэгтэй. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгчид чинэрт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрсгүй үстгэж, Шижинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар хүмсэн сэтгэлийн нэгтрүүлэн цогцлтыг цогцлохыг цусралтгой баримтлж. Намын улс төрийн зөвлөгөөний ажилд уулсан бүхталын удирдлагын дүрм тогтсыг бүрэншүүлэн бутааруулж. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний илэрхэ улс төрийн давлгыг үнэнхэ бадруулж. Альва нам бөлөг бүлкэн ба альва үндэстэн альва талгсын хүмс улс төрийн талар бүлкэмтэн хамтралцах. Үзэл санаанаа талар хамтар үргэлжлэн давших уу? Үйл ажиллагаанаа талар алхам нэгтэй байхыг биелүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Голдлогтой байрлуулын их талдыг үйлчилж, сан сануулгын дурдан засагт туслах үйлдэлээ нэг санар бадруулах хэрэгтэй. Нийгмийн докторжил ба үтэгүрийн амар түвшний ажлын ерөнхий харалтыг бачаан гадах гэж, намын төв хураагаас Шинжаангд олгосон 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүүдэлж, 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн харалт үүрэгтэй байрлуулан сүрдүлгийн эсвэргүүцчийн тогтворжлыг хамгаалахыг хөвөлжүүлэх, кевэнжүүлэхийг акулах. Дундуудын үндэснээ хамтын зохицуулалтын байгууллагыг акулах. Ардын амьдралтай нэгт өөр төлн, дээр яс чанартай хөгжлийг акулах. Эм Шинжаанг их шатрын нүдийг амлиулах. Бинтан ба орон нутгийн үүсэлсэн хөгжлийг төрөхтөхгүй зэрэг голдлогтой үүрэгтэй анхаарлаа төвлөрүүлж Гүнзга зөвлдөө хийж, төрин гэргийг зөвлдөхийг чангадах гэж. Шинжаан бүх улстай хамтар нийгмийн журмын эдгээжлтийг үндсэндээ биелүүлэхдээ шийдвэрлэгч чанартай агстай болохдоо хүч нэмэлгэх хэрэгтэй. Хамгийн их бүлгэмдл холбоолыг сайнаар зургалж, сэтгэлийг нэгтрүүлэн хүчийг хамтах үйлдлийг нэг сайнаар бадруулах хэрэгтэй. Дундад улсын шин хэлбэрийн төрин намын дүрмийг сайнаар баримтлж, сайнаар хөгжүүлж, сайнаар төгөлдөржүүлж, намын газаах сэгэтэд Нийтний өмчлөлийн бүс аж ахуйгийн хүмүүс, нийгмийн шин давхарханы хүмүүс ба шажин суртахны хүмүүстэй болсон улс төрийн жолоодамжийг чангадах гэж. Шинжаан нутгтай газааттай сууга ах дүйнартай өргөн дэлгүй бүлгэмтэй харилцаж, итгэл зөргийг чангадах гоо, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, хүмсэн сэтгэлийг дулаазуулах, сэтгэлээ нэгтгэх ажлыг лабдун санаар хийх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөний ажлын дүрм тогтсыг бүрэншүүлж, Өрөмгцөө арчлалын хэлбэрийн үйлдлийг нэг санар бадруулах хэрэгтэй. Гүнзгий зөвлөлдсөн үйлдэлцгээ, саллан гүйцс илтгэ, хамтын талтыг өргөн дэлгүй нэгтрүүлэх тогтсыг бүрэншүүлж, арчлалаар кинэлт тавих хэлбэрийг төгөлдөржүүлж, нийгмийн байдал ардын санааг тусахгүй олон төмтэй харилцах, ард төмтэй үйлчлэх тогтсын байгуултыг чангадах гэж, намын төрөн бодлогын ухааруулагч, олон төмнөө ашигт усын хамгаалагч Нийгмийн эз өгслийн акулагч сайнар болох хэрэгтэй. Энгийн байгуултыг хүчлэн чангадах гэж, гишүүдийн гол зөвсөн үйлдлийг нэг санаар бадруулах хэрэгтэй. Аймаг жуу хот, Шян хот районы улс төрийн зөвлөгөөний хугацаа суулгахтаа үйлдүүлэн. Нэг улан шилдэг чидвэртнийг улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн Энгиад элсэн оруулж, өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийг улс төрийн кир гэмэн нэгдэнэн, улс төрийн зан суртлаан давтан боловсруулж, Улс төрийн чидүрэн дээгшлүүлэн,

0: Шал харилцаагаа гүйцэтгэх чидрээ бүх талаар чангадах гэж сэтгэлийг нэгтрүүлэн кичиг хамтахгүй шийдвэрт бодлогын зөөлмж өгөх зөөлдөө кеке арчлал улсын засалтын 1-р фронтын буттай үйлдэлгэд ухаамсараас нь оролцохдоо хөтлөн жолоодох эрхтэй гэвэ.
1: Чин шавжанчхалч хэлсэн. Аливаа шатны намын хураа улс төрийн зөвлөлгөө ажилд болсон удирдлагын өргөлжлөлийн чангадах гэж улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах банк болон кадрчдын нэм байгуулалтыг чангадах гэж Ардын улс төрийн зөвлөгөөний эрх тушаалан гүйцэтгэхийг ихээр дэмжих хэрэгтэй. Аливаа хологдлолтой салам мэтрэх улс төрийн зөвлөгөөний хологдлолтой талбаа хамжилсан чангадах гэж улс төрийн зөвлөгөөний ажил үйлсэн хөгжүүлтийг авахгүйх кичргийн нийгмийн хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Аливаа шатны улс төрийн зөвлөгөөний намын удирдахуд өөрөө чиглэлийг эзэмших их талыг хамярах боттарлахыг батлах удирдахын үйлдэл ам бадруулж Эрчилтэн зэрэг санаа ба чанг баримжаагаар намыг хамярх намыг засахыг баримтлж. Улс төрн албан байгуулга жишээч албан байгуулгын байгуултыг эргүүлжлэн гинзгэ харуулж. Төвчгч хэв сурталдаа ажил гэж үйлсвтаа гэ сайн сайхан улс төрн найм авахыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Ганг Юнчун, Юсупчан Мамат, Илзат Ахматчан, Кадин Гавин, Ван Лин, Евран засхорны улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах багийн бүрэлдэхүүн Евран засхорны шийх хураа байцаах хураан гол хариуцлагат нөхөр Евран засхорны улс төрийн зөвлөлгөөний Ахмад нөхрийн төлөөлөгч Бик улс ба Евран засхорны улс төрийн зөвлөлгөөний Гэшвина төлөөлөгч Евран засхорн ба Төвийн Шинжаан сууга холбогдлол та нэгцэн ажахлуулын хариуцлагат Альва арчилсан нам бэлгийн Шинжаангийн орно хураан эрхлэгч Гэшвин ба Евран засхорны үйлдвэр худалдааны холбооны гол хариуцлагат нөхөр нам бэлгийн бүсүү комиссийн төлөөлөгч Альва аймаг жуу хотын холбогдлолтой хариуцлагат нөхөр зэрэг хурлд оролцсоо.
0: Шинжаан нарад хэлс хураан чимэн. 5-р сарын 7-ны өдрийн үдийн хойн Евран засхорны засгийн урдын хурл хийж 95 шүүжи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлт болон Хунана Чаншагийн Люян хотын нэг цэцэгтэй Пожангийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндэгдлийн тухай чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан суралцэж, тэрийн өвдлийн хураанд байнгын хурлын зөрг санааг түүшлүүлэн бутааруулж, Евран засхорны намын хураан шаардлага ёсоор шидрэн хугацааны голдлогт ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Евран засхорны намын хураанд дээж шүүжи, Евран засхорны тэргүүлэгчийн архинт хүнийс хурлыг эрхэлснэ хамтаа үхгэлвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Байдлыг шинж ухаанчаар судлан магтлж, хөгжлөлтийн итгэл зөргөн батлах нь бүх улсын хөгжлөлтийн их ханд шиг тодорхой олж үзэж, манурны хөгжлөлтийн сап токалиг тодорхой олж үзэж, зөв алын намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхээ сурвалжлагын хэмжлэгийг өрнүүлтер сап токал болгон, бүхчлийн харалт үргийг чанга анхаарж, олон нарх хэмжээг зэргээр хэрэглэн ажил ололтыг тогтворж үйлж, аж ахлуулыг тогтворж үйлж, зах дэлгүүрийг тогтворж үйлж, жишлтийг тогтворж үйлж, 2-р үлэрлийн цаг хугацаа хагасаас өнгөрөхдөө үүргэн хагасаас давуулахыг бүхчээрэн батлах хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэх тоо, голдлогтой газар уран, голдлогтой ажил төрлийн тохиролтыг чангадах гэж, аж ахуйн ажиллагаанд нийтлэг хэлбэрийн задлалт хийхийг чангадах гэж, тогтмол их урлуултоо, аж үйлдвэрийн аж ахуй, соёлын зугаслалын хэрэглэгэ, газаа даралж яана газаадаас уруулж газаатдах гарахгүй зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж Тэрэн бодлогоор шидэмж олохыг чангадах нь күчин зүлийн батламжийг боттааруулж, арга бүхнийгээс үүсгэлэн битэмжтэй эх орлуултыг өргөтгөж, хэрэглэгээ зах дэлгүүрийг хөгжөөж, төрөл зүлийн битэм байгуулалтын хурдсыг төрөхтгэх хэрэгтэй. Хууль ёсоор тоо бүртгэхийг баримтлж, тоо бүртгэлийн задлалтыг чангадах гэж, дээр ясч нартай тоо бүртгэлээр аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилт үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Долагийн баримтлах чихэл шаардлагыг нарин хинмгаа буттааруулж, сүйр шугамын сэтгэгээ, түйлшрийн сэтгэгээг бат бэг бэг болгож, кинин кемжиж үршлэн сэрэмжлүүлхийг чангадах нь зах зээлийн уулархаг орон, сугаслын үзмжин цэг, үйлдвэр уурхаан аж ахлуул, зам харалцаа зөөлт зэрэг голдлогтой куратаа байрлуулдулн, гол горхо нүүр цорим, усан цорим, зам тагт, чолон тус байгалийн шатангагийн хоолойн тор, Барилгын ажлын тухайн саран зэрэг голдлогтой хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, айл төвшрийн далд айлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах ба айл төвшрийг арилгын бэхлэхийг гүнзгийрүүлж,

0: Бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төслийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлэн буттай дайлданаас өрлөлт ба жижирлэхгүй ажилда бэлтгэхийг чангадах гэж гамшгаас сэргэлж гамшгийг басах нь гамшгаас аврах ажлыг бүх талаар сайнэрхэх хэрэгтэй. Ард тэмийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийг хязгаар баримтлж тойхорын аюулгүй үйлдвэрлэлийг хинэн шилгэж эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахаар голдол болгож нэгээс зүйчилж нүгэг мэдж цэгээр бүхтаалыг дайшилж үнсээсэн засахыг эргэсэдвгэ шийдвэрлэхийг шаардах хэрэгтэй. Орон нутгийн харьяатай газрын хариуцлага, саламичрийн кинэн хамьярхы хариуцлага болон аж ахлуулын гол зөвсөн хариуцлагыг чанга буттааруулж хэлбэрийн үзлэгийг эрс хориглон хариуцлагыг тодорхой буттааруулсанго амар түвшнийг хамьяар нь эзэмтгэ бүтэмжтэй арга хэмжээг байхаас сэргээлэн хөргөх хэрэгтэй. Курбан баяр 5 сарын шинэ тамна баяр зэрэг чихэл зангилган цэгийг чанга анхаарж амар түвшнээ сэргээлтийн альва зүлийн ажлыг буттайгаар атхан нарилг атх гэж күнд онсхи эндэгдэл гарахыг эрс хоригөлгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурлцлогын хэмжлэг лаптонаар өрнүүлж байнга сурлцж байнга шинжилэх байнга ойлгож байнга өргөжлөх талар үргэлжлэн хүч оруулж зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх үзэл санаанаа үндэс сүрэг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгээ байсааж үнэнхүү цэгслэн сайжруулж нийтлэг хэргийн жишээ зөв буруу хоёр талыг сайнар хэргэлж нэгээс зүйчлэн нүгэг мэдж дүрмийг төгөлдөржүүлж алан намжилтын үзэлтийн зөрэг бүтэмжтэй сэргээлэн залруулах хэрэгтэй. Давхулан хийж жинкнээ амжилт гаргаж сурлцлог хэмжил өрнүүлэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва зүлийн ажлыг сайнар хийхдээ үйлдүүлж өөрчлөлтийн арга ба шинийг үсгэж сэтгүүгээр асуудлыг судлан шийдвэрлж одоогийн ба үнээс хоорк нэг хэсэг хугацаана аж ахуйг нь ажлыг үнэнхүү сайнар хийх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн Шинжаангийн уйгур өвөрөн засгийн ардын засгийн нуртны сони медан албангэр 5-р сарын 9-ний өдрийн үдний өмнө 10 цагт Шинжаангийн ардын хурлын гүмд 15-р 5 жилийн нэгдэлтэн алхмыг алхсан гэхэд Шинжаангийн тусгай царангийн сони медан идэлгэх хурл хийхээр байна. Евран засгийн намын хуранд дээд шүүж Евран засгийн тэргүүлэгч Архин Түний Яз Евран засгийн намын хуран байнгын гишүүн Евран засгийн байнгын дэд тэргүүлэгч Жанг Инчүн Евран засгийн ардын засгийн урдны намын үлдэртх дүүрэнгийн бүрэлдэхүүн найрамчгийн дарга Ван Куйжан Евран засгийн хөгжүүлбэ өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын үлдэртх дүүрэнгийн шүүж дэд эрхлэгч Вэн Хуаг залж Шинжаангийн уйгур еврон засгийн улс ардын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөнд товчтой тайлбарлаж гэж аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд харалт ба голдлох дэвэргийг танилцуулахын хамт сурвалжлагч нь асуултдах хариулт өгнө. Сони медан нийтлэх хурлын үеийн амтгийн 9 цаг 50 минут Шинжаангийн удан телевизэн телевизэн шууд нэвтрүүлгэ. Тэрний өдлөн хоран сони медана албан гэрийн дүмнүүд улсын нийтлэлэ. Ардын өдрөн сонын Шинхуа хура Дүмдүүд улсын сонын медана сүйлжа Шинжаангийн нийтлэл Шинжаангийн өдрөн сонын Шинжаангийн радио телевиз хура Тэнгэр уул сүйлжа Шили үйин Сылуши тэн зэрэг сүйлжана тапсан гардамжын шууд нэвтрүүлнэ Анхарлан хандуулах болву
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерэнгээсэн чимээн Кэдин өдрөөс наара Манай өрнө альва газрын нэг хэсэг ардын амьдралын төрөл зүйл залгаагаар барилгын ажлаа дуусгах гэж ашиглалт өрж. Олон дэмнээ хүслийн өрмсөлд бүтэмжтэй хариулт өгч ардын амьдралын сул жаргалыг нэмэгдүүлвэ. Ерөнхий хурлуудын нэг дүншүр 3400 төм төгрөгийн ховх сарын Монгол еврон засах шинэ өм нурны ус хангах төрөл зүйл шидрэ барилгын ажлаа дуусгах гэж ашиглалт өрвө. Тус төрөл зүйлд өдрийн ус шийдвэрлэх чидүрийн 25,000 куб метрийн нэг ус сэвэршүүлэх үйлдвэрийг шинээс байгуулж 8 тосхон дүй ба 3 нийгмийн төргийг хамаржээ. Хоштолгоны усны үйлдвэрийн дарга Ли Чилун илэрхийлэхтэй. Ус сэвэршүүлэх үйлдвэр усны их сурулж ас ус авах, дамжуулан тохируулахаас аваад гүнзгээ сэвэршүүлэх хүртэлх бүх явцыг найрлагжуулан шийдвэрлэх системийг байгуулж ус хангах чинэр чинсээ Ус хангах тогтвортой чинэр, ус хангах үйлчилгээний чидрүүгийн бүх талаар дээгшлүүлвэ. Усны үйлдвэрийн

0: сарцуулху, тунгаах, шүйкэн зэрэг төрөнө үр мэргэшлэр гүнзгээ цэвэршүүлж, алхан бүрийн цөм чанга нимбэ байж, ашхалт оруулсна дараа балгасна урна суугаал ярдын ус гэрэлхтэ усна даралтыг хөрөлсөкө, усна чинэр баримжаатыг хөрөкө зэрэг асуудлыгий түйлэртэ шийдрүүлгийн хамто. Балгасанд сүйршгсэн ажахлуулын ажүлбэрийн ус хэргэлгийг хэрэгсэ шаарлагыг хангааж, худалдаачдыг тачиг хэрэмэнгэ оруулсан ажахлуул оржи сүйршгт батбиг сүйр тавдагивэ. Ахсу аймгийн эрл мэндэ сүйлэлтийн төвийг 4-р сарын адгаар байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулва. Эрл мэндэ сүйлэлтийн төвээр орохдоо хайлтрахаас сэргэлхэ түшүр шат. Саатко нэвтрэх зам зэрэг настаачтай тохируулсан тону төхөөрөмж бүрэн гүйцс байлаа. Өрөө дотор Саатко тусаар арын цэврийн өрөө. 24 цагийн халан усн. Нэг даруулаар дуудах систем. Телевиз. Агаар тохируулагч. Хөл дайгур. Шафа зэрэг амьдралын тону төхөөрөмж бүрэн гүйцс байна. Шинлүү нэрэмжтэй Ахсугийн соёл зугаалын нээлтийн хязгаартай компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Вангшин Тансүлийн гэлэхтэн. Эрл мэнд сүйлүүдийн төв настаачсан насрамжийн урнаас дулаан зүгийг төлөвжүүлж, эм эмэлгээ сүйлэлт эрүүл жил 3-ыг үйлдүүлсэн эзэнлэлтийн хэлбэрээр Ахсу аймгийн дулаан шан 2 хот, Дингтана 1-р шиг гээд Өм Шинжангийн 48 аймаг жүгийн настаачтай шилдэг амар төвшин бүг юпсын эмчилгээ эрүүл жил ба настаачсан насрамжийн үйлчлэгийг хангаж чадна. Эм бол Өм Шинжангийн анхдагч эм эмэлгээ эрүүл жил соёл зугаац ингл оюун санаанд тайтгарлыг нэг цогцжуулах эм эмэлгийн эрүүл жил сүйлэлтийг нэг цогцжуулсан ерэнгэлсэн цогцолно. Бид настаачтай күндгээр ёс суртахын болгож ардын төлөө үйлчлэхийг ойлгох нэг бацаагч тусгаач гисэн эзэнлэлтэ найрлагжуулсан үйлчлэгээр халуун дутна чинэр чинсайтай эрүүл мэнд сүйлэлтийн гэрөөрнийг цогцолно. Соёл зугаасл ба эрүүл мэнд сүйлэлтийг үйлдүүлсэн үүсэлслэгийг гүнзгайруулж үйлчлэгэнэ кепчаг нь өргөтгөж 3-ыг нэг цогцжуулсан настаач насрамжийн үйлчлэгэнэ системийг байгуулж Ахсугийн эрүүл мэнд сүйлэлтийн үйлсийн дээр ясч нартай хөгжлөлт үлсний нэмжлэлт аж ахлуулын хүчин чирлэг өргөнэ гэвэ. Уда Корол хотын Баянгол жуугийн гийчин бүдлийн гудамжийн замыг өөрчлөхөд төрөлжил сүйл хураах шат дуурва. Жэммин зүйн зам болон Кэнчин голыг холуусан энэ хуучин гудамжийн замыг дахнаас сүржи төлөөлөх барилгын ажил хийхээр дамжин нэгт тэргийн нэвтрүүлэхийг сэргээвэ. Цоошин гудамжийн замаар явж хотын нарт ван цайрун инээмсэглэн гэлэхтэй. Энэ удаа зам засны нь маш сайн болва. Зам явахтач гээд өкөн болсон бигээд цэвэрхэн болва гэвэ. Корлын хотын өвдлийн барилгын битэн байгуулалтын хязгаартай хариуцлагатай компани төрөл зүйн захирал Ян Вэнжан илэрхийлэхтэй. Гийчин бүдлийн гудамжийн өөрчлөлт барилгыг энэ жилийн 3-р сард ажил эхлүүлж, газар дөрөхөө хоолон төрөгийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, явган гүмнээ замыг зэргээр шилдэгжүүлж, хүрийн бузар ус гадагшлуулах хоолон төрөгийг төгөлдөржүүлж, зам харилцааны бичил эргэлтийг төвлөртэй нэвтрүүлвэ. Гийчин бүдлийн гудамжийн бүх хутгийн 490 метр байж, үгийн замын өргөний 6.3 метр болно. Тус удаагийн өөрчлөлт үгийн байсан ус гадагшлуулах Чадамха ки ус хангах зэрэг хөөжирсэн хуулан шугмыг бүх талаар шинтгснээр барахгүй. Гол машин тэргэнэ замыг эсэг 5 метр болгон өргөтгөж, дан чиглэлийн зам байснаас хос машин тэргэнэ зам болгон шилдэгжүүлж, орон бүсийн зам харилцааны нэвтрэх нөхцөлийг үнэлсээс нь сайжруулва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 10 сар турш нийлүүлэхээр дамжин улсын дотоод нь анхлагч хайдмал киг дээр битэмжтэй Уртын дулн ашиглах төрөл зүйл Шинжангийн 81 нэрмжт болт төмрийн бэлгэлүүлэн хязгаарт компаниг нь Эм Шинжангийн болт төмрийн Баян хязгаарт компанид үйлдвэрлэлэн ажиллагааг тогтвортой болжээ. Аль зүйлгэн гүйцэтгэх тойм бүр хулсан баримжаанд өгөрчээ. Улам жилт ажилдвар нь бүлдэл гозүгийн хэлбэрэн хөөрөлхөд ит күштэ төдөлгөгч энерг нэмэрлвэ. 4-р сарын 30-ны өдөр сурвалжлагч Шинжангийн 81 нэрэмжтэй болт төмрийн бэлгэлүүлэн хязгаарт компаниг нь Эм Шинжангийн болт төмрийн Баян хязгаарт компаниг нь Кюшүтгэл суухын нээсэн хийги 90 кг ашиглах үйлдвэрлэлийн тухайн царан дөкөрхдө. Гөндөн голд сүлжилдсэн үр мэрэгжлэн хоолог эмх дараада жигсан байрлуулж үйлдвэрлэлийн тоног төкөрөмж тэргэн хурцар ажиллаж

0: Ухтан гал бамбраар шатааж кийн нэвтрүүлж байсан күйшүлгүй зүүхэн нээрсэн хийгээ энд цэвэршүүлгэ. Метан чулху дуур дулаанд салх гарга зэрэг холон зүлэн гол ажлан дараалыг дэс тарата бийлүүлжээ. Алх малх мара ашкалж болгон шингжимл байгалын шатамаг кий болгон хүйрүүлж байлаа. Бовын нэрмжтэй цэвэр энергийн хизгарт компанигийн баян хуар компанигийн ирүн казакрал маажвин танцулан гэлэхтэн. Ерөнхий экоруулалтын бараг 3 дуншир 7 мянган төмөн төрөг байжээ. Жилд 7 төмөн тонна орчим шингэнбил байгалын шатамха хийх үйлдвэрлэнэ. Күйршүлгэ зүүхэн үлүй цайн нүйсэн хийг ашгалжээ. Төрөөнө болосронгүй үр мэрэгдлаар дамжин их байлуужулан ашгалжээ. Орчин төрөнд болсон бузурдлыг багсгаар барахгүй. Нийгэм бас зох гэмжэнэ үн өрт күйсгэн бий болгоно гэв. Бол төмөргийн күйршүлгэ үйлдвэрлэлийн явцдаг тахалт бүтээтгэн болсноо хэвдэ. Күйршүлгэ зүүхэн нүйсэн хийн өнгөрсөнд шийдвэрлэгдэх хүчир таажилбар нь хайгдан ки байснаас. Одоо улсын дотоод төрүүлсэн дээр битэмжтэй урчилдуулан ашиглах энэ иж система дамжин күйршүлгэ зүүхэн өлөөсөө нүйсэн хийг бүх хэмжээгээр эргүүлэн хураан авчээ. Дээр битэмжтэй хөрүүлэхийг биелүүлжээ. Хайгдан бүтсийг дахин ашиглахыг жинхэнэар биелүүлвэ. Ачиж буулах орнд нэг сав шингэнжмэл байгалын шатамхаг гэгэн битэтхнийг яг ацана машин тэргэнд ачиж гадаран зөөрлөн явуулж байла. Үүнийг ажилдвар нь үйлдвэрлэл гэхэд ардын хэрэглэгэн цэвэр түлэштэн материалдын күрэнд өргөн дэлгүй хэрглэжээ. Сахс дэлгүр нь эрэгч өргөн үүлэн байна. Баян ажилсан күрэлэн орно ажах үгэн хөгжөлбө битэн байгдуултай хамьярдан товчаа. Тобертэн товчана дэд дарга дангийн шагн келхтэн. Харьяа турна ажахлуулын үлүүцэн нүйрсэн кийг бахташын шинг төгчөрт асуудыг битэмжтэй шийдвэрлэснээр гаргахгүй. Нэг чих ажилдвар нь хайдмын кийг эх байлгжуулан орчлуулан ашиглах зангилгын келкасыг нэвтрүүлж. Жил бүр бараг 15 тэмн тон нүйрсдрэгчэн давхарсан гадуурлуутыг багсхийж. Манай шана нүйрсэн ах имэн ажилдвар нь ажилсан келкасыг утхан келкасыг нэкрүүлж келкасыг көчүргөгжүүлгийг күштэ ахгүй болжээ. Күрэлэн орн уламжилт нүйрснэ кийг нь ажилдвараас бузурдлгод ээр битэмжтэй урчил одовийн ажилсан систем зүг келбаран хүйрүүлхийг төрөгтхнэ гэв.
1: Шинжаан нарааны төлөс хураан жишмэн. 5-р сарын 7-ны өдрийн урагийн 9 цагт машин механик тонут гэрэмж электрон үйл техникийг үйлчлэлсэн нэг сэлэ дундад эрфан барааны зөөлтийн сэлэнэ гал тэргэн алуулын намнай боомтын захаргаад киласа гарах гар гүйцэтгэл битэж дуусгасны дараа Полантин Малашевичи зүг айлва. Игээд энжил алуулын намнай боомтор айлсан дундад эрфа дунд азиан барааны зөөлтийн сэлэнэ гал тэргэн 3,000 сэлэгаас давж нэдэн жилтэй харч үлбэл 19 өдөр үршлэн энкү зангилган сэгаас давба. Энжил аснаар алуулын намнай боомтын захарга төмөр замын асаалбарын хүүдэсгий нийлүүлгэ. Төмөр замын түргэн нэвтрэх зэрэг дөхөм зүлх ар хэмжээгийг хэрэгжүүлжээ. Оинч төмөр замын боомт ба харьяата газарт боомтар түргэн өнгөрүүлгийг үйлдүүлэхөд хэлбэрийг дэлгэрүүлгээр дамжин. Барааны зөөлтийн селена гал тэргэн килар урвал ирэмшин мэдүүлгийг зэргээр бийлүүлэх болж боомтар өнгөрүүлгийг гохцааг ихээр дөхөмжилвэ. Юуны хамт том келбарын хурмал авдрыг байцаахад хоно төхөөрөмж болон ойнлгар зүрэг кинх систем хамзалсан ажилжээ. Дан удаагийн барааны зөөлтийн селена гал тэргийг байцаах үр өтөмжийг дундчаар зүүнэ 70% ихшүүлвэ. Алуулын намнай боомтын захарганы байцаах 1-р салын дарга Турган жан хаасан танцүлэн гэлэхтэн. Энжилас нар алуулын намнай боомтын өдөр бүрийн дундч айлах барааны зөөлтийн селена гал тэргэнэ тоогэ. Хөрнөөс дээгш байхыг баталжээ. Дан өдөр нь айлах барааны зөөлтийн селена гал тэргэнэ тоо хамгийн ихтэн 35 селадаг хөрвэгивэ. Алуулын намнай өртө барааны зөөлтийн селена гал тэргэнэ бүх өвсөн зокан байгуулах хэлбэрийн бүх талаар шилдэгжүүлжээ. Клана ухба явуулах, цуа тэрэг холох, асаас олох, тавьж явуулах бүх хэлкасын ажиллах баримжааг нэрлэгжүүлэн. Барааны зөөлтийн селена гал тэргийг эхлэн явуулахыг гүйцэтгэх хэмжээг бүх хүчээр дээгшлүүлж байна. Одоо алуулын намнай өртөнө дунд Европа, дунд Азиан барааны зөөлтийн селена гал

0: Иргэнэ өдөр бүрийн дунджийн аялахыг хэмжээнд нэгтээ 24 силавулж дээгшилвэ. Дундад улсын төмөр замын үрэмжин топчана бөлөглөлийн хызгаарт компани мэрэгжлийн салон туслахуй инженер Жангбин хэлэхтэн. Бидэн хурмал аптарыгий тэргэнд ачих ажлын зангилган гохцаагий чанг анхаарж, сөйгар ажлах завсрыгий гүлс ашиглан. Дайсан шилхгар байгаа хурмал аптарыгий заан тогтасан дайсан шилхгий орон бүсту тохруулан, барана орна барана байрын дайрлүүтігі шилдэгж үйлж. Боомтын закаргаата санаашилгасан ажлан залгулд үйлж. Дайсан шилхан шилжүүлгүй үр үтімжігі дээгшлүүлін. Барана зөлтін селана галтэрэгна күләкі цагийг ахардхэж. Нәрлэгжүүлін ажлаху аркемжагар боомтын барана зөлтін селана галтэрэгна зөлтін саатко ювгдхэгі батымжилва гэвэ.
1: Шинянган радио телесурамсур үлжүлэгчэж дан енгэн медальсар болбулы. Табдгар саран нәам нөдрэй еврон засхурна улан сағылматна нэйкімдэгэн. Хоурмингын хырынзурван она улан сағылматна түгамил харин гаргин кэдлүрэ. Үрімчин олын улсын ишбадрын үзімчин орынды чэнгсар екілвэ.
0: Көлбүрін тұхан сарынды. Гүрін аурын тұсылху гүрвийгі хандвилху медлгін шинжил хуана түгамжилді. Алын жүрмін емчилгі. Сән дүрна үйлчілгі зэргі ширыс көлбүр өрнөлвэ. Улан зағылматына бачин бәрлігі арғсыж аурын тұсылху болусырултын жолатқа төвін ажылтыды зүргі ошгіг әмлөлхі CPR тәлімінші ба үзілгі кеж. Аурылты хажуды бәне кекі, өліқтықнеге күмсін сетгілді қадыңшы ұлба. Үрінш қотын нарыд, жың пәмпән келіктен. Ажылтынасы тұхан сарынды бидінді зүргі ошкегі әмлілхігі зажөгі бә. Бидін әдігер медлігігі сұрч авад, хаузырылғы керіхзәті күміс тұқалды олы, бидін үдікәтағар тұслымжы зүлж, цаг дарудын хәр халымжы күрігінегі бә. Тус удагийн хөтөлбөрийн күмлэг үзлэгийн сакан бараалж күчэн хамтхан үргэлжлэя гэхээр гол сэдв болгож 5 сарын 10-ны өдөр хүртэл явагдана. Еврон засгуурна улан загалмаатна нийгмилгээс Бүкшинжангийн Альва шатын улан загалмаатна нийгмилгтэ хамтран Сүлжана бусара цэг гаргах. Үнсэн шатты ухаарлан ярах. Сургуулийн Курана хөтөлбөр өрнөөх зэргийг хэлвээрээр дамжин улан загалмаатна мэдлэгийг өргөн дэлгүй ухааруулна. Таралхам алж хурын хилийн хамгаалтын өртөд гүнзгээр нь эмчилгээ күрхгэ, эн күрхгэ, алын жүрмийн эмчилгээнэ хөдөлбөр өрнүүлнэ. Тусгай мэргэжлийн багшиг зокан байгуулан көдө тусхын нийгмийн төрөг зэрэг талур газарт удуулж, бачин байдлыг аргасж аврын туслах боловсролтыг үнсэн шатта күрхгийг акуулахын хамт зүрхгэ уушгийг амлиулах, цус зогсаажи боох зэрэг буттай хэрэглэлтийн үр чидүрийн боловсролт өрнүүлнэ. Юна хамт 2026 оны 5 сарын 8-нд күмбөлөг үзлийн нийтэн ашигт өдрийн көрөнгө мөнгө цуглуулах хөтөлбөрийг бүхтэлэр эхлүүлж, Сүлжаагаар уларын цуглуулах, Сүлжана бусаар мөнгө хандвлын цуглуулах, нийтэн ашигт цуглараа маамаа зэргийг адил халахмаар өрнүүлж, түгээмэл хайр билгсэн тэнгэр уул күнд өвчтнийг хайрлан халамжилъя. Барын нурнаа бичгийн ширээнэ төлөөлгө. Түргэн авралтын төлөөлгийн түргэн авралтын богцог ике 3-2 голдлогтой төрөлзүүлд анхаарлан төвлөрүүлж. Нийгмийн күчиг өргөн дэлгүй дайшлан күмлэг үзлийн нийтэн ашигт үйлстэй оролцуулж. Амархан гэмтгий күмстэй көрөн мөнгөн ба эд бүдс суглуулна. Шинжаангийн улан загалмаатна сүйр мөнгөнө нийгэмлэгийн засаг захаргаанаа келдсэн хариуцлагатан Шишофан хэлэхтэн. Хөөштө бидэн бас ил тод арх хэлвээрээр дамжин төрөл зүлийн ахсыг нийгэмд хариу тусгаж сайн санаа нэгвэрийн үйлдэлийг бадруулна. Бидэн бас төрөл зүлийг хэрэгжүүлэх ба хариу тусах ажлыг үргэлжлэн сайнар хийж бүүүлдгэ мөнгөнө тусгай мөнгийг тусгай зүйлд хэрэглэхийг баталж нэн улан тусламжийг хүртгэжтэй нийгмийн хайр халамжийг өнөнгө мэдрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжуулагч хамт Жан енгэн медальсар болуула. Тавдуур сарын 7-ны өдөр нураа төв хураан ухаарлах келдис. Бүх улсын эмэгт ташны холбоогаас гол нэгсэн гэлэлсэн нэрэн. 2026 оны хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмэгт тэмцэгчиг нийтлэг ёслыг төвийн радио телевизийн 90 хураан төв телевизийн шинжил конц уран гүмжилэн суугт нэвтрүүлвэ. Еврон засгуурны кэд ажах үгэнд үйлдэх нэртэмдэг нь байгуулт болно. Үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээний төв нь үртгэ эрхлэгч хааж олонд 2026 он хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй тэмцэгчин цолыг Жэнгтар Гүртэй байна. Нийтлэгийн ёслууд Гүйэн Зузаан хайр сэтгэлгээр билгэсэн шангын улгүй үгд хажуулангын кимсэн сэтгэл хөдлөсөн үйл явдлыг эргцүүлжээ. Цэган Түшгэр дамжин түүх тэмн үзэгчдийн сэтгэлийг дулаацуулваа. 2020 онд хож олон Монгол Крашана дэд дарган тушаалыг үүргэлх үйдэн нийгмийн харилцана данс дугаараар тараачдыг хавсрын шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах ажил өрнүүлжээ. Тус жилэн 11-р сард тэр цастаг алдарт мэрүнж сугаслыг ухаарлсан харааны давтамжаар нь сүлжанд нэр гарва. 2023 онд хож олон удаагийн нэгт ажил шилснээс хоор Кэдача худал холбогцон дээрүүнс нэнгэр ажиглуул электрон худалдаанаа өөрчлөлтийг биелүүлэхийг гахгүй болов. Шидрэн жил хасанаа хож олон Шинжангийн соёл зугаслыг танилцуулах ба шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж тараачдыг хавсрах гэрлүүрийг идэх гэдэг ярьглан гэж. Хүйкми ямар ч их харамж авахгүй шууд нэвтрүүлэгт өгсөн бүх бэлгэмэнгийн цэмиг нь нийт нь ахт үйлс гэрглэж. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Хөөж олон Буртал хот Кэдачахуугийн үйлчлэгнийг электрон худалдаагаар борлуулах гэрлүүрийн ихнэ хугацаанд сүйдэрлэг ажил хийж байгаад санамтрг мөр нас мунжи. Бүхчээр нь аварсан боловч гээ тус гарсангөө 1-р сарын 14-ний өдөр зул бусаар нас барва. Араа 46 настай. Еврон засгарны эмэгтэй тачтан холбооны намын улирдхуд уурингийн шүүж дэд тэргүлэгч дээлийн ухыг хэлэхдээ. Хааж олон нөхөр энэ ерүү алдрыг Кюрцин, Шинжангийн эмэгтэй тачтан хамтын хомогшл болно. Тэр кэнди үргийг үйн жилн эмдэн үргэлж. Шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж тараачдыг туслах ба нэр тэмдэгн байгуулалт нь эгэл жирн ажлын байранд ер бусын амжилт битэмж гаргав. Тэр болвол шин цагийн Шинжангийн эмгтэтэн цог бадрунгу өөдлөн давшиж, эрлхэгэн чирмааж зүтгэл чирмаал гаргасан гарамга үлгэр дурган болна. Түйна бидерки энтгэ зэрх санааг бикурна их жохгэн дүйнарин эрлхэлн үргшлэху кичин болгон хэвэрүүл нагива.
0: Шинжангна радиод хилусхураан ерінгайсан чимаан. Хоормийнгай хэрэн зүрган оуна түншин цогсты Шинжангийн көл бэмбгийн кет дэсэн хамдарсан урлдаан. 5-р сарын 16-ны өдөр эхэлнэ. Удаа аливаа газрын бэмбгийн анги яг Уралдаанд идэгэтэйгээр бэлтгэл хийж байна. 5-р сарын 7-ны өдөр Санжи жүгийн Кёл бэмбгийн төлөөлөгчдийн анги 1 сарын нөхрөлийн Уралдаанд Дуланд 2 хуваар Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн олон улсын сөрөгчдийн Кёл бэмбгийн ангийг шивэ. Эний мэнчгий Санжи жүгийн Кёл бэмбгийн төлөөлөгчдийн анги Шинжангийн Кэт дэсэн хамтарсан Уралдаанд бэлтгэхийн төлөө хийсэн 1 сарын бэлтгэл Уралдаан болно. Ангийн гишүүн Кайсар илэрхийлэхтэй. Юнас өмнө Кызылсуу жүгийн хамтарсан Уралдаанд уралсч өнгөрсөн бөгөөд бас энэ жил хийгдсэн Дундад улсын Кёл бэмбгийн нийгэмлэгийн гишүүн нийгэмлэгийн мангла шилрүүлэх хамтарсан Уралдаанаа Шинжаан өрнө бэлтгэл Уралдаанд уралсчээ. Бидэн бараг салтаар нэгтээ 20 гэдэн өдөр төлөрөнгө боловсрал хийж, улаар нь их сайн хамлалсаж байна. Уралдаанд хамгийн сайн байдлаан бадруулахыг хүсэж байна. Харал тулвал даруу бэмбэг оруулагч нь жигсаалтын M18-д урахаар чирмэн юм гэвэ. Ил жүгийн Кёл бэмбгийн төлөөлөгчдийн анги 3-р сараас эхлэн системтэ бэлтгэл хийж, одоо нэгтээ 2 өнгөрөө сарын төлөрөнгө боловсралыг биелүүлвэ. Бүхэнгийн 35 гишүүн адил ус ажил төрлөөс ирж, Кёл бэмбгийн хамтын дүр сонорхлоос болж хамта цугларжээ. Шинжангийн Кёл бэмбгийн кет тэсэн хамтарсан Уралдаанд бэлтгэхийн төлөө. Тус ингэ төлөрөнгө боловсрал кекийн өмнө хойноор дулаан царан сул санаа Уралдаа өрнүүлж, өмнө хойноор Кёкнүрийн үе шүү. Нанжингийн хотын 19 наснаас дурагшиг ба 21 наснаас дурагшиг шатлаг ингэ зэрэг ингэгийн шүүж. Бутта Уралдаана дунд хамжилцах хэрэг хэмжээгаа дээгшлүүлвэ. Ангийн гишүүн Махсат Акаш гэлэхтэн. Маш олон юм сурч авба. Бидний нэгтэй гүйц бэлтгэл хийвэ. Анхдагч сарангийн Уралдаагийн ширмэ шүүнэ гэвэ.
2: Шинжан болвол сайхан газар.
1: Шинжангийн радио төлөсхөрөн 90 касан ч маань. Одоо ман урна

Энэ баатарын үзэмжийн норн үзэмжийн цэгэн зугаадагчдын хэмжээ өргөнжил нэмэгдэж, зугаадсан халамжлын хэмжээ татралгүй ихсэж байна. 5-р сараас нано текстэна хардалаа болгосон шун хустад тусах нь байгальг байгалийн өнг үзэмж ба тааламжтай хуурамцлаар нь аль баатарын зугаадагчдын анхаарлыг татч ар араас нь хөрөлцөн иржээ. Хөвөө кизгарго тал нутаг өргөнжилсэн уулсын Альва гадрын зугаадчид тус тагн айлал утгаагуудаа болж санагдва. Хананы зугаадч Лижаажин мөрүнж тээрэн зугаацхыг бийчилн ойлгож их баярлжээ. Тэр хэлэхдээ энэ тосхон байгальгаар юм байна. Мөрүнж зуслын хэрвэ. Уул дэрх цасан бас хайлаадгүй маш гоё сайхан байна гэвэ. Зугаадчдын бийч ойлголтыг баялагж уулахын тулд тухайн гадрын ардын орон суудсан буудлыг бас Цөөхөн бүс өөдөлсгөө бийс нь ойлгохгүй төрөлзөн гаргаж, цугаатгачт нь таашаан дэг хумжаа. Шүн хустаа тусхна нэг ардын орон суудсан буудын хариуцлагатай найдан ахтыг ялгтай нь. Тонрон буурцах наах, аахан көжимд нь дуулху, хурс гэг, хурх тэчаг гэг сурхан зэрэг төрөлзөөл байна. Ол нардын цөөм тухайн гадрын амьдралд гүнзгар гэг иймэр гэг бийч ойлголт нь маш дуртай юм гэв. Савалхотын луу жаваны үзэмжин оронд өс модн көкөр нургаж, нугаан ангар бэлхэж, алс хулдг тэнгэр уулын цас дургал залгалд нь үргэлжилжээ. Эрэргэнтг марсан модн көкөр нугаарж, тал нутгын өргөн уудам, өөрмц давлах

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсвын сайн байцгаана та. Шинжаан нарад телесхран Монгол хэл нарад огин хэдэ нутгын хөгдөн нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн зорглоо. За би ухлах хөтлөгтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэгнэ нудагын нэвтрэлгэрн. Артур Сэна тусгал болгосна. Бишгэн моог баялан томилсыг тулаарлуулсан. Морой шинэ ингээ нэрмжтэй амьдрал дэшин шинэ ухаан Техномэрдэн Скард компанийн үйлсгэн байгуулагч Фэншин хошигд бурцгийг ардаг байжлах ажилс болгон хөгжүүлсэн. Шинжаангын Кёнгийн тараалан машин тоноглын Грандк хойрхи төрөл зүйлийг эхлүүлж уунжигсэн чиглэл зүгэ сангилган алхмыг алгасан зэрэг авалгыг байршлаа. Яа удаалхын нэвтрэлгэн дэлгэрэн гоглыг хүлээн авсан сонсголо. Нэвтрэлгийн шинжаангын араадэ телесхран Solution шин зөвшрийн Кэнэшний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Сонсгонороо шидэн жилаас нар Артур Хүсэнэ тусгаал болсон их байлгын байгалийн давуултанд сүйрлж төхрөм тараалгаар гардс болгож баримт ажилсан эдшин могуу тарих аж үйлсийг шикар хөгжүүлж бичгэн могуу тусгана хамтарлын аж ахуй ихтэх улан тэмнэ ажил болж урлагаан нэмгдэлхийг дайжлах кэда досны бүх талаар цэцгэлэн хөдөлгөхийг агуулх онцлогтой тулаар аж үйлс болгосон байна. Жаа технологи кэда доснор эргэн явж цэцгэлэл хөдөлгөөг өсгөх дугаараар нь улс нэг дахлын ард түрх шана тусгаал болгосноо бичгэн могуг нь аж үйлсийг ойлгоё. Шидэр ард түрх шана тусгаал болгосноо дулаахан байж баримжаажсны эдсэн могуг тарих 50 хоёр хөлмж тэр тэгшиж ихсэж могуг нь англи мэнэр хангална. Хөлмжөр урагтуу шин зургийг хус спорт мог багш нь урагч жийлэн махлах хавтаха мог давхар давхар тэлэгдэж ажил твина дундаагаар нааран цааран сүлжилэн тасн твэж хуан илгэж амьдрын хүсээр бэлгсэн илүү хралтын байдал илэрнэ. Артур шинэ тяний нэрмжтэй кэдэ жахуг нээлтэн кыскарт компан тускал балгасна идэшин мог тарих хүрээнд гүнзгэр надал шиг кепч аж гисэн баримж аж гисэн үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг байгуулж 50 хоёр өдгэжсэн тарилтын хөлмжийг байгуулж хос спорт мог хавтхан могн хоёр ике чинэр сайтай төрөл зүйлийг шинэ ухаанчаар шилэгжүүлэн сунгаж тог туртаа байгаа дээр битэмжтэй үйлэрэн системийг байгуулаа. Бэхжилд тасдуулахгүй карт харьхан төлөө сүрэн газрын хөлмжөд цөм тусгай мэргэжлийн дулааныг эзэмдэх агаар тохируулагч ба дулааныг эзэмдэх уйлны системийг тохируулж хөлмжийн доторх дулаанаа хэмжээ чигэн хэмжээ ба гэрлийн тусалтын зэрэг ургалт нөхцөлийг нарийн өнөвчтөөр тохируулна эзэмдэж үлэрл болон байгаль нөхцөлийн хасгаарлыг шүвдэлж хос спорт мог хавтхам мог бэхжилдэй ээлэн дарахыг биелүүлж жил бүр нь 5-6 удаа тарьж үйдэрн чидэрн юрашки хикар дээхтэл байна. Артур Шинэ тяний нэрмжтэй кэда жахгийн нээлтэн хасгаард компанийн ерэнка сакарл сунгийн фон таньчлан хэлэгдэн сүйрэн газар бих явцсан дэрэмжсэн хамаарлыг чанг хэрэгжүүлж могог нь юр байжлах дулаанаа хэмжээ ба чигэн хэмжээг тохируулна хэзэмдэхээс аваад тасн төвж хуан дэлх гүртэл гогцаа бүртэн цөм журмлах баримжаатай болгож могог нь яс чинэр болно гаралтай битэмжтэй батламжил баг байна. Тоо баринт илэрүүлснээр боглаа хос спорт мог дан хөлмжин гаралтын 6 тоннад гэрч хавтхан мог дан хөлмжин гаралтын 7 тоннад гэрч тог дуртай үйлэрлэн чидэрэн аж үйлсний үргэлжлэн хөвгөлтөй бат бэкэн сүйр тавь байна. Баримж ажилсны үйлэрэн үйлдэхнэ гол дөрөлдөхийн хүчнийг дээгжлүүлснээр барахгүй бас тусгаал болгосна эдшин могог тус газрын сагтэлгараас гаргаж шинээр сайтай эдшин мог сайн үйлдэлтийг байгуулж төхөм тараалган дээрээс нь та хөвгөлтөй хүч нэмэрлээ. Тусгаал болгосна эдшин мог тарих сүрэн газар тараалангаар энэс болгохгүй хязгаар баримтлж Ажахлуула тарааж нархиг үйлүүлсэн нэгдэх холлуулсан ашиг тусыг хамтар хэдлэх тогцыг байгуулж өөр иргэний улан тэмнэнгийн гэрэнгийн хажууд ажил олох тавсан байгуулаа. Артур Шинэ тяний нэрмжтэй Кэдажахын нээлтэн хасгаард компанийн Эренка Сакрал цунгийн хэлэгтэй. Сүйрэн газарт удаа тогтмол ажилтан ажилтан байна. Тасн твгэх хөг жанта үйлөлөө тухайн газрын улан тэмнээс 300-аас 400 хэмнэг эсэх нь өөр иргэний ажиллахыг хэлэгч тусгнаар нь улган нэмэгдлийг битэмжтэй дайжилж байна гэв. Тараасан байснаас нь аж үйлс нь ажилтан болох хөртлөхөө биеийн гарлын хөрөлтийн улан тэмнэ цалингийн урлагийг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас улан дуу удавын тараалангийн тархи үр шидрийг хэзмэшил байна. Ажилтан анаргал аут тухлаа даруй ашигтч нэгэн болно. Тэр гэлэгдэн. Гэрийн хажууд ажиллахыг хэрэгтэй тогтвортой урлагтай морьтой бас гэрэн кимсанд харгалз болно. Амьдрын улмаа сулам хүслэрмжлээ болоо гэв. Инглэрэн кэдэ дуснаа сул байгаа хөдөлмөрөн гүшнэ ажил олголтын гүштэ асуудлыг шийдвэрснээр барахгүй бас кэдэ дусныг сэцгэлэн хөвгөлд кимсэн сэтгэлийн нийгмийн хүчнийг нэгтрүүлж аж үйлсэн хөвгөлтийн нэн хайр халамжтай болгоо. Үйлдэл болвол нь арга замыг саадга нэвтрэл гоохлаа. Унстаа аж үйлсэн тогтнор алсыг зөрөн хөвгөлд сангын нэг ухсаа болно. Чинэр сайдаа идэшин боггүй чинэр чинсгүй тогтдоо үйлдэрэн чидэрэм. Арын дорн хулдан авах хулаачдын ут ухсаагаар хамтралцсан татш. Үйлдэл хангалаг борлуултыг нэг сувсуулсан санууртлыг бүрдүүл бай. Хулдан авах хулаач нь вангийн жилийн турш тусгаал болгоснаас мог хулдан авдаг байна. Тэр шүд хэлэгтэн. Эндхэн мог нь өнг байдлын сайн. Сузаан махлан мэртэн гаралтын тогтвортой байж баримжаасан тарилтын яс чинэрийг хязгаардаг батламжтай болгож. Сагт элэгтэн маш сайн борлуулж байна. Сүйрэн газрын бараан гахан бас цагтан байж бидэн гол хамил хийгээд Шинжаан доторх аливаа газрын хулдана газар хамт дэлгэр болно. Сах дэлгэрдэх хөргөн борлуулц юм. Борлуулт нь арга замын асуудал хүчтэй батламжил байна. Сах дэлгэрийн план танил болно. Саадга нэвтрхээ гүйлг нь хэлгээс нь аж ахуйн хөдөлгөлийг хөрөгдөгч итгэл зөрөг ба тарааж нэрхэн идвхатаар уралцах итгэл зөргийг лумна галхан батдагч. Аж үйлсэн кепчаажин хөвгдөв өргөжлөсөн хөдөлгөгч нэмэрлээ. Тархаа тарж байснаас нь баримжаасан сүрэн газар байгаль хүртэл эврэм борлуулж байснаас нь сахт илэржүүлэн гүйлгээр борлуулах хүртэл тусгаал болгосноо. Могог нь аж үйлсэн хөгжлийн хөвөл тухлаа Артур Шана уулзалтаа аж үйлсээр кодод осныг цэцгэлэн хөрилгдөв чидэмж болгосон амьдлаг үйлдэг болно. Удааг нь аж үйлсэн сүрдэн сүрүүлж Артур Шана тявийн нэрмжтэй кодод авахыг нь нээлтэн хасгаар тохон ба цоошин хөгжлөлт нь харал тогтсон байна. Салгад удаа аж үйлсэн кепчаган өргөлөнд өргөдөгч тархи хөлмжийг зүүн хөргөн өргөдөгчийн хамт хөлмжийн дутаад тоног тохромжийг бүх талаар дэстэвшүүлж тарилтын хамаарлт эзэмдлийг нэг дээр хэр кемжаатаа уян жигсэн зүг хөгжгийг агуулж мэрэглэг дэстэвшүүлэх ба кепчаг өргөдөгчөөр дамжин бүхэл зогсны үйлдэрн чидрийг хуур дахин нэмэгдүүлж аж үйлсэн хөгжлийн үндэсний сүрийг уламнаг алхан бэхжүүлнэ. Үйлдэлэг өргөдөгч графикийг нэмэгдүүлэх ба уян жигсэн хэлэрдэг нь хөрүүлхэд тишлэн аж ахуй борлуулт нь арга замаа нь өргөжлөн өргөдөгч. Аж үйлсэн калькасыг утгач тохон газрын нян улна улан тэмнэг дайчилна. Аж үйлсэн хөвгөлтөө урал суулж урлагийг нь тогтнаар нэмэгдүүлж нэн чанга аж үйлсэн хөдлөгч энергийг хятад осны бүх талаар цэцгэлэн хөвгөлтөө гүш нэмэрлэнэ.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
4: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
4: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
4: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: хүсэл билгсэн газар байдаг. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кедан нутгийн хөслөнгөн эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэн сонсдоо. Фэншин мохлам өөрийн шинэ янган нэрмжтэй амьдад шинэ ухаан техник мэрэгсэн Скард компанийн үйлсгэн байгуулагч болно. Олон жилаас нар тэр хошууд бүрцгэн үйлх нэг судлан дээхэр гүшлэн чирмайж, саг дэлэрг идвхайдаа нээж, баг хошууд бүрцгийг баялан том ажуулаас болгосан байна. Удаа баялын замби гавшхана дугаараар нь олондоо фэншин баг хошууд бүрцгийг ардыг баажуулахуу ажуулаас болгон хэвжүүлсэн илгэрийг ярьж өгье. Мөрийн шинэ инген нэрмжтэй амьд үдшин шинэ ухаан техник мэрэгэн Скард компанийн үйлдвэр ажилсны үйлрэн тасагдав. Үйлрэн шугам төргнөр адилж алтан шархал өнгөтэй идэд өрн хошууд бурцхуудыг шинэ сунгаж нундгөх хагсаагс хэрэгэ. Адлын явцар дамч нь шинэ тижаалын хэлэг усанд уусгүй үнд нь кюрэг амтаа сул идэн болно үйлрэлсэн аргана. Фэншин гэлэгтэн манай компани хошууд бурцхын үйлхнэ саг дэлгэрэн таашаал хикар уулж бийг улсын элогалзат борлуулж байна. Эм бүрцгэн үйлсийг би 20 жил урлуулваа. Анх Экстан кедэн уутуу хошид бүрцгэн авч гадар болгонаа урлуулт нь арга самыг хайхаас аваад удаа 5-1 ширээс 40 гэдэн зүйл нь үйлхэндээ болж юм. Чилэн борлуулт мэгна тон 5000 төм төргаас давх хүртэл өөрийн нутгийн ахтын нэр нь урлах явах тутам нэмэгч ана гэвэ. Мөрөн шанд зун өлөрлө ахар мөртэн сервинцэр байж хошууд бурцгэн ургуулт өөрмөсө унцха нөхсөл хангава. Мөри төрж өссөн хэн болохоор фэншин хархан багаас нутгийн ан хошууд бурцгийг маш сайн мэддэг. Гэвч өнгөрсөн тухлаа тархан бухлаа тарха байж ажилсан кепча болж бэрэлдсэнгөө мэртэн. Буулзурсны үлдгэн гуулахар сань үлдхнийг нэг хул кэргэн бурлуулт өчтэй байв. Тэр хэлэгтэн багны үдэн нутгийн ахтын нор хошууд бурцгийг тариад харин энд хэрэггүй байсан хэлж ана. Игээд би ийм сайн мэг сөвгэн амхэнс болгож болохгүй том ажиус болох хэрэгтэй бодсон юм гэвэ. Хошууд бүрцгэн ажиусан хөвдөлсний үлгэрийг хуурмын дунаас эхлэн ярах хэрэгтэй байдаг. Тухайн үед идэнэ зүйлсийг бэмар хултхуу маймаа гэж байсан.

function. Дөрмөн өржилтэй хэлсэн. Мөрөг нь улсын өмжилтэй Идана үйлдвэрлэлийг хүлээн авч Шинжаан Даалан Ван нэрэнжтэй Идана Хасгард компаниг байгуулсан байна. 2020 онд нэгэн удаанаа өсгөлөндөө эргэлт гарши. Турч үсгээр хуураар function. Нутгийн хошууд бурцгаан өсгөлөндөө хөргөн танилцуулсан дээр санаанаа гадаагаар дөрөн шинэ тухайнаас сулгаана Курялан газар нь анхаарал ихээр татсан байна. Тэр хэлэхдээ би хэдэн удах хошууд бурцгийг үерч өсгөлөндөө оролцсон дөө. Харин дөрөн шинэ тухайнаас сулгаана Курялан хамтарсагаар булаална гэж бодж улсангүй юм гэв. Дараа нь болохоо function. Компанийн дахуулан шинэ тухайнаас сулгаана Курялан газартаа хамтарлсан хошууд бурцгийн дүүфэг нэн хөвжүүлсэн байна. Гэвч энэ хий явцсан бас л хэ өргөжтэй биш байж шар буцсан нур мэрэгчлийг тэр хэвээр нь дураалган үйлэрсэн үлдэх нь амтан бохлоо барагтай болжээ. Игад функшн хармөр нь гэрэн зэрэг газраар эргэн явж эстам бохлоо хүүрч эх намтаг го болгоч сангилгын мэрэгчлийг хэмсэн байна. Үйлдэх нь сайжулна амжилт олохыг тахалдна. Ажилсан хөвжүүлтийн самыг твинаас эхлэн нээсэн байна. Тэр хэлэхдээ хошууд бурцгийн дүүфэг нэн хөвжүүлэхдээ шар буцсан нур мэрэгчлийг тэр хэвээр нь дураалган үйлэрсэндээ эх намтаа болж мэдрэгдвэ. Ягд би харбарын гэрэн зэргийг газраар эргэн явж багш барих үр мэрэгжил сурч эстэн. Нарилаг унамчдаар хөөрч эсвэрийг арилгах. Гол үр мэрэгждэг сүгжилж гарва. Бүрсгэн сайхны өнөр амт нь Келбин амтгсан тэр цаг мөчтөө. Аж удасан хөвжлөлтийн сам нэгснэг би мэдсэн гэвэ. Хормон 11 онд функшн олон шинэ ухаан сулгараа Курялан газартаа хамтарлсан. Шинжаан хошууд бүрсгэн инженерийн мэрэгжлийн сулгаанаа төвийг байгуулж, 2013 онд Ажахул нэгт Эвранс хорна. Кэдажахын ажилчлалтан голлогда төрөвши Ажахул болсон байна. 2014 онд Мөрөшэнэ Янган нэрмштэй амьдэтсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Скард компани байгуулж, үйлөлх, саах, судлах хамтарлзан төргөн замдаа нурж, дунд усан шинэ ухаанаа Курялан Шинжаан физик химийн мэрэгжлийн сулгаанаа газартаа хамтарлцсан. Төрөл зүйл юм. Эвранс хорна шинэ ухаан техник мэрэгжил юм. Давжилтын 1-р, 2-р дэсэн шагналыг хүртэж юм. Уйлник толноглын ажилстай. Ажахул зэрэгтэй хамтран судалсан. Нээсэн тусгай хошууд бүрцг хад шураахуд тоноглын. Хошууд бүрцгийн тарилтны өркөн фрагт өгчрэлтэй. Асуулгуухлаа битэмтэй шийдвэрлсэн байна. Шинэ ухаанаа сулгаанаа Курялан газартаа хамтарлсан. Улсын дотоод газрын хошууд бүрцгийн хоордын жирэн дөнгөрөө юрээд нэг файлгийг цуглуулна. Эмгэтгэж. 2024 онд хошууд бүрцгийн шин төрөл зүйлийг бийжүүлж гаралт нэмэгдлийн хэмжээг 125% байснаас нь 130% дээр хүрсэн байна. Эдгээр өрөө талаар нь мөргэн хошууд бүрцгийн дунд усан кодаж авахын нэрд тэмдэгн газгтуу сунгасны хамт улсын газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй үйлхнэ гэрчлэг болсон байна. Бүгшин гэлэгтэй. Удаа ажил төрлийн төрөвшө болсон хэвдээ манай Ажахул шин ухаанаа сулгаанаа Курялан газартаа хамтарлна. 5-1 ширээс 40 гэдэн зүйл нь үйлхнэг нээж. Хошууд бүрсгэн жилэн ярингалсан боловсруулах чидэрэн. Хоор том тоннадаг хэрвэ. Удаа мөрөгийн хошууд бүрсгэн тарилтын талба анх экстэн. Хоор мөмө байснаас нь нэмэгдэд. 10-р том мөө болж бихүүлсэн сууна. 83%-аас дээшгэ гэсэлж. Бихүүлсэн хамгийн том үйлдвэрлэлийн суурин газар болва. 2024 онд манай судлын хүйлцэн ангтгч хошууд бүрсгэн комбайн. Мөрөө дохлон амжилтаагаар ажиллаж. Нутгийн Ахтвиндэр нь хад шураахтан дагчиг нурган бэхэлэхгүй болоо гэвэ. Хормын 25 онд компаниас 300 тэм төргөн хэрэн мянга оруулж, хэрэн шилдэг төрөө зүйлүүг оруулж, бэжилэн шилэгжилэн сайжруулж, 5,000 өнгөрөө хошууд бүрсгэн сайн нэрийг үржилэн бэжилэх сүйрэн газрыг байгуулав. Борлуулалтын дэвшрийн элдон худалдаана шүд нэвтлгийг дэлгэн борлуулах цуглараан зэрэг арга замаар дамжин бихүсдүү 10 үлгэр тур цагийг байгуулав. Функшн хэлэгтэн бидэн ажаахал болоод тарааж нөркийг хуйлуулсан сахаалган хэлбарыг хэрэгжүүлж хавар тархаас өмнөх сөвлсар тохлосох хамгийн дор үнийг батлан хулдан авах болов. Мөрийн хошууд бүрцхөө нэгтэй Улсын газар жигэн бэлэг тэмдэгн гэрчлэг болж, Шинжаан шилдэг үйлдэхэн ба дунд усан кодаж авахын нэртэ тэмдэгн гарцдаг сунгам норж. Үйлдэхэн маань электрон худалдаа ба килолсон электрон худалдаагаар дамжин Бээжин, Шанхай, Гуандуу, Шинжаан хэгээд дунд Азийн зах тэлэгт гарва. Биднууда яг хошигд бүрцгийн соёлын муузаагаар гол болгосон гурван нийтэсэн сугаасны зэмжин хорныг байгуулж байна. Бараг салдар эрэгт сугаасны орлого хуурдан төмөнд төргөөс

дээгш болно гэвэ. Нэг мэвхлэг жижигхэн хошууд бүрцгээс нэг газар нь ажахлаг дайшлах том ажахал болох гэртлээ. Нэг таслах онг байгуулагсан баг үйлдэл нь ажил төрлийн төрөвч ажахал болно гэгжиж. Мөрөн шин яг хошууд бүрцг нь гэлтэн цоошин хуудсыг бичгэлж байна. Функцийн өмгшин хэрэгтэй нь бишгэн бүрцгдэг хөвгөлтийн байлиник энерги агуулгач байна. Гэлтэн цоошин хуудсыг бичгэлж байна. Функцийн өмгшин хэрэгтэй нь бишгэн бүрцгдэг хөвгөлтийн байлиник энерги агуулгач байна. Би багасан хошууд бүрцгийг идэжээ өссөн болохоор нэг насаар нь юсчи тарж ирсэн. Хамгийн зул жиртай авлага ихлээ. Кечнэн шангун, кечнэн мэнгулсанд байхгүй харин нутг нь авт өндөр. Бүрцг нь сайн өндө хөргөн хулгат байна. Нэг мэглэг бүрцг хэдвээр баг уловчхи, нэг том ажилсан келкасыг уловчхи, нэг газар нь ард болно, уралгийг нэмгэлж байна. Нутг нь авт өндөр нь тарих дуртай, кех дуртай юм бохлаа би эргүүлэн. Улныг давхлан хошууд бүрцг нь нэрдэ тэнгийг нэг алдарш үлжи. Сольдерлтэй амдрал нэг санаар цогцолно гэвэ.

0: Шинжангын радио телевизийн сүлүүш шин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш шин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн...

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тосгон. Тараасна тухай мэдэгэ сонсгия. Шидэр эвранс хорна. Көвэнгэн тараалангэн машин тоноглэн грэндэг хуурих голлогта судлан дээгэ төрөвзүйл эхэлвэ. 3 жилын үгсаа хэрэгсч көвэнгэн галарт кэм хэрлүгэ ажилху, ойнлэгар тарху, ус бордорги тараалан нэмэг, нэрлэг унавчдаар тохурлын эзэмдэгэгэд. Улустан үйлэрсэн көвэнгэн боудан түйгэ машина шидэмжэгэ дээг жилгэ зэргэ грэндэ системтагаар шүхтэл гарахгаар төвлгэж байна. Игад Шинжаан көвэнгэн үйлэрл ойн жигсэн чигэн сүгэ сэнгэлэн алхмаан алхва. Сонсганара. Энэ жилаас наар бингтан усан ашгилтын сүйр тоног тогромжийн витамин байгуултыг гүнзгээр нь авхуулж нэг хэсэг голлогчийн усан ашгилтын хинжирэнгэм төргөн витамин байгуулахыг хэлээр дурва. Нэгдүгээр үлэлд бингтанаа биелүүлсэн усан ашгилтын витамин байгуултын экоролтын дөрөн дуншир дуламын хуурсан төм төрөгдөгч адил усандхаас сууна 370% хувиар нэмэгдэн. Нэгдүгээр үлэлд сайн эхэлтэй болохыг биелэлвэ. Сонсгонара шидэр. Алтай аймгийн Мэрунжи Чингэл Давхя гэх Лангшан төгсөд Мэрултхуу залган уралдаан Чингэн Шана Лангшан уулын Юзмин норонд эхэлвэ. Алтай аймгийн Альва Шан худаас ирсэн 70% унааши хамтар хурлаши Алинсна улан Төмба Сугаасту уралдаан хэгэд Ардын зам уулыг уйлуулсан нэг удаана Суйлугаасан биеийн тамирын хөдлөр дэвшилвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл

0: Тутрагыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн зун цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулусго бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Эргэн удам хөдөө нутг хүсэл эрм
0: алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Эргэн удам хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: За нэвтрүүлгээ нөрлүүлээ. Сонсогдоро шидэр ерөн сурна. Гэтэд эмэм нэг нь аж үлсэн дээрээс синтак хөвжөлтийн хурл ходоо утдаг хэвдвэ. Хурлын Шинжаан нэгэн төсгэсгэн жинкний эмэзэ болон онцгтөө эмэзэг нь гарц гээд Шинжаан нь гхид эмэзэг нь гарал нь орно. Шин сургаар нь хэрчин кэсгэлж буузруулах төр зүйлийг гарцт нь нийтэлвэ. Энэ мохла жинкний эмэнзэ болон онцгтөө эмэзэг нь төр зүйлийн кепчааг тодорхойлно. Гарал нь орно. Шин сургаар нь хэрчин кэсгэлж буузруулах алгааг дөрмжүүлэхээр дамжин. Шинжаан жинкний эмэзэг хамгаалах ашиглах ба хөгжүүлэх айлыг чангадаг шин. Шинжаан гхид эмэзэг нь дөрмжгсэн, кепчаажгсэн, нэртэд хэмжигсэн бита байгальтыг агуулж юм. Гхид эмэмлэг нь аж үйлсэн дээрээс синтак хөгжлөлтийг агуулгадуу зорилгоан болгосон байна. Шинжаан нэм дурху амтан нурмал өргөдсөн нэг файлыг хуурмын дөрөвсөн зүйлээс давж цасны юмха гөрхөм шигэр буя цахан гоё зэрэг бих үзүүлэхээр нэр алдарсан байна. Гэхдээ эмэнзэг нь тарилтын талбаа нь дөрөвсөн төм муугаас дээгштэй тогтворч үйн духлаа гөрхөм шигэр буя цагаан гоёг нь гаралтын тус бүрээ бих үзсэн зууна 80 зууна 50% зууна 50%-ийг тус тус хэлсэн. Аж үйлсийн эндэс сүйрийг батгахын төлөө Шинжаан нэгтэй 10 уур жинкний эмэнзэг нь сүйрэн алруулаад 58 тусгай зах хаалган эмэн крайлингийг байгуулж эм дурху хурмлын эмдийг хадгалах крайлингийг байгуулж дулаан дөнгөрөөс үйлийн хурмлыг хадгалснаа хамтоо 300 мөв үрийн сүйрэн газар 4500 өнгөрөө мөв мэг шахсан эмэнзэг үржилэн бэжлэх сүйрэн газрыг байгуулсан байна. Дараалхамдуу Илийн хас гэврэн засгч Тарбтай аймаг Хашгар аймаг Хотан аймагт дээр баримжаатай чинэр сайн эмэнзэг тарж бэжлэх сүйрэн газрыг байгуулж гитэд эмэнзэг нь тарилт нь адсан элсэркийг засах хөдөлгөөний сэсгэлэн хөдөлгөлтөд нэгтгэж усцуулахыг агуулна гэв.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсолтаа. Энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөг боллаа. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг он ноглог сонсгла та нар бас сүлүүштийн кэрлишнийлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

0: Бэйжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югайсигийн Лю Цэцэг Сокаж Лю Цэцгийн дуусна Экорнтагаан хамт гих дууг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдоо. Одоо Тэнгэр үлийн өмнө хэд биеийн шин дуулал дугаараар саглар бодом мод гэхийн хувьсгалд сунгадаг дууг сонсхья.

Күндэс сонсгчдаа. Нитрүлган үгигин ба шура зокаж айсигин ау юс сокагат ба нимэн дуусн ау минаштаг их дугар үргэжлүүлэя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Мэдээ сонсогч та сайн байна уу? Шинжангийн радио телесхурайн Монгол гэрн радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдээлэл зулгаж байна. Би гэтлэгч Цэрлам уу. Мэдээ сонсогч та Шинжангийн анхдагч гэсгэнэ онцлогтой эмэн зэгийн нэрсийг нийтэлж 5 зүйлийн эвсваз эмсийн тараачин малч тийн урлагийг нэмэгдүүлэх шин замыг нээсэн. Ямар күнө Кирхрадэ амархан нэрвэгдэг вэ? Суха юсна өнөрт үтүүлхэн ягаад уу Бэкюнкэк ус зөрчгаас нэн амар төвшин байдаг вэ? Удаа эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр Эдгар Агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Кюлановч сонсгох юм баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арадо Тэлс хураан Сулуу шитийн шин зүйлшлүүрийн кэрэглэгчний үйлчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маануу эргүүлэн сонсч болно. Удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шидрэ Шинжангийн уйгуурын засгарна үндслэгтэй Эмин Зэгийн гарцгийн 1-р кэсгийг жинкнаар нийтлж Анжур сарга цэцэг Бурцэвс Араб цавууг багтаасан 51 зүйлийн Эмин Зэ нэрсэн жигсгайлт өрв. Маш олон хүн юугэ үндслэгтэй Эмин Зэ гихвэ гэж асуух магад. Уйгуурын засгарна Эмин зүйлийн судалгааны хураалгийн дэд дарга Жүжин тайлбарлан гэлэхтэй нэ. Үндслэгтэй Эмин Зэ болвол өнөөдрийн Шинжангийн Алуна талгсаас тамгадарсан далд гүчинтэй стог мэт юм. Тэдгээр Эмин Зэ нэг газар урна ажах үг дайчилж малчин тараачна урлагыг нэмэгдүүлж чадна. 1-р кэсгийн 51 зүйлийн Эмин Зэ нэг өрийн бүр өврийнэ сунгагдсан шилтан 50. Бидэн түнай думдаас хэдэн зүйлийг сунгаж арт гүлгөргийн ярья. Шинжангийн онцлогтой Эмин Зэ болвол өвс модо зэмс цэцэг болохоор барахго нэгчг аймаху Ажиулс болно ардын амьдралын 90 кальсан цогц болохыг та олж мэдэх болно. Тэскнэ. Атар цөлдө өргөдөг байгаад тэмээ итэх дуртай. Бүр хатгаачтай юм. Уйгур эмлэгдээ түгээрэ ханаахыг зогсааж, гэдэс түүлхийг зогсааж, юулах тэсийг эмнэ. Одоогийн судалгаандуу түүндө өвөрөгт таргийн амны хүчлийн, посвор хүчлийн эсгүүр нэг биегийн хөргөлгөө эмин идэвк чинэр агуулагдаж, шикэр шижин өвчнийг эсэргүүцхүй юм ба эрүүлжлийн нэдийгэ нэн хөгжүүлгөө далд гүчинтайг улж мэдвэ. Тэрийн таримлан газрыг эзлэхгүй атар цөлөөсөө түйж уурлагаа нь нэмэгдүүлж болно. Зарим ажах бол нэгэнтээ хатгаачин шикрийг боловсруулан гаргаж байгаалыг шикэрлэг гэд болгов. Ирэгчтэй цусны шикрийг дургшлуулах цай вирусыг эсэргүүцгүй сүрчүр зэрэгэ нарлыг боловсруулсан үлдгэний цэм энхү иримдэг элсэн цэлийн ургамлаас ирэлттэй байж мэднэ. Али хүн үнэг тэнгэр ууланд ургасан Шинжангийн бэлэгт дэлдүү гэдэг. Тэрийн эмдэг хэргэлхэ жинкэмөөгөө бөгөөд цайвар бүрэнгтэй байж өгөрсөн чулуу шиг юм. Хасаг эмлэг ба уйгур эмлэг түгээрээ уушгин сүрэ, мөрсөн хуулаан өрөсөл, кэрк саа өвчин зэрэгэ олон зүйлийн өвчнийг эмнэхэ эмин журду токруулан хэргэлдэг байна. Одоогийн судалгаандуу түүнэ өрөслийг эсэргүйцгүй, хавдрыг эсэргүйцгүй, эс алдах чидүрийг чангатах зэрэгэ эмин зүйгийн үнцэнийг гэрчилж. Күнэ хүчээр боожуулах уу мэрэгжил боловсронгуй болвол даруу Шинжангийн бэлэгтэлдэв болно. Анжур түүнэ навч ба зэмсэмбэр эрдэн юм. Шинжангийн күн түүнийг модон дээр ургасан шигэртэй бууз гэдэг. Анжурын гэдсийг жөлрүүлж, хорхсыг жөлрүүлж, хотоод гэдсийг цэвэршүүлэхгүй байгаад навчиг нь усандөө чанж биянугаавал эсэргнэг арга зааж болно. Удаа зарим ажахлал нэгэнтээ анжурын сүргүүг зэмсийг айфуди кольдайж хатаах үр мэрэгшилдээ үүсэх нь дэд дэсийн бие сүйлэлтийн үлдгэнийг судлааж, идана зүйл арс хамгаалах хэдийг хамарсан курантик нарлиг боловсруулсан үлдгэнийг нэн хөгжүүлж байна. Анжурын навчаас боловсруулан гаргасан бодисын өрөслийг эсэргүүцэх үйлдэл тавигаад чидэмжит жанртаа арс хамгаалах курант бас хэргэлгэнэ далд гүчин тавиаж нэмэлт өртгийн дакнаар нэмэгдэнэ. Анхдагч хэсгтээ нийтлэгдсэн 51 зүйлийн үндслэгтэй эмин зэн онцгой гэдэг нь хамаагүй байх вэ гэсэн адил нэг асуултад хариулт өгвэ. Их баялагын талаар онцгой. Тэскина, эмт тарус, али хүн, соосо үзм зэргэнэ бүсүүд газарт байхгүй зөвхөн Шинжангд л байна. Келварын талаар онцгой. Бүр зөвсийг оруулсна дараа хүүчин зуршлыг баримталсангөө харин сакаалгын эмин күрэлэнгэр үйлдвэрлэл хангаалга буурлуултыг нэвтрүүлж тараачтыг санаа амар тарих болгов. Келкасын талаар онцгой. Элжгийн нарсан цабууны нэг элжгаас эхэлж тежанүржүүлгүй боловсруулах уу буурлуулах уу бүрэн үтэн бүтүү цагаргийг дайчилвэ. Харалтын талаар онцгой. Сунгагдсан эмин зэ эцтэн бүрэ ардыг байжуулж Шинжангийг хөгжүүлгүй дээр яс чинартай хөгжилтийн замыг зааж байна. Шинжангийн уйгур өврийн засгарна үндслэгтэй эмин зэгийн гарцгийн 1-р кэсгийг нийтлснэ дараа Шинжан энэ 51 зүйлийн эмин зэд нэрт тэмдэгжүүлэх үү баримжаажуулах үү байгуулалт гэж гүн нөөгдөж байснаас бүкүлсийн тум

Күндө сонсогч та удаа залгаадуу эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөх хүнд ойлголоо дугаараар ямар күнө кэркрээд амархан нэрвэгдэх тухай ойлгоё. Кэркрээ хөдлөхийг дурдвал маш өвлөн күнө анхнаа сүдлэн күчтэй амсгах, чийж бүтэж амсгал давхцах, амсгахт күчрдэх зэрэг илэрлүүлнэ. Эдгээр нь юнары киркрэн нийтлэг илэрл болдгол учх юндаана бас зарим киркрэн амсхал давхцах уу илэрл гарахгүй байдаг. Эргүүлж тохиолддог арх хөвчнээ нэг улснаа хөвд киркрэн манай улсд үйсх хэмжээнэ жил дараа нь нэмэгдэх хандштай байна. Нийтлэг киркрэн сөө болно өрүгээр нэг улан тохиолддог. Эний эрдэнэ харшуулагч китэн гартаа хөрөлдсөн гэгээд амсхлын замын хайлдурл зэрэгтэй хулгадтай байдаг. Нийтлэг кирхрээгаас газаа бас нэг зүйлийн ундуушгсан кирхрээ байдаг. Үүнийг нийтлэг ус кирхрээ гэдэг. Тусгай мэрэгжилд нь илэрхийлэгдэн энэ төрлийн өвчтөн амсхал давхцах байдал гарахгүй. Зөвхөн

Удаан чанартай харшимтгай чанартай амьсгалын замын ерөнхийлөл ба амьсгалын замын дээр тусгаалын чанартай байдаг. Киркра болвол нэг зүйлийн будлянтай олон гена үдмшлийн хандштай өвчин болно. Будгал бийнэ харшимтгай бий Махмуд гээд газад орчин тойроона нөлөөл болвол өвчин үсгүй аялта гүчин зүйл болно. Ямар күнө киркра өвчинд амархан нэрвдэг вэ? Кирва гэрийн ахмуудын харшимтгай Махмудтай буюу киркра өвчин та болвол үр гүгтийн киркра өвчин үсгүй кемжаа нэмэгдэнэ. Харшимтгай чанартай хамрын үрсэл ба намсуу эсрэг на гаргасдын киркра өвчин үсгүй кемжаанч дэгшилдэг. Имаси зарим күн киркраг басу харшимтгай чанартай киркра гэдэг. Туу баримттай илрүүлснээр харшимтгай чанартай хамрын үрсэл та өвчтнэ киркра үсгүй болцаан эрүүл күнээс 4-аас 20 дакин дээр байдаг. Үр тухцаагаар харшимтгай бодисын орчинд байсан күнд үнэндээ харшимтгай чанартай киркра зөвхөн 3-2% эзэлнэ. Бас 3-1% бүсүүд гүчин зүйлээс үүссэн юм. Жишээлбэл цэцгийн тоос, агарын бүзэрдэл, тоосон хачиг, көгж зэрэг болно. Ажил төрлийн хөрөлцөл, жишээлбэл цэвэрлэгч, ширийн ажилч нь хөдөлгөөн хайлдвэрлэл, кийтэн агаар ийм зэргийн бас киркраг үүсгдэг. Тусгай мэрэгжилд нь сануулсны нь үргэлж тоглодог кедэн зүйлийн хашуулгачаас зайцахтай киркра өвчтөнө дурак кедэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1. Унцхай үлрэлдөө сэргээлт хамгаалтыг анхаарах хэрэгтэй. Зарим хашуулгачийн тогтсон үлрэлдөө тэгээд илэрдэг. Жишээлбэл хаврын үлрэлдөө их гэмжэнэ үдийн унгаарл ба цэцгийн тоос агаардаг хэвдгээс сэргээлт хамгаалтыг нэн өлөө анхаарах хэрэгтэй. Газаран гарахтаа нуу амөвч сүүжи күнд харшимтгай бие махмудтай күн бас нүд хамгаалах шил сүүж болно. 2. Тогтсон хугацаатайгаар туусан хачиг амархан үрчгөө бодисыг угааж цэвэрлэнэ. Туусан хачиг болвол гэртээ үргэлж харагддаг харшуулагч байж дээр Шафа Кейвс болно. Сузан Сархуан хэшиг нуусан наадгаа зэрэгдбэр тэднэ икар үржих өрн болно. Айл чатгаруу ковин нэхмэлийн барагаар нуусны үлтгэнийг урлуулна. Гэр доторгүй туусан хачгүй үржиж мэтгүй альваа хайдмал хуучин бодисыг цаг дарууд нь цэвэрлэхгүй буюу ахуулж дэгэлнэ. Күйгтэй гэр бүл нуусан адгааг үргэлж цэвэрлэвэл зөкнө. Бүссийн сархуан кишгийг санхнаг сархуан кишгээр сулж болно. Өрн дээргийн эдлэг хэлгэрслийг тогтсон хугацаатайгаар угаан цэвэрлж ээж хагсаана. 3. Цэцэг өвсийг арчлах уу ба инкрамптан тэжихтэн анхаарах хэрэгтэй. Цэцгийн туусу инкрамптна үнсэн нуусан ба хаг зэргийн бүр киркра өвцтнийг эвгөө болгодог. Кирва заавал тэжихт гүрвэл урдаар имчаас санал сурж инкрамптан ба цэцэг өвсийг сүйв өнөвчтэй цэвэрлэх арчлах аргыг сурж эзэмших хэрэгтэй. 4. Бутана гэрийн арын цэврийг батлах хэрэгтэй. Идана зүйл улан богад заг завсур өнцг бүлэн олно будана гэртэй амархан көг жүсч киркраг үсгч мэднэ. Иданыг төрөл зүйл хуваан хадгална. Көлдагүртгүй иданыг эркүйш цаг даруудын цэвэрлж хуйра ам буда зэргийг нэгт бүтэмжилсэн ита хадгалах хайрцэгтгэх хэрэгтэй. Будана гэрийн хог богийг увайлж болохгүй цаг даруудын гаргаж хаях хэрэгтэй. 5. Туусан дэгдхийг багсахна. Хувцас хунороо нуун бичиг зэргийг аль чатгаар үйдэнтэ хургадуу кэж туусан суухаас сэргэлнэ. Орон дороо хүрмтсэн хог дуусыг туус урагчаар сурулн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Үр тухцаагаар хэргэлсэнгөө агаар төгрүүлэгчийг хэргэл хасаа нөмн шүүг туур хавдсыг нь угааж цэвэрлэнэ. Үнээс газаа киркравчтэн цэвэрлэх гэхтэн гүйгүүр мэтийн хог туус амархан кистэг багж хэргэслийг хэргэлэхгүй байж тоос сургчуу чийхтэй альчуур хэргэлхийг сануулъя. 6. Унцхай үнэрийн сэдэлтаас зайлсхийнэ. Жишээлбэл зунаа үлрэлдөө бэхүйн көхтөө үнэрний хамартуу сэдэлтаа үлдгэнийг хэргэлхгүй байж альж атгаар бэхүйнаа сэргайлгү майхан буюу цакалган бэхүйнаа ташвар зэргийг хэргэлнэ. Шир наалдуулагч зэргдээ хурт хиймийн бодис агуулсан бодисын чихэ киркраг үсгэнэ. Сас чимгэлж болсон уран сүүстэй хамгийн

сайнын 6 сараас дээгшээ салхи нэвтрүүлснээр дараа урд суух хэрэгтэй. Хамгийн сүүлдээ унд сануулах нь Киркрагаар өншлөгдвөл жинхэнэ эмнэлгийн байгууламжтгэрч эмнүүлэх хэрэгтэй. Ягсан ч гэвэрсэн уншилж унтсч урд итгэж болохгүй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Күндэс сонсогчдоо удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар сухай юуснаа өнөрт үүтэйг өглөх нь ягаад бөхүн кк ус сүрч хаасын нэг амар төвшин байдаг тухай ярьж өгье. Өнөөдөр уулын танилцуулах баг үйлдэлэг бол урна толгой болон үйдэндээ нэг сухай юуснаа өнөрт үүтэлгэж байгаалык аргаар бөхүн кэж болно. Зуна уруу урснаас хоор бөхүн гарна. Маш уулын күнө бөхүн кк ус сүрч хаа дадгалтай байдаг. Гэвчгээ бөхүн кэкэ үсэндгөө бөхүнаас зайцхан ам буюу бөхүн кэкэ эстерин арсан доо сэдэлдөгч нийлэх кэкэд ба жирэмсэн нэмэгтэй дээ үрт хугацаагаар хэргэлж болохгүй юм. Сухай үсэн болвол бөхүн кэкэ байгаалык өргөмөл болно. Түүнээ унцгай өнөртөө бөхүн дүргөө мартаны ангилан өнөрн чигийг арлагж дэлвийг сэргэн биеийг амарчулдаг. Өврэн сухай үснэ өнөрт үүтөө гэхтээ маш төгхөн байдаг. Эмэн дэлгүр дуудж хуурай сухай ус хулдан авч нэг атхо цухтан үйлж шаб үсийн үүт буюу хүүчнө нимгийн өөмс дотор кэж дакно нэг өврэн дуртай бэс үүтэндан кэж урна толгой үйдэн сархуан хажууд өлгнэ. Нэг өнөрт үүтийг хагасар кэргэлж болно. Өнөрийн сүлрвөл сухааг гаргаж шинийг сулна. Кэрвэ яршигтай гэж санагдвал сүлжанаас бас нэг бэлэн өнөртөө үүт хулдан авч болно. Өнөөдөр нэг сухай уснаа өнөрт үүт кэж өлгье. Сэ унтахдөө бөхүн кэж бас хиймийн аргаар бөхүн кэкэ эмин кэнэлдөө санаа зуухгүй юм. Күндэс сонсогчдоо энэ удаагийн эрүүл мэндийн ха нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ күлэн сүнсэнд баярлалаа. Нэг улна агуулгыг та бас луу шитийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг цэрл намуу кэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгдөө үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Одоо та бүхэндээ Шижин Пингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботин агуулгаас санардуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дургаа дугаарт сурталчилгын байгууллалтыг чангадах нь 2018 оныг ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх сурталчилгын байгууллалтын ам болохоор намын төв хороноос тодорхой тогтоолоо. Асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж ядуугаас ангичруулах хүрээнтэх дөрвөн ухамсар чанга биш, хариуцлагын найдваржуулснаар хүрэлцгүй, ажлын арга хэмжээ нарилаг онцтой биш, бэл мөнгийн хамааралт хэрэглэлт нь журамжуун биш, ажлын суртал лавдун баттай биш, хянан шалгаж үнлэн жисэн нь чанга биш зэрэг товем асуудлыг хүч төвлөрүүлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо байгуулж, ядуугаас ангичруулах хүрээндэх довэм асуудлыг илчилмэдүүлсээр эцэстэн тултал нэхэмжлэн байчих хэрэгтэй. Байчаан тодолсон нийтлэг хэргийг эрс илчилж, хариуцлагын чангаар нэхэмжлэх хэрэгтэй. Илрүүлсэн сурталчилгын асуудалд нэгээс нөгөө нэг нь жүйчлэн мэдж, төрийн бодлого арга хэмжээг төгөлдржүүлэн дөрмийн байгууллалтыг чангатгаж, дөрмийн шингэлгийг бат сүлжих хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол дуу.

0: 7 дугаартай кадрчүүдийн жохон байгуулж ээлжлэн боловсруулна. Ядуугаас ангичруулах бэрхшээлд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийхин жангилг нь хүнд би. Хүний үжилт чадвар эрчж орохта би. Ядуу хүчирдэлтэй гажир оронд хамгаас илүү дутагдж байгаа нь чадвартай юм а. Ойрын жилүүдэд бид ядуу хүчирдэлтэй гажир оронд үлэмж олон кадр ба чадвартныг сонгон томилжээ. Гэвч алс гэтийн үүднээс авч үзвэл гаднах чадвартны дэмжлэгийг яаж чангатгсан ч томилж очуулах хүн ер нь хэж гартай байдаг. Чангилг нь хаашил тус гажрын катрин өгнө ба чадварт нь түшиглэх хэрэгтэй. Энэ жил эл шатны ядуг тэтгэх катрин сурвалжлах боловсруулын ажлыг довэм сайтар атгаж төвийн шат давхаргад можин шатны хариуцлагат нөхтийг ээлжлэн боловсруулах ажлыг голдлогтой өрнүүлж мож хот шанийхын чүм катрий боловсруулах эрчим мэн чангаруулан боловсруулын ажлыг шат хуван тохируулах хэрэгтэй. Эл шатны боловсруулын арга маягийг ялгаатай байлгаж голдлогыг довойлгох хэрэгтэй. Шинэ шатнаас тээш удард кадрт бол голдуу үжил санаа танилтын дээшлүүлж хөтлөн жолоодож байгаа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үжилтэй болгож нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах аргын онолыг эзэмшүүлж Brexit би шийдвэрлэх асуудлыг судлах ба Brexit би шийдвэрлэх чадварыг хүмүүжүүлнэ. Үндсэн шатны кадрт бол голдуу боттой чадварыг дээшлүүлж хэргийн жишээгээр жан сургах тухайн талбарт нь жан сургах зэрэг бодит үйлдэлгийн боловсруулын арга маягийг илүүхэн хэрэгжилж ядуг тэтгэхийг мэдэх хавсран тэтгэж чадах овор суртлан сайн ядуг тэтгэх кадрын өгнөх хүмүүжүүлж нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх ба нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах ажлын чадварыг нэмэгдүүлнэ. Эл төрлийн чадвартны татаж ядуугаас ангичруулах бэрхшээлд би шийдвэрлэх ба хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд оролцуулж оюутад чиргээс халагдагсэд гадна ажил хөдөлмөр хийж арилжаа худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс зэрэг тус нутгийн чадвартны нутагтан бучиж тосхны кадр болох ба шинийг үүдэж үйлс цогцлохыг зоригжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны 1-р франтын ядуг тэтгэх кадрчуудыг халамжилан хайрлж жүтгэл чармайлахтай хүмүүсэд тушаал үүргэлүүлэн жовур жүдүрийг даач чадах хүмүүсийг чухалчлан хүндэтгэж хөлсөн урсхан буян өргөдүүлсэн хүмүүсийн алдар нэрийн дуурсуулан тэднийг урамшуулан зоригжуулж ядуугаас ангичруулах бэрхшээлд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийхин төлөө чармайн ажилуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Найм дугаарт дотоод хөдөлгөгч хүчний хөгжөөхийг чухалчлан ядуу хүчирдэлтэй олон том бол ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажлын дүй шам мөн бөгөөд нэнч ядуугаас ангичирж баяжин чинэлэгчхийн бодод цогч юм. Ядуу тэтгэхийг жоргийн тэтгэх ба оюун ухааны тэтгэхтэй уялдуулахыг чангатгаж ядуу хүчирдэлтэй олон төмний идэх үйл ба санаачлагт чанарыг хөгжөөж тэдний өөрийн чармайлагдан түшиглэн ховж яган өөрчлөлхийг урамшуулан жоригжуулах ба хөтлөн жолоодож ядуугаас ангичруулахыг үргэлжлүүлэхгүй чи дотоод хөдөлгөгч хүчинтэй болгох хэрэгтэй. Хавсран тэтгэх арга маягаан сайжруулж, ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах, үйлдвэрлэлийн шагнал нөхбөр өгөх, хөдөлмөр үйлчилгээний нөхбөр өгөх зэрэг арга маягийг илүүхэн хэрэгжилж, ядуу хүчирдэлтэй олон төмний жохон байгууллан дайчилж байгаад хавсран тэтгэх төслийн хэрэгжүүлэлтэд оролжуулан, илүү хөдөлмөрлөл, илүү алхахыг санаачлах хэрэгтэй. Явдал бүхнийг орлон хийх ба дөгмөнөр жоос мөнгө эд бодис өгч болохгүй сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодхыг чангатгаж банкын чанартай ухуулан тайлбарлах ба эд бодисоор хөхийгүүлэх оюун санааны талаар жоригжуулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан олон түмний адилтгаах сурах гүйчих давхыг ахиулж цогс үлдийн хөгжөөх хэрэгтэй. Тосгоны тогтоол ардын грэгийн үйлдэлийг бадруулж ядуу гэтгэх хэрэг эрхлэгчдийн хурал, ёс суртахууны үнэлэлтийн хурал, улаан чагааны явдлын хэрэг эрхлэгчдийн хурал зэрэг арга хэдлийг дэлгэрүүлж олон жилийн арга замаар дамжуулан ядуу хүчирдэлтэй олон түмний сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад хуучин ёс бүдүүлэг дадгалыг ховруулж боловсон шин сурталтай болгох хэрэгтэй. Энэ нь бас олон түмний дараасыг хөнгөлөхөд ашигтай. Нийтлэг жишээгээр дуурал үжүүлж хөтлөн дагуулахыг чангатгаж ядуугаас ангичирсан нийтлэг жишээг дүгнэн дэлгэрүүлж дэрэгдэх хүн дэрэгдэх явдлаар дуурал болгон дайчилж ажилч хөдөлмөрчөөр баяжих эрүү алдартайгаар ядуугаас ангичирах уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Нөхтөө 3 жилийн дараа ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхтэй хугацаа ёсоор ялалт болж Дундадын үндэснээ 100 мянган жилийн турш оросоор ирсэн тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудал манай энэ үеийнхнээ гарт түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэгдэх болно. Энэ бол манай амьдралын их аз жавшаа мөн. Бид хамтаар чармайж дундадын үндэстэн бүхий л хүн төрөл хідэн ч юм чухал их ач холбогдолтой энэх агуу их үйлсийг хамтаар биелүүлье. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүч хамтдтаж чөхөршгүй тэмцэтгэл юм бол ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх тайныг лавтай сайтар хийж ялалт олж чадна гэдгийг би итгэж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргааш ч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.

Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалтай.

Хоёрын төлөө жоохгүй гурвыг батлагтай байлгах талаарх товем асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэе. 2019 оны 4-р сарын 16-ны өдөр 2020 он болоход хөдөө тусганы ядуу хүчирдэлтэй хүн амын идэж өмсөхтөн жоохгүй байх ба алуун жармын сургаан хүмүүжил үндсэн эмнэлэг орон суучийн амар төвчний батлагтай байлгахыг тогтуунаар биелүүлэх бол ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг ядуугаас ангижруулахын үндсэн шаардлага ба гол гүйцэтгэл тоо болно. Тэр нь Брексит би шийдвэрлэх дайны яс чанартай шууд холбогддог. Ерөнхийд нь авч үзвэл хоёрын төлөө жоохгүй байхыг үндсэндээ шийдвэрлсэн боловч гурвыг батлагтай байлгах талаар бас цөөн бас буурай гогцоо оршиж байна. Албан жармын сургаан хүмүүжлийн батлагын талаар бүх улсад албан жармын сургаан хүмүүжлийн шатандах сурлагаан дорган жогссон хүүхэд жир гарай түм бий. Шам болгосны байрта суух дүрмт сургуулийн бүтээн байгуулалт буурай байж нэг бүлэг гэрэн сахиж хочирсан хүүхэд сургуульд ороход хүчиртэй байна. Үндсэн эмнэлгийн баталгааны талаар жарим ядуу хүчирдэлтэй хүн ам үндсэн эмнэлгийн даатгалд оролцсонгүй, жарим ядуу хүчирдэлтэй хүн ам үргэлж тохиолддог өвчин, ужиг өвчин нь цаг тухайд нь өмнүүлж дийлхгүй, ядуу хүчирдэлтэй шин, шан, тосхны эмнэлгийн төхөөрөмж буурай, жарим ядуу хүчирдэлтэй тосхонд эрүүл хамгааллын тас үгүй буюу хэр тэнцсэн тосхны эмч үгүй байна. Орон суучийн амар төвчний баталгааны талаар бүх улсад нур хаюултай гэр байшны шинтгэн засах чухалтай дөрвөн төрлийн голдлоготой этгээд бараг 160 түмэн өрх байж үүний дотор өхмөл байгуулан картлан дансалсан ядуу хүчирдэлтэй өрх бараг 80 түм байна. Зарим гажир орны тарачидын гэр байшинд нур хаюултай гэр байшингийн шалган тогтоолт хийсэнгүй буюу шалган тогтоолт хийсэн нь оновчгүй байна. Идэх усны амар төвчний талаар бараг 100 бөгөөд 4 түмэн ядуу хүчирдэлтэй хүн амын идэх усны амар төвчний асуудлыг бас шийдвэрлэгүү байж бүх улсын хөдөө тусганы 60,000 түмэн хүнээ идэх усны амар төвчний бэхжүүлэн дээгшлүүлэх цугалтай байна. Хэрвээ 2020 он болоод бас эдгээр асуудлыг нэлээд сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм бол ядуугаас ангижруулах Брексит би шийдвэрлэх ажлын яс чанарыг нөлөөлөх болно. Дээрх асуудлыг эл гажир орн, эл салаам мөчир дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, үжил санаагаа нэгтгэн найдваржуулалтын сайтар атгах хэрэгтэй. Гурвыг батлагтай байлгах талаарх довэм асуудлыг шийдвэрлэхэд төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шинаас найдваржуулалтыг атгах байгууллт тогтчих баримтлах хэрэгтэй. Ядууг тэтгэх удирдах дугайлангийнх нь нэгдэлтэй төлөвлөн жогчлуулах ба шалуудан жолоодхан чангатгаж байдлыг цаг тухайд нь тохируулах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн яаман, орон сууч, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яаман, улсын ашиглалтын яаман, улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, улсын эмнэлгийн баталгааны товчоо бол ядууг тэтгэх удирдах дугайлангийн бүрэлдэхүүн салаа мөчир мөн бөгөөд гурвыг батлагтай байлгах ажлын эрхлэн хамаарах салаа мөчир мөн. Гол хариуцлагат нөхөд бийчлэн атгаж, ховдон хамаарч бүхий нөхөд боттойгоор атгах хэрэгтэй. Салаа мөчрийн үүрэг чадвараа нь үндсэлж, ажлын баримжаа ба дэмжих төрийн бодлогыг тодорхой болгож, ил гажрынх нэг жолоодон шигшин байцаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий муж орон хотынх нь үндсэн шатыг жохон байгуулан харгуулан байчааж, үндсэн байдлыг тодорхой ойлгож, их баялагийг нэгдэлтэй төлөвлөн жохон байгуулж, хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, хандлагт чанартай арга хэмжээ судлан дурдах хэрэгтэй. Хот шинийх нь боттой жохон байгуулж хэрэгжүүлэн, жийл дараалан, өрх дараалан, данс тулгаж, ядуугаас ангижруулан, гөөж орхигдуулахгүй байхыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа ядуугаас ангичруулах баримжааг баримталж, дээшлүүлэхгүй мөртөө бууруулахгүй байх хэрэгтэй гэж би олонтаа чухалж хэлсэн юм. Албан журмын сургаан хүмүүжлийн батлахыг биелүүлэх нь гол дуу, ядуу хүчирдэлтэй гэр бүлийн албан журмын сургаан хүмүүжлийн шатны хүүхдийг сурлагаан алдахгүй, сурлагаан дорган зогсохгүй байлгах явдал болно. Үндсэн эмнэлгийн батлахыг биелүүлэх нь гол дуу, бие бүхий ядуу хүчирдэлтэй хүн амын чүм эмнэлгийн даатгалын дүрмд оролцуулж үргэлж тохиолддог өвчин, ужиг өвчнөө эмнүүлэх газартай эмнүүлж дийлэх болгож, их өвчин хүнд өвчинд нэрвэгдсэн ч үндсэн амьдралаа аргачааж дийлэх болгох явдал болно. Орон суучийн амар төвшний баталх нь гол дуу, ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг нурах аюултай гэр байшинд суулгахгүй байх явдал болно. Идэх усны амар төвшний баталх нь гол дуу, хөдөө тусгны хүн амд чивэр ус идүүлж, идэх усны амар төвшний асуудлыг нэгдэлтэй төлөвлөн судлах шийдвэрлэх явдал болно. Энэ бол улсын нэгдэлтэй үндсэн баримжаа мөн. Гэвч ил газрын байдал адилгүй, жишээлбэл орон суучийн амар төвчний баталхад өмнө торонд орон суучийн агаар салхи нэвтрхий чухалчилж, өмөр торонд орон суучийн дулаалгыг чухалчлах хэрэгтэй. Идэх усны амар төвчний баталхад баруун хойд оронд идэх устай байх асуудлыг голдлоготой шийдвэрлж, баруун өмнө торонд ус хадгалж, ус хангах ба усны чанарын баримжаанд хүргэх асуудлыг голдлоготой шийдвэрлэнэ. Ил газрынхан хэрэгжүүлэхтэн бодит байдалтайгаа уйлдуулан эжимших хэрэгтэй, нэг л баримжаагаар хэрэгжүүлж болохгүй. Ил газрынхан гурвыг батлахтай байлгах талаарх довэм асуудлыг шийдвэрлэхтэн цөм бос хайн сөвгчлэлт хийжээ. Зарим газар орн нь санаачлагтай буюу санаачлаггүйгээр баримжааг дээшлүүлсэн байна. Баримжаагаас илүүтэй хэтэрсэн байвал залруулах хэрэгтэй. Баримжаагаас илүүтэй хэтрээгүй бол төрийн бодлогын тогтворц чанар ба үргэлжлэх чанарыг баталж эргэж дахин ховруулахгүй байх хэрэгтэй. Хоёрын төлөө жоохгүй гурвыг батлагтай байлгах талаарх довэм асуудлыг шийдвэрлэхэд суур тоог тодорхой ойлгох нь суур болно. Зарим газар орны суур тоон тодорхойгүй байсаар ингэж болохгүй. Халуудл бүхий салаан мөчрүүд ил газрынхныг жолоодон суур тоог тодорхой ойлгож ажлан харалтайгаар явагдуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Холбогдолтой салаан мөчрийнхэн тоо баримтыг харгуулан жолгуулах ажлаа чангатгах хэрэгтэй. Нэг салаан мөчр нэг янзын тоотой байж болохгүй. Ажил төрлийн эрхлэн хамаарах салаан мөчр төрүүлэн ажлын төсөл тогтоож, ил муж орон хот хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, цагийн хөснөгт жамын жургийг тодорхой болгож, хатуу чанга арга хэмжээ ба арга барил авч, үүргэн хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гурвыг батлахтай байлгах талаарх довэм асуудлыг шийдвэрлэх төрийн бодлого бэл мөнгө гүйж төгөлдөр байна. Жангилгэн найдваржуулалтын сайтар атгах явдал болно. Ажлын эрч маань чангаруулж, довэм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, тусган дараалан, өрх дараалан, жүйл дараалан байчааж, орхигдж хаягдсаны нөхбөрлөн, дутуудлаа нөхбөрлөх хэрэгтэй. Төрийн бодлого ба баримжааг сайтар ухуулж, үжил санаа танилтаа нэгтгэж, нийгмийн ил талынхны хөтлөн жолоодож байгаад оновчтой ойлгуулах хэрэгтэй. Хов хувны хаан яраад байж болохгүй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын цалгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнц дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: За сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм.
1: Гинсин гуан устонд төхөрөх гэж байна. Аянчид ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Гинсин гуан бомбтод анх ялалтаа байгуулсан юм.
2: Дараачийн нүртөө Чифу зам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчид энд буугаарэ.
0: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудаан бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлээ. Дээд гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хайлхийн харах болгон би түүж ав.

0: хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдаа гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог навши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
1: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсон.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг нь осыг уу. Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
2: Замбач хана өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсож гоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сүн улсын шүлэгч Янван Ли бол Жишүй гажир дараа өнөөгийн Жанши мужийн Жиан хотын хүн. Тэр бол өмнөд сүнгийн шалгарсан шүлэгч юм. Түүний шүлэгч жохолд байгалийн өнгө жимжид юрилсэн хөдөлмөрчин арт төмн амьдралыг тусгасан ба өх хорнч сэтгэлхэн илтгэсэн шүлэгч жохол маш олон байдаг. Одоо бид түүний нуур гэсэн шүлгийг сонсгоё.

нуур. Усан болог сүмээр горхорон нарийнхан урсгалан хармалж. Удан сүудэр уснаа тосрон урхан хонголгыг хайрламай. Үтүүр шавах лянхуагийн зоёо сайхан жохож гармагч. Үрм болгайч хэдэнэ ирээд түүнээ дээр сууж охвэй.

Сун улсын үеийн өмгтэй шүлэгч Ли Чин Жовл манай улсын түүхэн дэх шалгарсан өмгтэй шүлэгч мөн. Түүнээ бичсэн шүлэг дуулан маш нэртэй боловч харамсалтай нэтми олон уламжлагдаж дийлсэнгүй юм. Одоо бид түүнээ Чуба вангийн үлгэрээр сэдвэлж өмнөд сүнгийн төрийн бодлогыг хошхонсон тасархай батхыг сонсхий.

тасархай бадаг амьд ябвал хүнээ баатар болж амсгаа тасарвалч чөтгөрийн манлай бол юу? Ардаг шангүй жангнан нас бүшүрхсэн явдал аяа хохой эдүүгөө болтол санагдмаа.

Сүн улсын шүлэгч Жүшүүжин бол алдарт өмгтэй шүлэгч бөгөөд дууллагч болно. Түүний алдарч холн Личин жоттой барах тэн сачуу байжээ. Түүний битсэн Өлжи төвдөч гэсэн шүлэгт Чагаан сарын 15-наа үдэш Амрах хосын уулжих үеийн Будлаанд сэтгэлийн уяхыг битсэн байна.

Өлжийтүүд ш. Гал мод мөнгөн жижиг, нүдийг улайлган гэрэлтүүлээд, гажир дөргөм дуу хөгжим, хаврын залхийг сүнгнүүлмэй. Жавлж өдрлийн дунд шин баяр гарт тор ороод, жүүцтгэлийн дотор хуучин хэрэг айлган сочоомэй. Амрах хоёулан ахшин жуурч таалан янагалж байвас, ашид сарам манантаж ахсанч ямбар хамаа байжаа. Дарс жоглж дэнлүү сонирхох чөлөө хаамай. Дараа жил уулж чадах эсхийг өлмөднөм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хүлгэлсэн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бум үйн бадрэл.
0: Төвбаражуғын монгол хэлнэй нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгээрэл тусхай нэвтрүүлгийг.
1: Өрхм сонсогчдоо, төвийн аражу төлөвлөсөн өрнхөй хорооноо үндэстнэй төв газрын монгол хэлнэй нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгээрэл тусхай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн Монгол улсын жохолчдын өвөлдөн шагналт даа ночогт орж нөрөмжид шагналын эжин нэрт жохолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон төлөөсөн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Хан уулын яргой Дамба даржин намсраа. Хотоос туслах төчин ирсэн гэж дуулаад би хашин цагаанахан амийг дутчин хөлдөө гөлмөн сарсгнууд нь давирж хоньнийхон төрөнд орон шөксөөр гадна ирлээ. Төлийн байднаас нялх хураг майлалдан хураг шүсэн хонд бие биесэн өсгөсөн шиг майлан майлсаар хотныхаа зүг тожир тожир. Морин үлэд гэртэн орох зуур би Жаавайз гэрт ямар хүн ирсэн суугаа болдоо гэж таамаглаж ядан ингэдэ маань товчж дээлээ заслаа. Гэрт ортол миний өрчлөн төсөөлж явсан хижээлхэн эр хүн батруухан залуу ажил цагварын авгай хашир тогтө өвгөн алинч биш. Харин бүр хэртэ гараар хөрмгүй цэмцэн цагаан хүүхэн зүүн орон дээр цомцын сууж байлаа. Гатууны туурайгаач зузаан өндөр болтай гутал дэлм шахам өргөн шүүмгтэй өмтийн жирүсгэн харамгцаа гайхах чамлах сэтгэл нэгэн зэрэг төрлөө. Сайн байна уу гэд малгаган авах зуур хуучныхан адил хоймортой очоод лаг суусангүй. Харин ч бүр танихгүй айлд ороод ирсэн юм шиг үүдэндээ хөшин зогстоо. Нөгөө хүүхэн барьж байсан номоо цааш нь тавиад их л нүүрмгийгээр за сайн байна уу? Хонд сайн явж ирв үү? Миний нэр Өлзим аа гэж хэлэл гараан сунгалаа. Төвгөдгийн улсуудын иймэрхүү боловсон мэдчилгээг мэдэх тул би ёсыг удан гар барьж намайг бор ванд гэдэг гэдэг. Хүүхэн үл мэдгэл өмөлдөж баярлаа гэж хэллээ. Баярлаа гэж шүү. Гүйлэн миний нэрийг сонсоод баярлаад байхтан ч яах вэ? Бас тэгээ цаана нэг л доогтой иний хийн яана. Бор ванд гэж хэлэхэд л инийд нь хүрсэн хэрэг байхаа биз. Ёстой нэг хөдөөхийн бойдохон банд байна даа гэж бодж байгаа юм байх та. Гэр нуудасан ч би нээрэн хэн харсан ч түнтгэр бор хүнэлтэй. Ээж ч яах вэ? Хэн хүндэл сүйд болдог нөхөл хуучин зангаараа харин ч бүр хөл хөөрц болцсон байлаа. Алиу охин минь унд цай наан цаана гэж эрг нэг зуу хойдын хооронд бүгтгэнх зуур хавийн юм хамаж шимж хуучлан ам хуурайгүй л байна. Ээжийн байдлыг харахад энэ хоёр нилээд хуучилж нүүр хагарч хаад сууж байгаа бололтой. Яраа хөөр

гарах цэрэгэн. Ярих яриагаас нь чухам ямар шуухан төлчин ирснэ харуулж байх шивдээ гэж бодож амжлаа. Ээж зүүхний яманд тухлан сууж нэг цуцул нааш цааш болгох зуураа. Тий, бид хоёр гэж нэг ийм шүүхэн суудаг болсон юм да. Яах вэ хөөрхий, засгийн буянд олж л байна. Сайхан л байна. Малчин бид ч хүүчнийхтэйгэн адилгүй болж дээ. Дээр дээрээсэн хүн хүч хавсруулаад тэжээл бордоо олгоод дутагдж гачгдах юмгүй л байх юм да гэж олон юм ярина. Гэтэл нөгөө хүүхэн маань мал маллаа дутж гин үү гिचгэх шиг гуралдаанд ямар өөрөг авсан өнгөрсөн он жилүүдэд хичнээн ихээс хитэн төл вайжулсан байж гих шиг ер нь аймаг хотоос яваа дарга сурвалжлагч нар шиг л шалгааж гарах нэ хил ам сугалчих шахсан яасан ч галзуу хөөх юм бдэ гэж бодогдсон доктор дургүй хурцуулаа. Сүүлдээ бүр цэргийн алав хааснуу ямар сургуул хэдийд хаа ямар ангид өөргсөн гэж шалгааж аяг халуун цай оочж хөшөө бүлээ зүлхийн хооронд далан булчирхайг минь тоочулж өргөлөө. Нэг харахлаар дөрүүчийн сард баргаадын хэмжээгээр зохиосон соёлжилтийн үзлгээр манайд өгсөн нөгөө шаард хууц хүүхнөө дайхны ширээн дээр дэлгэстэй харагдлаа. Хүндэн муухан үзүүлж халах тавь штэ. Аваад талд хийчихвэн явдэ гэж бодон ээжийг нүдэрэн зэмлэлээ. Ээж учрыг олсонгүй бололтой. Миний харцыг дагуутан ширээ рүү нэг харж надаас асуухынстай гайхан ширтэж байснаа бүр буруу юм ойлго бололтой. Ширээн дээрх аягыг авч эргэнэ рүү эргэх зуураа. Хөө миний хөө аягандаа тосхи цай уух юм уу гэхэд нөгөө хүүхэн бас л аль хэдийн учрыг мэдчихэд өөр тийшээ харан цоомлцсон тэрэ. Би ихэд цухалдсан боловч мэддэхгүй хичээж та урд өмнө мал малж байсан уу гэж асуулаа. Хүүхний тэрэ ялимгүй ягаран үгүй шүү. Үнэнтэй би мал малж огт үзээгүй л дээ. Амралтаараа хөдөө гарч ахトゥ дээрэн очтгол байсан. Гэхдээ мал хариуцж малдаж байсангүй. Юу мэдхив дээ? Харин номхон морийг болвол унан шүү гэж хэллээ. Ямар алавтай энэ та? Соёлын ордны жижигчин. Өө, сайхан жижигэлдэг юм биз дээ. Үгүй дээ. Гайхгүй. Наадам цэнгийн дим бол бүрч сайн хүн ирсэн юм байна. Мэдгүй чадахгүй юм хэцүүл байх байлгүй дээ. Гэхдээ хүнд хийдэг ажлын чинь болж бүтгэл байлгүй дээ гэж хөмсг сармуусан хөдлөн сэрвэлцэнэ. Энэ үгнээс ээжийн сэтгэл зовсон бололтой. Намай нүд болондон харцаараа зэмлж кэ ямар нэг сүрхий нарийн ширин эрдэм ном биш. Санаа драйвл чадаж ядах юм юу байх вэ? Алив чи тэр гадаах бөөрмхөдлөнөөс хаглаад ир. Гэж намайг өөр илэрхий хөөж хэллээ. Би ч хэлсэн үгэндээ баахан бантаж дими санаа зовон хийх хэлэх юман олж атан байсан болохоор өргөсөн тэмээ шиг нэлмэсхэн босч зэгсүргэн дээлийнхэн хормайг өшгчэн нэвцгэлүүлсээр гарлаа. Ээж бас ямар мэхэнд нь орчхоод энэ ганган хүүхэнд тал засаад байгаа юм бол та гэж бодохын цацуу баргаадын хандаргад бүрчих уур хүрлээ. Манай баргаадын дарга гэж ёстой нэг дүүрсэн хүн шүү. Манай амбул муутайг мэдсээр вэж ийм хүн явуулж байх нь гаралтай. Бас жүжигчин гэн шүү. Энэ чинь ямар клуб юм уу? Улаан булан биш үстэ. Ийм амтнтай хамт Дэмберди манай хоёрыг яаж энэ олон зуун хон төлөөлнө гэж бодовол. Дэмбер гэж дантаа нэг тархи

хэрэгсэн бүтэлгүй маар л оролдож суудаг амт. Тэгээд дээр нь энэ ирсэн хүүхэн гэж хонмал үргэж дайжмаар ховцтой амтэн хэм мэдгүй. Гэтхэд энэ жил хичнээн төлийн төлөвтэй гардаг бол та. Гэж бодхоос цээжин дээр бүгэн хар юм тэглэх шиг болж. За гайгүй тэгж илвэ. Тэгж угаад маргатын дарга дээр нэг галттай дүлтэй буу юу гэж. Гэж бодсоор төлөгийн ганц нэгэн цоочин өөхөл зүтэл. Алуу наа төлөөнэс чинь оруулах уу? Та цаавн дуугач. Гэд нөгөө хүүхэн дэргэд мань ирцүүн зогсж байлаа. Би хариуч дуугарсангүй. Хүүхэн өмднийхэн шуумгийг дээш нь татаж, борвороо нэгсхийн явган сууж, хідэн түлээ тэврээд босхотоо. Таач намайг хараад голж байх шивдээ. Өөр хүнээр сольж өгөөч гэж дарга нартаа уулз гэж бодож байгаач. Тэр нь ч бас дээр байх тоо. Мал мэдхгүй над шиг хүн танд ч ямар сайн байх вэ? Таныг ийм янзтай байхад айлын зайд байгаа над ч ямар сайн байх вэ? Гэж хэлээд эргэлээ. Миний зөвөө хүрч хариуд нь чирхсэн гашин үх хэлэх гэж бодон дүлгэнсээр байтал нөгөө хүүхэн холдоод явчихлаа. Гэвч шарантан гэрт орхоос нь өмнө өөрт нь дуулдахаар хідэн үх хэлэх санаатай. Та чинь хойноос ирээд гээд эхэлтэл ээж гараад ирлээ. Би дими балмагтан готрон чинь гэр ураад хайчих юм байна гээд гэрийн ард яхачгүй зогсож байгаа улаан ямаруу хашигчлаа. Ямар мухай бачимдсан дуугаар бархирсан гэж саннаа. Натаас тийм мухай ойлгонсон цохолдуу дуу гарна гэж би даанч сонсонгүй. Ээж хүүхэн ямаа гурв гурв улаан л над руу гайхах мэт харлаа. Хужир давс тутхлаараан мал гэр урддаг юм гинлээ гэж хүүхэн асуух шоолхын хооронд хилээд гэрлө орлоо. Муу бух толгоор угаан илс цацна гэж болж дими хөгөлсөндөө санаа зовн гертэн ч оролгүй хаша хороохон тойрон хонь малан хотлуулж дараа нь морон аргамцхаар гаднаасаа мөн аваад уяаны зүг алхлаа. Амхантан л тэр хүүхнийг үл тоосон шинж үзүүлж байгаа юм тэр. Гүтгээд алийн болгон тойрж тэлхэвдээ гертэн орчин таарна. Харин морон аргамжиж хаад босч явахтаа отоол үг дуурхан бай гэж бодлоо. Гадны хураалттай аргалын дэргэд иртэл ээж хүүхэн хоёр дүнгэр дүнгэр ярин бас хөхрөлдөхн сонстлоо. Юухан ингэж хуучтай байдаг болсон юм бэ? Квалифайд сонсъё гэж бүтэн гэрт ойртох гэтэл гутлын уланд цас сажигнаад болдгоо. Гэрээсээ нилээд толуур тойрж зам гарч варанцсан газар дагсаар үүдэндээ сүмхэн тулж очлоо. Ээж л яриад байхын сонсдох юм. Хээ цаадах чинь хүнтэйч айтайхан ярьждаггүй. Ямзын төөсөө хүн шүү. Юмд бас л гоомаа юм та зайлвал. Тэгэхэд айлын ганц хөөгдөж уулаасаа жожигдөх нь л болчдөг юм байна. Энэ ээж яа харан хүний нэр сүрийг бодохгүй ингэж амандан орсон бүхнийг мөрдөг байна. Гоомаа төөс бас зочиг гэнэ. Энэ чинь ярангүй л донго мангар гэсэн үг үз таархнаа. Ингэж бодох юм бол энэ яриа хэтрээд байх юм бол бор вантиг балалж мэднэ гэж бодон барьж явсан мунаан хөлдөө газарт дангт шидээд гертэ орлоо. Болсон махны өнөр хамар цоргон герт халууд өгнө. Хүүхэн гойч бүр амархаар ирсэн зочин шиг хоймор голдоод хоол хүлэн сууж байлаа. Хоймор сууцсандаа зовсон ч юм уу? Адэсгүй эрхэн гэсэнтэй би тийм сүртэй харагдсан болов уу? Хүүхэн ухсгэн босч зүүн орн дээр суугаад сандлаа над руу

0: гүйж тавлаа. Өдөөгийн бид та нартай адилхан цэмцгэнж байх арга байдгүй ма гэж битүүхэнтэн хэлж байгаа ухаантай сандлынч авалгүйгээр зуухны бөхөгн тушаа явган сууч гараан ээлээ. Ээж тэр хоёр миний тухай юу ч яриагүй юм шиг тэрч байтугай. Ер нь ганц ч үг солиогүй таникгүй улсууд шиг таг чиг болцгоон хэнийггүй байцгааж байна. Ээж хүйтэн байна уу гэж шаад өөр юм асуулаа. Та дээшэн суугаач. Үнэндээ гертэнч орох завгүй орж ирэхээрээ тухтайч суухгүй их ажилтай юм аа даа гэж цаанаалдаг ёслонгүй маягтай хэллээ. Их дормжлохон шивтэй гэж бодсон боловч бас л хэлсэн үгэнд нь бертээгүй. Тоогочгүй хүн болох гэж хоолволж байна уу гэж нэг л хөндөй дөнгө дуугарлаа. Асуулт маань утгагүй болж хүүхэн цааш харан жоомлцсон. Ирээсэн л би энэ хүүхэнд өчүүхэн муу бор банд болж таарлаа та. Хүүхнүүдэд уулаасаа л харчуудыг ингэсгээл тохуурхаж байх нь аятайхан санагддаг байхаа. Тэгтэл хүүхэн царайхан төв болгон тоглоомчгүй нэрийн дээшэн суулдаа. Гэрийн эзэн хүн ингэж үүдэн шахам суухан эвгүй шүү дээ гэлээ. Хүүхэн энэ үгийг үнэн голоосон хэлж байгаа бололтой нь надад их л аятайхан санагдлаа. Би ям барьсан эвгүй байдлаас гарч жаахан тайвширан гар хөлөөнд дулаацуулж эхэллээ. Бид онтой олон таван юмч ярилгүй бүхэл мах идцгээж дараа нь аарц буцалгаж уулаа. Хүүхэн махнаас шалтай идэж чадсангүй, харин аарцнаас овоо уух шиг боллоо. Ямар ямар витаминтэй, ямар ашиг тустай ч гэнэ илдэв долоон юм яриад л байсан. Би ч тэр тухай сонсохыг бүхэлд яаж шүүнэг ажлын дөртөө төшөг болох хүнээр энэ хүүхнээс л өдөө гэж бодцуула. Ээж минь огт юм бодсон шинжгүй. Харин ч бүр санаа амарсан байдалтай хүзүгэн атхан шилгээд томоо том эвшийлхэн. Ээжийн энэ хөдөлгөөн бүхнийг эвэртэй туулай харсан юм шиг гайхан шитчви хүүхнийг би нүднийхээ мулгаар хавж амжлаа. Тэр шөнийн төлийн эргүүлд дэмбэлийнх нь гарах байсан учраас бид амарч хаах болж ээж манч эртхэн хажуулдаг заншлаар хан ор дээрээ засан хэвтлээ. Би хүүхэнд ор засах гэтэл зүгээрээ зүгээр баярлаа. Миний ор гадна бэ ээж. Ээтэй охин минь жаврын гарахгүй яагав те унтахын аргагүй хүйтэн байгаа та гэлээ. Хүүхэн эвгхтэг цагаан ор хүнжил гудсан оруулж ирлээ. Аа, таа ч нүр хамаг юмтайгаан ирсэн хүн юм аа гэхэд тэгэлгүй яах вэ? Э бас ч гэж зохих бэлтгэлтэй шүү гэлээ. Орохоос хойш чухам юу бөөмэд нэг хоцгор арьсан ууттай юм ханын толгоогоос бэлгөөтэй байсныг заагаад би. Тэр юу юм болоо? Хөгжим. Ямар хөгжим юм? Шанц гихтэн эсгий хийх газар нохоо хэрэггүй гэж бодогдсон. Аа гэж хайнхан дуугарлаа. Хө мал төлөөлөх гэж ирж байхдаа хөгжмөн чирээд явж байдаг гэж зэмлэн бодлоо.
1: Архим сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хянж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаараар тахан жолохыг баяртай.
2: Өдрийг хэрхэн чогж олвоотой өнгөрүүлэх вэ? Аяг сүү, хоёр өндөг, 3 км гүйх.
3: Харин нэг өвчтний бие сэтгэлийг яаж сэргээх вэ? 24 цагийн бацан маврал.

0: 2-3 жилийн хүлээлт. Магадгүй та бидний хандуулсан ч бас. Чичиг навч усны шимэр дэлгэрдгийн адил. Та бидний хандуулсан ч бас. Хэн нэгний амиг авардаг.
1: Дээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцу.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбайсхан өгөнөөс сонсогч та. Синьцзян радио телевизор Монгол хэл радиогийн миний эк улс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартай мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Үлкэр Дуриалын гүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчийн цог живхад дугаараар олондоо 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгч Чон Ян Фангийн үлгэрийг ярьж өгье. 5-ын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Хотан, Нийе, Чарчан, Чахлагины 2 дугаар буцалтын шуухмын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өрчлөх инженерийн тухай хэлэх юм. Үлхэр Дуриалын гүчин шин цаг үеийн залуучдын цог живхад дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын 4-ний залуучдын медаль гүртгч Асма Гүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьж байна. Цаадаа миний экос миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг хэлэнэвс сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизорын Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Захын сонсогчдаа 2026 он Түншин цогцтой Синжангийн Кэлбэмгийн Кэт дэсгэнэ хамтарсан уралдаана алхмыг удаа нэгт тогтоожээ. 1-р ээлжиний 1-р царанга уралдаана 5-р сарын 16-ны өдрийн өгдөж Үрэм Чинанг гол царангадаана Карамай нэнгтэй уралдах болно. Хамтарсан уралдаанд бүх Синжангийн нэгдэлтэй Бэлатийн өвдлийн тавцсан гээ эхлэн гэргэлж Шүүдүнг аппара гол арга зам болгоч WeChat-ийн баг програмын нэг дарамчаараа Бэлат хулд навахыг зэргээр нэвтрүүлнэ. Урчлон болсохо шат татха царан даорхо бүх опцийн дүрмшсэн амьяралтыг хэрэгжүүлж

үнэн нэрнээ дүрмийгэ чангатхан гэрэгжүүлж, дээр үнээрэ бээлээта аралж алдан хултхаас битүмштай сэргэлдэнэ. Уруулдааны эхлэхээс 24 цагийн өмнө бээлээтийг амдлагаараа буцаахыг дэмшиж, бээлээтийн мөнгийг цагдаар үйнээ буцаана. Тус удаагийн Шинжангийн Кёл бөмбөгийн кеттесийн хамтарсан уруулдаанда бас бүх Шинжангийн уруулдаа сонирхгаа бээлээтийг нэг л үнээрэ хулж, Кёл бөмбөгийн уруулдаана аль нэг бээлээтийн үнийг нь 9 төгрөг 20 мянгаар тогтоожээ.

0: Эрх мэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад үлгэр дуриалын гүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчний цог живха дугаараар олондоо. 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгч Чон Янфангийн үлгэрийг ярьж өгье.
1: Үлгэр дуриалын гүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчийн цог живха.
2: Наран цэцгийн тармилын газартг өр боожуулах тусгай мэрэгжилт нь Чэньян Фан. Бинтана 10 дугаар шүгийн тараалингийн шинжилх ухаанаар судалгаанаа газарт Чэньян Фан болвол овна күнтгэлийг икаруулсан өр боожуулах тусгай мэрэгжилт нь болно. Дээсэргийн тараалингийн мэрэгжилт нь болсны хавьд тэр утга цаагаар наран цэцгийн өр боожуулах судалгаа хийж маш олон зохицох чинараар чанга дээр гаралтай тус агуулах хэмжээнд дээр наран цэцгийн шин төрөл зүйлийг боожуулж гаргажээ. Өр боожуулах ажил бол нэг утгатай бөгөөд хатуужилтай явц юм. Чэн Янфан үргэлж тармилын газарт бүхэлдээр байж наран цэцгний гүрийн ургалтын байдлыг найран ажиглж төв баримтыг тэмдэглэн сайн төрөл зүйлийг шигшин сунгадаг. Тэр бэлкмен дахуулан төв томшгоо олон нутагийн туршилт ба шилэн сунгалтаар дамжин Шинжангийн үүр амьсгалын онцлогтой тохирох наран цэцгийн шин төрөл зүйлийг боожуулж Шинжангийн Кёта жахуугийн хөгжилд ба тараачдын урлагын нэмэгдэлд тоам хүн нэмэр үсэлвэ. Тэр шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнээр алтан шархал наран цэцгийг кил хазгарын их газарт нэн санаа дэлгэрүүлж Шинжангийн Кёта жахуугийн хөгжилд эврийн хүчин чадлаа өргөвэ.
3: Амбатаг арын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
4: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүйчи, үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
4: Арьвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
4: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүйчийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
5: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Загнаа сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр давхын урагшилсан Шинжаан дугаар танхирэдэрлээ. Тэгвэл одоо залгаад давхын урагшилсан Шинжаан дугаараар хамтаараа Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шуг минь 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй орчлох инженер ингээ ажил эхэлсэн тухай ойлгоё. Шидра Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шуг минь 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй орчлох инженер ингээ жинк нар ажил эхэлвэ. Бараг цалтар 2028 онд байгуулж дуусгаад ашиглалт орно. Энэ манай улсын хамгийн том 750 кВт-ийн КЭТ дээр хүчлэлтэй цахилгаан дамжуулах цаграг тур болох Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах цаграг торын 2 дугаар буцалтын шуг минь цахилгаан дамжуулан хүчлэл өөрчлөх инженеринг чихэл барилгын ажлын шаттаа орсныг харуулж байна. Тусуда барилгын ажиллаа эхэлсэн Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шуг минь 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженерин болвол Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах цаграг торын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Тус инженерингийн Хотан 750 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөх ойртанаас эхэлж Ние Чарчана 750 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөх ойртагаар өнгөрч, Чахлагийн 750 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөх ойртанд хүрнэ. Шинэс байгуулсан шугамын нутгийн 896 цаг 406 км байж, 1902 суур тэмэр суурга босхоно. Таарми утхрыг тагалсан 2 дугаар буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженерийн байгуулагдсанаас гоор Таарми отхрыг тагалсан нэг дугаараа буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулах шугамыг битэмжтэй нөхрөлж, Эмин Шинжаангийн цахилгаан торын цэвэр цахилгаан хүчнээ газарын дамжуулах бомблыг битэмжтэйгээр шийдвэрлэх болно. Шидрэн жилэссэн ара Шинжаанг шин энергийн хөгжилтэй төрөгтгөж, салхины хүчээр цахилгаан гарах ба нарны энергиээр цахилгаан гарах машин цогцлуурын кепча өсрэлтэн чанартай нэмэгдэлтэй болов. Эми Шинжаангийн шин энергийг нээн хөгжүүлэх хурдцаа илэрхэ төрөгдөж, Хотан аймаг Баянгоолын Монгол Эвран засагчуу хоёр газрын шин энергийг нээн хөгжүүлж болох кепчэн барга нэг дүншир 2000 төмөн кВт гөрч, газарын дамжуулах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдвэ. 2025 оны 10 дугаар сарын 30 өдөр Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 1 дугаар буцалтын шугамын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженеринг байгуулагдсан ашиглалт дорва. 15 жил үргэлжлэн бутан байгуулахаар дамжаад хамрах талбай 106 төмөн тэгш дөрвөлжин километрд гөрсөн Шинжаангийн Таарми утхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженеринг бүх шугамаар ашиглалт дорж манай улсын хамгийн том 750 кВт-ийн КЭТ дээр хүчтэй цахилгаан дамжуулах цаграг тор жинкнаар хэлбэрж байна. Гэвч энэ хүч цаграг торын зөвхөн

данга цагарга тортэдүй юм. Алсайгэнэ цагалга дамжулха, дан шугмэнэ, дан күчтэл өрчэлгчэнэ қызгарлыл кэгад, шугм дахугэнэ сойлцана, зэргара туларлха, цагалга үйсгэхчэ дутмаг зэрга күчэн зүйлэнэ лагас болж. Тус дан цагарга торэнэ, зөвкэнэ нэгтэмэ хоэрмэнга наам зун тавэнэ сайватэнэ шин энергийгэ залган оруулжэ болхучраас, Тохан газрын үйлдвэрэ цэвэр цаглагаан хүчнэ кепч ажуулна газараан дамжуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй байж. Хоёрдугаар буцалтын шугамын инженерингийг заавал байгуулах чадлтаа болж. Та армийн отхрыг тогалсан хоёрдугаар буцалтын шугамын цаглагаа дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженерингийг байгуулсны дараа холбогдлоо газар орно цэвэр цаглагаа үйлсгэгчийн залгалтыг улам нэг алхам туларлж. Том келбарын салхины хүчаараа цаглагаа гарах га, нарны энергиараа цаглагаа гарах га, суурин газрын нээн хөгжилтийг батламжилж, такламагаан элсэн жилийн кива захыг хориглон гзгарлах ажлын дийлэлт олохдоо хүч нэмэрлж, улсын хос нүүрштөрөгштийн харалтыг эртхэнэ биелүүлэхдээ эрс бат цаглагаан хүчнээ туларлан гана.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүх асу хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэн.

0: Сайхан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо Үлгэр Дуриалын хүчин шин цагийн залуучдын цог живха дугаараар олондоо Бүгэлсийн хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын дөрвөнөө залуучдын шагнуулын медаль гүртгчээ. Асан Гүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьж өгье.
1: Үлгэр Дуриалын хүчин шин цагийн залуучдын цог живлээ.

ажил ахуй хийж байснаас нь бүхэлсэн хөдөлмөрийн жишээч болсон Асмгүл Абдукерим. Асмгүл Хашхара аймгийн Хашхара Кенешер шанаас ирсэн байгаад түүний авилгар болвол нэг чирмэн тэмцсэн түүх юм. 17 настайдаа дана дээд зэргийн дунд сургуулийн төгссөн дараа гэрийн амьдралын ядуу хүчрэлтэйгээс болж Тэнжинд хөрч ажил авах гэжээ. Үггэл амьдрал мэрэгжил зэргийн гурван их хүчрэлийн юм нэ. Тэр хүчир бэрхийг амсгаас айхгүй болвол лапта хүчрэлийг давж чадна гэх итгэл зэргээр ахархан 4 сарын дотор улсын нийгэм гэргэлх үггэлийг урсам сайхан эзэмшсэн байгаад үйлдвэрийн тасгийн дугуйлынгийн дарга болжээ. Тэнжинд ажил авах гэж байх хугацаанд тэр ажил авах гэж байгаа өхдийн давхуулагч болж Эгч охин Дюнарыг давхуулан мэрэгжил сурч гертэнэ мөнгөлгэнэ амьдралаа сайжруулснаар барахгүй бас нутгийн эгч охин Дюг хавсран ажил олох ва. 2011 онд тэр Бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээчийн цолыг 90 алдартайгаар гөртвэ. Нэн бишрүүчтэн гэвэл тэр үүгээр зогссон ва. Харин их сургуулийн хүслэн өвчлөн дунд улсын хөдөлмөрийн харьцаана их сургуульд чирмэнэ шилгэн урж суралцсан ажил ахуй хийж байснаас нь ойтон болох гэртлэг кэнчрэ сайхны хөвлөлтийг биелүүлсэн байна. 2008 онд Асмгүл Абдукерим Шинжангийн 5 сарын 4-нд залуучдын медалийг 90 алдартайгаар гөртвөө.

Эркмент сонсогч та. Дээр та нартаа Вилкур дур ялын хүчин шин цагийн залуучтанд цогж явахад дугаараар олондоо Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын дөрвөнөө залуучтын шагнуулын медаль гүртгч Асмгүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьж өглөө.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хийн хол бэлдэхтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болуусн утуудаа нуламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжиг Ундлсар ирвэ.
4: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгө байж. Яг нэг зурвас таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
5: Мини Экулс, мини гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

0: Загын сонсогч та.
1: Миний Echoes минигэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад гэрэлсэнээр дугаараар олондоо 3 удаа Шинжаанги тусалж электрон худалдаагаараа хуучин ажа хуулийг амжилтсан Дунпэй нонгийг танилцуулъя. Шинжаангийн өвөн нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компани шууд нэвтрүүлгийн нэрэд сөдөрлөх машин амник Мёшоо хунга цог живха бадрунгу байл. Тэр гартаа на хундахта архи барьж, бих улсынэ сүлжана найж нартаа үүжүү сайхан ярж. Архи нэрхэ үр мэрэгжлэс аваад архинэ үн рамт гүртэл, үг нэг үрэнэ бүрэ тусха мэрэгшсэн мэртан халуу чархаг байж. Дээлэгчин өмэнэ сахалга тасралтгүй айрнэ. Гэтэл 2 жил нэмнэ тэр харинэ ажахуллинэ буудлах тасгата үг дүнгоогаараа ажилж байсан ажилчин байсныг кем боджуулах вэ? Хэв заяны эргэлтийнэ 2023 оноо үйлэн нэхнэ нэг удаагийн боловсруултаас эрэлттэй юм. Тэр үед уян хатан чинэртэйгаараа чидүрт нэг оруулна авчирсан. Шүйгийн электрон худалдааны нийгэмлэгийн дарга. Шүйгийн Лонгшан ирмэштэй үйлс битака дээд сургуулийн закрлаа. Дунпэй нанга электрон худалдааны туршлагаа авч Хуянх хотын өвө нэрмэштэй архин үйлсийн гзгаартай компанид иржээ. Энэ кё 95 жилийн түүхтэ хуучин архин үйлдвэрийн сүлжана ба сүлжана ус борлуулгын хэлбэрээр нь хөврүүлэх сунгалттай тулгарсан боловч цоо шин шүүд нэвтрүүлгээрээ бараа борлуулах шин үр мэрэгчл. Бараа нэг үйлгээнэ системийн байгуулалтын өмнө

зөөдрлөх машина энцгийнэ тохруулгаас аваад шүүд нэвтрүүлгийн ярааны мэрэгжлийн үзэг дарааллан давтан боловсрж харилцсан үйлдэлцгээ үр амьсгалыг бий болгох гэртэл ажилтан нэгвэрд биеэрэн зааж өгвэ. Олон нэг аль төрөгнараа самдын оруулахын тулд тэр бас биеэ санаа мөнгө гаргаж архийн үйлдвэрд шүүд нэвтрүүлэх нэг цогцтой машин, олон байрын шүүдэрлэх машин зэрэг тоног тохиромжиг нэмжээ. Энэ үнэнч сэтгэлийн тухайн царанд байсан сурлагтад энэ сэтгэлийг ихээр дуугдлуулжээ. Яошохон болбол түүний доторх нэг юм болно. Шин хэрэг бодсоо дур сонирхолтайгаас болж тэр нэр мэдүүлэн боловсруулалтад оролцсоо. Үгийн ичинтгэ байсан тэр дүмпийн өнгийн зөрөгжлүүлээр удаа дараалан сүйдэрлэх машин амин зогсож боловсруулна шургуу хатажилт авар болно товаама суралцах чидвэр арай маш төрг нараа цулгуран гарч нэг цас төг сунгана шинээс зохион байгуулсан электрон худалдааны ажил үйлсийн хэлтсдээ шилжүүлж тусгай тушаалт электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгч болжээ. 2024 оны 1-р сарын 13 өдөр Цагаана баярын нэмтгэн өвөн нэрмштэй архийн үйлсийн газгаарта компани 11-р электрон худалдааны шүүд нэвтрүүлгээр зэргээрээ шүүд нэвтрүүлэг хийж бараа хултва. Сүйдэрлэх машины өмнө гол нэвтрүүлэгч нараа халууч хорхогоор бараа танилцуулж сүйдэрлэх машинаар да закаалгын хуудас нисгмэт төрг нэмэгдвэ. Дүмпийн анга бүхиопста тохан царанд сагч. Тохан өдрийн сэдвлээр ажил дуусах үед санандаг хэр гарч. Байрлж байх газар тана буцах замдана тэр болгамжгоогоор мөсөн кэлтсэн замда халтран унж ийм күзүнэ шүрүссэн күн ношташ үүрч гарын өвдөд өрг чадахгүй болж. Тэр шархтай бияна чирч жансууд өгөрч мэс асла келгкас өөр арахгүй болж. Гэвчгээ Шинжаанд болсон халуун хайр өрүүлсэн тэр ирине санаширсаар байв. 2024 оноос уна Хояна Шинжаангийн туслах эм фронтын ажлын дугуйлнга заллага гаргасанда Дүмпинанга бараг гэлт авчихынчга татгалцсангоогаара шүүд зөвшарв. Тэр үед хараа архийн бурлуулга барагта үйлрэл байж өвөн нэрмштэй архийн үйлсийн газгаартай компани байгуулагдаад удаадгүй электрон худалдааны ажил үйлсийн хэлтэс көгжилтийн хүчирдэлд тулгуурсан байв. Үйг үзад тэр бачимдж байла. Кэд өгчөр байсан ч электрон худалдааны системийг байгуулах гэрхтээ. Олондоо чирмэлгийг талгаараа сүйтгч болохгүй гэж Дүмпинанга олон нүгэ келкогара Шинжаангийн туслах шинэ гээлжийн ажлаа нэхлүүлсэн байна. 3 сара дараална тэр архийн үйлдвэр Варана гүйлгэнэ Кралингорна хооронд яарч тусга харьяалагдха сүлжэнэ кэмэргийг төрөвчлэн байгуулж. Өвөн нэрмштэй архийн үйлсийн газгаарта компани дэд Еринка Закрылла Чэншоян келхтэн өнгөрсөндө бараа явуулахта үр дараа тань талвагаас китэн хотдог өрч дарааны үрэмштэ дамжуулж эдс тана бүх улстай явуулдаг билэ. Сүлжэнэ кэмэрэг байгуулсна дараа бэвк бараагийн үрэмч аса шууд явуулж барааны гүйлгэнэ зардлыг хагассаара бүрүүлэн бараа явуулах үр үтэмжийг нэг дахин дэгшлүүлж бүх улсын альва газарта 5 өдрийн дотор хөргөж электрон худалдааны борлуулгын төгжрлийг төлөвлөртө нэвтрүүлвэ гэвэ. 2025 онд Хуянха хот Дүмпинанга дахна заллага явуулж Шинжаангийн олон төмнө халуун сэтгэлэг болон хүсэл эрмэлзлийн өмнө тэр тэвчгэн арахгүй байж дахна хөрч ирвэ. Энэ удаа тэр нэн төрүүн электрон худалдааны хэлбэр болох сүлжэнэ келкашсан системийг байгуулж Сүлжэнэ закалбула сүлжэнэ буссара өөр газараас бараа явуулахыг биелүүлсэн хамта архийн үйлдвэр Пин Додогийн дэлгүр Харана давтамжийн дугаар нээхтэй хүч нэмрэлж электрон худалдааны бараа нэгүүлгэнэ борлуулгын бүх талын нэгжсгалыг бий болгох ба. Чирмэлгэ эзнэнэ гундахгүй гэдэгчлэнэ 2025 онд өвөн нэрмштэй архийн үйлсийн газгаартай компани электрон худалдааны шүүд нэвтрүүлгийн борлуулгын мөнгө тоо 640 төгрөг асад авч Еринка борлуулгын мөнгө тооны асууна 30% эзэлж адил хугацаанд гассан асууна 90% нэмэгдчихэ. Электрон худалдаа

Нэ ур чидрэг өргөжлөнө улам жилэн залгамжлахын төлөө дүн пейнанга төрөвчлөнө тусга харьяалагтха вичатын холва байгуулва. Сурлагтад шууд нэвтрүүлгийн дунд ямар асуудал тулгарсан ч гэ цаг эмхтэй холван дээр асуувал тэр ирине тэр дурине хариулж жолоодлох гэж сурлагтад ине хамгийн батвэк эмг төш болсон байна.

Эрхмэд сонсогч та, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд амжилт боллоо. Тав ихнээ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэгэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слоштийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбадаг арвнан гамлахта бидн ик гэрхтэ.
2: Шинжан фанчар хол закалж, эрл мэнтэ тустагар хол ол хэрхтэ.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчар хол закалж, эрил мэнтэй тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
4: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн 6-ын Билгийн үлрэлийн 3 дугаар сарын 23-нд Ерөмчтэй Чилграсны үйлтэй 19-наас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Еврон засгорны намын хураан улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурл гэхэд Еврон засгорны улс төрийн зөвлөгөөний байгуулагдсан 75 жилийн үеийг бэлгэлэхэд их хурл хийгдэж Шин цагийн улс төрийн зөвлөгөөний ажил үйлсэн дээр ялч нартай хэрэгжилтийг акуулж, нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахтай кимсэн сэтгэлгээний нэгтрүүлж, гүшин шидлэгийг хамтгаар байх.
1: Манур налба гадарны ардын амьдралын төрөл зүйлс салгаагаар байрлах нь ажлаа дуусгаж артлал туурчээ. Олон төрний өксөл эрэмзэлд битэмжтэй хариултөөч. Ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлсэн.
0: Улсын дотоодын анхдагчи хайгмил хийгээд дээр бүтэмжтэй орчилдуулан ашиглах төрөлсөл баяд сүйрсэж, уламжлалт аж үйлдвэрийн бузрдлогоос сүгэ келварын хөөрлөхтэй ид күштэй хөдөлгч энерги нэмэрлсэн.
1: Энэ жил алг болон амна боомтар нэвтэрсэн Дундад Европа, Дундад Азиан, Барана зөвлөлтөн Селена гал дэргэн 3,000 селагаас давж, нэдэн жилаас харвисны өдр урчлын энэг зангилган цэгт хүрсэн.
0: 2026 оны улаан загалмаатны түгээмэл хайрын гаргийн хөтөлбөр өрөмжтэй эхэлсэн.
1: 2026 оны түншин төгсдө Шинжангын Кэлбэмгийн киттисн хамтарсан уралдаан эхэлгүүлж, альва газрын төлөөлөгчтэн анги бик хүч харин бэлтгэл хийж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгүрэн авлагыг сонсхья.
1: Шинжангын радио телесхоранч мэн. Еврон засгорны намын хураан улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын хурл гэхэд Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний байгуулагдсан 75 жилийн үеийг бэлгэлхийх хурл 5 дугаар сарын 8-ны өдөр хөрөмжт хийгдэж Еврон засгорны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурлд оролцсон хамт үкэрвэ. Тэр чихэлж хэлсэн. Ерөн ко шүүж Ши Цзиньпингийн ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа гүнзгий судалсан туушлуулжээ. Намын улс төрийн зөвлөгөөний ажилд болсон бүх талын удирдлагыг баримтлж, шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүй цоновчтой бүх талаар хөгжүүлж, нийгмийн тогтвор жолбоо бүтээгүүрэн амар төвчнө ажлын ерөнхий харилцаа анхаарлан төвлөрүүлж, Дундадын нисна хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримтлж, шин цагийн улс төрийн зөвлөгөөний ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжүүлдэг хакуулж, Нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахад нэн сайнар кинсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын танитыг нэгтрүүлж, оюун ухааг нэгтрүүлж, хүчин чидлийг нэгтрүүлж, шилдэг амжилт бүтэмжээр Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 105 жил нэг өгдөх хэрэгтэй гэв. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниаз Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан эрхлэгч Зумрад Өвөл Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний уртх тэргүүлэгч Асхат Керембай Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Бингтван улс төрийн гишүүн Хөрүн Юу Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Чаммин Го хурл оролцоо Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин хурл эрхэлвэ Чин Шаожан Ярандан Дундад улсын өв хамтнам Шинжаангийн Уйгур Еврон засгорны хураак төлөөлөн Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөн байгуулагдсан 75 жилийн халуун баяр хэрэгж байхад нэгтгэж Шинжаангийн улс төрийн зөвлөлгөнд оролцсон альва нам бэлгийн бэлхэн ба альва үндэстэн альва талхсан кимс гэхэд Шинжаангийн улс төрийн зөвлөлгөн ажлын үйлстэй чихэл хөв нэмэр үзүүлсэн улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүд ба улс төрийн зөвлөлгөөний ажилтнууд чин сэтгэлийн менчил дэвшүүлвэ. Тэр хэлсэн. 75 жилээс нар Дундад улсын өв хамт намын удирдлагаар Шинжаангийн альва шатын улс төрийн зөвлөлгөөний зохион байгуулалт кезад улсан хайрлах үзэл нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандал үнжээ. Бэлгэмдл

0: арчлал хоёр ихе гол сэдвийг батчан эзэмшиж, хуулийн ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажил өрнөлж Шинжангийн битан байгуулалт хөгжүүлэлтэн халва түүхэн цаг үед чихэл үйлдлэн баатруулва. Намын 18 дугаар их хурласнаар Шинжангийн улс төрийн зөвлөлгөн намын удирдлага нэгдмэл фронт зөвлөдөхийг арчлалыг органикар гойдуулахыг баримтлж, арчлалыг бадруулах ба бэлхэмдлийг чангахыг харилцан нэвтрүүлцүүлэх, сануулга дурдун засагтад туслах ба хамтын талантыг нэвтрүүлэх хос чиглэлээр хүчлэхийг баримтлж, намын бэхтэлийн удирдлагыг баримтлах талаар нэн ерс бат ерс шуурха, голдлог их талд үйлчлэх талаар нэн хүчтэй байгаад битэмжтэй, аль талын хамтын талантыг нэвтрүүлэх талаар нэн сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй, тус биеийн байгууллагыг агуулах талаар нэн чанга байгаад буттай байж, нийгмийн нэг талд товтвортой байхыг хамгаалах, дундад улсын хэлбарны үдээшлэлтний Шинжангийн нийлүүлгийг агуулахдоо чихэл хүй нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Чэн Шаожанг чихэлжил шин 15 дугаар 5 жил болвол Шинжанг дээр яс чиндэртэй хөгжилтийг агуулах нийгмийн докторжил болон үтээгүрийн амар түвшинэ үндэс сүрэгийг бэхжүүлэх зангилган цаг хугацаа болно. Альвашатын улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалт Еринга Шужи Шижимхингийн ардын улс төрийн зөвлөгөөнө ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаагийн гүнзгий суралцсан нарын ойлгож лаптон үйлдлүүлж үүрэг хариуцлага ба хариуцлага өргөлөлөн чангадах гэж Шинжангийн 15 дугаар 5 жилийн хөгжлийн их талыг дагч үйлчлэхгүй гардас үйлдлийн цэг бишлэх цэгийг оновчтой уулж тусгай зөвлөлтөй кек байгламжийн үйлдлийг нэг санаар бадруулж сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгаж Еринга Шужи Шижимхингийн Шинжангд зургуулсан агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг сайн сайхан буттай ахуй болгон хөрүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн жолоодамжийг чангадах гэж улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалтын нүүдлийг нэг санаар бадруулах хэрэгтэй. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чанарт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрсгүй үздэгэж Шижимхин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогцлтыг цогцлохыг цусралтгоо баримтлж, намын улс төрийн зөвлөгөөнө ажилд уулсан бүхтаалын удирдлагын дүрм тогтсыг бүрэншүүлэн буттааруулж, ардын улс төрийн зөвлөгөөнө илэрхэ улс төрийн давлгыг үнэнхүү бадруулж, альва нам бөлөг бүлкэн ба альва үндэстэн альва талгсын хүмс улс төрийн талар бүлкэмтэн хамтралцох, үзэл санаана талар хамтар өргөжлөн давших, үйл ажиллагаана талар алхам нэгтэй байхыг биелүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Голдлогтой байрлуулан их талд үйлчилж, сан сануулга дурдан засагтад туслах үйлдэлээ нэг санаар бадруулах хэрэгтэй. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхи харалтыг бачаан гадахэж, намын төв хураагаас Шинжангд олгосон 5 нэхий дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүүдэлж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн харалт үүрэгтэй байрлуулан сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хөвөлжүүлэх, кемжүүлэхийг акуулах, дундуудын үндэсний хамтын зохицуулалтын байгууллагыг акуулах, ардын амьдралтай нэгтэй өр төлн дээр яс чанартай хөгжлийг акуулах, эм Шинжанг их шатрын нүдийг амлиулах, Бингтан ба орон нутгийн үүсэлсэн хөгжлийг төрөхтөх зэрэг голдлогтой үүрэгтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, гүнзгий зөвлөдөө хийж, төрин гэргийг зөвлөдөхийг чангадах гэж, Шинжанг бүх улстай хамтар нийгэм журмын эдгээжлтийг үндсэндээ биелүүлэхдээ шийдвэрлэгч чанартай агстай болохдоо хүч нэмрэлгэх хэрэгтэй. Хамгийн ихе бүлгэмдл холбоолыг сайнаар зургалж, сэтгэлийг нэгтрүүлэн гүчийг хамтах үйлдлийг нэг сайнаар бадруулах хэрэгтэй. Дундад улсын шин хэлбэрийн төрийн намын дүрмийг сайнаар баримтлж, сайнаар хөгжүүлж, сайнаар төгөлдөржүүлж, намын газаах сэгэтэд нийтэн өмчлөлийн бүс аж ахуйгийн хүмүүс, нийгмийн шин давхарханы хүмүүс ба шажин суртахны хүмүүстэй болсон улс төрийн жолоодамжийг чангадах гэж, Шинжанг нутгтай газааттай сууга ах дүйнартай өргөн дэлгүй бүлгэмтэй харилцаж, итгэл зөргийг чангадах гэж, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, хүмсэн сэтгэлийг дулаазуулах, сэтгэлээ нэгтгэх ажлыг лабдан санаар хийх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөнө ажлын дүрм тогтсыг бүрэншүүлж, өөрмөгцө арчлалын хэлбэрийн үйлдлийг нэг санаар бадруулах хэрэгтэй. Гүнзгий зөвлөлдсөн үйлдэлцгээ, саллан гүйцс илтгэх, хамтын талтыг өргөн дэлгүй нэгтрүүлэх тогтсыг бүрэншүүлж, арчлалаар кинэлт тавих хэлбэрийг төгөлдөржүүлж, нийгмийн байдал ардын санааг тусахгүй олон төмтэй харилцах, артемд

0: хөл чөлхөө тогтсон байгуулагыг ч хангах гэж намын төрөн бодлого нь ухааруулагч олон тэмнээ ашигт усын хамгаалагч нийгмийн эв зохицлын акулагч санар болох хэрэгтэй. Энгийн байгуулалтыг хүчлэн чангах гэж гишүүдийн гол зохицны үйлдлийг нэг санараар бадруулах хэрэгтэй. Аймаг жуу хот, Шян хот районы улс төрийн зөвлөгөөнө хугацаа суулгахта үйлдүүлэн. Нэг улын шилдэг чидвэртнийг улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийн Энгнайд Илсэн оруулж, өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийг улс төрийн Кир Гэмэн Нэнгдэнэн, улс төрийн Зан Суртлан Давтан боловсруулж, улс төрийн чидвэрэн дээгшлүүлэн. Тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж чидвэрэн бүх талаар чангадах гэж сэтгэлийг нэгтрүүлэн гүчиг хамтахго шийдвэртө бодлогын зөвлөмж өгкө зөвлөдөө кеке арчлал улсын засалтын 1 дугаар фронтын буттай үйлдлэгд ухаамсараас нь оролцохдоо хөтлөн жолоодох эрхтэй гэвэ.
1: Чин шавжанч хэл Челсийн Альвасатын намын хураа улс төрийн зөвлөгөөний ажилд болсон удирдлагын өргөлжлөлийн чангадах гэж улс төрийн зөвлөгөөний удирдах банк болон кадрчдын нэм байгуулалтыг чангадах гэж Ардын улс төрийн зөвлөгөөнө ерх тушаалан гүйцэтгэхийг ихээр дэмжих хэрэгтэй. Альва хологдлолтой салан мэтрэх улс төрийн зөвлөгөөнө хологдлолтой талбаа хамжилсан чангадах гэж улс төрийн зөвлөгөөнө ажил үйлсэн хөгжүүлтийг авахгүйх кичргийг нийгмийн хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Альва шатын улс төрийн зөвлөгөөнө намын удирдахд үүлэн чиглэлийг эзэмших их талыг хамярах, боттаруулахыг батлах удирдахын үйлдэл амбадруулж Өөрчлөлтөн зэрэг санаа ба чанга баримжаагаар намыг хамярх, намыг засахыг баримтлж. Улс төрн албан байгуулга, жишээч албан байгуулгын байгуулалтыг эргүүлжлэн гинзг хариулж. Төвчгч хэв сурталдаа ажил гэж үйлс бүтээх гэсэн сайн сайхан улс төрн аймагыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Ган Юнчун, Юсупчан Мамат, Илзат Ахматчан, Кадин Гавин, Ванг Лин, Евран засгорын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах багийн бүрэлдэх нь Евран засгорын шийх хураа, байцаах хураанд гол хариуцлагат нөхөр. Евран засгорын улс төрийн зөвлөгөөний Ахмад нөхрийн төлөөлөгч. Бик улс ба Евран засгорын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүнээ төлөөлөгч. Евран засгорын ба төвийн Шинжаан сууга холбогдлоо нэгцэн. Ажахлуулын хариуцлагат нь Альва арчилсан нам бэлгийн Шинжаангийн орно хураанд иргэлэгч гишүүн ба Евран засгорны үйлдвэр худалдааны холбооны гол хариуцлагат нөхөр нам бэлгийн бүсүү комиссийн төлөөлөгч Альва аймаг жуу хотын холбогдлолтой хариуцлагат нөхөр зэрэг хурлд оролцов.
0: Шинжаан нарадэд хилүүс хураанд шимэн 5 сарын 7-ны өдрийн үдийн хойно Евран засгорны засгийн урдын хурл хийж 95 шүүжи Шижин Пингийн айлгой үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлт болон Хунана Чаншагийн Люян хотын нэг цэцэгтэй Пожангийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндэгдлийн тухай чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан сурулсэж, тэрийн өвдлийн хураанд байнга хурлын зөрг санааг төвшлөн бутааруулж, Евран засгорны намын хураан шаардлага ёсоор шидрэн хугацаанаа голдлогт ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Евран засгорны намын хураанд дээд шүүжи, Евран засгорны хэрэглэгчийн архин түнияс хурлыг эрхэлснэ хамт өвкэлвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Байдлыг шинжил ухаанчаараа судлан магтлж, хөгжлөлтийн итгэл зөргөн батлах нь бүх улсын хөгжлөлтийн их ханд шиг тодорхой үлж үзж, манай орны хөгжлөлтийн сав тухайг тодорхой үлж үзж, зөв алын амжилтын нийслэлтийг бий болгох нь өвлөгжүүлэхээ сурвалжлагын хэмжлэг өрнөлтөөр сав тухайл болгоно. Бүхчлийн харалт үргийг чанга анхаарж, олон нарх хэмжээгээ зэргээр хэрэглэн ажил ололтыг тогтворж үйлж, аж ахлуулыг тогтворж үйлж, зах дэлгүүрийг тогтворж үйлж, жишлтийг тогтворж үйлж, 2 дугаар үлрэлийн цаг хугацаа хагасаас өнгөрөхдөө үүргэн хагасаас давуулахыг бүх хүчээрэн батлах хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэх тоо, голдлогтой газар орон, голдлогтой ажил төрлийн тохиролтыг чангадах гэж, аж ахуйн ажилгаанд нийтлэг хэлбэрийн задлалтыг хийхийг чангадах гэж, тогтмол их орлуулалтоо, аж үйлдвэрийн аж ахуй, соёлын зугаацлын хэрэглэгээ, газаа даралж яана газаадаас уруулж газааттаг гарах зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж Тэрэн бодлогоор шидэмж олохыг чангадах нь күчин зүлийн батламжийг боттааруулж, арга өхнийгээс үүсгэлэн битэмжтэй эх орлуултыг өргөтгөхөж, хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж, төрөл зүлийн битэм байгуулалтын хурдсыг төрөгдөх хэрэгтэй. Хууль ёсоор тоо бүртгэхийг баримтлж, тоо бүртгэлийн задлалтыг чангадах гэж, дээр ясч нартай тоо бүртгэлээр аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжлөлтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн нь

0: Дулаагийн баримтлахыг чихэл шаардлагыг нарин хинмгаа буттааруулж, сүйр шугмын сэтгэгээ, түйлшрийн сэтгэгээ бат бэг бэг болгож, кинэн кемжиж үршлэн сэрэмжлүүлхийг жангатах нь захсэлүй уулархаг орон, сугаслын үзэмжин цэг, үйлдүр үүрхан ажахлуул, зам харалцаа зөөлтэ зэргээ голдлахтай күрэйтэй байрлдүүлэн, гол горху нүүр цөөрм, үсэн цөөрм, зам тахта, чолон дос байгалын шатангагийн хуулайн тор, Барилгын ажлын тухайн саран зэрэг голдлогтой хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, айл төвшрийн далд айлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах ба айл төвшрийг арилгахын бэхлэхийг гүнзгийрүүлж, бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төслийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлэн, буттай дайлдаанаа сөрөлт ба жижигрүүлэх, ажилда бэлтгэхийг чангадахж, гамшгаас сэргэлж гамшгийг басах нь гамшгаас аврах ажлыг бүх талаар сайнэрхэх хэрэгтэй. Ард түмийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг хязгаар баримтлаж, Төвхөрөн айлгой үйлдвэрлэлийг кинэн шилгэж, эргэн байцааж, хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахар голдол болгож, нэгээс зүйчилж нүгэг мэдж. Цэгээр бүхталыг дайшилж, үнсээсэн засахыг эрхсэдвгийг шийдрүүлэхийг шаардах хэрэгтэй. Орон нутгийн харьяатай газрын хариуцлага, салаа мэтрийн кинэн хамярах хариуцлага болон аж ахлуулын гол зогсны хариуцлагыг чанга буттааруулж, хэлбэрийн үзлэгийг эрс хориглон, хариуцлагыг тодорхой буттааруулсанго, Амар түвшнийг хамяар нь эзэмдэх бүтэмжтэй ар хэмжээг оо байхаас сэргээлэн хөргөх хэрэгтэй. Курбан баяр 5 сарын шинэ тамна баяр зэрэг чихэл зангилган цэгийг чанга анхаарч, амар түвшнээ сэргээлтийн альва зүйлийн ажлыг буттайгаар атгах нь нарилг атгахж, күнд онсгийн эндэгдэл гарахыг эрс хөргөлгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан зөө алан амжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлэх сурлцлогын хэмжлэг лаптунаар өрнүүлж, Байнга сурлсаж байнга шинжилх, байнга ойлгож байнга өргөжлөх талар үргэлжлэн хүч оруулж, зөв алан амжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх үзэл санаанаа үндэс сүрэгийн үнэнхэ бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгий байцааж үнэнхэ цэгцлэн сайжруулж, нийтлэг хэргийн жишээ зөв бүрүү хоёр талыг сайнар хэрэгэлж, нэгээс зүйчлэн нүгэг мэдж, дүрмийг төгөлдөржүүлж, алан амжилтын үзэлтийн зөрийг бүтэмжтэй сэргээлэн залруулах хэрэгтэй. Дахулан хийж, чинхэнэ амжилт гаргаж, сурлцлогын хэмжил өрнүүлэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва зүйн ажлыг сайнар хийхдээ үйлдүүлж, өөрчлөлтийн арга ба шинийг үсгэж сэтгүүгээр асуудлыг судлан шийдрүүлж, удаагийн ба үнээс хоорох нэг хэсэг хугацаанд аж ахуйг нь ажлыг үнэнхээр сайнар хийх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Шинжаангийн уйгур өрөн засгийн ардын засгийн өртнө сони медан албангэр 5-р сарын 9-ний өдрийн нүдний өмнө 10 цагт Шинжаангийн ардын хурлын гүмд 15-р 5 жилийн нэгдэлтэн алхмыг алхсан гэхэд Шинжаангийн тусгай царангийн сони медан нийлгэх хурал хийхээр байна. Евран засгийн намын хураанд дээд шүүж Евран засгийн тэргүүлэгч Аркин Түний яз. Евран засгийн намын хураан байнгын гишүүн Евран засгийн байнгын дэд тэргүүлэгч Ганги Имчүн. Евран засгийн ардын засгийн ордны намын удирдлагын дүүрэнгийн бүрэлдэхүүн найрамчгийн дарга Ван Куйжан. Евран засгийн хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдлагын дүүрэнгийн шүүж дээд эрхлэгч Вэн Хуаг залж. Шинжаангийн уйгур Евран засгийн улс ордны аж ахуй нийгмийн хөгжилтэн 15-р 5 жилийн төлөв зүйн төвчтөд тайлбарж гэж. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтэн харалт ба голдлогтой үүргийг таньцуулахын хамт сурвалжлагч нь асуултдах хариулт өгнө. Сони медан нийтлэг хурлын эдийн амьдын 9 цаг 50 минут Шинжаангийн удан телевизэн телевизэн шууд нэвтрүүлгэ. Тэрийн удан хураан сони медана албан гэрийн дундад улсын нийтлэл. Ардын өдрөн сонин Шинхуа хураа. Дундад улсын сони меданаас сүйлжэ. Шинжаангийн нийтлэл. Шинжаангийн өдрөн сонин. Шинжаангийн радио телевиз хураа. Тэнгэр уул сүйлжэ. Шилий үйин. Сылуушшитин зэрэг сүйлжэна тапсангар дамжын шууд нэвтрүүлнэ. Анхаарлан хандуулах болву.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерэнгээсэн чимээн. Кэдин өдрөөснөөр ман урны альва газрын нэг хэсэг ардын амьдралын төрөл зүйл залгаагаар барилгын ажлаа дуусгах гэж ашиглалтаа уржээ. Олон дэмнээ хүсэл эрмэлзэлд бүтэмжтэй хариулт өгч ардын амьдралын сул жаргалыг нэмэгдүүлвэ. Ерөнхий эх орлуултын 1-р шүр 3400 төм төгрөгийн ховх сарын Монгол Евразийн засах шана өм нурна ус хангах төрөлжил шидрэ барилгын ажлаа дуусгах гэж ашиглалтаа урва. Тус төрөлзөлд өдрийн ус шийдвэрлэх чидүрийн 25,000 кубметрийн нэг ус сэвэршүүлэх үйлдвэрийг шинээс байгуулж, 8 тусгын дүй ба 3 нийгмийн төргийг хамаржээ. Хоштолгоны усны үйлдвэрийн дарга Ли Чилун илэрхийлэхтэй. Ус сэвэршүүлэх үйлдвэр усны их сүрүүлжаас ус авах, дамжуулан тохируулахаас аваад гүнзгээ сэвэршүүлэх хөртлөх бүх явцыг найрлагжуулан шийдвэрлэх системийг байгуулж, ус хангах чинэр чинсээ, ус хангах тогтвортой чинэр, ус хангах үйлчилгээний чидрийг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Усны үйлдвэрийн царцуулах, тунгаах, шүүхэл зэрэг төрөнө үр мэргэшлэр гүнзгээ сэвэршүүлж, алхам бүрийн цөм чанга нимбэ байж, ашиглалт оруулсны дараа балгасны урнаа суугаал ярдын ус гэрэлхтээ усны даралтыг хөрөлсөхө, усны чинэр баримжаатай хөрөхө зэрэг асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлэхийн хамт балгасанд сүйршгсэн аж ахлуулын аж үйлдвэрийн ус хэрэглэхийг хэрэгсэл шаардлагыг хангаж, худалдаачдыг тачиг хэрэгмэнгийн оруулсан аж ахлуул оржи сүйршгт батбиг сүйр тавьдаг вэ. Ахсуу аймгийн Эрэл мэндийн сүлэлтийн төвийг 4-р сарын адгаар байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулва. Эрэл мэндийн сүлэлтийн төвөөр орохдоо хайлтрахаас сэргээлх төшөр шат, саатко нэвтрэх зам зэрэг настайчдыг тохируулсан тоно төхөөрөмж бүрэн гүйцс байлаа. Өрэ дотор саатко тусаар арын цэврийн өрэ, 24 цагийн халан усан, нэг даруулаар дуудах систем, телевиз, агаар тохируулагч, хөл дайгур, шафа зэрэг амьдралын тоно төхөөрөмж бүрэн гүйцс байна. Шинлүү нэрэмжтэй ахсуугийн соёл зугаалтын нээлтийн хязгаартай компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Ван Шин таньсүлэн гэлэхтэн. Эрэл мэндийн сүлэлтийн төв настайчин насрамжийн орноос дулаан сүгийг төлөвжүүлж, эмэмлэгийн сүлэлт эрүүл жил 3-ыг үйлдүүлсэн эзэмлэлтийн хэлбэрээр Ахсуу аймгийн Дулаан Шан 2 хот Дингтана 1-р шиг хэд Өм Шинжангийн Дөрн аймаг жүгийн настайчтай шилдэг амар төвшин бүх явцын эмчилгээ эрүүл жил ба настайчин насрамжийн үйлчлэгийг хангаж чадна. Энэ бол Өм Шинжангийн анхдагч эмэмлэгийн эрүүл жил соёл зугаа цэнгэл Оюун санаанаа тайтгарлыг нэг цогцжуулах эмэмлэгийн эрүүл жил сүйлэлтийг нэг цогцжуулсан ярингаалсан цогцолно. Бид настайчтай күндгээр ёс суртахын болгож, ардын төлөө үйлчлэх ойлгохныг батсагч, тусгаач гисэн эзэнлэлтэд найрлагжуулсан үйлчлэгээр халуун дутна, чинэр чинсайтай эрүүл мэндийн сүйлэлтийн гэр орныг цогцолно. Соёлын зугаасл ба эрүүл мэндийн сүйлэлтийг үйлдүүлсэн үүсэлслэгийг гүнзгайруулж, үйлчилгээний кепчаагын өргөтгөж, 3-ыг нэг цогцолсон настайч насрамжийн үйлчилгээний системийг байгуулж, ахсуугийн эрэл мэндийн сүйлэлтийн үйлсийн дээр яс чанартай хөгжлөлт улсын нэмжлэлт аж ахлуулын хүчин чирлэг өргөнө гэвэ. Уда Корол хотын Баянгол жүгийн Гийчин бүдлийн Гудамжийн замыг өөрчлөх төрөлжил сүйл хураах шат дуурва. Жэммин зүйн зам болон Кэнчин голыг холуусан энэхүү хуучин Гудамжийн замыг дахнаас сүрж төлөвлөх барилгын ажил хийхээр дамжин нэгт тэргийн нэвтрүүлэхийг сэргээвэ. Цоошин Гудамжийн замаар явж, хотын нарт Ван Цайрун инээмсэглэн гэлэхтэн. Энэ удаа зам засны нь маш сайн болва, зам явахтай ч гээд дөхөн болсон бигээд цэвэрхэн болва гэвэ. Корлын хотын өвдлийн барилгын битэн байгуулалтын хязгаартай хариуцлагатай компани төрөл зүлийн захирал Ян Вэн Жан илэрхийлэхтэн. Гийчин бүдлийн Гудамжийн өөрчлөлт барилгыг энэ жилийн 3-р сард ажил эхлүүлж, газар дөрөх хоолын төрийг бүх талаар дэс дэвшүүлж, Йогон гүмнээ замыг зэргээр шилдэгжүүлж, хүрийн бузар ус гадагшлуулах хоолын төрийг төгөлдөржүүлж, зам харилцааны бичил эргэлтийг төвлөртэй нэвтрүүлвэ. Гийчин бүдлийн Гудамжийн бүх хөтийн 490 метр байж, үгийн замын өргөний 6 цаг 3 метр болно. Тус удаагийн өөрчлөлт үгийн байсан ус гадагшлуулах, чадамхаа кие, ус хангах зэрэг хөөжирсэн хоолын шугамыг бүх талаар шинтгэснээр барахго. Гол машин тэргэнэ замыг эсэг 5 метр болгон өргөтгөж, дан чиглэлийн зам байснаас хос машин тэргэнэ зам болгон шилдэгжүүлж, орон бүсийн зам харилцааны нэвтрэх нөхцөлийг үнэлсээс нь сайжруулва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 10 сар турш нийлдвэрлэх гэдэг нь улсын дотоод анхдагч хайдмал кигийн дээр битэмжтэй уртын дулн ашиглах төрөл зүйл. Шинжангийн 81 нэрмжтэй болт төмрийн бэлгэлүүлэн хязгаарт компаниг нь Өм Шинжангийн болт төмрийн Баян хязгаарт компанид үйлдвэрлэлэн ажиллагааны тогтвортой

0: болжээ. Алиас үлгэн гэцэлгэд хойн бүрх улсан маринд амдгэрчээ. Уламжил тажилдур нь бүлэрдэл гөзүгэ хэлбаран хуйрулхад ит кышта көдлгэгч энерг нэмэрлвэ. 2-р сарын 30-ны өдөр сурвалжлагч Шинжангийн 81 нэрэмжт болт өмрөн бүлэглэлэн хизгарт компаниг нь эм Шинжангийн болт өмрөн баян хизгарт компаниг нь күйшүлгү суухын нүүрсэн хийгий 90 калын ашиглах үйлдвэрлэлэн тухайн сарын дөкөркөд. Гөннөн гулд сүлжилдсэн үр мэрэгжлэн хоолаг эмэх дараада жихсан байрлуулжээ. Үйлдвэрлэлэн тоног дөкөрмж тэргэн хурцар ажилж Ухтан гал бамбраар шатааж ки нэвтрүүлж байсан күйшүлгү зүүхэн нээрсэн хийгээ энд цэвэршүүлгэ. Метан чулху дуур дуланд салх гарг зэрг холн зүлэн гол ажлан дараллыг дэс тарата бийлүүлжээ. Алх малх мара ашкалж болгу шингжимл байгалын шатамаг кий болгун хүйрүүлж байла. Бовын нэрмжтэ цэвэр энерген хизгарт компанийгэн байын хуэр компанийгэн ерүн казахрылы маажуэн танцүлэн гэлэхтэн. Ерөнхий экоролуултын бараг 3 дүмшир дулаан мянган төмөнд төрөв байж. Жилд дулаан төмөн тонна орчим шингэнжил байгалийн шатамхаг хийх үйлдвэрлэнэ. Күйшүлгү суухын үлүү цайн нүүсэн хийг ашиглаж, төрөлнө боловсронгуй үр мэрэгдлээр дамжин их байлуужуулан ашиглаж, орчин тойронд болсон бузурдлыг багасгахар барахгүй. Нийгэм бас зох гэмжэн үн нэртг үйсгэн бий болгоно гэв. Болт өмрөгийг хүйршүүлэх үйлдвэрлэлийн явцдаг тахалт бүтээтгэн болсноо хэвд. Хүйршүүлэх зүүх нь нүүрсэн хийн өнгөрсөн дэ шийдвэрлэгдэх хүчиртэй ажилбар нь хайгдан ки байснаас. Одоо улсын дотоод төрүүлсэн дээр битэмжтэй урчилдуулна ашиглах энэ иж системаар дамжин хүйршүүлэх зүүх нь өлөөсөө нүүрсэн хийг бүх хэмжээгээр эргүүлэн хураан авчээ. Дээр битэмжтэй хүйрүүлэхийг бийлүүлжээ. Хайгдан бүдсэг дахин ашиглахыг гэж ингэхнаар бийлүүлвэ. Ачиж буулах горонд нэг сав шингэнжмэл байгалын шатамхаг гэгэмпэт адхныг яг ацана маштан тэрэгэн дачиж гадаран сөөрлэн явуулж байла. Үйнэг ажуэлдүрэн үйдбэрл гэгэда ардын хэрэлгэна цэвэр түлэштэн материалдын күрэнд өргэн дэлгүй хэрэгэлжээ. Сахс дэлгүрэн ерэгч өргэн үүдэн байна. Байн ажиулсан хүрэлэн орон ажах үгэн хөгжөлбө битан байгдуултай хамьяралтан товчаа. Тобертлэн товчаана дэд дарга дангийн шан гэлэхтэн. Харят орон ажах луулын юлуцай нүйрсэн кийг бахтайн шинга гүкчэрт асуудыг битэмштай шийдбэрлснаар барахгүй. Нэн чих ажиулдурын хайдмэн кийг ек байлог жулын орчулдулын ашкалхы зангилгын келкасыг нэвтрүүлжээ. Жил бүр бараг 15 тэмн тонна нүүрстөрөгчн давхарсан гадуурлуутыг багсхийж. Манай шана нүүрсэн хэмн ажуулдурн ажуулсан келкасыг утхан келкасыг нэкрүүлж келкасыг көчөргөвжүүлгийг кэшт ахгүй болжээ. Күрэлэн орн уламжилт нүүрсэн кийгэн ажуулдураас бузурдлгүй дээр битэмжтэй урчлал одовийн ажуулсан систем зүг келбаран хүйрүүлхийг төрөгтхнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарааны төлөс хураан жишмэн. 5-р сарын 7-ны өдрийн ураг нь 9 цагта машин механик тоног төгөөрөмж электрон үйл техникийн дүүртлаасан нэг сэлэ дунд дээрхэн барааны зөөлтийн сэлэнэ гал дэргэн алуулын намнай боомтын захаргаад класс гарах гар гүйцэтгэл битэж дуусгасна дараа Полантин мала шивэчи зүг айлва. Игээд энжил алуулын намнай боомтор айлсан дунд дээрпа дунд азиан барааны зөөлтийн сэлэнэ гал дэргэн 30,000 сэлэгаас давжээ. Нэгэн жилтэй харч үлбэл 19 өдөр өршлөн энэг зангилган сэгээс давба. Энэ жилас нар алуулын намнай боомтын захарга төмөр замын асаалбарын хүүдэсгийг нийлүүлэх. Төмөр замын түргэн нэвтрэх зэрэг дөхөм зүлэх ар хэмжээгийг хэрэгжүүлжээ. Ойнч төмөр замын боомт ба харьяатай газарт боомтар түргэн өнгөрүүлгийг үйлдүүлэхөд хэлбэрийг дэлгэрүүлэхээр дамжин. Барааны зөөлтийн селена гал тэргэн килар урвул ирэмшин мэдүүлгийг зэргээр бийлүүлэхгүй болж, боомтар өнгөрүүлэхгүй гохцааг ихээр дөхмжилвэ. Юуны хамт том келварын хурмал авдрыг байцаахад хоно төхөөрөмж болон ойнлгар зүрэг кинх систем хамзалсан ажилж, дан удаагийн барааны зөөлтийн селена гал тэргийг байцаах үр өтөмжигэд ундачаар зүүнэ 70% ихшлүүлвэ. Алуулын намнай боомтын захаргаана байцаахан 1-р салан дарах Турган жан хаасан танцүлэн гэлэхтэн. Энэ жилас нар алуулын намнай боомтын өдөр бүрийн дунд чи айлах барааны зөөлтийн селэн

0: Нэг гал тэрэгнэ тууги. Хөрнөөс дээгш байхыг баталжээ. Дан өдөр нь аялах барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнэ туу хамгийн ихтэй 35 селадыг хөрвөг ивэ. Алгулийн намны өртө барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнэ бүх өвсөн зокан байгуулах хэлбэрийг бүх талаар шилдэг жүйлжээ. Клана ухба явуулах уу, цуа тэрэг холох уу, асаас олох уу, тавжи явуулах уу бүх хэлкасын ажиллах баримжаагийн найрлагжүүлэн. Барааны зөвлөлийн Селена гал тэргийг эхлэн явуулахыг гүйцэтгэх хэмжээгээр бүх хүчээр нэгжлүүлж байна. Уда. Алгулийн намны өртөнө дунд Европа, дунд Азийн барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэнэ өдөр бүрийн дундч аялах хэмжээ нэгтээ 24 сэлэ үлж дэгшлвэ. Дунд улсын төмөр замын өрөмжин төвчөнө бүлгэлийн хзгаарт компани мэрэгжлийн салон туслах инженери Жангбин хэлэхтэн. Бидэн хурмал аптрыг тэргэнд ачих ажлын зангилган гохцааг чанга анхаарж, сөйгар ажлах завсрыг гүйлс ашиглан. Дайсан шилхгар байгаа хурмал аптрыг заан тогтаасан дайсан шилхгы орон бүсті тохруулан, барана орна барана байрын дайрлүүтіг шилдэг жүйлжи. Боомлын закаргаата санаашилгаас нь ажлан залгулдуулж, дайсан шилхан шилжүүлгүй үр үтімжиг дээгшлүүлін, Барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнэ флаки цагийг ахартхэж, найрлагжүүлэн ажиллах арга хэмжээгээр боомтын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнэ зөвлөлийн саатко явуудахыг батамжилваг ивэ.
1: Шинянгын радио телевизионд үйлчлүүлэгч Жан Ингин медальсар болвол. Тавдугаар сарын 8-ны өдөр Евроон зохиорны улаан загварны нийгэмдгийн 2026 оны улаан загварны түгээмэл харин гаргийн гэдлүүр Ерөнхийн олон улсын их бадрын үзмжин орондо жинхтэр ихлвэ.
0: Хөлбөрийн тухайн сарнд 3 аврын туслах 3-ыг хандвуулах мэдлэгийн шинжил ухааны түг амжилттай. Алын жүрмийн эмчилгээ. Сайн дурна үйлчлэг зэрэг ширэс хөлбөр өрнүүлвэ. Улан загалматны бачин байдлыг аргасж аврын туслах боловсролтын жолаатах төвийн ажилтнууд зүрх уушгийг амлиулах CPR тайлмж ба үйлчлэг гэж Авралт хажууд байна гэхээ ойлгох нэг хүнсэн сэтгэлдээ хадамшуулва. Ерөнхий хотын нарад жинг пампан хэлэхтэй. Ажилтнаас тухайн сарнд бидэнд зүрх уушгийг амлиулахыг зааж өгвэ. Бидэн эдгээр мэдлэгийг сурч аваад хавсралгүй хэрэгцээтэй хүмүүс тохиолдвол бидэн идэвхтэйгээр тусламж зөвлж цаг даруудын хайр халамж хөргнө гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийн кümлэг үзлэгийг сахан бараалж, хүчин хамтах нь үргэлжлэе гэхээр гол сэдв болгож, 5-р сарын 10-ны өдөр хүртэл явагдана. Еврон засгуурны улаан загалмаатны нийгмилгээс Бүгшинжангийн Альва шатын улаан загалмаатны нийгмилгтэй хамтран Сүлжана бусаар цэг гаргах, Үнсэн шатд ухаарлан ярах, Сургуулийн Кураны хөтөлбөр өрнүүлэх зэргийг хэлбэрээр дамжин улаан загалмаатны мэдлэгийг өргөн дэлгүй ухааруулна. Тараалхам альж хорон хилийн хамгаалтын өртөдө гүнзгээр нь эмчилгээ хөрөх энэ хөрөх алын жүрмийн эмчилгээний хөтөлбөр өрнүүлнэ. Тусгай мэрэгжлийн багшиг зохион байгуулан кёда тосхон нийгмийн төрөг зэрэг талбар газарт одуулж бачин байдлыг аргасж аврын туслах боловсролтыг үнсэн шатд хөрөхийг акуулахын хамт зүрхгүй уушгийг амлиулах цус зогсааж боох зэрэг буттай хэрэглэлтийн үр чидвэрийн боловсролт өрнүүлнэ. Юна хамт 2026 оны 5 сарын 8-нд кümлэг үзлийн нийтэн ашигт өдрийн Кёрнгэ мөнгө цуглуулах хөтөлбөрийг бүх талаар эхлүүлжээ. Сүлжаагаар улаан цуглуулах, Сүлжана бусаар мөнгө хандвуулан цуглуулах, нийтэн ашигт цуглараа маймаа зэргийг адил алхмаар өрнүүлж, түгээмэл хайр билгсэн тэнгэр уул күнд өвчтнийг хайрлан халамжилъя. Барн нурна бичгийн ширээнэ төлөөлгө. Түргэн авралтын төлөөлгийн түргэн авралтын богцог их 3-2 голдлогтой төрөлзөлд анхаарлаа төвлөрүүлж нийгмийн хүчиг өргөн дэлгүй дайшлан кümлэг үзлийн нийтэн ашигт үйлстэй оролцуулж амархан гэмтхий хүмүүстэй кэрэн мөнгөн ба эд бүтс суглуулна. Шинжаангийн улаан загалмаатны сүр мөнгнө нийгмийн засаг захаргааны хэлтсэн хариуцлагатан Шишофан хэлэхтэн. Хөөшт бидэн бас ил тод арга хэлбэрээр дамжин төрөл зүлийн ахсыг нийгэмд хариу тусгаж сайн санаа нэгвэрийн үйлдэлийг бадруулна. Бидэн бас төрөл зүлийг хэрэгжүүлэх ба хариу тусгах ажлыг өргөлжлөн сайнар хийж бүйүүлдэх мөнгнө тусгай мөнгийг тусгай зүйлд хэрэглэхийг баталж нэн улан тусламжийг хөртөгчтэй нийгмийн хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлнэ гэвэ.

0: Шинжангийн радио телесурам сурвалжуулагч хамт жанг ингийн медаль сорвуулаа. 5 дугаар сарын 7-ны өдөр нураа төв хураан ухаарлах гэлтс. Бихүсн эмэгт ташны холбоогаас гол нэгсэн гэрэлсэн нэрн. 2026 оны хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмэгт тэмцэгчийн нийтлэг ёслолыг төвийн радио телевизийн 90 хураан төв телевизийн шинжил конц өрнгөмжлөн сөөгт нэвтрүүлвэ. Евран засгорны кедаж ах үгэнд үйлдэхнэ нэртимдгэн байгдулт болон үйлдвэрлэл борлуултын үйлчилгээ нь төвийн үртгий эрхлэгч хожи олонд 2026 оны хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмэгт тэмцэгчин цолыг чингтар гүртэвэ. Нийтлэг ёслууд Гүйэн Зузаан хайр сэтгэлгээр билгэсэн шангын улгүй үгд хожи олонгийн кимсэн сэтгэл хөдлөгсөн үйл явдлыг эргцүүлжээ. Цэган Кюшкер дамжин түүх тэмэн үзэгчдийн сэтгэлийг дулаацуулва. 2020 онд хожи олон Монгол Крашана дэд дарган тушаалыг үүргэлх үйдэн нийгмийн харилцаанаа данс дугаараар тараачдыг хавсрын шууд нэвтрүүлгээр бараа тамцлан борлуулах ажил өрнүүлжээ. Тус жилийн 11-р сард тэр цастаг алдарт мэрүнж сугаслыг ухаарлсан харааны давтамжаар нь сүлжанд нэр гарва. 2023 онд хожи олон удаагийн нэгт ажил шилснээс гур кодаж ахуйдах холбогцон дээрүүнс нэнгэр ажиглал электрон худалдаанаа өөрчлөлтийг биелүүлэхийг ахгүй болва. Шидрэн жилаас нар хожи олон Шинжангийн соёл зугаацлыг танилцуулах ба шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж тараачдыг хавсрах гэрлүүрийг идэх гэдэг эрхлэн гэж. Хүйкми ямар ч их харамж авахгүй шууд нэвтрүүлэгт өгсөн бүх бэлгэмэнгийн цэмиг нь нийтэн ахстай үйлс хэрэгэлж. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр хожи олон Буртал хот Кэдаж ахуйгны үйлдэхнийг электрон худалдаагаар борлуулах гэрлүүрийн эхнээх хугацаанаа сүйдэрлэх ажил хийж байгаад санамтргийн мөрнас мөнжээ. Бүхчээр нь аварсан боловч гэд тус гарсангөө 1-р сарын 14-ний өдөр зул бусаар нас барва. Арай 46 настай. Евран засгорны эмэг ташны холбооны намын үлдэртхүү дүүрэнгийн шүүж дэд тэргүлэгч дээлийн ухыг халахтай. Хожи олон нөхөр НК 20 алдрыг Кюрцин Шинжангийн эмэг таштан хамтын хомогшл болно. Тэр Кэнди үргийн үйн жилн эмдэн үргэлж шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж тараачдыг туслах ба нийт эмдэгэн байгуулт нь эгэл жирн ажлын байранд ер бусын амжилт битэмж гаргав. Тэр бол шин цаг үеийн Шинжангийн эмэг татан цог бадрунгу өөдлөн давшиж эрэлхэгэн чирмааж зүтгэл чирмаал гаргасан гарамга үлхэр дурган болно. Түйнэ бидерх энтгэ зэрх санааг бикорна их жоохын дүйнарын эрэлхэлн үргэлжлэх хүчин болгон хөөрүүлнэ гэв.
1: Шинжанг радио телесхороо 90 касан чимэн. 2026 оны түншин зөкстө Шинжангийн хөл бэмбгийн кит дэсэн хамтарсан уралдаан 5-р сарын 16-ны өдөр эхэлнэ. Удаа аль бага сарын бэмбгийн анги яг уралдаанд идэгээтэйгээр бэлтгэл хийж байна. 5-р сарын 7-ны өдөр Санжи Жүгийн хөл бэмбгийн төлөөлөгчтөний анги 1 сарын нөхрөлийн уралдаанд дулаанд 2 хуваар Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн олон улсын сүрэгчдийн хөл бэмбгийн ангийг шивэ. Эний мэнчги Санжи Жүгийн хөл бэмбгийн төлөөлөгчтөний анги Шинжангийн кет дэсэн хамтарсан уралдаанд бэлтгэхийн төлөө хийсэн 1 сарын бэлтгэл уралдаан болно. Ангийн гишүүн Кайсар илэрхийлэхтэй. Юнас өмнө Кызылсуу жүгийн хамтарсан уралдаанд оролцож өнгөрсөн бөгөөд бас энэ жил хийгдсэн дундад улсын Кёл бэмбгийн нийгэмлэгийн гишүүн нийгэмлэгийн магна шилрүүлэх хамтарсан уралдаана Шинжаан өрнө бэлтгэл уралдаанд оролцжээ. Бидэн бараг салтар нэгтээ 20 гэдэн өдөр төлөрөнгө боловсрал хийж, улаар нь их сайн хамтлалсаж байна. Уралдаанд хамгийн сайн байдлаа бадруулахыг хүсэж байна. Харал тулвал даруй бэмбэг оруулагчин жигсаалтын М18-д урахаар чирмэн юм гэвэ. Ил жүгийн хөл бэмбгийн төлөөлөгчдийн анги 3-р сараас эхлэн сестента бэлтгэл хийж, одоо нэгтээ 2 өнгөрөө сарын төлөрөнгө боловсралыг биелүүлвэ. Бүхэнгийн 35 гишүүн адил бус ажил төрлөөс ирж, хөл бэмбгийн хамтын дүр сонорхлоос болж хамт цуглуржээ. Шинжангийн хөл бэмбгийн кит дэсэн хамтарсан уралдаанд бэлтгэхийн төлөө. Тус ингэ төлөрөнгө боловсрал кейкийн өмнөх нэр дулаан сарын сул санаа

0: хамтдаа өрнөөлж, энэ хонор Кёкнүрийн үе шүү. Нанжингийн хотын 19 наснаас дурагшиг ба 21 наснаас дурагшиг шатлаг Игна зэрэгэ Игнаг шүүж. Буттай уралдаанаа дундуу хамжилцхаг хэрэг хэмжээгаа дээгшлүүлвэ. Ангийн гишүүн Махсат Акаш гэлэхтэн. Маш олон юм сурч авбаа. Бидэн нэгтэй гүйц бэлтгэл хийвэ. Анхдагч сарангийн уралдаа гэж ширмэ шүүнэ гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синжангийн радио төлөвсөрөн ирэн касанч маань. Одоо ман орны аливаа газрын үзмжийн норн үзмжийн цэгэн сугаадагчдын хэмжээ өргөлжил нэмэгдэж, сугаадсан халамжлын хэмжээ татралгүй дээгшлэж байна. 5 дугаар сараас нанотексиана хардалаа болгосон шун хустад тосхон байгальг байгаль нь өнгө үзмж ба тааламжтай өөр амсгалаар нь аливаа газрын сугаадагчдын анхаарал татч ар араас нь хөрөлцөн иржээ. Хэвэ кизгарго тал нутаг өргөлжилсэн уулсын альва гадрын зугаадчид тус дагн айлал хутгаалуута болж санагдва. Хананы зугаадчи Лижаажин мөрүнж тээрэн зугаацхыг бийчилн ойлгож их баярлжээ. Тэр хэлэхдээ энэ тосхон байгальгарын байна. Мөрүнж зуслын хэрвэ. Уул дэрх сасан бас хайлаадгүй маш гой сайхан байна гэвэ. Зугаадчдын бийч ойлголтыг байлгуулахын тулд тухайн газрын ардын уран суусан буудлын бас цөөхөн бүс өөдөлсхөө бийсэн ойлгохгүй төрөлсөн гаргаж сугаатгчдын таашаанд иголжээ. Шун хуста тусна нэг ардын уран суусан буудлын хариуцлагат нь айдан ахтыг ялхтаа на. Тонрон буурцхнаах аахын көжимдэн дуулах хурс гэг хурах тийчаггийг сурах зэрэг төрөлсөн байна. Олнардын цөм тухан гадрын амьдралд гүнзгарки иймэрки бийч ойлголт нь маш дуртай юм гээв. Савал хотын луу жаваны үзмжин оронд өйс модн көкр нургыж, ногоон ангар бэлхэж, алс хулдг тэнгэр уулын цас дургал залгалд нь үргэлжүүлжээ. Эр эргэнтг марсан модн көкр нугаарч, тал нутгын өргөн уудам, өөрмц давулахта байгаал нь үзмжин, Синжангын доторгоо захи их болон зугаацчдыг хөрөлдсөн ирж сэдвэхэн амархад татва. Байгалын гой үзмжийг сонорхгүй мэрунху, тэмаунху, өвстө гадрын мотор тэрэг зэрэг сугаацсан төлөцөл сугаацчдын таашалыг голснас газа. Үзмжийн орнас бас көдлөгч өгчнө шүкр араад дураагаар нэсч тээр нүсгэ. Энгэр амтан тэжак зэрэг шинэ эзэнэлтэн хэлмарыг шинас нэмж Олын алсгсан бийч ойлголтын адвши зугаацчдын зугаацсан наадах хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Ганс үгэн зугаацч дамфын шаг хэлэхтэн. Энд цас дуул харга байх мэртон бас тал нутг байдаг болохоор үзмжин маш сөрлөг сайхан байна. Зугаацсан наадах төрөлзөл улам мэртон өөр амсгал бас сайн, бийчин ойлгосон төрөлдөл маш сайн. Бих бивийн тайвширсан шиг санагдаж байна гэвэ. Лобнур шана тата мижин лобнурын үзмжин оронд сугаацчдын зармын онгоцтой сууж нуур дээр үзмж сонорх нь зармын тэмэмж элсэн чулаар явжээ. Элсэн ба усан залгалдсан өөрөм зүзмжийг сонорхож байла. Энх үзмжин орны такалмакын элсэн чулын зүүн хэд бий байх вэ гэдэг. Тарман гол нь усан аяндаа нийлэн бүрд ижээ. Сэлүүцэн амрах лобчтын соёлыг бийчилн ойлгохгүй Элсэн сөлн сугацл амах үгэн ухаарлт кимжилэг нэг сухсулсан улсын дэсн элсэн сөлн цэцэрлэг болно. Ерэмч ас лобнор хөрхө төргөн хурстуу засмын замар машин тэргэн нэвтэрснаснаар энэ гадрын аажмар бикусны альва гадрын сугацлын бэлгэм мартин тэргэр сугацх гэрн ахмад кюх тагана сугацх сугацчтын халамжлалтаа сугацсан утга газар болжээ. Сугацч чим ивэ хэлэхтэн Бидний элсэн цөлөөр явж, Кюхтагийн хамт Тэмэнгийн жоохт Тэмэнжингийн айлд мэт санагдга. Сугацлын онцтой суугаад харжирх үед зүүн талд элсэн цөл, баруун талд нуур жирэм байж, яг л элсэн цөлд далай үс байх шиг санагдва гээв.
0: Еврэн засхурна сахилгад байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн чимээн. Шинжангийн хөвлийн ухааны нийгэмлэгийн өртгө намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи. Нийгэмлэгийн дэд дарга Жан Юн сахилгад хууль заажигийг күн нуштай зөрснөөр сэжиглэгдэж санаачилгаас нь ялан хүлээж одоо яг Еврэн

0: Арлан төлөвлөрүүлжээ. Гурван хэдэн инженерингийн бэйс сэдвүүгийн шийдвэрлэх ажил, шинжил ухаанчаараа хэлсэргэлтгийг засах ба ерөнхий үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагаа гахгүйхэд шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулаар руу хангана.
1: 5 сарын 8-ны өдөр 28 дугаар хугацаанаа дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажиллалсан өсгөлөнгийн цуглараан Бээжинд эхэлвэ. Хотын аймгийн 18 аж ахлуул онцлогтой чинэр сайтай үйлдэхнэ навчи. Үсгэлэнгийн цуглараанд уралсэж, арын улан худалдаачдын анхаарлыг татчи, тойрон нүсчи ойлгосхав.
0: Жилвэрн 5-р сарын 2-р гараг болвол, Евразийн сурны шоу хайрлах гараг болно. Одоо Шинянган зэрлэх шоуна төрөл 502 зүйл гэрчээ. Бараг бих улсын шоуна төрлийн бих тоона 3-наа нэхвийг эзэлж байна.
1: Цаг үрэн хуурлтыг цагимхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтай Бүгшинжанг 16 хотын цаг үрэн нөрчилсэн мэдээгаас сонсхья.
0: Үрэмжт чилгэрээс нь үйлдэ 19-наас 31 градус.
1: Алтайд үйлдэ 16-наас 29 градус.
0: Тарбтад үйлдэ гэсэн бүрхэг 16-наас 34 градус.
1: Гулсд үйлдэ гэсэн бүрхэг 16-наас 33 градус.
0: Буурталд үйлдэ гэсэн бүрхэг 16-наас 35 градус.
1: Карамайд үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 19-аас 37 градус.
1: Шхозд үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Цангжид чилгэрэсний үйлтэй 21-аас 34 градус.
1: Хамилд чилгэрэсний үйлтэй 17-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлтэй 24-аас 41 градус.
1: Корлд үйлтэй 18-аас 34 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 13-аас 32 градус.
1: Атуушд чилгэрэсний үйлтэй 16-аас 33 градус.
0: Хашгирт чилгэрэсний үйлтэй 18-аас 33 градус.
1: Хотанд чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Ирэмжт чилгэрэсний үйлтэй 19-аас 31 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишигталай найруулан байршуулж, Жиргал Баданжоо Кинж, Боола Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссондон баярлалаа. Нэн улуу навлгыг сонсох гэвэл тавас Solution Team хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээг ханд нүүж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын самайцган та. Шинжаң нарад телесуран Монгол хэл нарадогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаа мэдлэн зоглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо. Тэгнэнудагын нэвтлэгэрн. Артур Шана тусгал балгасна. Бичгэн моогүй баялан томилсыг тулаарлуулсан. Морой шинэ ингээ нэрэмжтэй амьдрал дэвшин шинэ ухаан Техномердэн Скард компанийн үүсгэн байгуулагч Фэншин хошигд бурцгийг ардаг байжлах ажилс болгон хөгжүүлсэн. Шинжаангийн Кёнгийн тараалан машин тоноглын Гранд хойрхи төрөл зүйлийг эхлүүлж өнжигсэн чиглэл зүгэ сангилгын алхмыг алгасан зэрэг агуулгыг байршлаа. За удаалхын нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Арад телесхран Solution шин зөвшөөрлийн Кэлишний үүсгэсэн зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Сонсгонороо шидэн жилаас нар Артур Хүсэнэ тусгаал болсон их байлгын байгалийн давуултанд суурилжээ. Төхрөмж тараалангаар гардс болгожээ. Баримж ажилсан идэшин могуу тарих ажилсыг шикар хөгжүүлжээ. Бичгэн могуг тусгана хамтарлын ажаху ихтэх улан тэмнэ ажил болжээ. Урлагаа нэмгэлхийг дайжлах. Кэдад усны бүх талаар цэцгэлэн хөвлөхийг агуулху онцлогтой тулаар ажилс болгосон байна. За технологи кэдад усны эргэн явж цэцгэлэл хөвлөх өсгөх дугаараар нь ул нэг дахлуун Артур Хүсэнэ тусгаал болгосноо бичгэн могуг нь ажилсыг ойлгоё. Шидэр Артур Хүсэнэ тусгаал болгосон дулаахан байж баримж ажилсны идсэн могуу тарих 50% хөлмж тэр тэгш шигсч могуг нь ангил мэнэр ханхална. Хөлмжөр урагтуу шин сургууль хос спорт могуу багш нь урагч жийлэн махлах хавтаха могуу давхар давхар тэлэгдчих. Ажил твина дундаагаар нааран цааран сүлжилэн тасн твэж хуан илгэж амьдрын хүсээр билгсэн илүү хралтан байдал илэрнэ. Артур Хүсэнэ тяний нэрмжтэй кэдад авахыг нээлтэн Кускард компани тусгаал болгосноо идэшин могуу тарих хүрээнд гүнзгээр надалж кепч ажигсан баримж ажигсан үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг байгуулж 50% өдгөөжсөн тарилтын хөлмжийг байгуулж хос спорт могуу хавтхан могун хоёр ике чинэр сайтай төрөл зүйлийг шинэ ухаанчаар шилдэгжүүлэн сунгаж тог туртаа байгаад дээр битэмжтэй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулав. Бүхэлд тасдуулахгүй карт харьхан төлөө сүрэн газрын хөлмжидэд цөм тусгаа мэргэжлийн дулааныг эзэмдэх агаар тохируулж ба дулааныг эзэмдэх уулын системийг тохируулж хөлмжийн доторх дулаанаг хэмжээ чигэн хэмжээ ба гэрлийн тусалтын зэрэг ургалтын нөхцөлийг нарийн өнөмсдөөр тохируулна эзэмдэж үлэрл болон байгалийн нөхцөлийн хасгаарлыг шүвдэлж хос спорт могуу хавтхам могуу бүхшилдэй ээлэн дарахыг биелүүлж жил бүр нь 5-6 удаа тарьж үйдэрн чидэрн юрашки хикар дээхтэл ба Артур Хүсэнэ тяний нэрмжтэй кэдад авахын нээлтэн хасгаард компанийн ерэнка сакарл сунгийн фэн таньчлан хэлэгдэн сүйрэн газар бих явцсан дэрэмжсэн хамаарлыг чан хэрэгжүүлж могуг нь юр бойжулах дулаанаг хэмжээ ба чигэн хэмжээг тохируулна эзэмдэхээс аваад тасн төвж хуан нэлэх гүртэл гугцаа бүртэд сөм журмлах баримжаатай болгож могуг нь ясчин нар болон гаралтай битэмжтэй батламжил баг байна. Тоо баринт илэрүүлснээр боглоо хол спорт могуу дан хөлмжин гаралт хин 6 тоннад гэрч хавтхан могун дан хөлмжин гаралт хин 7 тоннад гэрч тог дуртай үйлдвэрлэн чидэрэн ажилсны үргэлжлэн хөвгөлтө бат бэкэн сүйр тавьбай. Баримж ажилсны үйлдвэрийн үйлдэхнэ гол дөрөлдөхийн хүчнийг дээгжлүүлснээр барахгүй бас тусгаал болгосна. Идэшин могуг тус газрын сагтэлгараас гаргаж шинээр сайтай идэшин могуг сайн үйлдэлтийг байгуулж төхөмж тараалан дээр асын та хөвгөлтөө хүч нэмэрлээ. Тусгаал болгосна идэшин могуу тарих сүрэн газар тараалангаар энэс болгохыг хязгаар баримтлж ажахлуулаад тарааж нэрхийг үйлүүлсэн нэгтгэх холлуулсан ашиг тусыг хамтар хэдлэх тогцыг байгуулж өөр иргэн олон тэмнэнгийн гэрэнгийн хажууд ажил олох тавцан байгуула. Артур Хүсэнэ тяний нэрмжтэй кэдаж авахын нээлтэн хасгаард компанийн ерэнка сакрал сунгийн хэлэгтэй сүйрэн газартуу худаа тогтмол ажилтан ажилтан байна. Тасн төгөх хөг жанта үлэрлөө тухан газрын олон тэмнээс 300-аас 400 хэмнэг эсгэн өөр иргэнгийн ажиллахыг хэлэгч тусгнаар нь улган нэмэгдлийг битэмжтэй дайжилж байна гэв. Тараасан байснаас нь ажилс нь ажилтан болох хөртлөг биеийн гарны хөрөлтийн улан тэмнэ цалингийн урлагыг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас улан дуу удагийн тараалангийн тархи үр шидрийг хэзмэшил байна. Ажилтан анаргал авалт тухлаа дару ашгиртч нэгэн болно. Тэр гэлэгдэн. Гэрийн ан хажууд ажиллахыг хэрэгтэй тогтвортой урлагтай морьтой бас гэрийн кимсанд харгалз болно. Амьдрал минь улмаас улам хүчлэрмэлтэй болоо гэв. Энх хэлэрэн кэдад усна сул байгаа хөдөлмөрөн гүшнэ ажил олголтын гүштэй асуудлыг шийдвэрлэснээр барахгүй бас кэдад усныг сэцгэлэн хөвжөлтө кимсэн сэтгэлийн нийгмийн хүчнийг нэгтрүүлж ажилсан хөвжөлтөд нэн хайр халамжтай болгоо. Үйлдэл болголт нь арга замыг саадга нэвтрэл гоохлаа. Унстаа ажилсан тогтнор алсыг зөрөн хөвжгөө сангилын нэг хугацаа болно. Чинэр сайдаа идэшин могог нь чинэр чинсэх ба тогтдоо үйлдэрэн чидэрэм. Арын дорн хулдан авах хөдлөлтэй ут хугацаагаар хамтралцсан татш. Үйлдэл хангалах борлуултыг нэг сувс суулсан сайн уурчлал бүрдүүлвэ. Хулдан авах хөдлөлтэй вангийн жилийн турш тусгаал болгоснаас могог хулдан авдаг байна. Тэр шүд хэлэгтэн. Эндхэн могонд өнг байдлын сайн. Сузаан махлан мэртэн гаралтын тогтвортой байж баримжаалсан тарилтын яс чинэрийг хязгаардаг батламжтай болгож. Сагт элэгтэн маш сайн борлуулж байна. Сүйрэн азрын бараан гахан бас цагтан байж бидэн гол хамил хийгээд Шинжан доторх айла газрын хулдана газар хам дэлгэр болон сах дэлгэрдэх хөргөн борлуулж юм. Борлуулт нь арга замын асуудал хүчтэй батламжил ба. Сах дэлгэрийн план танилт болон саадга нэвтрхи гүйлгэн келгаас нь аж ахуйн хөдөлгөлийг өргөтгч итгэл зөрг ба. Тарааж нөрхн идвхатаар уралцах итгэл зөргийг лумны галхан батгч. Аж ахуйн кепчажин хөвгдө өргөжлөсөн хөдөлгөгч нэмэрлэв. Тарха тарж байснаас нь баримжаалсан шүрэн газар байгаль хүртэл эврэм борлуулж байснаас нь сах дэлгэржүүлэн гүйлгээр борлуулах хүртэл тусгаал болгосноо. Могог нь аж үйлсэн хөгжлийн хөвөл тухлаа ард түрх шана унсалта. Аж үйлсээр кодад осны цэцгэлэн хөрөлдөлтөд чидэмж болгосон амьдлаг үйлдэл болно. Удааг нь аж үйлсэн сүйрдэн сүйрүүлж ард түрх шана тявийн эрмжтэй кодад авахыг нь нээлтэн хасгаар тохиомон цоошин хөгжлийн харалт тогтсон байна. Салга дуудаа аж үйлсэн кепчагийн өргөлөнд өргөдөгч тарих хөлмжийг зүүнд хөргөн өргөдөгчийн хамт хөлмжийн дутаад тоног тохиромжийг бүх талаар дэс дэвшүүлж тарилтын хамаарлт эзэмдлийг нэг дээр хэр кемжаатаа уян жигсэн зүг хөгжгийг агуулж мэрэглэг дэс дэвшүүлэх ба кепчагийг өргөдөгчээр дамжин бүхэл зогсны үйлдэрн чидрийг хуур дахин нэмэгдүүлж аж үйлсэн хөгжлийн үндэсний сүрийг уламнаг алхам бэхжүүлнэ. Үйлдэлэг өргөдөгч нь граскиг нэмэгдүүлэх ба уян жигсэн хэлээр дэн хөрүүлэхэд тушглэн Адахул борлуулт нь арга самаа нэргэлэн нэргэдэгч. Аж үйлсэн калькасыг утгач. Тухайн газрын нэн улна. Улан тэмнэг дайчилна. Аж үйлсэн хөвлөлтөө урал суулж. Урлагийг нь тогтнаар нэмэгдүүлж. Нэн чанга аж үйлсэн хөдлөгч энергийг. Кодад осны бүх талаар цэцгэлэн хөвлөлт гүш нэмэрлэнэ.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуух юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
4: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
4: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
4: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэпрэн харагдах уултай, хэвэлсэн нүрсэх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх тэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Фэншин мохлам өөрийн шинэ инга нэрмжтэй амьдад шинэ ухаан техник мэрсэн Скард компанийн үүсгэн байгуулагч болно. Олон жилаас нар тэр хошууд бүрцгэн үйлхнийг судлан дээр гүшлэн чирмайж, саг дэлрэг идэвхтэй нээж, баг хошууд бүрцгийг баялан том ажуулалт болгосон байна. Удаа баялын зам би гавшхана дугаараар нь олон до фэншин баг хошууд бүрцгийг ардыг баажуулах ажуулалт болгон хэрэгжүүлсэн илгэрийг ярьж өгье. Мөрийн шинэ инга нэрмжтэй амьд үдшин шинэ ухаан техник мэрэгэн Скард компанийн үйлдвэрлэж ажилласны үйлрэн тасагдав. Үйлрэн шугам төргнөр адилж, алтан шархал өнгөтэй идад өрн хошууд бурцхуудыг шинэ сунгаж, нундгулах хагсаагс хэрэгэ. Адлын явцар дамжин шинэ тижаал хэлэг усанд уусгүй ундна. Кюриг амтаа сул идэн болно, үйлрэлсэн гаргана. Фэншин гэлэгтэн манай компани хошууд бурцхны үйлхнэ, саг дэлгэрэн таашаал хикар уулж, пиг усан элогалзат борлуулж байна. Эм бүрцгэн үйлсийг би 20 жил уралдав. Анх Хекстан кэдэн уутуу хошид бүрцг авч, гадар болгонаа урлуулт нь арга самыг хайхаас аваад, удаа 5-1 ширээс 40 гэдэн зүйл нь үйлхэндэ болж юм. Чилэн борлуулт мэгна тун, 5,000 төм төргаас давх хөртлө. Мөрөгийн нутг нь ах дээр нь урлах явагдутам нэмгэж чана гэв. Мөрөө шанда зунулэрл ахар мэртэн сервинцэр байж, хошууд бурцгэн ургуултуу, өрмөсөө унцхаа, нөгсөл хангаваа. Мөрийн тарж өссөн хэн болохоор, фэншин хархан багаас нутгийн ан хошууд бурцгийг маш сайн мэддэг. Гэвч өнгөрсөн тухлаа тархан бухлаа тархаа байж, ажилсан кепча болжи бүрлцэн гомертэн. Булзурсан үлдгэн гуулахаар, сайн үлдгэнэг нэн хул, көргөн бурлуултуу, хүчтэй байв. Тэр хэлэгтэн, багны үдэн нутгийн ахтын нөр хошууд бурцгийг тариад, харин үнд хөрөггүй байсан хэлж байна. Игээд би ийм сайн мэг сөвхөн ам хүнс болгож болохгүй том ажиус болох хэрэгтэй гэж бодсон юм гэв. Хошууд бүрцгэн ажиусан хөвдөлний үлгэрийг хуурмын дунаас эхлэн ярах хэрэгтэй байдаг. Тухайн үед идэнаа зүйлсийг бэмар хултхуу маймаа гэж байсан фэншин дөрмөн өөрчлөлт хийсэн мөрөг нь улсын өмжилтэд идэнаа үйлдвэрлэлийг клан авч Шинжаан даалан ван нэрэлтэд идэнаа Скард компаниг байгуулсан байна. Хуурмын хөрөн ондоо нэг удааны өсгөлөндөө эргэлт гарши турч үсгээр уураар фэншин нутгийн хошууд бүрцгэн өсгөлөндөө хөргөн танилцуулсанд санаанаа гадаагаар дөрөн шинэ ухаанаас сулгана Крэлен газар анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэр хэлэхдээ би хэднүүд хошууд бүрцгийг үерч өсгөлөндөө оролцсон дуу харин дөрөн шинэ ухаанаас сулгана Крэлен хамтарцгаар булаална гэж бодж улсангүй юм гэв. Дараа нь болохоо фэншин компанид дахулан шинэ ухаанаас сулгана Крэлен газартаа хамтарлсан хошууд бүрцгэн дууфыг нэн хөвжүүлсэн байна. Гэвч энэ хий явцсан бас л ихе өргөжтэй биш байж Шар бүтсэн урмэр хэслийг тэр хэвээр нь дураалган үйлэрсэн үйлдэх нь амтан бахлаа барагтай болжээ. Игад фэншин хармөр нь гэрин зэрэг газраар эргэн явж, эстан бахлаа хүүрч, эх намтаг го болгож, сангилгын мэрэгжний хэлмсэн байна. Үйлдэхнийг сайжулна амжилт болохыг дахулдан, ажуэсэн хөжилтэн самыг твинаас эхлэн нээс байна. Тэр хэлэгтэй. Хошуд үрчгэн дуфыг нэн хөжилгдөө, шар бүтсэн урмэр хэслийг тэр хэвээр нь дураалган үйлэрсэндээ эх намтаг болж мэдрэгдвэ. Яд би харбарын гэрэн зэргийн газраар эргэн явж, багши барих үр мэрэгжил сурчи, эстэн. Нарилаг унамчдаар хүүрчи, эсвэрийг арилгахгүй. Гол үр мэрэгждэг сүгжилж гаргав. Бүрсгэн сайхны өнөр амт нь Келбин амтлагсан тэр цаг мөчдөө. Адуудсан хөвжлтийн зам нэгснэг би мэдсэн юм гэв. Хормон 11 онд фэншин олон шинэ ухаан сулгараа Крэлен газартаа хамтарлсан. Шинжаан хошууд бүрцгэний инженерийн мэрэгжлийн сулгаанаа төвийг байгуулж, хуурмын 13-нд ажахул нэгтэй Эронс хорна. Кэдэ жахын ажилласэлт нь голлогдоо төрөвши ажахул болсон байна. Хуурмын 14-нд мөрийн шинэ инга нэрмжтэй амьдэдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Скард компаниг байгуулж, үйлөлх, саах, судлах, хамтарлзан төргөн замдаа нурж, дунд усан шинэ ухаанаа Крэлен, Шинжаан физик химийн мэрэгжлийн сулгаанаа газартаа хамтарлзсан. Төрөл зүйлийн Эвранс хорна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн давуулалтын 1-р хуурлагад дэсэн шагналыг хүртэж юм. Ойлног толнолын ажилстай ажахул зэрэгтэй хамтран судалсан нээсэн тусгай хошууд бүрцгэ хад шураахуд тоноглын

Хошууд бүсгэн тарилтны өргөн фрагт өгчлөлтөө асуулгуулаа битэмтэй шийдвэрлсэн байна. Шинэ ухаанаас сулгааны Украинын газартаа хамтралсан улсын дотоод газраадын хошууд бүсгэн хоордын жирен дөнгөрөө юрээднийг файлгийг цуглуулна нэмтгэж хоормын 24 нуунд хошууд бүсгэн шинэ төрөл зүйлийг биежүүлж гаралтын нэмэгдлийн хэмжээг 125% байснаас нь 130% дээр хүрсэн байна. Эдгээр өрөө талаар нь мөргөн хошууд бүсгэн дунд усан кодаж авахын нэртэд тэмдэг нь газгтуу сүнснэ хамт улсын газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй үйлхнээ гэрчлэг болсон байна. Бангийн шингэлэгтэй. Удаа ажил төрлийн төрөвшөй болсон хөвдөө манай ажаахул шинэ ухаанаас сулгаанаа Украинын газартаа хамтрална. 5-1 ширээс 40 гэдэн зүйл нь үйлхнэг нээж хошууд бүсгэн жирэнд ярангаасан боловсруулах шийдвэр нь хоор том тоннаад хэрвэ. Удаа мөргөн хошууд бүсгэн тарилтын талбаа анх экстэн хоормын өмүү байснаас нь нэмэгдэд 12 тэмүү болж бихүсэн сууна 83% дээшгийг эзэлж бихүсэн хамгийн том үйлдвэрлэлийн суурин газар болва. Хоормын 24 нууд манай судлын хүйлцэн онгодогч хошууд бүрцгэн комбайн мөрөд охлон амжилтаагаар ажиллаж нутгийн агтвэндэр нь хад шурагтан дагчи нургаан бэхэлэхгүй болоо гэвэ. Хоормын 25 нуунд компаниас 300 тэм төргөн Кэрмэнг оруулж, 20 шилдэг төрөлөлийг оруулж, бөөжлэн шилдэгжлэн сайжруулж, 5,000 өнгөрийн хошууд бүрсгэн сайн үрийг үржилэн бөөжлөх сүрэн газрыг байгуулав. Бурлуултын дэвшрийн элдон худалдаанаа шүд нэвтлгийг дэлгэн борлуулах цуглараа зэрэг арга замаар дамжин бих үстүү 10 үлгэр тур цагийг байгуулав. Фонгишин хэлэгтэн бидэн ажаахал болоод тарааж нөркийг хуйл уусан сахалган хэлбарыг хэрэгжүүлж хавар тархаас өмнөг Сөүл цар тохлосох уу? Хамгийн дур энийг батлан хулдан авах уу болов. Өөрийн хошууд бүрцхөө нэгтэй. Улс нь газар жигэн бэлэг тэмдэг нь гэрчлэг болж, Шинжангийн шилдэг үйлдэхэн ба дунд усан кодаж авах нь нэрти тэмдэг гарцгад сунгад нь орж. Үйлдэхэн маань электрон худалдаа ба килос нь электрон худалдаагаар дамжин Бээжин, Шанхай, Гуандо, Шинжангийн гээд дунд Азийн зах тэлэртэ гарваа. Биднууда яг хошууд бүрцгэн соёлын муузаагаар гол болгосон гурны дэсэн сугаасны сүмжин урныг байгалж байна. Бараг салдар эрэгт сугаасны орлогоо хуурдан төмөнд төргаас дээгш болно гэвэ. Нэг мөхлөг жижигхэн хошууд бүрцгээс нэг газар нь ажаахлаг дайжлах том ажаахал болох гэртлээ. Нэг таслах онг байгалгсан баг үйлдэл нь ажил төрлийн төрөвч ажаахал болно гэгжиж. Мөрөө шин яг хошууд бүрцгэн аж үйлсээр гардс болгож. Кэдад осныг цэцгэлэн хөргөлгөө самар идэрхэн алхмаар үргэлжилж. Кэдад авах нь аж үйлсчилд нь хөргөлтөнд цоошин хуудсыг бичгэж байна. Функшн омгшин хэлэгтэн бичгэн бүрцгдэг хөргөлтөн баялын нэг энерги агуулгач байна. Би багасан хошууд бүрцгийг идэж өссөн болохоор нэг насаар нь үсчи тарж эсрэг. Хамгийн золжралтай аблаг ихлээ. Кечнэн шанг кечнэн мэнгуулсанд байхгүй харин нутгийн агт өнөр бүрцгэн санинд хөргөн хулдахт байна. Нэг мөхлө бүрц хэлвэгээр баг уловчгийн нэг том аж үйлсэн хэлкасыг хулавчи. Нэг газар нь ард болно. Урлагийг нэмгэлж байна. Нутгийн агтын нэр нь тарих дуртай. Кех дуртай юм бохлаа би эргэжлэн. Ул нэг давхлан хошууд бүрцхэн нэрти тэнгийг нэг алдаршуулж. Сул жиргалтын амьдрал нэг санаар цогцолно гэвэ.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс

0: Гоо. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг битолор ахгуулахдаа манай тусгана кадрчд лабдүбэн бутгаар ажиллаж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Амбатаг арилын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхтоо. Манай тус
1: эремд хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа

0: маху. Хэвэрэн шинэрсэн сэл үшэдхийн. Нэн үүсэлцалда, нэн чэлада, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгээ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ солстаа. Энэ удаагийн кэдан утгэн кэгжэл нэвтэрлэг маан. Энэ кэрээд өндрэлг боллаа. Та бэхнэ хүлэн солсан баярлаа. Нэн ул наулгын сонсэглаа таанар бас сэл үштэн кэрлэшнэл чирэг буулгун сонс болнаа. Тус удаагийн нэвтэрлэгийг баяртаг өлнэм төрлөө.

амьсгалын замын ерөөсөл ба амьсгалын замын дээр тусгаалын чанартай байдаг. Киркра болвол нэмэн шүүг туур хавдсыг нь угааж цэвэрлэнэ. Үнэс газар киркра өвчтөн цэвэрлэх гектан гүйгөр митийн хог туус амрах нь кистиг багж хэрэгслийг хэргэлгүй байж туус сургчоо чийгтэй алчуур хэргэлхийг сануулъя. Зурга. Онцгой үнэрийн сэдэлтаас зайлсгэнэ. Жишээлбэл зуна уралдуу бэкүүн көхтөө үнэрнэ хамартуу сэдэлтэй үлдгэнийг хэргэлгүй байж аль чатгаар бэкүүнаа сэргайлгүй майхан буюу

кылган пекуна ташур зэргийг хэргэлнэ. Шир наалдуулугч зэргдээ хурт хиймийн бодис агуулсан бодисын чиг хэрхрэг үсгэнэ. Сас чимгэлж болсон уран сүлстэн хамгийн сайнын 6 сараас дээгшээ салхи нэвтрүүлснэ дараа өрд сүүх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлдээ унд сануулах нь хэрхрэгээр өншлөгдүүл жинхэн эмнэлгийн байгууламжтгэрч эмнүүлэх хэрэгтэй. Ягсан чиг өвөрсөн уншилж унтсч урд итгэж болохгүй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Күндэ сонсогчдоо, удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар сухай үснээ өнөрт үүтэйг өлгөх нь ягаад уу бүхэн хөөхө үс сүрч хасэний амар төвшин байдаг тухай ярьж өгье. Өнөөдөр уулын танилцуулах баг үйлдэлэг бол урна толгой болон үйдэндээ нэг сухай үснээ өнөрт үүтэлгэж байгаалык аргаар бүхэн хөөж болно. Зуна уруу урснаас хоороо бүхэн гарна. Маш уулын гүнө бүхэн хөөхө үс сүрчхө дадгалтай байдаг. Гэвчгээ бүхэн хөөхө үсэндгө бүхнаас зайцх ам буюу бүхэн хөөхө стрин арсандоо сэтэлдөгч нийлх хөөхд ба жирэмсэн нэмэгтэй үрт хугацаагаар хэргэлж болохгүй юм. Сухай үсэн болвол бүхэн хөөхө байгаалык ургамал болно. Түүнээ онцгой өнөрт бүхэн дүргө мартаны англи өнөрн чигийг арлагжи дэлүүг сэргэн биеийг амарчулдаг. Өврэн сухай үснээ өнөрт үүтөө хэхт маш төгөн байдаг. Эмэн дэлгүр дуудчи хуурай сухай ус хулдан авчи нэг атх цухтан үйлж шаа бүсийн үүт буюу хүүчин нэмгэн өөмс дотор кэж дакно нэг өврэн дуртай бүс үүтэндан кэж Орна толгой үйдэн сархуан хажууд өлгнэ. Нэг өнөрт үүтэйгэ хагассар хэргэлж болно. Үнэрийн сүлрвөл сухааг гаргаж шинийг сулна. Кэрвэ яршигтай гэж санагдвал сүлжанаас бас нэг бэлэн өнөртөө үүт хулд навч болно. Өнөөдөр нэг сухаа усна өнөрт үүт гэж өлгье. Сэ үндхтөө бэхгүйн кэж бас хиймийн аргаар бэхгүйн кэкэ эмин кэнэлдэ санаа зуухгүй юм. Күндэ сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ха нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ күлэн сонссонд баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг та бас Slow City-ийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Цэрил Намуу Кэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгтөө үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт апчих найшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн оройд төлөсөрөө Монгол хэлний оройд юу гин? Цомролгын мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомролгын мишаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн оройд төлөсөрөө Солуршитын шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлгэд ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулъя.

шидэр Үрэмч хотын Шуймогу районы Шуйташан сэл гудамж Шинжангийн Кёхтиг хайраар иваж Кёхтийн өсөн божилтыг батламжилан хамгаалья гэхэ Кёхтийг халамжилан хайрлаж хамгаалах ажлын үйлчилгээний төрөлсөйлийг эхлүүлж Сэл гудамжийн харьяа дурны доторхоо 6-аас 14 насны кочирдул тулгарсан Кёхттэй хандуулан үйлчлэг өрнүүлж Насан дэс көрөгс нэгүрийг бэр хуулар засах уршин тойрондөө амар төвшин баяр баясгалантай эрүүлэр өссөн буучих болгоо. Тус төрөл зүйлийг Шуймогу районы ардын явдлын төвчөө Шуйташан сэл гудамжийн кэрэг эрхлэх газраас голлон эрхэлж Шуймогу районы Юньи шин нийгмийн ажлын үйлчилгээний төвөөс даашлан эрхэлжээ. Төрөл зүйлийг Шуйташан сэл гудамжийн Вэньвэй Шанг нийгмийн төрхтө эхлүүлвэ. Хуулаар засах мэдлэгийн боомт шүвтлэх гоцаад Кёхтө насан дэс көрөгсдийн эрх ашгийг хамгаалахтай хулгуралдаа Сэдвик Блаулан хариулж нийгмийн ажлын ажилтнаа тайлбарлан ярахаар дамжаад аюултай аху байдлыг илгэн таньж тусламж гуйчлах аргыг эзэмшвэ. Гар урлуулын зохион байгуулалтын орондоо Кёхтө нийгмийн ажлын ажилтнаа хавсарлагаар босоо цогцтой гар урлуулын өхсөрлөх сүргмүүдийг үйлдэн кавэ. Сонирхолтой тогломын урандуу тоглоом хэкар дамжаад Кёхтийн бачин байдлыг арга цаана тусгул гарах чидрийг нь дээгшлүүлвэ. Тухайн өдрийн хөлбөрд оролцсон гэрийн ахмад Ли Авха илэрхийлэх тань. Кёхт энгийн үедээ гэртэйн үгдүн нэлээ цөөхөн юм. Гэвч тухайн царанд бичгэн найз нартай хамтралсан өсвөрлөх сургийг биелүүлж чадна гэж бодж олсонгөө. Имэрхүү хөдөлбөрд Кёхт дуртай байгаад гэрийн ахмад ч гэсэн санаамор юм. Хөөштө юлуу хэдэн царан эрхлэгийг хүсэж байна гэвэ. Шумогу районы Юи шин нийгмийн ажлын үйлчилгээний төвийн кэрэг эрхлэгчдийн дарга Фэн Юйчоу таньсулан кэлэхтэн. Тус дөрөө зүйл Кучертул тулгуурсан Кёхтийн өдөр тутмын харгалзан хамгаалах гэхэд чидрэгийн дээгшлүүлэгт анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Өдөр тутмын сакан хамгаалалтын талаар нийгмийн ажлын ажилтан айл өркөр урж данс эвкмэл байгуулах уу, дараалан эргэн явж байдлыг ойлгохгүй тогтмол хугацаатайгаар эргэж үсгэр дамжаад Кучертул тулгуурсан Кёхтийн амьдрал гэхэд элементийн байдлыг хөдөлгөнгөөр дахин байдал ойлгож Кучертул тулгуурсны уулж мэдвэл цаг даруудын хавсрамж күртэнэ. Чидэм жолгож дэмжлэг үзүүлэх талаар хуйсхлын судлан суралцах үзүүлсана улс төрийн хэмжил болон гэрийн газах кеп боловсрлыг өргөдөхгүй зэрэг хөдөлгөрийг зохион байгуулж Кёхт өвригээ хамгаалах чидрээн дээгшлүүлэхд хавсрамж үзүүлнэ. Юна хамт гэрийн ахмад хандуулан шинжил ухаанчаар өскөн хэмжилхү кецаны тэнхим гаргаж гэр бүлийн хэмжлийн заанжуулах багш ба сэтгцийн зөвлөмж өгөгчийг салж Гэрийн ахмад Кёхтагийн бүтэмжтэй нэвтрүүлсэгт хавсрамж үзүүлнэ. Тус төрөл зүйл бас сэл гудамж, нийгмийн төрөг, сургууль зэрэг олон талхсын хүчинтэй холбоолон хөдөлсөж, Кёжертл тулгуурсан Кёхтийг хавсрам туслах болно гэвэ. Үрэмч хотын Шуймогу районы ардын явдлын төвчөөний нийгмийн асрамжийн салаан Кёхтийн ажлын тусгай кадр Ян Ли таньцуулан хэлэх тань. Шидринтласнаар Шуймогу район насан дэс көрөгсдийн хамгаалах ажлын турыг үргэлжлэн төгөлрчүүлж, нэгтэй олон зээл гудамжтай насан дэс көрөгсдийг хамгаалах өртэй байгуулж, Кёжертл тулгуурсан Кёхттэй төрийн бодлогын зөвлөмж өгөхгүй, онцгой хэргийн хавсрын туслах ба сэтгцийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон нэшт үйлчлэг хангаава. Тусуда нийгмийн хүчийг оруулан Кёхтийг халамжилан хайрлаж хамгаалахад оролцсон болов. Шуймогу район Гэр бүл үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэ. Саскин нордон голлон жолаатах. Нийгмээс уралсах уу, насан дэс көрөгсдийн хамгаалах ажлын байршлыг байгуулах уу бас нэг удаанаас сүйгшлэлт болно. Кёжертл тулгуурсан насан дэс көрөгсдийг илрүүлэн мэдүүлгүй. Кодлонгүйгээр төрөл хуан үнлэн жишг ба гэр бүлээс харгалзан хамгаалж уралсах зэрэг 3 жилийн төгсцийг байгуулахар дамжин. Насан дэс көрөгсдийн хамгаалах ажлыг санаачлахд бусаар аврын тусалж байснаас кемшсэн, тусгаашсан, халамжлан хайрлах үйлчлэг зөвхөн хөрүүлэхийг акуулна гэвэ.

0: Юнлунпин 9 настайдаа нь усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мөрнийг дайрна, гэх мөрнийг көндлөн гаталж чадах болгосон байна.
1: Бичгэн найснараа, хамтаараа

бод тусдугаараар баруун дуранд үйлчлэх төвлөгийн сайн дурна гэсэн Айно Сун Кирк хязгаарта 10 хэдэн жил ажиллан амьдарч эмчийн үүрэг хариуцлагыг үйлдэгшүүлсэн үлгэрийг ярья. Айло Сун болвол Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна. 14 дугаар ширгийн 43 дугаар тоны эмдгийн хураан дэд дарга болно. 2014 онд тэр баруун дуранд үйлчлэх төвлөгийн сайн дурнагсын хуваар Шандунгийн гитэд ММ-ийн дээд эсрэгийн тусгай мэрэгчлийн сургуулаас төгсөөд Бингтванд ирж дараа жилийн нутгтан буцах завшаагаан урхгиж эрс шуурхагаар Шинжанг үлджээ. 10 жил аснаар тэр эмчилгааны 1-р франтик хязаад батсагч 47 дугаар тоны эмдгийн хураан гитэд эмдгийн салаго байснаас байгуулагдахыг авгуулж нийт 13 төмөн коммунуда эвчнийг уншлын эмнэж энэ төлөргөөр 300 өнгөрөө царан алуун журмын эмчлэг гэж алуунснаа олон төмнөөс хоёр төмөн өнгөрөө коммунудад ашгүр тавиа. Айло Сун Бингтвана баруун дуранд үйлчлэг төвлөгийн шиллэг сандурна гэсэн Бингтвана зөрөг санаа ба тойрон зөрөг санаа Ахмад цэргийн зөрөг санааг бадруулах цагвийн шин коммун зэрэг Евралдрик кертэж өнгөрчээ. Энэ өдр хамтар түүний үлгэрийг сонсъя.

2014 оны 7 дугаар сард Айлсун анхуда 47 дугаар тоно эмнэлгийн хураад Кёркуйд төхөн бодлог байшингийн эмчилгээний таск эмчилгээний тунаг тохиромж дутуу байсан бөгөөд бүхэмлгийн хураад хамгийн өндөс нь гитэд эмдгийн эмчилгээний тунаг тохиромж байхгүй байсан байдлын түн хариуцлага күнд их гэдгийг гүн ойлгуулж тухайн үед 14 дугаар шигийн 47 дугаар тоно эмнэлгийн хураана эмчилгээний хүчин буура эмч цөөхөн бортан тунаг тохиромж цөөхөн байжээ. Эмнэлгийн хураад кептиж эмнэлэх өвчтөн байхгүй эмч голдиж тагшур ба халуурхыг эмнэ. Эсвэл архаг өвчнээ эм өгнө. Сайн дурна гэсэн өдөр тутмын үүрэг болвол арсар ажил хийх явдал болно. Энэ нь айлс ундуу мянган газрын алсыг туулна ирснэ дараа сэтгэл хоостхой төрөгдлөгчээ. Тэр дотор нь энэ газар миний буцснаас өлө хатуужилтай байна. Гэвчих яг ийм учраас энд эмч нин хэрэгцээ та гэж бодчаа. Көчөр бэрэгшлийн өмнө айлсун ирасан цухурсунго. Эмчилгээний тасах байхгүй бол тэр хамт ажиллахстайга нэг сул байх алган гэрэг гитэд эмдгийн физикс заслын тасах болгоно өөрчилжээ. Тоно тохиромж гоёс тэр хуваасаа мөн гаргаж анхдагч нэг гэж сүд хөнөлгийн сүв ба сурвал хулдан авчаа. Эми хорог гоё тэр хууч хаягдл модон хавтасаар эвран гар хөдлөн үйлдэн гэж. Ахархан нэг сарын дотор энэ дөхөн бодлог хитэд эмдгийн физикс заслын таскын өвчний клановч эмдэж эхэлсэн байна. Олон талгын дэмжлэг ба айлс унгийн чирмайлгаар 47 дугаар тоны эмдгийн хураан хитэд эмдгийн салаа байглагчаа. 3 сарын хугацаанд айлс ун гэргийн сүйлч ба баяр дурслахын амралтын өдөрчгэ амралт авахгүйгээр өдөр бүр өвчтөнд гитэд эмнэгийн сүт хөвнөлгүй физикс засал хийж өгөхгийг баримтлж бас хараанад автамжаар өврийн нутгүй шандунгийн тусгай мэрэгжилтэн багш хамт сурагчтай нь үц хиулж асуун саалгаж чирмэлэх эсэн гомд авахгүй гэдэгшлэн энэ өвчнээ байдал илэрхэ сайжирсан байна. Тохан газрын кэрэг чинэртэй үйгэшнээ өрөсөл архах салар

гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтолцох үйлчлэгийг шинийг үйсг нь өрнөлж, хуурсан өнгөрөө гэр бүлд эрүүл мэндийн донс эвхмэл байгуулж, 24 цагийн эмчилгээнаа зөөлөмж хангаачаа. Түүнээ гар утасны номерын тунд халуун нь эрүүл мэндийн үйлчлэгээнаа утсанбулж, 10 жилаас наар нийт нэх төм нь 20,000 өнгөрөө удаагийн зөөлөмж авах утсыг тосчээ. Эмчилгээнаа чөдөртний хэмжлэх талаар тэр оюун ухаагийн шавхан их хэмжээнаа күчгэлс оруулжээ. 2023 онд тэр төрөвчлөн гитэд эмнэлгийн тохиромжтой мэрэгжлийн боловсруулалтын анги нээж, хоёр боловсруулалтын заах материалыг евро найрлан бишиж, 101 өнгөрөө заан сургуулийн цалиг үйлдэн гэжээ. Тэр онлайн үйлдвэртээ уйлдуулах уу заан сургуулийн хэлбэрийг баримталж, биеараан зааж сэтгэл тавин дахуулжээ. Сурлагт нь Гүлнар Келхтэн. Ай багш бидэнд эмнэлгийн мэрэгжил зааснаар барахгүй, нэгчгэ ягш нэг сайн эмч болохыг зааж өгөө гэвэ. Ода, тэр нэгта 16 сурлагтны хэмжилж, үүнд дөрвийн тон талбаан эмнэлгийн хураад үлдэж ажиллаж, тухан газарт нэг санаа эгэрт үлдэж чадах эмчилгээнэ ингээг байгуулжээ. Салуу сайн турнаг спайснаа сайн элсэн талан эмч болох гэртэл, Айло сүн 10 жилийн баримтлаар юг ажил үйлсээ дээдлж хуй номер өсөөлөх гэдгийг тайлбарлав. 10 жилийн хугацаанд тэр дотор газарт ажил шилжүүлэн буцах олон удаанаас овшаг өрхөж олон эмнэлгийн хураа дээр цалингаар засныг таалархан тэвчээ. Тэр келхтэн. Энхийн комисс намайг хэрхэснэ. Энхийн эмнэлгийн үйлс намайг хэрхэснэ. Өвчтнэ эдгэрч инаймсгласан чираг үсэх болгоно. Би альва чирмайлах минь бүр үн цента гэж боддог гэвэ.

хавар бол мөгц. Маш олон хөөхт ягаад амархан харшиж найтахдаг вэ? Үүр аимсгал аажмар дулаарч, нилх өйсөн нахьяалж, цэцгэ салаад үйртэл дэлгэрж, хаврын сайхан үзэмж харагдана. Гэтэл хажуудка маш олон...

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн дуу дугуурж авсока Чайсигийн чэ эрт азокагаа цэцэг маань дуусна 8 модн найхс найхс гих дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Залгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхэд ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс өндөс саран хулаатаа гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курай тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэд хөргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Күлэн авч сонсох болвоо. Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Кэригийн сургаа урдар цаг уурын байдлыг ойлгохъя. Энэ сүгэс мандр өдөр хүртэл хөөд Шинжангийн баран бие хөөдвийн хэс газар ба Шихэс хот Ирэмж хот Санжичу Кызыл Сурчу Баянгол жүгэн хөөд хэсгээ зэргийн газрын уулархаг орно хэс газарт ба хур орно.
3: Ирэмж

0: Гэхдээ энэ цагаас мандр өдөр хүртэл үйлдэл 21-аас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох ус үйл бол.
0: Төв хураан Амахуугийн орчин тойрны хамгаалалтыг кинэн байсаах 7 дугаар дугуйлынгийн Шинжангийн Уйгур Уран Засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тууны кинэн байсаах дайшлалтын хурл өрөмжт гээгдэж Чэн Шаожан орж суух дайшлалт гэсэн.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гих Шинжангийн тусгай сарангийн суны мэдэний итлэх хурл өрөмжт гээгдсэн.
0: Манай орн амур төвшин уян чанартай өдгөшилсэн усна торийн системийг төрөгдгөн байгуулж Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжилтө усна хөдөлгөгч хүч нэмрэлж байх.
1: Ели хасгийн уран засгч сахалга сэнгэлгэх сүр тунаг төхөөрөмжн байгуултыг хидипятар шилдэгжүүлж бузрдлгоо айлын шингэлгөгч энергийг хөгжөөсөн.
0: Альва газар Шинжангийн Кёльбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаана соёл зугаслын харгалзал үзүүлэхэд том бэлэг гаргаж уралдаана өрсцгийг кэргэлгээнэ нэмэгдлийн кемжээ болгон хөвөрлөхтэй күч нэмрүүлсэн.
1: Зуна ихэр хөтэн олон газрын эзэмчнээ урнаас угаасгчдын кемжээ үргэлжлэн нэмэгч соёл зугасны өвслсөлийн гэрэлтэсийг салаар илэрсэн зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Төв хурааны мах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаалд Шинжаан радио телевиз ураан шимэн. Нами 2 дугаар их хурл болон 2 дугаар хусана төв хуран удаа бүрэн биг турдын зөрг санаа кэкэнцгэ тууштулч. Төв хуран 4 дугаар биг турдын байрлуултыг нарин хинэмга ботаруулч. Ши Цзиньпин эма хугн болусны үзэл санаа ба ерүн кашуужи Ши Цзиньпингийн чехл заур сухул урын зөрг санааг тууштулан ботарлахын төлө. Намын төв хура төрийн юбдлын хураан сэвшэрлэр 2 дугаар хугацаанд төв хураан эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах ажлын өдрөдх дугуйлынгийн хурлын зөрг санааг өндэслэн. Төв хураан эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын шидр Шинжангийн Уйгур Уран Засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тууны урж сууж. Эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын хинэн байцаах ажил өрнөлвэ. Хавдугаар сарын 9-ний өдөр кинэн байцаах ажлын уурчин суух дайшлалт нь хурл өрөмжтө хийгдэж. Кинэн байцаах дугуйлынгийн дарах Фэн Жэнлин кинэн байцаах ажлыг сайнар хийх тухай үгкэлж. Шинжангийн Уйгур Уран Засгуурна намын хураан шүүж Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тууны намын хураан 1-р шүүж 1-р улс дээрэнгийн Чэн Шаожан уурч суух дайшлалт хийвэ.
0: Фэн Жэнлин зааж гаргасын Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Амахуугийн болуснаа байгуулалт болон Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж Амахуугийн болуснаа байгуулалтыг 5-ыг 1 цогцоллох Еренка байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулах ба 4 бикталын дайлт хурлын байрлуултыг зохицуулан акулах чихэл агуулга болгож манай улсын Амахуугийн болуснаа байгуулалт болон Амахуугийн орчин тойрны хамгаалалт төвх чинэртэй эргэлтийн чинэртэй Бүхталын чинэртэй хуйрлд гарахыг акулва. 2025 оны 10 дугаар сард намын 20 дугаар хугацаана төв хураан 4 дугаар бүгд хурал Бээжинд хэгдэж, улс ардын ажаа хуваа нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг тогтоох тухай Дундад улсын Эв хамт намын төв хураан сануулгыг кинэн зөвлөлдөж батлан, бузрдлгоо хөгжилт болвол Дундад улсын Келварийн өдгөөчлөлтийн ил тод Дэвскэр өнгмөн Тунглог усн кохимдэг үйл болвол даруу эрхэм найдан их баялаг мөнгөх ойлгогдох нэг бат бэк бэ болгон үйлдлэгжүүлж нүүртэрэгчийн давхар эслэн гадагшлуулдыг оргил кемжигдэлдэг хэрэггүй нүүртэрэгчийн давхар эслэгийг саармагжуулахар жолаадамж болгож нүүртэрэгчийн давхар эслэн гадагшлуулдыг дурхшлуулах бузурдлыг хасагтуулах нугаралтыг өргөтгөх ажаахуугийн нэмэгдлийг хамжилсан акулж амаахуугийн амар төвшнээ халахвчийг бэхжүүлж Бузрдлгоо хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг чангахна гэж дурдан гаргаснаа хамт 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бузрдлгоо хөгжилтийн кураанаас сэтгц болон голдлогтой ажлыг тодорхойлж Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан Амахуугийн болсноо байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байх ба дайлт хуудлагын ухаалан төлөвлөж байхыг гүйтс илрүүлж шин цаггүй шин аянд ажаахуй нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузрдлгоо зүг келвараа хөвөрлөхийг төрөгдгөх Үсгэлэн сайхан Дундад улсын битэн байгуулалтыг бүх талаар акулахдуу урагшлуулалтын чиглэлийг зааж өгвө. Төв хураан Амахуугийн оршин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалт болвол Еренка Шужи Ши Цзиньпин биярн ухаалан төлөвлөж, биярн байрлуулж, Биярн акулсан чихэл ике байгалуулын шинийг үүсгэх ба чихэл ике өөрчлөлтийн арга хэмжээ болно. Ши Жинпин амахуугийн болсна үзэл санааг түүшлүүлэн ботаруул хатуу чанга арга хэмжээ, ботта арга хэмжээ ба дүрмийн батламж болно. Еринка шужи Ши Жинпин аль нэгэ зангилган гогцаа, аль нэгэ зангилган цаг мөчийг кинэн байцаахтан, залуурыг атхан чиглэлийг тогтааж, котлын дахуулж үргэлжлэн, аль олон чихэл заавар, цухалвар гаргаж, кинэн байцаалт нь улс нь үр өтөмжийг гүйц нутлж, амахуугийн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах ажилд болсон намын өдрөлгийг баримтлан чангатгаж, кинэн байцаах хурд салмын үйлдлийг үргэлжлүүлэн бадруулж, хариуцлагын дүрм гихээ энэ зангилгыг бат чангатгаж, намын төв хураан амахуугийн болсна байгуулалтын шийдвэрт бодлогын байрлуултыг хэрэгжүүлэх хүчийг дээшлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Еринка сайт Ли Чан, Дэд Еринка сайт Дин Шуэ Шан бас кинэн байцаах ажилд олон удаа тодорхой шаардлага дурдан гаргав. Улс төрийн зогссан улам нэг алхам дээшлүүлж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хураан удаа үрийн бүх төрлийн зэрэг санаа гүнзгий түүшлүүлж, төв хураан 4 дугаар бүх төрлийн байрлуултыг нарийн хянамга ботааруулж, Ши Жинпин амахуугийн болсна үзэл санаава, Еринка шужи Ши Жинпингийн чихэл заавар, цухлуурын зэрэг санааг түүшлүүлэн ботааруулж, орон бүсэн зогсонгүй хөвжөлт ба дээр яс нэртэй хөвжөлтийг агуулж, Ажаху нийгмийн хөвжөлт бүх талаар бузурдалгүй зүг келвараа хувирлахыг төрөгтгөн, амахуугийн орчин тойрны яс чанар илэрхэ сайжирч, Үсгэлэн сайхан дундууд улсын бүтээн байгуулалт чихэл их шин акцтай болохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Фүнжинлийн чихэлчилсэн юм. Төв хороо амахуугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаахыг сайнар хийхдэ Ши Жинпин амахуугийн болсны үйлс санааг туушлан боттоорлохыг чихэл их улс төрний эрг болгоч. Еринка шужи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохолворыг боттоорлсон байдлыг голдлогын дундгүй голдлого болгоч. Эмахуг нурчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаалтан ажлын дүрмийг бүх талаараа туушлуулжээ. Сүв алуу намжилтны үзэлтийг бий болох нь үйлдлөгчүүлжээ. Ард тэмэр гол болохыг баримтлж, их талд үйлчлэхийг баримтлж, системти үзэлтийг баримтлж, асуудлаараа удрдумж болгох ба чанг байх үг санааг баримтлж. Найрлаг унамштай шинжил ухаанч хууль ёсоор ажиллахыг баримтлж, ажаахуй нийгмийн хөгжилт, ардны амьдралын батламж ба амахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэв. Хинэн байцаалт Ши Жинпин амахуугийн болсны үйлс санаа болон Еринка шужи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохолворын зэрэг санааг туушлан боттоорлсон байдал. Намын төв хураа төрийн өвдлийн хураан холбогдлоо чихэл их шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба хууль зааж хууль тогтоолыг их боддоорлсон байдал. Бузурдлыг сэргээлэн засах бирг сэдвэг шийдвэрлэх агсан байдал. Ажаахуй нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдлыг хосыг хэлбэрэ хөөрөхийг төрөвтгөж, нүүрс төрөгчин давхар эслийн гадагшултыг ургал хэмжигдэлдэх хөрг, нүүрс төрөгчин давхар эслийн гадагшултыг саармагжуулахыг идэвхтэй лавдунаар акулж. Эр энерги хургадл хоёр дээр нэг дуур төрөл сөүлийг сухар балагаар ажлыг хөлөх байдлыг эр сөргөлсөн. Уул усан өшгө термлийн газар нүүр сөөрөм нутг бэлжээр элс манхыг системтэй зассан. Чихэл эмахуугийн халхавчийг бүтээн байгуулсан. Байгалын хамгаалтан газрыг хамгаалан сэргээсэн. Эмахуг хамгаалтан хөрөөс шүгмэй хамяар нэсэмтсэн. Зэрлэг шоуна төрлийг хамгаалсан зэрэг байдал. Урчин төрнөөс үр тунаг төхөөрөмжиг бүтээн байгуулж ажилуулсан ба хөдөө тусгатан уршин суух урчин төрнийг зэгслэн зассан байдал. Хатуу бид хаягдмал бодис илэнгуяа аюултай хаягдмал бодисыг шийдвэрлсэн, байрлахын хог богог шийдвэрлсэн, күнд төмөрлөгтэй холбогдсон бузуртлыг зассан байдал. Кинэн байцаалт илрүүлсэн асуудлыг зэгслэн сайжруулсан гээд уут хугацаанаа бүтэмжтэй тогтсон байгуулалтын байдал. Ард улнаа тусгал чанга амахуугийн орчин тойрны тоом асуудал хийгээд шийдвэрлсэн байдал. Амахуугийн орчин тойрны хамгаалалт нам засаг байдал хариуцлах хөргөлөх ба нэг ажлын байранд хус хариуцлах хөргөлхийг акуулан боттоорлсон байдал сэргийг голдлохтой анхаарах болно. Хүнжинлийн бас кинэн байцаахтай хамжилцах, кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулах сүрүүг сангийн хил болохгүй, найрлаг унамштай шинжил ухаанч хууль ёсоор кинэн байцаах. Үнсэн шатан дараасыг үнэн кэ кэнгэрүлхэ сэрих аштыг сэнэр кэх тухаа шаарлагад урцна хамты,

0: Хинэн байсайх дуул энгийн бих бүрүлдхэн сахал батын шаардлахыг чан хэрэгжүүлж. Хинэн байсайхдах газар болон нийгмийн хинэлтэй хүдайх тухай оуран илтэх бай.
1: Чэн Шаожан илэрхэлсэн. Төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаалт болвол Шинжангийн амах үгийн болуусна байгуулалт болсон улс төрийн байцаалт ба ажлын байцаалт мэнд. Бид энэ Ши Жинпин амах үгийн болуусна үзэл санаа Гүнзгаа сүрлсэн нарын ойлгож лавдан үйлдлэгжүүлж дээд хэмжээний улс төрийн угаамсраар төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаалтыг хүлээж төвгөө шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгаар бодлогыг Бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төөршлөх чихэл арга хэмжээ болгож, зөв албан намжилтын нүзлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх сурлцлох хэмжлийг өрнүүлэх чихэл шилгэлт болгож, боттой үйл ажиллагаагаар нь хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Кинэн байсаг ажлыг бүх хүч айрын дэмжиж, хамжилтсан батламжлахыг чангатгаж, сахил гуатын шаардлагыг чанга сагж, Кинэн байсайх ажлын өргөжтэй явагдахыг батлах хэрэгтэй. Тунглог усан көкөмдөг үүл болвол даруй эрхэм нандин их баялаг мөнгөг ойлгогдохныг бат бэх бий болгож, төв хорооны амах үгийн оршин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтаар зав тогал болгож, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг чанга буттай байгаад сайнаар атгаж, Крылцко талыг эх үйслээс нь нөхөрлж, тогтсыг бүрэншүүлж, эмжигтэй талыг өөрчлөн сайжруулж, амах үгийн оршин тойрны хамгаалтыг лавдуунаар акулж, Ажаху нийгмийн хөгжилтийн бүх талаар бузурдалгүй зүг келвараа хөвөрлөхийг акулж, амах үгийн орчин тойрны Украина өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, үсгэлэн сайхан Шинжангийн битэн байгуулалт шин алхам алхахыг акулах хэрэгтэй гэв. Төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн, төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах гарлын өдөртөх дугуйлангийн алуун гэрийн хологдолтой хүмс, Шинжангийн уйгыр Эвран зас хурам болон Бингтвана хологдолтой өдөртөх нөхөрнөр хуралд оролцва. Эвран засхуурна аливаа аймаг жуухот, Бингтвана аливаа шир хотын нам засгийн өдөртөх нөхөр Харана давтамжийн хурлаар дамжин хуралд сул оролцва. Ажлын байршилтыг өндөсөлвөл, төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангийн кинэн байцаалтын орж суух цагийн 1 сар болно. 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 9-ний өдөр хүртэлх урд суух хугацаанд TIG-91 жир 72 656 гэх нэмэрт тусгай жижиглэх утас гаргана. Тусгай шүүднэ хайрцаг нь Шинжангийн уйгур Эвран засгуурна Үрэмж хотын A454 нэмэрт шүүднэ хайрцаг болно. Кинэн байцаах дугуйлангийн илчлэн мэдүүлгийг клан авч шийдвэрлэх утасна цагийн Өдөр үрийн өрөөнө 10 цагаас ураагийн 22 цаг болно. Намын төв хураа төрийн явдлын хураан шаардлага кинэн байцаах дугуйлангийн тушаал хариуцлагыг үндэслэн төв хураан амах үгийн оршин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлан голдо Шинжангийн уйгур Эвран засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтвана амах үгийн оршин тойрны хамгаалтын талын ирүүлсэн загтал утсан загтал заргын илчлэн мэдүүлтийг клан авч шийдвэрлэнэ. Клан авч шийдвэрлэх кепчанд багтхгүй бусад загтал заргын илчлэн мэдүүлсэн асуудлыг тогтоол ёсоор кинэн байцаагдах газар орнд тушаа нөхч шийдвэрлүүлнэ.
0: Шинжан радио телевиз ураанчман. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр 15 дугаар 5 үнжилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гих Шинжангийн тусгай сарангийн сууны мэдээний нийтлэг хурл өрөмжтөг хэгч. Шинжангийн уйгур Эвран зас хурна улус ардна Чахубаны ихмин хөвжилд нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчту тайлмж гэж. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжана Чахуны ихмин хөвжилд нь харалт болон голдлох дөөрөгс эрхийг танилцуулж. Эвран зас хурна намын хуранд ээлжүүлж Эвран зас хурна тэргүлөгч Архин Туниас оролцсоны хамт сөрүүлжлөгч насултыг хариулва. Архин Туниас хэлэхтэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, илүүгээр нийтний жилийн ерөнхий шүүж биеэрэн төвийн төлөөлөгчдийн бэлтгэмийг дахуулан Еврон засгуурын байгуулагдсан 70 жил нэг бэлгэлэх хөтөлбөрт оролцож, чихэл үкэлж, чихэл саур гаргаж. Бундад нэндэсний хамтан цогсны ислөх хамсрыг бат бэгчүүлж, нийгэм журамтай үдгээ ашилсан Шинжангийг бүтээн байгуулъя гэх бичээст чихэл баярын илэрхийлэлийг бичжээ. Шинжанд 5 нэхэд айлдах болгон байр тогтоолт болгож, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Элбэс үлэн ажлыг сайнар хатхахта энэ сэн шуурмнул хангаачи көчіргүй ихгээ хөлөг өчөгөч нэмрэл ба. Синжан көвжілтар хамгин сэн хүйрүлтар хамгин ихгэ элбэн дэстн олун тэмэн хамгин олун бодда ашы хөртсэн түйгэн цаг үйдэ орба гэвэ. Эрхэн түүнияс хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бид нэ Си Цзиньпин шин цаг үеийн дунд улсын онцлогтой ихэмж хүрмэн нэсэл санаагаар чулуу адлага болохыг хязгаарт баримтлж. Хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч чинэр та чулуугдлыг үнсгэ ойлгоч. Хоёрыг хамгаалахыг хэрэс гүйцэтгэж. Шин хөгжилтний ойлгогдсон болон шин цаг үеийн намын Синжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бийгтолоор тоочдуулж. Их мен тогтворчил ба утгийгэр намар төвштэй яримк харалтай их батчаан гадахч. Дундудны эндэсний хамтан цогсон юуслу хамсрын их бат бэгчүүлж. Дундудны эндэсний хамтан цогсон байгуултыг ахуулахта нэгтэ байрлдүүлэн. Хуулиараа Синжаангийг засах, бүлхэмдлэр Синжаангийг тогтворжулах, соёлоор Синжаангийг ундлах, ардыг баяжуулахаараа Синжаангийг хөгжүүлэх, ут угсаагаараа Синжаангийг бүтээн байгуулахыг баримтлж. Таун ихэд айлдах болох байр тогтоолтыг нүдлж. Ажлын бодлоорыг чангадахч бих улсдаас эргээр нийгэм журмын үдгээчлтийг үнсэндэн биелүүлэхийн шийдвэрлэгч шинэртэй агста болохыг батлана гэвэ. Эрхэн түүнээс гэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн тогтворчлыг төрөн байранд тавьж амар төвшнийг сахаамгалахта хязаад барилдуулна.

0: Лухамсрийг дүрстэг сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлэх талаар хүч оруулжээ. Хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийн хамт хүчин шидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Дээлдэх бодлогоор шидэмж болгож, их талд үйлчлэхтэй хизээд барилдуулан, нам болон улсын бүх талдг Шинжангийн байршил уран байрыг оновчтуулж, нэг газар урна гэрэл гэлбайгаар бүх талд өнгө гэрэл нэмрэлэх хэрэгтэй. Шатрын үдийг амлуулж, сухцунгуар хөвжүүлэхтэй хизээд барилдуулан, өмнө Шинжангийн дээр ясч нартай хөвжүүлтийг нөлөөлж байх гүндис давхургын асуудлыг хөргөлжлөн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эмэ хүүгөө төрөнд тавьж бузардалгоогоор хөвжүүлэхтэй хизээд барилдуулан, эмэ хүүг нь орчин тойрны хамгаалалт засалтыг чангадагч бузардалгоо дуур нэрсэрэгч байхыг Шинжангийн хөвжүүлт нь хамгийн өсгөлөнтэй сайхан дивсгэр өнгө болгох хэрэгтэй. Ардны амьдралаар голдол болгоч сул жиргалыг нэмэгдүүлэхтэй хизээд барилдуулан, Элбүндэс нь олон тэмээх нэн олултаа сэтгэлэх, сул жиргалтаа сэтгэлэх, амар түшин сэтгэлэхтэй болгох хэрэгтэй гэв. Сууны мэдэний идэлхий хуралдаа эркэн түүний ас болон Еврон зас хурна намын уран байнгуу гэсчүн, Еврон зас хурна байнгуу дээдтээр үлөгч Жан Юнчүн. Еврон зас хурна холгудалтаа салам өчрэн хариуцлагт нөхөр тус бүр дундуд нэндэс нь хамтан цогсны Лухамсрийн их бат бэхчүүлэх. Бүх улсын чинэр сайта тараалынгийн үлдгэн Малина ашгшимын чихл хангаалхан сүйрүн гасрыг бүтэн байгуулах. Аси Европын шижиралд нитрэг самба баруун шанчулатай уулзах тахтын эхнэ бэхтүүлтийг байгуулах. Улсын энергийн их байлыг намар түвшнийг батламжлах. Ардны амьдралыг хөргөлжлэн сайжруулах. Өөрчлөлтийг бүх талаар хүнсгэрлэх шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожулах. Зугаслар Шинжангийг хөгжүүлэх дайлдах болохыг хэрэгжүүлэх өмнө Шинжангийн дээр ясч нартай хөгжүүлт эма хүүгэн болуусна байгдуулс зэрэг талтай байралдуудын сурвалжлөгчийн асуултыг хариулба.
1: Шинжангийн радио телевизоран сурвалжлөгч Янжу Ли Янгийн медалсаар болвол 5-р сарын 9-ны өдөр хэрэгцсэн 15-р 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасны гэхээ Шинжангийн тусгай сэдэвт сонгон медаль нийтлэх хурлд Төвийн ба Евран зас хуурна гол зөөшлөр Альва аймаг жуу хотын хам зөөшлөрийн тавиас ирсэн 71 сурвалжлагч Дундуудын эндэснэ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэг ажилсан хөгжилд годлогта Украина өөрчлөлт соёл зугаслын үүсэлсэл ардын амьдралын батлам зэрэг годлогта Украина байрлуулэн идэвхтэйгээр асуулт асууж гүнзгэ үйлдэлцвэ. Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч яс 15-р 5 жилд Евран засгуурын яагж Годлогта Крава зангилган гоцсад анхаарлаа төвлөрлөн өөрчлөлтийг гүнзгэрлэхтэй барилдулн байгуул тогтсон хар саадыг арилгана. Көвжилтийн дотоод хөдөлгөгч хүчин ба амжилтын хүчийг тасралтгүй чангадгаж ажаахуу нийгмийн көвжилтө бат чанга батламж хангах вэ гэж асуухдөө. Сонгон медаль нийтлэх хурлд Евран зас хурна көвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи дэд эрхлэгч Вэн Хуа сурвалжлагчийн асуултыг хариулахтай илэрхийлсэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаанг бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүртэй идэвхтэй уулзалцж, бэхлэлтийг нурааж, замыг саадгаа нэвтрүүлж, ажаахуугийн орчлын чихэл нэвтрэх замыг саадгаа нэвтрүүлнэ. Бид энэ худалдаачдыг татаж көрөн мөнгө оруулах, даашлалт зарлж даашлалт клэк, ажаахуулд холбогдсон хуул хэрэгжүүлэлт зэрэг голдлогта Крада анхаарлаа төвлөрлж, Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн битэн байгуулалтаас зөрсөн үйл ажиллагааг цэвэрлэн цэгцлэн засна. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж, нийгмийн засалтын үйлдэл чидвэрийг дээшлүүлэн, Шинжангийн экоруулын үйлс битэк халуун кэрс, шинийг үйсгэн үйдэн битэк шимлэг кэрс болгож, көвжилтийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлнэ гэв. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хураан Шинжангийн ерөнхий өртөнөө сурвалжлагч Люфи илэрхийлэхдээ Тусудагийн сонгон медаль нийтлэх хурл шин цагийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүх талаар төвшлүүлж 15-р 5 жилийн хугацаана Шинжангийн хөгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулсан байна. Үүнд би маш өрөмшин зөргөж байна. Сонгон медаль нийтлэх хурлд хөгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулж Шинжангийн 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолд суурилсан мөртэн бас улсын хөгжилтийн их талд үүсэлцэж Намын төв хураагаас чихэлжилж байх ба Бүгшинжангийн аливаа өндөстнө олон тэмнээ эрэлхэлэн өргөжлөх дүрс байдлыг илрүүлвэ гэв. Ардын өдрийн сонна Шинжангийн хуайр хоран сүрүүлжүлэгч Ардах Таблах гэлэхтэй.

0: шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожилж, Шинаас Кёгсчин ажилсан хөгжлийн замыг байрлуулах болвол Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжлийг агуулах чихэл хөдөлгөр мэн. Өнөөдрийн сонгон медаль нийтлэл хурлдөө би бас энэ талтай байрлуулэн асуулт асууваа. Шинжаанд суугаа 50 зөөшлөр болсны хувьд бидэн залгаад Шинжангийн Шинаас Кёгсчин ажилсан 3 голдлогтай кюре, төрөөна тоног төгрөмж, дораагар нисг ажаахува шин материалыг голдлогтой анхаарж Шин цагийн Шинжангийн дээр яц нэртэй хөгжилтийн үлгэрийг чирмэн сайнаар ярна гэв. Ардын амьдралын зол жиргалыг нэмэгдүүлэх болвол хөгжилтийн үндсэн зорилго мэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн ажил олголтыг тогтуунаар өргөтгөх, олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэх, нийгмийн батламжийг чангатгах талаар өргөлжлөн күчилж, түгээмэл харгалзалт чинэртэй, суур чинэртэй, үндсэн зүйлийг батламжлах чинэртэй ардын амьдралын битэн байгуулалтыг төгөлдөржүүлнэ. Санжи Ругийн хам зүүшлэрийн 50 сүрүүлжүлэгч Гэн Яви Хэлхтэн. Хурлын дараа би бас энэ удаагийн сонгон медаль нийтлэг хурлын гол агуулгыг олон тэмнээ сонсч мэтх үсэх дуртай хам зүүшлэрийн үйлдэхэн болгон хувирлж, төрөн бодлогын гүнзгий тайлмжийг голдлохдоо сайнаар гэж, бас сүйдрлэх машинаа сайнаар хэрэглэн ухаарлан медаль гажлыг сайнаар гэж, хөгжилд хувирлтыг сэтгэл тавин тэмдэглэж, 15 дугаар 5 жилийн сайн сайхан зүрх төвлөгийг Алуу үндэстэн олон тэмнээ мэдэрч болох, күртэж болох, зул жиргалт амьдрал болгон үнэн боттагаар хөөрлнам гэвэ. Сонгон медаль нийтлэх хурлд манай орн 14 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн харалт үүргээн амжилттай биелүүлж, орон нутгийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг жил бүр дундшаар зууна тавцыг 9 хуваар нэмэгдэж, хот хөдөөгийн суугаал ардын күн бүрийн дундж эзэмдэж болох орлого жил бүр дундшаар тус бүр Зууна 5-цыг 3%, зууна 8-цыг 1%-аар нэмэгдэж, Шинжаан хөгжилтээр хамгийн сайн, хуурилтээр хамгийн их, аливаа үндэстэн олон төмөнд хамгийн олон боттой ашиг гүртгэ түүхэн цаг үед урваа гэж танилцуулваа. Евран засхурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Ажахуугийн судалгааны Кюрэлингийн Ажахуугийн судалгааны газрын дарга Чимбо сурвалжуулагчдыг хэлэхдээ Кэрва 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн хөгжилтийн голдлогын суур тавьж Кюрэлцкө талаа нөхрөлөх явдлуулна гэж хэлвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд гол үүрэг болвол даруй яс чанарыг дээгшлүүлж хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлэх явдлуулна. Тус удаагийн төлөвжилгийн хамгийн ил тод тэншээрүүлд болвол даруй шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг боожуулан хөгжүүлэх, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээгшлүүлэх, Шинаас Кёгсчин аж үйлсийг боожуулан ихтгэх, иргэчийн аж үйлсийг урьдчилан байрлуулах, тоочлсон Шинжаангийн дайлтх бодлого болвол Зохион бол оюунлогтой уйлдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж, олон зүйлийн ажил төрөлд бүх талаар чидэмж олохыг нэн чихэлжилсэн байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэ хөгжилтийг дайшлахаар дамжин, бүхэл нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнэ хэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, дээр яс чанартай хөгжилж, чанар сайтай амьдралын талаар бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл олж, нийгэм журамт өдгөөчлөлтийг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чанартай агстаа болохыг батлана гэв.
1: Ода сүрүг төвлөгийн нүдлөнө шинэ айнаа нэхлүүлж, буутагаар ажиллаж лавдунаар үйлдвэрлэгчлэн эрэгчис үг урагшил яг их Шинжаан радио телевиз сураан радиогийн төргийн шимчийг сонсхья. Хавдугаар сарын 9-ний өдөр 15 дугаар 5 жилийн нэхлэлд нь алхмыг алхсан их Шинжаангийн тусга царангийн сони медалийн нийтлэг хурал тогтсон цагтаа хийгч. Шинжаангийн үүгэр эврэн засхурна улус ардын ачаху ба нийгмийн хөгжилд нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товшту системтэй тайлэмж хэвэ. Үрдгийг залгамжлан хөөшгдө замны эхи сангэлхийн 5 жил болсна хэвд. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилд нь чихэл савтухалт хугацаа болна. Төлөвжилгийн төвчин улсын хэрэгсээ Шинжаангийн чэдбэр олон тэмнээ хүслийн ирмэлсэлтэй нэгтэй байрлдүүлэн Шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүй өсөс оновчтой бүх талаар төвчлүүлж. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвчтэн ерөнхө харилтыг батжан гатгч. Намын төв хураагаас улгсан 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж. Дээр яс чанартай хөгжилтийг эрс хол үрлдгөөгөр ахуулж, хөгжилт ба амар төвчтэн их нэгдэлтэй төлөвлөж, удаа ба алс холыг хамтдын харгалзаж. Аж үйлсэн дистэйвшилт ба ардын амьдралын сайжралтыг хамжилцуулж, харалт тодорхой, арга зам тодорхой, арга хэмжээ буттаг ерхмэлсэн байна. Сүрүүгтэй үлгийг нэгтэй зургуулж, удаа яг ширмэн тэмцэх цаг

0: Болба. Би хорна дээр шатаас дуур шат гүртлээ лапта сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтагч. Жинкнер атхан буттагар ажилч агуу сүрлөх сүрүг тэвэл хийг сайн сайхан буттах болхон хэрүүлч. Дундуд улсын хэлбэр нүдгэ ашилтнэ Шинжангын үйлдлэгийн суу шинэ хуусыг чирмэн бичгэлэх болно.
1: Шинжангын радио телевизоран чимэн. 5 дугаар сараа 8-на өдөр Эврэн зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгу хураа 78 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурлаг хэвэ. Хурлаас Эврэн зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хурлыг 5 дугаар сарын 20-на өдрөөс 21-на өдөр хүртэл үрэмжт кекэр тогтва. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгу хураан эрхлэгч Зумрат Убул хурлыг эрхэлвэ. Хуралд Эврэн зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийн төслийг кинэн зөвлөлдвэ. Байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хуралд Эврэн зас хурна хам бодсон хамьяралтын дүрмэд засвар оруулах төслийн 3 дугаар удаагийн кинэн зөвлөлдсөн их нүрэг. Эврэн зас хурна Ковингийн яс чинэрийг ахуулах дүрмийн төсөлд засвар оруулах их нүргийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын засгийн урднаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн Эврэн зас хурна төргөн хурдуст засмын замын дүрмийн төсөл Эврэн зас хурна хот балгаснаа илж хангаах дүрмийн төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан эрхлэгчдийн хурлаас кинэн зөвлөлдүүлэхээр дэвшилсэн онц сарим сүмэн балгаснаа хугацаа суулгах сунгуулийн цагт тэншаарлт хийх тухай Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан тогтоолын төслийн санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлднө. Порталын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Порталын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан кэрэг зөвлөлдөх дүрэм Баянгуулын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Баянгуулын Монгол Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан Корл хотын хотын орондоо Нуха Тэжээг хамьяралтын дүрэмд засвар оруулах тухай тогтаал. Кызыл сүгэн Кыргыз Эврэн засагч үгийн ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшилсэн. Кызыл сүгэн Кыргыз Эврэн засагч үгийн Дунд Бах Ажахулын Мөнгөн болон Тараачин Ахушна цалингийг чирэлдүүлэхээс сэргэлгүй засах дүрмийг кинэн байцаана. Эврэн зас хурна эмэмлэгийн батламжийн ажлын байдал Эврэн зас хурна 2025 оны орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай Эврэн зас хурна ардын засгийн урдна мэдүүлэлт зэргийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан хууль хэрэгжилтийг байцаах дугуйлангийн шин цаг үеийн байцаах алуун байгууллагын хууль цаажийн кинэлт тавих ажлыг чангатгах тухай Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эврэн зас хурна 14 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан төлөөлөгчдийн кэр кеми кинэн байцаах зөвлөлийн онц сарим төлөөлөгчийн кэр кемийн тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Ажилтны явдлын тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулгах зүйлсийг кинэн зөвлөлднө. Хуралд бас бүсэд зөвлөлтөх сэдвийг кинэн зөвлөлдвэ. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан дэд эрхлэгч Ван Мингшан, Ли Нинпин, Пингшин Лай, Ван Гохэ, Маматмин Кадр, Анвар Турсун, Сун Яжун, Нарим Мичгэн Дарга Ван Жан хуралд оролцва.
0: Синьцзян радио телевиз хураан сөрүүлөгч Ли Мингийн медаль сөрүүлвэ. Энэ жил маань өрн бүх жилд усны ашиглалтын тогтмол хөрөнгөний эх хурлаас 400 өнөшөр төргөөс дээгш биелүүлэх харалтыг нүдэлж. Төрийг холбох, төрийг нэхвэрлэх, хэлхээс их өшрөг хөгжүүлэх усны төрийн бүтээн байгуулалтын зүрх төвлөгийг байрлагын ажлын зүрх бот үзмчин зүрх болгон хөвөрүүлж. Амар төвшин уу хатан чинэр төвдгэ ажилсан усны төрийн системийг төрөгдгөн байгуулж. Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжилт тасралтгүй усна хөдөлгөгч хөч нэмэрлж байна. Уда байшана булун сумна тохруулах хадгалах зөөрмөн барьлах яг төргөн ракулугч. Бүтэ мэгдүүлтэн тухан царганд яарал таажлах байдал илэрнэ. Шуурам алдах машин, сам хатуурулах машин хөржигнэн дугаарчи, сөүлтү машин тэрэгэн наар цар сөүлжилдэн, бүтэн байгал үгчүүд байрлах нашлы хэк.

0: хамгийн сайн хугацааг амж надагч байрлагын бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээр нь ахиулж төрөл зүйлийг тогтсон цагтын ажил дуусгах үйлдэлгийн бадруулахыг баталж байна. Хубигийн усан ашиглалтны ерөнхий компанигийн усан ашиглалт усан цаглагаана бүтээн байгуулалтны хувийн нийлүүлсэн хязгаартай компанигийн төрөл зүйлийн дэд захирал Зөншилэй Хэлхтэн. Бараг салдар төрөл зүйлийн байрлах нь ажлын ургалын хугацаанд дөрүн стенгрэ хэмээн нэгс стенгрэ машин механик тонуг төхөрөмж оруулна. Төрөл зүйлийн хэлс байрлах ясч нарын боомтыг чангадахч байрлах нь ажил хийх хамгийн сайн хугацааг чангадахч даралт нэмэн эрэлхийлэн урагшулж бүгүй чайрын байрлагын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх иш 10 дугаар сард буутаа сугцсан ус хадгалахыг биелүүлэхээр Шерманаг ива. Байсана кил дотор кедүүгээр музат гол, кызыл гол зэрэг 5 шихал гол байх боловч эзэмдлийн чанартай усны ашиглалтын товчлоор дутмагаас болж дээд урсгалаас ирсэн усыг хүлдэ хадгалахдаг хүчтэй байва. Ерөнхийх уруултын 3 дүншир 7400 см-ийн булан сүмна тохруул хадгалах сөөрмөн байрлах яг энэ хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх сангилах болно. Байсана усны их байлгийн ерөнхий өртөн дид дарх ливлин танилцуулан хэлэхтэн. Энэхүү байрлахын тал газрын газар шинжилгээ нөхцөлийг урнаар ашиглаж, холбоо нэвтрүүлэх сэтгцийг хэрэглэн кавсалан гол болон тэлбүү чүүх голын усны ихсрүүлж, усан цэрмэн орондоо татн оруулж, татх хадгалах тохруулах тавихыг нэх зогсчулсан усны ашиглалтын турыг байгуулна. Төрөл зүйл байгаль үүсэн дараа ус арвлах, ус хадгалах, ус тохруулах, тараалингийн услуулт хийх, ашилбард ус ангаах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, уран бүсийн усны их байлгын тохруултыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж, усны хангалахыг батламжлах шийдвэрийг дээгшлүүлнэ. Юунаас газар тус байрлахын бас уянчлсан хамьяалтын системд төшөглөн усны их байлгийг найрлаг оновчтой тохруулах ба дээр бүтэмжтэй ашиглахыг биелүүлж, байрлах ерөнхийлсэн юрашгийг хамгийн их хэмжээгээр бадруулна гэвэ. Энэ жил манурна усны ашиглалтын тогтмол хөрөнгөний их хурлуултын ерөнхий мөнгөнө туу бараг залдар 400 дүншир төрөгөөс авч, голдж үйрээ сэргэлж байгаа амшгийг багсгах усны аймах үгэ сэргээх, хөдөө тусгатан ус ангаах их батламжлах зэрэг голдлогта хүрээнд тархаж байна. Хавр болснаас нар харуул суутын барын хэсэг орна хөдөө тусгатан ус ангаах их батламжлах байрлах бүг доллар ажлан сэргээсэн бөгөөд, тус байрлах ерөнхий хурлын 1 дүншир 2900 төмөн төрөг байж, гол бүтээн байгуулалтын агуулгын 74.73 км-ийн ус тохруулах хуулааг шинээс байгуулж, даралтыг багсгах цөөрөм, нийлгээ худаг, ус байрлах худаг, урсгийн худаг зэрэг альва төрлийн хуулан шугаман байрлагаас 529-ийг хийшвэртүүлэн бүтээн байгуулж, төрөл зүйлийг баргасалдар 2026 оны 10 дугаар сарын 20 өдөр ажил дуусгах болно. Харуул суутын ус хангах ба ус гадагшлуулах хязгаар тахирчлагтай компанийн ерөнхий захирал Дайгуан Юн хэлэхтэн. Бидний ясч нарын амар төвчнө боомтыг чангасагч сэнгэлгэн ажлын дараалал голдлогтой хэсгийн кинэл тамиарилтыг чангадах гэж. Харуул суутын хөдөө тусгахны цэцгэлөлөн хөгжүүлэх ба ачаа хүний их бэн дээр ясч нартай хөгжүүлт бат чанга бөгөөд күчтэй усны ашиглалтын тулаарлал хангана гэвэ. Бүрдгэлийг өнсөлбөл 4 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл манурны нийт 294 сүлийн усны ашиглалтын байрлах ажлаа нэхлүүлэн ажлаа сэргээч. Хевцээгээр асар их алс холдо ашгүртэйг усны ашиглалтын бүтээн байгуулалтын халын өрнөд тэнгэр уулын нэмнэ хөт бид бүх талаар өрнөж. Усны ашиглалтын торыг яг ард уланд сул жиргал болохгүй сул жиргалын тор болго хөөрлөхийг төргөтгөж байна. Еврон засгорны усны ашиглалтын тэнгэмийн ерөнхий ажаа хүч Ван Рун хэлэхтэн. Нэг арбин нийгмийн хөрөнгөгө татна авширч нэг уулна чаахлуул манай усны ашиглалтын сүйр тунаг төхөөрөмж бүтээн байгуулалтын хүч нэмрэлэх болгоч. 15 дугаар 5 жилийн бэхэл цогсын 3196 дүншир төөргөн их хурлуултын үерхийг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань Илийн хас гэврэн засагчуу цаглагаа сэнгэлгэх сүйр тоног төгрөмжийн байрлуултыг идэвхтэй шилдэгжүүлж хотгодайг хамарсан дөхөм түргэн бөгөөд дээр бүтэмжтэй уянч хамтар эдлэгэ цаглагаа цэнгэлг үйлчлэгнэ системийг төрөгтгөн байгуулж бузардалгүй аяллын хөдөлгөгч энергийг хөгжөөж байна. Шидэр гулс хотын ард Ли Хаошен Сүлжээнтгэ улсын цаглагаан тур гихгэ айпаар дамжин суугаалаардын цаглагаа цэнгэлг бахан нөхсөрхө эрэмшлэн тушааж тохан өдөр кинэн зөвшөөрлөг олва. Ли Хаошен келхтэн одоо би шин энерги машин тэргэ хулдан авсан болохоор цаглагаа цэнгэлх бахна цаглагаан кемжир өксөрхө гар гүйстгэл битакаар ирвэ. Материалын ажилтанд тушаан өгсөнд маш төргөнд бүтээж болва гэвэ. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмштэй цаглагаан ангаах компани сүлжээгээр эрэмших зэрэг ард дөхөн мэзүлгэ арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин тохан царанд хам байцаах, төсөл гаргах, барилгын ажлыг шилгэн авахын хамт холбоолон гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлж эрэмшин мэдүүлж өксөрөн ботааруулах цагийн хязгаарыг ихээр ахартгсан байгаад кемжилтийн тоноглол хийгээд цаглагаан кемжир өксөрхаас өмнөх шугамын битэн байгуулалтын зардлыг бүгдийг нь кэлтрүүлэх төрөн бодлогыг ботааруулж олон төмөнд боттоо ашигтайж байна. Уян жигсэн дохимжилсэн үйлчлэгнэ кэр хэмжээнэ дээшлэлтэй дахалдан альва шин хотын цаглагаа цэнгэлэх тоног төхрөмжийг төрөгтгөн битэн байгуулж байна. Одоо хоргос хотын 28 нь уран сүлсэн төөрөгт цаглагаан хөдөлгөртө тэргэнэ цаглагаа цэнгэлэх багныг бүхтаалаар хамруулж нийт 1120 цаглагаа цэнгэлэх өглөрааг битэн байгуулва. Үүнээс газар 5-р үе, 6-р үеийн улсын үйдэн дундад хаскстана хамтралцаана төвөг хийгээд сугаацчдын үйлчлэгнэ төвд 38 суур 120 кВт-ийн тогтмол гүйдэлд цаглагаа цэнгэлэх багныг төлөрлөн байрлуулва. Хоргос хотын ард Вэймингмин ажилдаа гарахаас өмнө машин тэргэн компани өөр эргэнэ цаглагаа цэнгэлэх бахна хажууд зогсааж код ширвэж цаглагаа цэнгэлвэ. Тэр хэлхтэн одоо олон нийтийн орна цаглагаа цэнгэлэх бахан чиг маш дөхөн болва. Өдөр тутмын цаглагаа цэнгэлэхт хол гүйх хэрэггүй болж энгийн үед хоол идэх буюу зээл тойрохтан кеза хэргэлүүл кеза цэнгэлж чадахгүйж код ширбэл цэнгэлж болно гэвэ. Суугаалаардын орон сүүсийн төөргөөс сугаслын үзмжин цэг гүртэл хотын орна гол замаас килийн боомт гүртэл ил жуугийн цаглагаа цэнгэлэх үйлчлэгнэ торыг улмаас улам нэгт сүлжвэ. Эн жилийн 3-р сар хүртэл бүх жуугийн цаглагаа цэнгэлэх бахна 90 кэмжээ нэгэнд 8030 орс үрдэ кэрвэ. Улсын цаглагаан торын илийн их нэрэмштэй цаглагаа хангаах хязгаарт хариуцлагат компани эзэгнэн борлуулах үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Жон Тян Күн хэлэхдэн шин энерги машин тэргэнэ кэргэлгээ кэгжэнта улахыг дахалдан бидэн мэдүүлэн өксрүүлэх явцыг цомтгож сүлжээгээр бүтээх материал дутуу болсон ч клан авч шийдвэрлэх зэрэг үйлчлэгийг хэрэгжүүлвэ. Үн төлөр гагаар залган оруулах төрийн бодлогыг ботдааруулж альва талхстаа холбоолон хөдөлөлдөж гэрийн цаглагаа цэнгэлэх бахныг мэдүүлэн өксөрхийг ботдааруулахыг дээр бүтэмжтэйгээр акулж цаглагаа цэнгэлэх бахна тоног төхрөмжийн битэн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж олон төмнө бузардал гогаар аялахд үнэнхүү дөхөм өзүүлж ардын амьдралын зул жиргалыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз сураа ерөн кэлсэн чимэн. 2026 оны туншин цөксдө Шинжангийн хөлбөмгийн кеттиси хамтарсан уралдаан 5-р сарын 16 өдөр эхэлнэ. Ман урны элбэ газар Шинжангийн хөлбөмгийн кеттиси хамтарсан уралдаана соёл сугаасы харгалзлы үзүлкө том бэл гаргач. Хөлбөмгийн уралдаагаар холбоос болгоч биеийн таймер бодон соёл зугаасын гүнзгий уусалсыг акулч соёл зугаасын хэрэглэнэ сах тэлгүрийг хөгжөөхөр байна. 5-р сарын 19-ны өдөр Или жуугийн төлөөлөгчд нэнг анхдагч царангийн уралдаанд Бортали Монгол Еврон засаг жуугийн төлөөлөгчд нэнг та уралдана. Или жуугийн ADC-ийн 19-ний үзмжин уурны үйднэ билета харгалзтын төрөн бодлого гаргач уралдаанд уралсгсүүд сургуугчуд хийгээд Или жуугийн уралдааны оронд уралдааг үссэн зугаасгчд уралдаанд уралдсан ба уралдааг үссэн гэрч баримтаар нь үйднэ билетийг сууна 50% сууна 20% хэмдрүүлэх харгалзлы хөртөж болно. Илини Тэншан Хуахэй сугаслын үзмжин урна ерүн казахрлы Чэнвэнжи келхтэн. Энхү бута асрамжары улны хурсу ширн урлдан дуралцхин даху бий сэтклэн тавишрүлчи. нутаг устнанын гоё сайхны үзмжийг сонирхгийг хүсч байна гэвэ. Юнасгаса илижүүгийн олон сугаастын үйлчлэгнэн хасар уралдан орна кийчин буудлы артын орн суудсан буудлы амтидан зэрэг эх байлгийг нээлүүлж уралдан хугацаата уйлдулун таван сургус Синжангийн Кэлбэмгийн хэттэсэ хамтарсан уралдаг дахчи илэр сугаачыг их гол сэдэвтэн сугаастын шугамсамыг тогтаасан байна. Синжангийн хуншилю сугаастын үйлчлэгнэн гасрын буурлултан захарлы Марина хэлэхтэн. Элин нэгэ эсэд улан өдрэн судан сугаастын шугамсамыг харах ба. Үйндүн арты шат көндлэн зэргэ шилдэх сэмчин орныг хамарва. Тусудагын Синжангийн Кэлбэмгийн хэттэсэ хамтарсан уралдаан дуурлцсан бүхүмэс цэн зууна хөрөх байр химдрэлх харгалзлы хөртэж болна хэвэ. Синжангийн Кэлбэмгийн хэттэсэ хамтарсан уралдаан хугацаанд элбэ газрын уран бүсө алслан уралдаан үскэ Кэлбэмгийн дуур бахтды барыг салтара ик кемжэр нэмэгдэх болна. Үнэ тулы ман уран элбэ газры элбэ үзэмжин уран тахулбаалан хөдлөсч Синжангийн Кэлбэмгийн хэттэсэ хамтарсан уралдаг дахчы Синжангар сугаачыг их соёл зугаастын том бэлэг нийтэлж уралдаан тусга үйднэ бэлэтийг хасч хэлтрүүлк. Идэн ундн хунж байрлахтык хэмдрүүлк соёл зугаасын хэрглэг тулгын хасх уралдаа үсгэ тусга шугман эхгүрэк зэрэг эл улу харгалзлын арга хэмжээг гарах ба. Харуутай хамгийн харуус хот савали дууралда үсч харуусанд сугаасгэд их оруулан авчир яг их гол сэдвтэ барилдуулн. Соёл сугаасын харгалзын том бэлэг гаргаж үнэн бута харгалзал ба баялаг сайхан бийшээ өлгөлтэр уралдаана урсцы хэрэглэнэ нэмэгдлэн хэмжээ болгон хөөрүүлхий хөштэн акулхар байна. Харуус хотын сугаасын хөвжилтний үйлчлэгнэ төвн эрхлэгч Жон Тинжээ хэлэхтэн. Хөлбөмгийн дурбахтын нээж нар уралдана билетний үлдээсээрн үзімжін орны үйдна билетийг хагас юндар ахулдна ухы харгалсыл хөртэж олох бөгээд. Бүйх хотын одан дисінгий чин бүүдласы суна хучин хувар химдірүлкө харгалсыл үзөлнэ. Үйн хамты юн шан фугар дамжын идан ондан хонжи байрлах бара хулдна ухы зэргі талды цөм нэхүр өгчі ачг олохна. Уралдана талбарта харуусна гол сэдэвтэ дээдгэн бордулта тохруулчы. Хотын орнду хэлбэмгэн сөөз эргэ ич бүрдсэн хэдлбэрэг эргэлчы. Олний харуусан дэрчын атахта сэтхэл таламшта кэргэлэ хэхтэ сана амар болохна гэвэ.
1: Синжан олбол сайхан газар. Синжангийн радио телесоран чимэн. Зуна ихгээр хотайна олон газрын үзімжийн орна зугаацгчидын кемжа үргэлжилэн нэмэгдэж, байгаалийн өнг үзімж, ардын зан үйл, амтай идайныг бийшлэн өлгөх, онслогта көдлөөр зэргээр юүгдэж, соёл зугаацлын үүсэлслэн гэрэлцэг залгаагаар илэрвэ. Үдэн нөмдгэ арвун цагта, Карахашин хуучин хотын үзімжийн орна зээл гудымжин газар болгонду күмс цуурлдэж, маш күркөгжэн тавайла. Зугаацгчид өөрмөс онцлогта уламжлуулт барилга модын дундаагур сүлжилдэн, нарилх сайхан кермен сийлмэл, бурагжин үйдэн саруухан кэв гулз засал чимгэлийг зогсон сонорхож, хуучин хотын өөрмөс бурагжин кэв намбаг мэдэрна. Зээл гудамжийн хоёр талда гар урлын үйлдэхнэ дэлгүр, онцлогта амттай идайна дэлгүр, хуучин цайгэн мухлаг зэрэг залгаагаар үйдэн ээж, худалдаана өрхмөд бараган дэгэлж зугаацгчидыг өгтнэ. Чунчингийн зугаацгч Янг Хэ Юэн найж нартагаан хандлын сэлүүцэн төөрч, дэлгүүрээр төөрн, соёлын бүтайлж үйлдэхэн сунгаж, амттай идай намтлан, ардын зан үйлийг бийшлэн ойлгож байла. Тэр сурулжуулагчдаг хэлэхтэн. Карахашин хуучин хотын өдрөөс өдөр хөөрш байх байдлыг үзад, бид энэ тохон газрын соёлд нэн гүн дэс давхаргын ойлголттой болов гэвэ. Бүрэл болохдоо хотайна тончин үзімжийн орондо шүмрин гэрэл гэлзэж, зугаасгчид олширж, ирүй уянгулаг дүү көгжим ханкинхыг дахалдан. Тончин хотыг бараалхуя гэхгээ боттай үзэгдэлд өрн тоглолтыг гайхам сайхам тоглож, тоглолтө алхмын шилжилтэг дахалдан үзімж байдал хөөрч, нэг үзэгдэл нэг жөжгийн хотайна бодсон бус соёлын өв болон онцлогтаа дүү ээжгийн тоглолтыг гүнзгээ үүсэлцүүлж, зугаацгчид үзімжийн орна зээл гудамжаар сэлүүцэн алхалж, бодисон бус соёлын нэвийн татах гүчийг үүсэлсэн хэлбэрээр мэдэрнэ. Гансүгийн зугаацгч В-ийн Баяр Хүртэ үүр амьсгалд нөлөөлөгдөж тоглогчдог дахчи Бөжгийн хөдөлгөх сурва. Тэр хэлэхдээ Хотана Тончин үнээр сайхан байна. Бас ийм гайхам сайхан боттой үзэгдэл тоглолт байна гэж бодж олсонгөө. Өн гүзэмжи амттай идэн тоглолтын бирөөхмийг Сочан баярлуулна. Би энд онцгой дуртай байна гэв. Такалмакан Илсэн цөлийн өм захт байх улсын дөрвөн эйдэсийн зугаслын үзэмжийн орон болох Кирияшана Лунху нүүрийн зугаслын орондо. Үзэмжийн орноо усан орноо талваан хоорсон 40 мөв айж, нүүрийн кавагаар хулсан ихт сахлаг ургаж, уснаа шоуд халин нисч, алс холын цас дүүл Илсэн цөлдө соловцон харилцан тоттогж, Илсэн ба усан төшөлцөгсөн гайхамшиг сайхан үзэмжийг байуулгаж. Зугаацгчи Чөммийн хурдан ногстой сүүжи Нөмин долган дээгүр давгэж хантлан наадва. Тэр хэлэхдээ анх удаа Кэрегийн Лунху нүрийн үзэмжийн оронд ирж зугаацж байна. Өнг үзэмжийн онцгой гой байгаад маш сэтгэл үүжирч тааламжтай санагдва гэв. Зугаасан наатахаас газаа онцлогтой амттай идааны нэнчгэ зугаацгчийн таашаалыг олва. Нүрийн соргог амттай идааны соргог сайхан үнэр амттай байгаад Тараачин найлын ногоа зүүшин өөрмөс сайхан амттай байж, зугаацгчид гой үзэмжээр тойрон зугаасж, амттай идааныг амталж, Харана Сэрлва амтна сэрлийн хос күртайлыг эдэлва. Зугаацгчи Жан Хонан келхтэн. Онцлогта Тараачин найлын амттай идааныг онцгой сайн амттай байна. Идаана материалын шин соргог үнэр амтын гүйц онцгой сайхан байна гэв.
0: Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжангын 16 хотын цаг уурын урчуулсан мэдээгээ сонсхиа.
1: Үрэмштэй үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Алтад үйлдэ гасан бахуурта 17-аас 30 градус.
1: Тарптад үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Гулсд үйлдэ 17-аас 33 градус.
1: Порталд үйлдэ 19-аас 35 градус.
0: Харамайд үйлдэ 24-аас 36 градус.
1: Китэнд үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Шихөөст чилгэрээсний үйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Цанжид үйлдэ гасан бүркэг 19-аас 39 градус.
0: Хамилд үйлдэ 17-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлдэ 25-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэ 19-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 15-аас 34 градус.
0: Атуушд үйлдэ 17-аас 34 градус.
1: Хашгард үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Хөтэнд шилгэр 18-аас 34 градус.
1: Үрэмшд үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Синжангийн сууны мэдээнд дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг мэрэг найруулан байршуулж Ширгал Бадамжав хинвэ. Наран Чимиг Нарма нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчи сонсонтон баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүүшитийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих найшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн оройд төлөсөрөө Монгол хэлний оройд юу гин? Цомролгүй мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомролгүй мишаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн оройд төлөсөрөө Солуршитын шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсшт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

шидэр үрэмч хотын Шуймогу районы Шуйташан сэл гудамж Шинжангийн Кёхтиг хайраар иваж Кёхтийн өсөн божилтыг батламжилан хамгаалья гэхээ Кёхтийн халамжилан хайрлж хамгаалах ажлын үйлчлэхэнэ төрөл зүйлийг эхлүүлж Сэл гудамжийн харьяат орно доторхоо 6-аас 14 насны кочордол тулгарсан Кёхттэй хандуулан үйлчлэг өрнүүлж Насан дэс көрөгснэг үрийг бэр хуулар засах уршин тойрондөө амар төвшин баяр баясгалантай эрүүлэр өсөн буучих болгоо. Тус төрөл зүйлийг Шуймогу районы ардын явдлын төвчөө Шуйташан сэл гудамжийн кэр эрхлэх газраас голлон эрхэлж Шуймогу районы Юньи шин нийгмийн ажлын үйлчилгээний төвөөс даашлан эрхэлжээ. Төрөл зүйлийг Шуйташан сэл гудамжийн Вэньвэньшан нийгмийн төрхтөө эхлүүлвэ.

Хуулаар засах мэдлэгийн боом төшөвтлөх гох цаад Кёхт насан дискурсын эркашгийн хамгаалалттай хулгалтаа Сэдвик Блаулан хариулж нийгмийн ажлын ажилтнаа тайлбарлан ярахаар дамжаад айлтай ахуй байдлыг илгэн таньж тусламж гуйчлах аргыг эзэмшвэ. Гар урлуулын зохион байгуулалтын орондоо Кёхт нийгмийн ажлын ажилтнаа хавсарлагаар босоо цогцтой гар урлуулын өхсөрлөх сүргмүүдийг үйлдэн гэвэ. Сонирхолтой тогломын орондоо Тоглам хэкар дамжаад Кёхтийн бачин байдлыг арах цаана тусгул гарах чидрийг нь дээгшлүүлвэ. Тухайн өдрийн Кёлбурд оролцсон гэрийн Ахмад Ди Авха илэрхийлэх тань. Кёхт энгийн үед гэртэйн үгдүүний лацхойхын юм. Гэвч тухайн царанд бичгэн ааж нартай хамтралсан өвсөрлөх сургийг биелүүлж чадна гэж бодж олсонго. Имэрхүү Кёлбурд Кёхт дуртай байгаад гэрийн Ахмад чиг санаамор юм. Хөөштө үлүг хэдэн царан эрхлэгийг күсч байна гэвэ. Шүмогу районы Юи шин нийгмийн ажлын үйлчлэл канатовын кэрэг эрхлэгчдийн дарга Фэн Юй Чоу танцуулан келах тань. Тус дөрөл зүйл күчиртүүл тулгурсан Кёхтийн өдөр дутмын харгалзан хамгаалах гэхэд чидрүгийн дээгшлүүлэгт анхаарлан тойлруулвэ. Өдөр дутмын сакан хамгаалалтын талаар нийгмийн ажлын ажилтан айл өркөр урж данс эвкмэл байгуулах уу, дараалан эргэн явж байдлыг ойлгохгүй, тогтмол хугацаатаагаар эргэж үсгэр дамжаад, күчирдэл тулгуурсан Кёхтийн амьдрал гэхэд эрлментийн байдлыг хөдөлмгүйгээр дахин байдал ойлгож, күчирдэл тулгуурсны улж мэдвэл цаг даруудын хавсрамж күртэнэ. Чидэмж олгож дэмжлэг үзүүлэх талаар, хуйсхлын судлан суралцах уу, үзүүлсана улс төрийн хөмжил болон гэрийн газах кеп боловсрлыг өргөдөхгүй зэрэг хөдөлрийг зохион байгуулж, Кёхт өвригээ хамгаалах чидрээн дээгштүүлэхт хавсрамж үсүүлнэ. Юна хамт гэрийн Ахмад хандуулын шинжилх ухаанчаар өскөн көмжилхгүй кецанын тэнхм гаргаж, гэр бүлийн көмжлийн заанжуулах багш ба сэтгцийн зөвлөмж өгөгчийг залж, гэрийн Ахмад Кёхтагийн бүтэмжтэй нэвтрүүлсэхт хавсрамж үсүүлнэ. Тус төрөл зүйл бас сэл гудамж, нийгмийн төрөг, сургууль зэрэг олон талхсын хүчинтэй холбоолон төлөвлөсөж, Күчирдэл тулгуурсан Кёхтийн хавсрын туслах болно гэвэ. Үрэмчдийн Шүмогу районы Ардын Увдлын Товчана нийгмийн асрамжийн салаан Кёхтийн ажлын тусгаг хаадар Ян Ли танилцуулан гэлэх тань. Шидринтласнар Шүмогу район насан дискурсын хамгаалах ажлын турыг өргөжлөн төгөлрж үйлш, нэгтэй олон зээл гудамжтай насан дискурсын хамгаалах өртэй байгуулж, Күчирдэл тулгуурсан Кёхтөө төрийн бодлогын зөвлөмж өгөхгүй, онцгой хэргийн хавсрын туслах ба сэтгцэн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон нэшт үйлчлэг хангаава. Тусуда нийгмийн хүчийг оруулан Кёхтийг халамжилан хайрлаж хамгаалахад оролцсон болвол Шүмогу район гэр бүл үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэв. Саскин нордон голлон жолаатах нийгмээс оролцох насан дискурсын хамгаалах ажлын байршлыг байгуулах бас нэг удаанаас сүйгшлэлт болно. Күчирдэл тулгуурсан насан дискурсыг илрүүлэн мэдүүлэх, хөдөлгөөгөр төрөл хаан үнлэн жиш ба гэр бүлээс харгалзан хамгаалж оролцох зэрэг 3 жилийн төгсөйг байгуулахар дамжна. Насан дискурсын хамгаалах ажлыг санаачлахт бусаар аврын тусалж байснаас кевиншсэн тусгаашсан халамжлан хайрлах үйлчлэг зөв хөрөлхийг акуулна гэвэ.

0: Өглөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энэ тийм хачин сонин ёбдлчи үчирин мана думдачуд эдлхэ самар самху дурта хари тана амиркачу үрүдху самар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг аунд нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар баран дуранд үйлчлэх төвлөгийн сайн дурнагс айла сун кил хизгаарта 10 хэдэн жил ажиллан амьдарч эмчийн үүрэг хариуцлагыг үйлдэлгшүүлсэн үлгэрийг ярья. Айла сун болвол Шинжангийн үйлрүүлж бүтээн байгуулах бинт байна. 14 дугаар шүргийн 47 дугаар тоноо эмдгийн хураанд дэд дарга болно. 2014 онд тэр баран дуранд үйлчлэх төвлөгийн сайн дурнагсын хуваар Шандунгийн гитэд ММ-ийн дээдэс зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулаас төгсөөд Бингтванд ирж дараа жилийн нутгтан буцах завшаагаан урхгиж эрс шуурхагаар Шинжанг үлджээ. 10 жиласнаар тэр эмчилгээний 1-р Франтик Кезад батсагч 47 дугаар тоноо эмдгийн хураан гитэд эмдгийн Салаго байснаас байгуулахыг акулж нийт 13 төмөн коммунада өвчнийг уншлын эмнэж энэ төлөргөөр 300 өнгөрөө царан алуун журмын эмчлэг гэж алуунсна олон төмнөөс 2 төмөн өнгөрөө коммунадад ашгүр тавэ. Айло сун бингтвана баран дуранд үйлчлэх төвлөгийн шиллэг сандурнагс бингтвана зөрөх санаа ба тойрон зөрөх санаа ахмад цэргийн зөрөх санааг бадруулах цагвийн шин коммун зэрэг юралдрик кертэж өнгөрчээ. Энэ өдр хамтар түүнээ үлгэрийг сонсъя.

2014 оны 7 дугаар сард Айлсун анхуда 47 дугаар тоны эмнэлгийн хураад Кёркүйд Дөхөн бодлог байшингийн эмчилгээний таск эмчилгээний тунаг тохиромж дутуу байсан бөгөөд Бүх эмнэлгийн хураад хамгийн өндөс нь Китэд эмнэлгийн эмчилгээний тунаг тохиромж гээ байхгүй байсан байдлын түн хариуцлага күнд их гэдгийг гүн ойлгуулж тухайн үед 14 дугаар шигийн 47 дугаар тоны эмнэлгийн хураана эмчилгээний күчин буураа эмч цөөхөн бортан тунаг тохиромж цөөхөн байжээ. Эмнэлгийн хураада кептиж эмнэлэх өвчтөн байхгүй эмч голдиж тагшур ба халуурхыг эмнэ. Эсвэл архаг өвчнээ эм өгнө. Сайн дурна гэсэн өдөр тутмын үүрэг болвол арсар ажил хийх явдал болно. Энийн айло сунду мянган газрын алсыг туулна ирснэ дараа сэтгэл хоостох төрөглөгчээ. Тэр дотроо энэ газар миний буцснаас өлө хатуужилтай байна. Гэвчих яг ийм учраас энд эмч нэн хэрэгцээ та гэж бодчаа. Көчөр бэрэгшлийн өмн айлсан ирасан цохурсанго. Эмчилгээний тасах байхгүй болов тэр хамт ажиллахстайгаа нэг сул байх алан гэрэг китэд эмнэгийн физикс аслын таск болгоно өөрчилжээ. Тоно тохромж гоёс тэр хуваасаа мөн гаргаж анхдагч нэг гэж сүй тойнолгийн сүй ба сурвал хулдан авчаа. Эми хурггүй тэр хууч хаягдл модон хавдсаар эвран гар хөдлөн үйлдэн гэж. Ахархан нэг сарын дотор энэ гүд дөхөн бодлог хитэд эмдгийн физикс аслын таскын өвчний клановч эмдэж эхэлсэн байна. Олон тагсын дэмжлэг ба айлсунгийн чирмайлгаар 47 дугаар тоны эмдгийн хураан хитэд эмдгийн санаа байглагчаа. 3 сарын хугацаанд айлсун Гэргийн сүйлч ба баяр дурслалын амралтын өдөрчгөө амралт авах гээд өдөр бүр өвчтөнд китэд эмнэлгийн сүй тойнолгүй физикс асал хийж өгөхгүйг баримталж бас хараанаа давтамжаар өврийн нутгөө шандунгийн тусгай мэрэгжилтэн багш хамт сурагчтай нь үц суулж асуун саалгаж чирмэлэг эзэн гомд авахгүй гэдэгчлэн энэ өвчтнээ өвчнээ байдал илэрхээ сайжирсан байна. Тохан газрын кэрх чинэртэй үйгэшнээ өрөсөл, архаг салар мөрсөн хуулан өрөсөл зэрэг улан нүстэг өвчинд чиглүүлэн, тэр гүнзгаа судалж, тохан газрын эмэнсэгийн их баялгийг ашиглан, дакам давтан харслаарай найрлан туршил хэкар дамжаад, кэл хэзгар газрын өөр амсгал тохорхуу, гурван фүгийн наалт, гурван эснээ наалт, үйгэшнээ өвтгийг сухсах наалтыг амжилтай судалн үйлцсэн байна. Эдгар, Өөрийн дэртгийн кимд эмчилгааны үр ашгар илэрхэ эмин 3000 өнгөр өвчтөнд ашгартайж жил бүр өвчтөнд бараг 10 төмөн төгөргийн эмэмлэгийн сардлыг ариулж өгчээ. 2022 онд тэр гэр бүлийн эмчийн гэрээ тогтолцох үйлчлэгийг шинийг үйсгэн өрнөлж хоорсны өнгөр гэр бүлд эрүүл мэндийн данс эвхмэл байгуулж 24 цагийн эмчилгээнаа зөөлөмж хангаачаа. Түүнэ гар утсны номерийн тэнд халмаан эрэлмэний үйлчлэгэн утсан болж 10 жилаас наар нийт нэг төмөн 2000 өнгөр удаагийн зөөлөмж авах утсыг тосчээ. Эмчилгээний чөдөртний хэмжлэх талаар тэр оюун ухааны шавхын их хэмжээний күч хөлс оруулжээ. 2023 онд тэр төрөвчлөн китэд эмдгийн тохромжтой мэрэгжлийн боловсруулалтын анги нээж хоёр боловсруулалтын заах материал

эгэрт үлдэж чадах эмчилгээ Игнаг байгуулжээ. Салуу санд урнагс байснаас нь элсэн талан эмч болох гэртэл Айло Сүн 10 жилийн баримтлараа юг ажил үйлсээ дээдлж хувь номер өсөөлөх гэдгийг тайлбарлав. 10 жилийн хугацаанд тэр дотор газарт ажил шилжүүлэн буцхав, олон удаанаа зовшааг өрхөж олон эмнгийн хураа дээр цалингаар завсныг таалархан тэмцжээ. Тэр гэлэхдээ энхийн комиссөө намаа хэрхэснэ. Энтхийн эмэмлэгийн үйлс намаа хэрхэснэ. Өвчтнэ эдгэрч инаймсгсан чираг өсөх болгоно. Би альва чармайлах минь бүр үн цента гэж боддог гэвэ.

хавар бол мөгц. Маш олон хүүхд ягаад амархан харшиж найтахдаг вэ? Үүр аймсхал аажмар дулаарч, нилх өйсөн нахьяалж, цэцг салаад үүртэл дэлгэрж, хаврын сайхан үзэмж харагдана. Гэтэл хажуудка маш олон хүүхд харин тасралтгүй найтахж хамраа нухалж байна. Энийн чухам юу нүчрас болва? Үнэндээ эм болвол бүрө хаврт амархан харшдаг сүйл илэрснээс болва. Хаврт хамгийн когжантай амархан харшдаг сүйл болвол даруу бид найдүнд үзөгдөхгүй цэцгэн туусуулна. Шаптлын модон, үт модон, улаасан модон болон бас аливаа зүйлийн кэрин цэцгэ бүр хаврт нарин жижиг цэцгэн туус сасдаг. Тэдгээрийн салхина аяг дахаад газар сагва кисч. Баг шүкүрт цэрг шиг арай агаарт дэгдэж ширэг дээр бууж санамсаргаагаар бид наа хамарт урдуг. Энэ үед хамар жахчныч бие махмадын Эдгар Эгдүүтэй цэцгэн туусыг хөөж гарах гин тулаа өөрийн эрхгүй залгаагаар найтгаж заримдаан бас нусан гоожиж хамар бөглөрдөг. Цэцгэн туусаас газаа хаврт салхин гэдэлвэл газар дээрх туусан хачих хорхаг дэгдэж модон дээрх үдийн онгорл бас газар сайгаа кийстэг. Эдгар жижиг юм юм бэр хурц сэргийг хамрыг эвгөө болгож харшил үүсгэж найтгах болно. Эдгар амархан харшдаг зүйлийг хөөж явуулах санаатуул улуу газар ангарахтай нэмгэн амвч сүйж цэцгэн тус арвин цэцэрлэг өйшгөд багсруудна. Гэртэ харсна дараа хурдхан гараа нугааж хамраа нугааж бид наалтсан цэцгэн тусыг угаана. Үлөөхөн усууж, үлөөхөн идэш нугаа, сэмс идэж, сайнар унтиж, биеийн өвчиг эсэргүүцэх чадварыг чангадах бол бичгэн хамгаалагчийн даруй нэг сүркагаар харшимтгай идэг хөргөлж чадна. Хавар болон кед сайхан улрал мэн. Зөвхөн бага сэргээлт хамгаалалтыг сайнар кэвэл бидэн даруй баяр хөртэйгээр цэцэг сонорхон надэж, дагч найтхах явдлыг харшлахтгай болно.

Гүнээ сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбрлог мишаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг готлон нэвтрүүлвэ. Та бүхнөөс сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сүрлэг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасхан өгнөс сонсогч та. Синьцзян радио телевиз сараа Монгол хэл радиогийн миний эк улс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Үлкэр Дуриалын гүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчийн цог живхад дугаараар олондоо 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгч Чон Ян Фангийн үлгэрийг ярьж өгье. 5-ын урагшилсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Хотан, Нийе, Чарчан, Чахлагийнэ 2 дугаар буцалтын шуухмын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулалтын хүчлэлийн өөрчлөлт инженерийн тухай хэлэхийа. Үлкэр Дуриалын гүчин шин цагийн залуучтын цог живха дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын 4-ний залуучтын медаль гүртгч Асма Гүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьжа. Цаудаа миний эк улс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг хүлээвч сонсогчдын баярлал нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө сэргээд нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

Жахан сонсогчдаа 2026 он Түншин цогцтой Синжангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана алхмыг удаа нэгт тогтоожээ. 1-р илжиний 1-р саранга уралдаана 5-р сарын 16-ны өдрийг өгдөж Үрэмчинэнг гол сарангадаа Карамайн ангитай уралдах болно. Хамтарсан уралдаанд бих Синжангийн нэгдэлтэй Бэлатийн өвдлийн тавцсан гээ эхлэн гэргэлж Шүүдүнг аппара гол арга зам болгоч WeChat-ийн баг програмын нэг дарамчаараа Бэлат хулд навахыг зэргээр нэвтрүүлнэ. Урчлан болсохо шав татах царан даорхо бих опцийн дүрмшсэн эмэрэлтийг хэрэгжүүлж үнэн нэрнээ дүрмийг чангатхан хэрэгжүүлж дээр үнээрээ Бэлат аралж алдан хултхаас битэмжтэй сэргэлнэ. Уралдааны эхлэхээс 24 цагийн өмнө Бэлатийг амьдлагаараа буцаахыг дэмжиж Бэлатийн мөнгийг цаг дараа үнийг буцаана. Тус удаагийн Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаанд бас бүх Шинжангийн уралдаа сонирхгоо Бэлатийг нэг л үнээрээ хулж Кэлбэмгийн уралдаана аль нэг Бэлатийн үнийг нь 9 төгрөг 90 мянгаар тогтоожээ.

0: Эрх мэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад Үлхөр Дуриалын гүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчийнээ цог живха дугаараар олондоо. 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгч Чон Янфангийн үлгэрийг ярьж өгье.
1: Үлгэр Дуриалын гүчин 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн медаль гүртгчийн цог живха.
2: Наран цэцгийн тармилын газартг өр божуулах тусгай мэрэгжилт нь Чон Янфан. Бинтана 10 дугаар шүгийн тараалингийн шинжилх ухаанаар судалгаанаа газарт Чон Янфан болвол овна күнтгэлийг икаруулсан өр божуулах тусгай мэрэгжилт нь болно. Дээсэргийн тараалингийн мэрэгжилт нь болсны хавьд тэр утга цаагаар наран цэцгийн өр божуулах судалгаа хийж маш олон зохицох чинараар чанга дээр гаралтай тус агуулах хэмжээнд дээр наран цэцгийн шин төрөл зүйлийг боожуулж гаргажээ. Өр боожуулах ажил бол нэг утгатай байгаад хатуужилтай явц юм. Чон Янфан үргэлж тармилын газарт бэхлэтрээр байж наран цэцгний гүрийн ургалтын байдлыг найран ажиглж төв баримтыг тэмдэглэн сайн төрөл зүйлийг шигшин сунгадаг. Тэр бэлкмен дахуулан тоо томшга олон нутагийн туршилт ба шилэн сунгалтаар дамжин Шинжангийн үүр амьсгалын онцлогтой тохирох наран цэцгийн шин төрөл зүйлийг боожуулж Шинжангийн Кёта жахуугийн хөгжилд ба тараачдын урлагийн нэмэгдэлд тоом хүн нэмэр өсөөлвэ. Тэр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчнээр алтан шархал наран цэцгийг кил хазгарын их газарт нэн санаа дэлгэрүүлж Шинжангийн Кёта жахуугийн хөгжилд эврийн гүчин чадлаан өргөв.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
4: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
4: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдлэгжилж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
4: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалта татралгүй өргөжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгө байж, яг нэг зүрүүс таунынгэн торгон үтсэн шигээр дундуудын үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
2: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжалмаа.

Загнаа сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр давхын урагшилсан Шинжаан дугаартай гэрэлдэрлээ. Тэгвэл удаа залгаад давхын урагшилсан Шинжаан дугаараар хамтаараа Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шуг минь 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй орчлох инженер ингээ ажил эхэлсэн тухай ойлгоё. Шидра Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шуг минь 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй орчлох инженер ингээ жинхэнэ ажил эхэлвэ. Бараг цалтар 2028 онд байгуулж дуусгаад ашиглалт орно. Энийн манай улсын хамгийн том 750 кВт-ийн КЭТ дээр хүчлэлтэй цахилгаан дамжуулах цаграг тур болох Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах цаграг торын 2 дугаар буцалтын шуг минь цахилгаан дамжуулан хүчлэл өөрчлөх инженеринг чихэл барилгын ажлын шаттаа орсныг харуулж байна. Тусуда барилгын ажиллаа эхэлсэн Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 2 дугаар буцалтын шуг минь 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженеринг болвол Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах цаграг торын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Тус инженерингийн Хотана 750 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөх ойртанаас эхэлж Ние Чарчана 750 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөх ойртагаар өнгөрч, Чахлагийн 750 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөх ойртанд хүрнэ. Шинэс байгуулсан шугамын нутгийн 896 цаг 406 км байж, 1902 суур тэмэр суурга босхоно. Таарми утхрыг тагалсан 2 дугаар буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженеринг байгуулагдсанаас гоор Таарми отхрыг тагалсан нэг дугаараа буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулах шугамыг битэмжтэй нөхрөлж, Эмин Шинжаангийн цахилгаан торын цэвэр цахилгаан хүчнээ газарын дамжуулах бомблолыг битэмжтэйгээр шийдвэрлэх болно. Шидрэн жилэссэн ара Шинжаанг шин энергийн хөгжилтэй төрөгтгөж, салхины хүчээр цахилгаан гарах ба нарны энергиээр цахилгаан гарах машин цогцлуурын кепча өсрэлтэн чинэртэй нэмэгдэлтэй болов. Эми Шинжаангийн шин энергийг нээн хөгжүүлэх хурдцаа илэрхэ төрөгдөж, Хотан аймаг, Баянгол-ын Монгол Эвран засгчруу хоёр газрын шин энергийг нээн хөгжүүлж болох Кепчамбарг нэг дүншир 2000 төмөн кВт гөрч, газарын дамжуулах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдвэ. 2025 оны 10 дугаар сарын 30 өдөр Хотан, Ние, Чарчан, Чахлагийн 1 дугаар буцалтын шугамын 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженеринг байгуулагдсан ашиглалт дорва. 15 жил үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжаад хамрах талбай 106 төмөн тэгш дөрвөлжин км-д гөрсөн Шинжаангийн Таармийн хотхрыг тагалсан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженеринг бүх шугамаар ашиглалт дорж манай улсын хамгийн том 750 кВт-ийн КЭТ дээр хүчтэй цахилгаан дамжуулах цаграг тор жинхнээр хэлбэрж ба. Гэвч энэ хүч цаграг торын зөвхөн данг цаграг тор төдөө юм. Алсайгийн цахилгаан дамжуулах дан шугамын дан хүчтэй өөрчлөгчийн хязгаарлал гээд шугам дахуугийн соёл цана зэргээр туларлах цахилгаан үүсгэгч дутмаг зэрэг хүчин зүйлийн нэлээс болж тус дан цаграг торын зөвхөн 1.2850 сая ватт-ийн шин энергийг залган оруулж болох учраас тохан газрын үйлдвэр цэвэр цахилгаан хүчнээ кепч ажулна газарын дамжуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй байж 2 дугаар буцалтын шугамын инженерингийг заавал байгуулах чадлтаа болж Таармийн отхрыг тагалсан 2 дугаар буцалтын шугамын цахилгаан дамжуулан хүчтэй өөрчлөх инженерингийг байгуулсны дараа холбогдлоо газар орно цэвэр цахилгаан үүсгэгчийн залгалтыг улам нэг алхам туларлж том хэлбэрийн салхины хүчээр цахилгаан гарах нарны энергиээр цахилгаан гарах сүрэн газрын нээн хөгжилтийг батламжилж Такламагийн хэлсэн зөлийн квазахыг хөргөлн газгарлах ажлын дийлэлт болохдоо хүч нэмэрлж
Улсын хос нүүрстөрөгчдийн харалтыг эртхэнэ биелүүлэхдээ Эрс Бат цаглаган гүчнээ тулаарлан гана.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Синжангийн радио телевиз хураан сүлүүшгийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшгийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан уралдаж соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилдаж соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

0: Сайхан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо Үлгэр дуриалын хүчин шин цаг үеийн залуучдын цог живхад дугаараар олондоо Бүгэлсийн хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын 4-ний залуучдын шагнуулын медаль гүртгэж Асангүл Абдукерамийн Үлгэрийг ярьж өгье.
1: Үлгэр дуриалын хүчин шин цаг үеийн залуучдын цог живхад.

ажил ахуй хийж байснаас нь бүхэлсэн хөдөлмөрийн жишээч болсон Асмгүл Абдукерим. Асмгүл Хашхар аймгийн Хашхар Кенешер шанаас ирсэн байгаад түүний авилгар болвол нэг чирмэн тэмцсэн түүх юм. 17 настадаа дээд зэргийн дунд сургуулийн төгссөн дараа гэрийн амьдралын ядуу хүчрэлтэйгээс болж Тэнжинд хөрч ажил авах гэжээ. Үгкэлэ амьдрал мэрэгжил зэрэг гурван их хүчрэлийн юм нэ. Тэр хүчир бэрхийг амсгаас айхгүй болвол лаптаа хүчрэлийг давж чадна гэхээ итгэл зэргээр ахрахын 4 сарын дотор улсын нийтийн гэрглэх үгкэлэг урсам сайхан эзэмшсэн байгаад үйлдвэрийн тасгийн дугуйлингийн дарга болжээ. Тэнжинд ажил авах гэж байх хугацаанд тэр ажил авах гэж байгаа өхдийн давхуулагч болж Эгч охин Дюнарыг дахуулан мэрэгжил сурч гертэнэ мөнгөлгэнэ амьдралаа сайжруулснаар барахгүй бас нутгийн эгч охин Дюг хавсран ажил олох ва. 2011 онд тэр Бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээчийн цолыг 90 алдартайгаар гөртвэ. Нэг бишрүүчтэн гэвэл тэр үүгээр зогссон ва. Харин их сургуулийн хүслэн өвчлөн дунд улсын хөдөлмөрийн харьцаанаа их сургуульд чирмэнэ шилгэн урж суралцсан ажил ахуй хийж байснаас нь ойтон болох гэртлэг кэнчрэ сайхны хөвлөлтийг биелүүлсэн байна. 2008 онд Асмгүл Абдукерим Шинжангийн 5 сарын 4-нд залуучдын медалийг 90 алдартайгаар хөртвөө.

Эркмент сонсогч та. Дээр та нартаа бэлгэр дур ялан хүчин шин цагийн залуучтанд цогж явахад дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Шинжаангийн 5 сарын дөрвөнөө залуучтын шагнуулын медаль хүртгэж Асмгүл Абдукерамийн үлгэрийг ярьж өглөө.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тэр

0: Энд хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө Паминдур соёал нуургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалта татралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
0: Дундутын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
1: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжалмаа.

0: Загын сонсогч та.
1: Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо 3 удаа Шинжаангийн тусалж электрон худалдаагаараа хуучин аж ахуйлыг амжилтсан Дунпэй нонгийг танилцуулъя. Шинжаангийн өвөн нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компани шууд нэвтрүүлгийн нэрэд сөдөрлөх машин амник Мёшоо хунга цог живха бадрунгу байла. Тэр гартаа хундахта архиварж, бих улсынэ сүлжанаа найж нартаа үүжүү сайхана ярж. Архинэрхэ үр мэрэгжлэс авада архинэ үн рамт гүртэл, үг нэг үрэнэ бүрэ тусхаа мэрэгшсэн мэртан халу чархаг байж. Дээлэгчин эмэнэ сахалга тасралтгүй айрнэ. Гэтэл хоёр жил нэмнэ тэр харинэ аж ахуйлыны буудлах тасгата үг дөнгөөгаараа ажиллаж байсан ажилчин байсныг хэн бодчих вэ? Хэв заяаны эргэлтийн 2023 оноо үйл нэхнээ нэг удаагийн боловсруулалтаас эрэлттэй юм. Тэр үед уян хатан чинэртэйгээрээ чидүрт нэг авруулн авчирсан. Шүйгийн электрон худалдааны нэг хэмлэгийн дарга. Шүйгийн Лонша нэрмштэй үйл хөдлөлтөд дээд сургуулийн закрлаа. Дунпэй нонга электрон худалдааны туршлагаа авч Хуянх хотын өвөө нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компанид иржээ. Энэ кү 95 жилийн түүхтэй хуучин архин үйлдвэрийн Сүлжанаба, Сүлжанабус борлуулгын хэлбэрээр хөврүүлэх сунгалттай тулгарсан боловч цоо шин шүүд нэвтрүүлгээрээ бараа борлуулах шин үр мэрэгчл. Барааны гүйлгээнэ системийн байгуулалтын өмнө бэбх хүмсэ цөм эхх надгийг нь олохгүй байла. Эхнээс эхэлж алхам алхмаар чирмээв. Дунпэйнанга эрэлхийгээ дайч нүг хэлсэнгүй. Харин хамгийн боттой ажиллагаагаараа Шинжаангийн туслахаа заман эхлүүлжээ. 2023 оны 11-р сарын дундчаас эхлэн тэр залгаагаараа гурван гаргийн архин үйлдвэрийн шүүд нэвтрүүлгийн нэрээр бэлтгэл тасгад ажиллаж шүүд нэвтрүүлгийн өрөөнө шүмрийн гэрэл түлгийн байрлуулалтаа сүйдэрлэх машина энцгийн тохируулгаас аваад шүүд нэвтрүүлгийн ярааны мэрэгжлийн үзэг дараалан давтан боловсрж харилцсан үйлдэлцгээ уур амьсгалыг бий болгох гэртэл ажилтан нэгвэрд биеэрэн зааж өгвэ. Олон нэг аль төрөгнөр замд ин оруулахын тулд тэр бас биеэ сана мөнгө гаргаж архин үйлдвэрд шууд нэвтрүүлэх нэг цогцтой машин. Улан байрын шийдвэрлэх машин зэрэгт тоног тохиромжиг нэмжээ. Энэ үнэн сэтгэлийн тухайн царанд байсан сурлагтад энэ сэтгэлийг ихээр дуугдлуулжээ. Яошохон болбол түүний доторх нэг юм болно. Шин хэрэгвэдстэй дур сонирхолтайгаас болж тэр нэр мэдүүлэн боловсруулалтад оролцжээ. Өгүүний ичинтгэ байсан тэр Дунпэй нонгийн зөрөгчлүүлээр удаа дараалан сүйдэрлэх машин амин зогсож боловсрон шургуу хатвжилтай авар болно. Товама суралцах чидвэр арай маш төргнараа цулгуурын гарч нэг цас төг сунгана шинээс зохион байгуулсан электрон худалдааны ажил үйлсийн хэлтэстэй шилжүүлж тусгай тушаалт электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгч болжээ. 2024 оны 1-р сарын 13 өдөр Цагаана баярын нэмтгэн Уун нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компани 11-р электрон худалдааны шүүд нэвтрүүлгээр зэргээр шүүд нэвтрүүлэг хийж бараа хултва. Сүйдэрлэх машины өмнө гол нэвтрүүлэгч нараа халуу чархагаар бараа танилцуулж, сүйдэрлэх машинаар да закалгын хуудас нисгмэтэ төрг нэмэгдвэ. Дунпэй нонга бүхиопста тохан царанд сагч. Тохан өдрийн сэдвлээр ажил дуусах үед санандагва хэр гарч байрлж байх газар тана буцах замдана тэр болгамжгоогаар мөсөн кэлтсэн замда халтран унж ийм күзүнэ шүрүссинэ күн ношташ үүрч гарын өвдөд өрг чадахгүй болж тэр шархта бияна чирч жансууд өгөрч мэс асла кэлкгас өөр арахгүй болж гэвчгэ Шинжаанда болсон халуун хайр өрүүлсэн тэр ирине санаширсар байв. 2024 оноос уна Хуяна Шинжаангийн туслах эм фронтын ажлын дугуйланга заллага гаргасанда Дунпэйнанга баг гэлт авчихынчга татгалцсангоогара шүүд зөвшөрвэ. Тэр үед хараархийн борлуулга баг та үлрэл байж өвөн нэрмштэй архин үйлсийн газгаартай компани байгуулагдаад удаадгүй электрон худалдааны ажил үйлсийн хэлтсээ көгжилтийн хүчирдэлдээ тулгуурсан байвэ. Үйгүзээд тэр бачимдаж байлаа. Кэд өгчөр байсан ч электрон худалдааны системийг байгуулах гэрхтээ. Олондоо чирмайлгыг талгаараа сүйтгч болохгүй гэж Дунпэйнанга олон нүгэ келгогаараа Шинжангийн туслах шинэ гэлжийн ажлаа нэхлүүлсэн байна. 3 сараа дараална тэр архин үйлдвэр Варана гүйлгэнэ Кралингорна хоорондоо яарч тусга харьяалагдах сүлжэнэ көмөргийг төрөвчлэн байгуулж. Өвөн нэрмштэй архин үйлсийн газгаартай компани дэд Еринка Закрал

Шинжаангийн олон төмнө халуун сэтгэлэг болон күсэл эрмэлзлийн өмнө тэр тэвчхийн арахгүй байж дахин хөрч ирвэ. Энэ удаа тэр нэг төрүүн электрон худалдааны хэлбэр болох сүлжаны хэлкашсан системийг байгуулж, сүлжанда закал була сүлжана буссара өөр газраас бараа явуулахыг биелүүлсэн хамт архин үйлдвэр пинг додогийн дэлгүр Харана давтамжийн дугаар нээхтэй хүч нэмрэлж электрон худалдаанаа барааг агуулгана борлуулгын бүх талын эжигс халыг бий болгох ба. Чирмайлга эзнэнэ гундахгүй гэдэгчлэнэ 2025 онд өвөн нэрмштэй архин үйлсийн гзгаартай компани электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгэнэ борлуулгын мөнгө тоо 640 төмтөөр гассад авч ярингаа борлуулгын мөнгө тооноо 30% гэсэлж адил хугацаанд гассаа 90% нэмэгдчихэ. Электрон худалдааны ур чадварыг өргөжлөн уламжлан залгамжлахын төлөө Дунпэйнэнга төрөвчлөн тусга харьяалагдха WeChat-ийн холбоо байгуулвэ. Сурлагтад шууд нэвтрүүлгийн дунд ямар асуудал тулгарсан ч цаг эмхтэй холбоон дээр асуувал тэр ирээнэ, тэр дурынэ хариулж жолоодлох гэж сурлагтад энэ хамгийн бат бэк өмг төш болсон байна.

Эрхэм мэндэс сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд амжилтрах боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэгэн олон ноглогийг сонсох гэвэл тавас Slush-ийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэкатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгч нөлөөлслөрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нөлөөлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: дараагийн ариун гамлахад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үйлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үйлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураган мэд хөргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол буу. Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр хэргийн сурга урдар цаг уурын байдлыг ойлгохъя. Энэ сүгэс мандр өдөр хүртэл хөвч Шинжангийн барам би хөвд бийн хэс газар ба шихэс хот ирэмч хот санжирч гозл сурч баянгол жүгэн хөвд хэсгээ зэргийн газрын уулархаг орно хэс газарт ба хурорно.
3: Ирэмчтэй энэ сүгэс мандр өдөр хүртэл үйлдэ 21-34 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөйл болбол.
3: Төв хураан Амахуугийн оршин тойрны хамгаалалтыг кинэн байсаах 7 дугаар дугуйлынгийн Шинжангийн Уйгур Уран Засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байны кинэн байсаах дайшлалтын хурл өрөмжт гэгдэж Чэн Шаожан орж суух дайшлалт хийсэн.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алхсан гих Шинжангийн тусгай сарангийн сони медианы итлэх хурл өрөмжт гэгдсэн.
3: Манай орн амур төвшин уян чинэртэй өдгэшилсэн усна торийн системийг төрөгдгөн байгуулж Шинжангийн дээр яс чинэртэй хөгжилтөд усна хөдөлгөгч хүч нэмрүүлж байх.
2: Ели хасгийн уран засгч сахалга сэнгэл гисүр тоног төхөрөмжин байгуултыг хийх гэтэр шилдэгжүүлж бузрдлгоо айлын шингэлгөгч энергийг хөгжөөсөн.
3: Альва газар Шинжангийн Кёлбөмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаана соёл зугааслын харгалзал үзүүлэх том бэлэг гаргаж Уралдаана үрсцгийг Кэргэлгэнэ нэмгдлийн кемжээ болгон хөвөрлөхтэй күч нэмрүүлсэн.
2: Сүнэ ихэр хөтэн олон газрын эзэмч нуурнаас угаасгчдын кемжээ өргөжлө нэмэгч соёл зугаасны ууслсуудын гэрэлтэсийг салаар илэрсэн зэрэг хагуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Төв хурааны мах үгн өрчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаалд Шинжаана радио телевиз ураан шимэн. Нами 2 дугаар их хурл болон 2 дугаар хусана төв хуран удаа бүрэн биг туурдын зөрг санаа кэкэнцгэ тууштулч. Төв хуран 4 дугаар биг туурдын байрлуултыг нарин хинамга ботаруулж. Ши Цзиньпин эма хугун болусны үзэл санаа ба ерүн кашуужи Ши Цзиньпингийн чихл заавур сухул урын зөрг санааг тууштулан ботарлахын төдө. Намын төв хура төрийн өвдлийн хуран зөвшөөрлөөр 2 дугаар хугацааны төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтыг хинэн байцаах ажлын удирдах дугуйлынгийн хурлын зөрг санааг үндэслэн. Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтыг хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын шидр Шинжангийн Уйгур Уран Засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байнд орж сууж. Эмах үгн орчин тойрны хамгаалтыг хинэн байцаах ажлын өрнөлвэ. Хавдугаар сарын 9-ний өдөр кинэн байцаах ажлын уурч суух дайшлалд нь хурл өрөмжт хэгж. Кинэн байцаах дугуйлынгийн дарах Фэн Жэнлин кинэн байцаах ажлыг сайнар хийх тухай үкэлж. Шинжангийн Уйгур Уран Засгуурна намын хуран шүүж, Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт өнө намын хуран 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гэрчүүн Чэн Шаожан уурч суух дайшлалд хэвэ.
3: Фэн Жэнлин зааж гаргасын Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Амахуугийн болуснаа байгуулалт болон Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж Амахуугийн болуснаа байгуулалтыг 5-ыг 1 цогсжуулах ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулахва 4-ийн бэктолын дайлт хурлын байрлуултыг зохицуулан акулах чихэл агуулга болгож манай улсын Амахуугийн болуснаа байгуулалт болон Амахуугийн орчин тойрны хамгаалт төв

0: чинэртэй, эргэлтийн чинэртэй, бүхталын чинэртэй хувирлт гарахыг Акулва. 2025 оны 10-р сард намын 20-р хугацаанаа тэвх хураан 4-р бүгд хурал Бээжингд хэгдэж, улс ардын ажаа хува нийгмийн хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг тогтоох тухай Дундад улсын Эвхамт намын тэвх хураан сануулгыг кинэн зөвлөлдөж батлан, Бузурдалгаа хөгжилт болвол Дундад улсын Келварийн өдгөө шилтийн ил тод Дэвскэр өнг мөн, Тунглог усын Көкөмдөг үл болвол даруу Эрхэм Найндын их баялаг мөн гэхээ ойлгогдох нэг бат бэг бэй болгон үйлдэлэг жүйлж, Нүүртөрөгчийн давхар эслэн гадагшлуултыг оргил кемжигдэлдэг хөрөггөө, Нүүртөрөгчийн давхар эслэгийг саармагжуулахаар жолаадамж болгож, Нүүртөрөгчийн давхар эслэн гадагшлуултыг дурхшлуулах, бузурдлыг хасагтуулах, нугаарлтыг өргөтгөх, Ажаахуугийн нэмэгдлийг хамжилсан акулж, Амаахуугийн амар түвшнээ халахвчийг бэхжүүлж, Бузурдалгаа хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг чангахнаа гэж дурдан гаргаснаа хамт, 15-р 5 жилийн хугацаанд Бузурдалгаа хөгжилтийн Кураанаа сэтгс болон голдлогтой ажлыг тодорхойлж, Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан Амаахуугийн болсноо байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байх ба дайлт хуудлагын ухаалан төлөвлөж байхыг гүйтс илрүүлж, шин цаггүй шин аянд Ажаахуу нийгмийн хөгжилд бүх талаар Бузурдалгаазыг Келвараан хөвөрлөхийг төрөгтгөх, Үсгэлэн сайхан Дундад улсын битэн байгуулалтыг бүх талаар акулахдуу урагшлуултын чиглэлийг зааж өгвө. Төв хураан Амаахуугийн оршин тойрноо хамгаалтын кинэн байцаалт болвол Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг биярн ухаалан төлөвлөж, биярн байрлуулж, биярн акулсан чихэл ике байгуулалтын шинийг үүсгэх ба чихэл ике өөрчлөлтийн арга хэмжээ болно. Ши Жинпинг Амаахуугийн болсноо үзэл санааг түүшлүүлэн ботааруулах хатуу чанга арга хэмжээ, боттаа арга хэмжээ ба дүрмийн батламж болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг аль нэг зангилган гогцаа, аль нэг зангилган цаг мөчийг кинэн байцаахтан, залуурыг атхан чиглэлийг тогтааж, Кэтлин дахгүйж үргэлжлэн аль олон чихэл заавар цохолвор гаргаж кинэн байцаалт нь улс нь үр өтөмжийг гүйтс нутлж Амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах ажилд болсон намын өдрөлгийг баримтлан чангатгаж кинэн байцаах хурд салмын үйлдлийг өргөлжүүлэн бадруулж хариуцлагын дүрм гихээ энэ хүү зангилгыг бат чангатгаж намын төв хураан Амаахуугийн болсноо байгуулалтын шийдвэрт бодлогын байрлуултыг хэрэгжүүлэх хүчийг дээшлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Ерөнхий сайд Ли Чан, Дэд Ерөнхий сайд Дин Шуэ Шан бас кинэн байцаахын ажилд олон удаа тодорхой шаардлага дурдан гаргав. Улс төрийн зогссан улмыг алхам дээгшлүүлж, намын 20-р их хурл болон 20-р хугацаанаа тэвх хураан удаа үрийн бүх төрлийн зэрэг санаа гүнзгээ түүшлүүлж, тэвх хураан 4-р бүх төрлийн байрлуултыг нарин хинмгаа боттааруулж, Ши Жинпинг Амаахуугийн болсноо үзэл санаава, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар, цохлуурын зөрг санааг төвшлөлөн боттааруулж, орон бүсэн зогсонгүй хөгжилт ба дээр ясч нэртэй хөгжилтийг акулж, Ажаахуу нийгмийн хөгжилт бүх талаар Бузурдалгаа зүг Келвараан хөвөрлөхийг төрөгтгөн, Амаахуугийн орчин тойрны ясч нэр илэрхээ сайжирч, Үсгэлэн сайхан Дундад улсын битэн байгуулалт чихэл ике шин акцтай болохыг акулах хэрэгтэй гэв.
1: Фунжинлин чихэлчилсэн юм. Төв хөрөө Амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаахыг сайнар хийхдээ Ши Жинпинг Амаахуугийн болсны үйлс санааг туушлан боттоорлохыг чихэл ике улс төрний өрг болгоч. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохолворыг боттоорлсон байдлыг голдлогын дундгүй голдлох болгоч. Амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаалтан ажлын дүрмийг бүх талаар туушлуулж. Цэв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохын үйлдэлөгч үлч, ард тэмэр гол болгохыг баримтлж, их тал дүйлчлэхийг баримтлж, системти үзэлтийг баримтлж, асуудлаар удрдумж болгох ба чанг байх үг санааг баримтлж. Найрлаг унамшда шинжил ухаанчих үйл ёсоор ажиллахыг баримтлж, Ажаахуу нийгмийн хөгжилд ардны амьдралын батламж ба Амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэв. Хинэн байцаалт Ши Жинпинг Амаахуугийн болсны үйлс санаа болон Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохолворон сөрөг санааг туушлан боттоорлсон байдал. Намын төв хураа төрийн өвдлийн хураан холбогдлоо чихэл ике шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба хууль зааж хууль тогтоолыг боттоорлсон байдал. Бузурдлыг сэргээлэн засах бирг сэдвэг шийдвэрлэх агсан байдал. Ажаахуу нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдлыг осыг хэлбэрэ хөөрлөхийг төрөгдгөж, нүүрс төрөгчөнд давхар эслийн гадагшултыг ургал хэмжигдэлдэг хөрөг, нүүрс төрөгч

0: дав християнга тгшүүлдэг саармагжуулахыг идэвхтэй лав дунаар акулжээ. Эр энерги хурагдал хоёр дээр нэг дуур төрөл сүлийг сухар балаагаар ачлах хөлх байдлыг эр сөргөлсөн. Уул усны өшгөө термлийн газар нүүр сөөрөм нутг бэлжээр элс манхыг системтэй зассан. Чихэл эмах үгэн халхавчийг бетон байгуулсан. Байгаль хамгаалтан газрыг хамгаалан сэргээсэн. Эмах үг хамгаалтан хөрөөсөн шугамыг хамяар нь эзэмдсэн. Зэрлийг шоуна төрлийг хамгаалсан зэрэг байдал. Урчин төрнөөс үр тунаг төхөөрөмжиг бүтээн байгуулж ажилуулсан ба хөдөө тусгатан уршин суух урчин төрнийг зэгслэн зассан байдал. Хату бийт хаягдмал бодис илэнгуя аюулта хаягдмал бодисыг шийдвэрлсэн. Байрлах нь хог бөгөг шийдвэрлсэн. Күнд төмөрлөгтөй холбогдсон бузуртлыг зассан байдал. Кинэн байцаалт илрүүлсэн асуудлыг зэгслэн сайжруулсан гээд уут хугацаанаа бүтэмжтэй тогтсон байгуултан байдал. Ард улна тусгал чанга эмэ хугын урчин төрнө тоом асуудал хийгээд шийдвэрлсэн байдал. Эмэ хугын урчин төрнө хамгаалт нам засг байдал хариуцлах хөргөлөх ба нэг ажлын байранд хус хариуцлах хөргөлхийг акулын бутаарлсан байдал сэргийг голдлохтой анхаарах болно. Хүнжинлийн бас кинэн байцаахтай хамжилцах, кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулах сүрүүгсэнгийн хил болохгүй, найрлаг унавчтай шинжил ухаанчийн хууль ёсоороо кинэн байцаах. Үндсэн шатан дараасыг үнэнх хөнгөрүүлэх сэрэх ажлыг сайнар хийх тухай шаардлагад өртсөн хамт, кинэн байцаахт уулынгийн бүх бүрэлдэхүүн сахал батны шаардлагыг чанга хэрэгжүүлж, кинэн байцаахтах газар болон нийгмийн кинэлтийг хүлээх тухай овраа нэлтэх бай.
1: Чэн Шаожан илэрхийлсэн. Төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаалт болвол Шинжангийн амах үгийн боловсны байгуулалт болсон улс төрийн байцаалт ба ажлын байцаалт мэн. Бид энэ Ши Жинпин амах үгийн боловсны үйл санаа Гүнзгаа сүрлсэн нарын ойлгож лавдан үйлдэлгжүүлж дээд хэмжээний улс төрийн угамсраар төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаалтыг хүлээж Түүгээ шин көгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгаар бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төөршлөх чихэл арга хэмжээ болгож, зөв албан намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурлцлох хэмжлийг өрнүүлэх чихэл шилгэлт болгож, боттой үйл ажиллагаагаар нь хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Кинэн байсаг ажлыг бүх хүч арын дэмжиж хамжилтсан батламжлахыг чангатгаж, сахил гуатын шаардлагыг чанга сагж, кинэн байсаах ажлын өргөжтэй явагдахыг батлах хэрэгтэй. Тунглог усн көкөмдөг үйл болвол даруй эрхэм найдан их баялаг мөнгөг ойлгогдохныг бат бэх бий болгож, төв хорооны амах үгийн оршин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтаар зав тогал болгож, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг чанга буттай байгаад сайнаар атгаж, Крылцка талыг эх үйслээс нь нөхөрлж, тогтцыг бүрэн шилж, эмжигтэ талыг өөрчлөлийн сайжруулж, амах үгийн орчин тойрны хамгаалтыг лавдуунаар акулж, ажаах уу нийгмийн хөгжилтийн бүх талаар бузурдалгүй зүг келвараа хөвөрлөхийг акулж, амах үгийн орчин тойрны Украина өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, үсгэлэн сайхан Шинжангийн бүтээн байгуулалт шин алхам алхахыг акулах хэрэгтэй гэв. Төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангийн бүх бүрэлдэхүүн Төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах ажлын үдрдэх дугуйлангийн алуун гэрийн хологдолтой кэмс Шинжангийн уйгыр эврэн зас хурам болон Бингтуана хологдолтой үдрдэх нөхөр нар хуралд оролцов. Эврэн зас хурна альва аймаг жуухот Бингтуана альва шир хотын нам засгийн үдрдэх нөхөр Харана давтамжийн хурлаар дамжин хуралд сул оролцов. Ажлын байршилтыг өндөсөлвөл Төв хорооны амах үгийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангийн кинэн байцаалтын орж суух цагийн 1 сар болно. 2026 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 9-ний өдөр хүртэлх орж суух хугацаанд TIG-991 жир 72 656 гэх нэмэрт тусгай жижиглэх утас гаргана. Тусгай шүүднэ хайрцаг нь Шинжангийн уйгур эврэн засгуурна өрөмж хотын A45-4 нэмэрт шүүднэ хайрцаг болно. Кинэн байцаах дугуйлангийн илчлэн мэдүүлгийг клан авч шийдвэрлэх утасна цагийн Өдөр бүрийн өрөөнө 10 цагаас ураагийн 22 цаг болно. Намын төв хураа төрийн явдлын хураан шаардлага кинэн байцаах дугуйлангийн тушаал хариуцлагыг үндэслэн Төй хоран амаа хүгін оршин төрнаа хамгаалтын кинин байцаах дугуул.

0: Голдо Шинжангийн Уйгур Евразийн засгуурын ба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бинг Туана Амаахуугийн оршин тойрны хамгаалтын талын ирүүлсэн загтал утсан загтал заргын илчлэн мэдүүлтийг клан авч шийдвэрлэнэ. Клан авч шийдвэрлэх кепчанд багтхгүй бусад загтал заргын илчлэн мэдүүлсэн асуудлыг тогтоол ёсоор кинэн байцаагдах газар оронд тушаа нөхч шийдвэрлүүлнэ.
1: Шинжаан радио телевиз ураанчман. 5-р сарын 9-ний өдөр 15-р 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алгасан гих Шинжаангийн тусга сарангийн сууны мэдээ нийтлэг хурл өрөмжтөг хэгжээ. Шинжаангийн Уйгур Евразийн засгуурна улус ардна чахуу баны ихмин хөвжилд нь 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн товчту тайлмж хэжээ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаана чахууны ихмин хөвжилд нь харалт болон голдлох дөөрөгс эрхийг таньсуулжээ. Еврон засгуурны намын хуранд ээлжүүлж, Еврон засгуурны тэргүүлэгч Архин Туниас оролцсоны хамт сөрүүлжлөгч насуултыг хариулв. Архин Туниас хэлэхдээ, ерөнхий шүүж Шижинпин Шинжаангийн наачлыг дээд хэмжээгээр чахалчилж, илүүгүйө нийтний жилийн ерөнхий шүүж биеэрэн төвийн төлөөлөгчдийн бэлтгэмийг дахуулна. Еврон засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өг бэлгэлэх хөтөлбөрт оролцож, чихэл үкэлж, чихэл саавар гаргаж. Дундуд нэндэсний хамтан цогсон ислух хамсрыг бат бэгчүүлж, нийхэм жүрмтөө өдгээ ашилсан Шинжаангийг бүтэн байгуул яг их бичаста чихлы байрын илэрхиалдыг бичж. Шинжаанд тавн ихэд айлтах болохын байр тогталт болгож, 15-р 5 жилийн хугацаанд элбэс үлэн ажлыг сайнар хатгахт энэсэн жүрмнул хангаач, гүчрхэг их хөлөгөгчөгөч нэмрэл байр. Шинжаан көвжилтар хамгийн сайн, хүйрүлтар хамгийн их, элвэн дэсн олун тэмэн хамгийн олун бодтоо ашиг хөртсөн түүхэн цаг үйд орва гэвэ. Эрхэн түүнийас хэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд бидэн Шижинпин шин цаг үйн дундад улсын онцлогтан ихэм чурман ерсэл санаахаар чулуу адлага болохгүй хэзээд баримталж. Хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч чинэр та чулуудлыг үнсгэ ойлгоч. Хоёрыг хамгаалахыг хэрэс гүйцэтгэж, шин хөвжөлтний ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүгдээр тоочдолж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвчтэй ярамка харалтыг батжан гадагч. Дундад нэндэсний хамтан цогсон юслух хамсрыг бат бэгчүүлж, дундад нэндэсний хамтан цогсон байгуултыг ахуулахдаа нэгтэ байрлдүүлэн. Хуулиараа Шинжаангийг засах, бүлхэмдлэр Шинжаангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжаангийг хундлах, ардыг баяжуулахаар Шинжаангийг хөгжүүлэх, үт хугасаараа Шинжаангийг бүтээн байгуулахыг баримтлж, тавн ихэд айлтгах болохын байр тогтоолтыг нүдэлж, ажлын бодлолтыг чангадахч, бүх улсдаас эргээр нийгэм журмын өдгөөчлөлтийг үнсэндээ биелүүлэхийн шийдвэрлэгч шинэртэй агстай болохыг батлана гэвэ. Эрхэн түүнийас хэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд бидэн тогтворчлыг төрөн байранд тавьж амар төвчнийг сак хамгаалахдаа хязаад барилдүүлэн. Шинжаангийн нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтворт үт хугацаар тогтворт байхыг баталж, улсын газар уур амар төвчнийг хамгаалах дайлтгуулга халахвчих байгуулах хэрэгтэй. Гол шүүгмийг бат бэхжүүлж, клан танилтаа нэмэгдүүлэхдээ хязаад барилдүүлэн. Дундудны эндэсний хамтан цогсон излух хамсрыг дүрстэг сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхчүүлэх талаар хүч оруулж. Хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийн хамт хүчин шидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Дээлдэх бодлогоор шидэмж болгож их талд үйлчлэхтэй хязаад барилдүүлэн нам болон улсын бүх талд Шинжаангийн байршил уран байрыг оновчтуулж. Нэг газар урна гэрэл гэлбэгээр бүх талд өнгө гэрэл нэмрэлэх хэрэгтэй. Шатрын үдийг амлуулж зогцонгоор хөвжүүлэхдээ хизээд барилдуулна. Эмнэ Шинжаангийн дээр яс чанартай хөвжүүлтийг нөлөөлж байх гүндэс давхургын асуудлыг хөргөлжлөн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эмах үг төрөнд тавьж бузардалгоогоор хөвжүүлэхдээ хизээд барилдуулна. Эмах үг нь орчин тойрны хамгаалалт засалтыг чангадагч. Бозрдлгоо дуур нүрс төрөгчтэй байхыг Шинжаангийн хөгжилд нь хамгийн өсгөлөнтэй сайхан дивсгрэнг болгох хэрэгтэй. Ардны амьдралаар голдлог болгоч, сул жиргал их нэмэгдүүлэхтэй хизээд барилдүүлэн. Аль үндэстэн олон тэмээх нэн олултаа сэтгэлэхэ, сол жаргалтаа сэтгэлэхэ, амар түүшэн сэтгэлэхтаа болгох,

0: хэрэгтэй гэв. Сони мэдэний идэлхэх хурлын эрхэн түүний ас болон Еврон засгуурны намын уран байнгуугийн шин Еврон засгуурны байнгуд эдтэрүүлэгч Жан Юнчэн. Еврон засгуурны холбогдолтой салам өчрөн хариуцлагат нөхөр тус бүр дундуд нэнэсний хамтан цогсны Лухамсрэй бат бэхчүлк. Бүх улсын чинэр сайта тараалынгийн үлдгэн Малина шгсимийн чихэл хангалахын сүрүн гасрэйх бүтэн байгуулах. Аси Европын шижиралт нэтрэх самба баруун шанчулатай уулзах тагтын эхнэ бэхтөлтийг байгуулах. Улсын энергийн их байлыг намар төвчнээх батламжлах. Ардны амьдралыг хөргөлжлэн сайжруулах. Өөрчлөлтийг бүх доллар хүнсгэрлэх шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожулах. Зугаслар Шинжангийг хөгжүүлэх дайлдах болохыг хэрэгжүүлэх өмнө Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжүүлт эм ахуугийн болуусна байгдуулах зэрэг талтай байралдуудын сурвалжлогч насултыг хариулба.
1: Шинжангийн радио телевизоран сурвалжлогч Янжу Ли Янгийн медалсаар болвол 5-р сарын 9-ны өдөр хэрэгцсэн 15-р 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алгасны гэхээ Шинжангийн тусгай сэдэвтэй сонгон медаль нийтлэг хурлдөө. Төвийн ба Еврон засгуурна гол зөвшөөрлөөр Альва аймаг жуу хотын хам зөөшлөрийн тавиас ирсэн 71 сурвалжлагч, дундуудын нэгдсэн хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэг, ажилсан хөгжилд, годлогта Украина өөрчлөлт, соёл зугаслын өөсөлсөл, ардын амьдралын батлам зэрэг годлогта Украина байрлуулын идэвхатайгаар асуулт асууж гүнзгий үйлдэлцвэ. Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч яс 15-р 5 жилд Еврон засгуурын яагж Годлогта Крава зангилган гогцаад анхаарлаа төвлөрлөн өөрчлөлтийг гүнзгийрлэхтэй байрлуулэн байгуул тогтсон хар саадыг арилгана. Көвжилтийн дотоод хөдөлгөгч хүчин ба амжилтын хүчийг тасралтгүй чангатгаж, ажаахуу нийгмийн көвжилтөд бат чанга батламж хангах вэ гэж асуухдоо. Сонгон медаль нийтлэх хурлдөө Еврон засгуурна көвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи дэд эрхлэгч Вэн Хуа сурвалжлагч нь асуултыг хариулахтай илэрхийлсэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаанг бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүртэй идэвхтэй уулзалцж, бэхлэлтийг нурааж, замыг саадгаа нэвтрүүлж, ажаахуугийн орчлын чихэл нэвтрэх замыг саадгаа нэвтрүүлнэ. Бид энэ худалдаачдыг татаж кэрэн мөнгө оруулах, даашлал зарлж даашлалд клак, ажаахуулд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлт зэрэг голдлогта креада анхаарлаа төвлөрлж Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн битэн байгуултаас зөрсөн үйл ажиллагааг цэвэрлэн цэгцлэн засна. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж, нийгмийн засалтын үйлдэл чидвэрийг дээшлүүлэн, Шинжаангийн экоруулын үйлс битэйг халуун кэрс, шинийг үйсгэн үйдэн битэйг шимлэг кэрс болгож, көвжилтийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлнэ гэв. Төвийн радио телевизийн Ерөнхий хураан Шинжаангийн Ерөнхий өртөнөөс сурвалжлагч Люфи илэрхийлэхдээ Тусудагийн сонгон медаль нийтлэх хурл шин цагийн намын Шинжаангийн засаг арга бодлогыг бүх талаар төвшлүүлж 15-р 5 жилийн хугацаана Шинжаангийн хөгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулсан байна. Үүнд би маш өрөмшин зөргөж байна. Сонгон медаль нийтлэх хурлд хөгжилтийн зүрх төвлөгийг тодорхой зургуулж Шинжаангийн 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолд суурилсан мөртэн бас улсын хөгжилтийн их талд уусалцж Намын төв хураагаас чихэлжилж байх ба Бүгшинжангийн аливаа үндэстний олон төмнөө эрэлхэлэн өргөжлөх дүрс байдлыг илрүүлвэ гэв. Ардын өдрийн сонноо Шинжаангийн хуваар хураан сурвалжлагч Ардах Таблах гэлэхтэн шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожилж шинээс гөгсцэн ажилсан хөгжилтийн замыг байрлуулах болвол Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулах чихэл хөдөлгөр мөн өнөөдрийн сонгон медаль нийтлэх хурлд би бас энэ талтай байрлуулэн асуулт асууа. Шинжаангд суугаа төвийн зөөшлөр болсны хувьд бидэн залгаад Шинжаангийн шинээс көгшсөн ажилсан 3 голдлогтой кра, төрөөнө тоног төгрөмж, дораагар нисг ажаахуу шин материалыг голдлогтой анхаарж, шин цагийн Шинжаангийн дээр яц нэртэй көгжилтийн үлгэрийг чирмэн сайнаар ярна гэв. Ардын амьдралын зол жиргалыг нэмэгдүүлэх болвол көгжилтийн үндсэн зорилго мөн 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орн ажил олголтыг тогтуунаар өргөтгөх Олон нийтийн үйлчлэгийг шилдэгжүүлэх, нийгмийн батламжийг чангатгах талаар үргэлжлэн күчилж, түгээмэл харгалзалт чинэртэй, суур чинэртэй, үндсэн зүйлийг батламжлах чинэртэй ардын амьдралын битэн байгуулалтыг төгөлдөржүүлнэ. Цанжи Жүгийн хам зөөшлөрийн төвийн сурвалжлагч Гэн Яви хэлэхдээ, хурлын дараа би бас энэ удаагийн сонгон медаль нийтлэх хурлын гол агуулгыг олон төмнөө сонсч мэдэх үсгт дуртай хам зөөшлөрийн үйлдэл

0: болгон хувирулж, төрин бодлогын гүнзгий тайлмжийг голдлохдоо сайнаар гэж, бас сүйдэрлэх машинаа сайнаар хэрэглэн ухаарлан медаль гажлыг сайнаар гэж, көвжилт хувирлтыг сэтгэл тавин тэмдэглэж, 15 дугаар 5 жилийн сайн сайхан зүрх төвлөгийг аливаа өнцтөн олон тэмнээ мэдэрч болох, кертэж болох, зул жиргалт амьдрал болгон үнэн боттагаар хувирлнам гэвэ. Соно медаа нийтлэх хурлд манай орн 14 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн харалт үүргээн амжилттай биелүүлж, орон нутгийн үйлдэхнээ Ерөнхий өртөг жил бүр дундшаар зууна тавцыг 9 хуваар нэмэгдэж, хотхойдагийн сугаал ардын күн бүрийн дундж эзэмдэж болох орлого жил бүр дундшаар тус бүр зууна тавцыг 3%, зууна 8%-ийг 1% нэмэгдэж, Шинжаан көвжилтээр хамгийн сайн, хуйрлтээр хамгийн их, аливаа өнцтөн олон төм нь хамгийн олон боттой ашиг күртгөө түүхэн цаг үед урваа гэж танилцуулваа. Евран засхурна көвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Ажахуугийн судалгаана Кюралингийн Ажахуугийн судалгаана газрын дарга Чимбо сурвалжуулагчдыг хэлэхдээ Кэрва 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн көвжилтийн голдлогын сүйр тавьж Кюрлцкө талаа нөхрөлөх явдлуулна гэж хэлвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд гол үүрэг болвол даруй яс чинэрийг дээгшлүүлж хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлэх явдлуулна. Тусудагийн төлөвжилгийн хамгийн ил тод тэнгшээрүүлд болвол даруй шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг боожуулан хөгжүүлэх, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээгшлүүлэх, шинаас хөгжсөн аж үйлсийг боожуулан ихтгэх, иргэчийн аж үйлсийг урьдчилан байрлуулах, тоочлсон Шинжаангийн дайлтх бодлого болвол Зохамбл оюунлогтой уялдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж, олон зүйлийн ажил төрөлд бүх талаар чидэмж олохыг нэн чихэлжилсэн байна. Шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчнэ хөгжилтийг дайшлахаар дамжин бүхэл нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнэ хэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжилж, чинэр сайтай амьдралын талаар бэлэг тэмдгийн чинэртэй үр бүтээл олж, нийгэм журамт өдгөөчлөлтийг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чинэртэй агстаа болохыг батлана гэв.
1: Ода сүрүг төвлөгийн хөдөлгөөний шинэ айна нэхлүүлж, буутаагаар ажиллаж, лавдунаар үйлдвэрлэгчлэн эрэгч зүг урагшил яг их Шинжаан радио телевиз сураан радиогийн төргийн шимжийг сонсох юм. Хавдугаар сарын 9-ний өдөр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд нь алхмыг алхсан их Шинжаангийн тусга царангийн суны медаа нийтлэг хурал тогтсон цагтаа хийгч. Шинжаангийн үүгээр Еврэн засхурна улус ардын ачахуба нийгмийн хөгжилт нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчтой системтэй тайлбарчиг хэвэ. Үрдгийг залгамжлан хөшгт замны хийсэнгэлхийн 5 жил болсна хэвд. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилт нь шихлс автокалт хугацаа болно. Төлөвжилгийн төвчин улсын хэрэгсээ Шинжаангийн чэдбэр олон төмнөө хүслээр мэлсэлтэй нэгт байрлуулдун. Шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүй өсөс оногчдоо бүх талаар туушлуулж. Нийгмийн тогтворчл ба үтээгэр намар төвчтэн ерөнхө харилтыг батжан гатгч. Намын төв хураагаас улгсан 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж. Эр яс чанартай хөгжилтийг эрс хол үрдгөөгөр ахуулж, хөгжилт ба амар төвчтэн их нэгдэлтэй төлөвлөж, удаа ба алс улыг хамтдын харгалзэж. Ач үйлсэн дистэйвшилт ба ардын амьдралын сайжралтыг хамжилцуулж, харалт тодорхой, арга зам тодорхой, арга хэмжээ буттаг ерхмэлсэн байна. Сүрүүг төвлөгийг нэгтэй сургуулж, удаа яг ширман тэмцгээ сагвал ба. Бих хурна дээр шатаас дуур шат гүртэл лапта сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтагч, жинкнер атхан буттагар ажилж, агуу сүрлөх сүрүүг төвлөгийг сайн сайхан буттаах болхон хөөрүүлж. Дундуд улсын хэлбэрийн өдгөө ашилтнаа Шинжаангийн үйлдлэгийн суу шинэ хууцыг чирмэн бичгэлэх болно.
0: Шинжаангийн радио телесуран чимэн. 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Еврэн засхурна 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа 78 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурл хэвэ. Хурлаас Еврэн засхурна 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа 29 дугаар удаагийн хурлыг 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 21-ны өдөр хүртэл үрэмжт кекэр тогтва. Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан эрхлэгч Зумрат Убл хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Еврэн засхурна 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлтөх зүйлийн төслийг кинэн зөвлөлдвэ. Байнгу хураан 29 дугаар удаагийн хурлд Еврэн засхурна хам бодсон хамьяралтын дүрмэд засвар оруулах төслийн 3 дугаар удаагийн кинэн зөвлөлдсөн их нүрэг. Эвран засхоорна Ковингийн яс чинэрийг ахуулах дөрмийн төсөлд засвар оруулах эх нүргийг кинэн зөвлөлднө. Эвран засхоорна ардын засгийн урднаас кинэн зөвлөлдүүлгээр дэвшилсэн Эвран засхоорна төргөн хурдуст засмын замын дөрмийн төсөл. Эвран засхоорна хот балгасна илж хангаах дөрмийн төслийн санал зөвлөлгийг кинэн зөвлөлднө. Эвран засхоорна ардын төлөөлөгч нэхүлийн байнгын хураан эрхлэгчдийн хурлаас кинэн зөвлөлдүүлгээр дэвшилсэн Онц сарим сүмэн балгасна хугацаа суулгах сунгуулийн цагт тэншаарлт гэх тоха Эвран засхоорна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан тогтоолын төслийн санал зөвлөлгийг кинэн зөвлөлднө. Порталын Монгол Эвран засгчруугийн ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Порталын Монгол Эвран засгчруугийн ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан кэрэг зөвлөлдөх дүрм Баянгуулын Монгол Эвран засгчруугийн ардын төлөөлөгч нэхүлийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Баянгуулын Монгол Эвран засгчруугийн ардын төлөөлөгч нэхүлийн байнгын хураан Корл хотын хотын орондо Нохаа тижаг хамяарлын дүрэмд засвар оруулах тухай тогтаал. Кызыл сүгэн Кыргыз Эвран засгчруугийн ардын төлөөлөгч нэхүлийн байнгын хураагаас зөвшөөрүүлгээр дэвшүүлсэн Кызыл сүгэн Кыргыз Эвран засгчруугийн Дунд бах Ажахулын Мөнгөн болон Тараачин ахушна цалингүйг чирэлдүүлгээс сэргалгүй засах дүрмийг кинэн байцаана. Эвран засгуурна эмэмлэгийн батламжийн ажлын байдал. Эвран засгуурна 2025 оны орчин тойрны байдал ба орчин тойрны хамгаалтын харалтыг биелүүлсэн байдлын тухай Эвран засгуурна ардын засгийн урдна мэдүүлэлт зэргийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эвран засгоорна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан хууль хэрэгжилтийг байцаах дугуйлангийн шин цаг үеийн байцаах алуун байгууллагын хууль цаажийн кинэлт тавих ажлыг чангатгах тухай Эвран засгоорна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг байцаасан тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Эвран засгоорна 14 дугаар хугацаанаа ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан төлөөлөгчдийн кэр хэмээ кинэн байцаах зөвлөлийн Онц сарим төлөөлөгчийн төлөөлөгчийн кэр хэмийн тухай мэдүүлэлтийг сонсох ба кинэн зөвлөлднө. Ажилтны явдлын тушаалдаа томилох ба тушаалаас буулгах зүйлсийг кинэн зөвлөлднө. Хуралд бас бүсэд зөвлөлдөх сэдвийг кинэн зөвлөлдвө. Эвран засгуурна ардын төлөөлөгчд нэхүлийн байнгын хураан дэд эрхлэгч Ван Мингшан, Ли Нинпин, Пинг Синлай, Ван Гохэ, Маматмин Кадр, Анвар Турсун, Сүн Яжүн, Нарим Мичгэн Дарга Ван Жан хуралд оролцва.
1: Синжана радио тэйлбэс уран сөрүүлөгч Леймингийн медаль сөрүүлүүлө. Энэ жил маань орон бүх жилд усны ашиглалтын тогтмол хөрөнгөний эх хуралдаас 400 нүншир төргээс дээгш биелүүлэх харалтыг нүдэлж. Төрийг олох, төрийг нэхвэрлэх, хэлхээс их өшрөх хөгжүүлэх усна төрийн бүтээн байгуулалтын зүрх төвлөгийг байрлагын ажлын зүрх бот юзмчин зүрх болгоно хөвөрүүлж. Амар төвшин уян хатан чанар төвдгэ ажилласан усна төрийн системийг төрөгдгөн байгуулж, Шинжангийн дээр яс чанар төв хөгжүүлэлт тасралтгүй усна хөдөлгөгч хөч нэмэрлж байна. Уда байшана булун сумна тохруулу хадгалах зөөрмөн байрлах яг 2026 оны 10 дугаар сараа 20 өдөр ажилд уусгах болно. Харуус хотын усхангаах ба усгадагчлуулах хэсгээр тахирчлагтай компани Херм Казахрыл Тайгуан Юн келхтэн. Бидний ясчнэрэн амар төвчнэ буумтыг чангасагч сэнгэлгэн ажлын дараалал голдлогтой хэсгийн кинэл тамиарлтыг чангатхыж. Харуус хотын хөдөө тусахны цэцгэлөлөн хөгжүүлэх ба ачаахуны ихбэн дээр яс чанартай хөгжүүлэлт бат чанга бөгөөд күчтэй усны ашиглалтын тулаарлал хангана хэвэ. Бүртгэлийг өнсөлбөл, 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэл манай орны нийт 294 дөрмсөлийн усны ашиглалтын байрлах ажлаа нэхлүүлэн ажлаа сэргээч. Хевчээгээр асар их алыс холдо ашгүртэг усан ашглатын бүтээн байгуулалтын халын өрнөд тэнгэр уулын өмнө хөөт бид бүх талаар өрнөж. Усан ашглатын торыг яг ард уланд сул жиргал болохгүй сул жиргалын тор болго хөөрлөхийг төргөтгөж байна. Еврон засхурны усан ашглатын тэнгмийн ерүн кажа хүч Ван Рун келхтэн. Нэн арбын нийгмийн хөрөнгөгө татн авширч нэн уулна чаахлуул манай усны ашиглалтын сүйр тунагт төкөрөмчин бүтээн байгуулалтыг хүч нэмрэлхэ болгоч. 15 дугаар 5 жилийн бэхэл зогсын 3,196 төгрөгийн эх орлуулалтын үр дүнг ахуулна гэв.

0: Шинжангийн радио телесуранч маань Илийн хас гэврэн засагчуу цаглагаа сэнгэлгэх сүйр тоног төхрөмжийн байрлуултыг идэвхтэй шилдэгжүүлж хотгодаг хамарсан дөхм төргөн бөгөөд дээр бүтэмжтэй уянч хамтар идэлхээ цаглагаа сэнгэлгэх үйлчлэгнэ системийг төрөгтгөн байгуулж бузардлгоо аяллын хөдөлгөх энергийг хөгжааж байна. Шидэр гулс хотын ард Лихаушан Сүлжээнтг улсын цаглагаан тур гих айпаар дамжин суугаалаардын цаглагаа сэнгэлг бахан нөхсөрх ирэмшлэн тушааж тохан өдөр кинэн зөвшөөрлөг олва. Лиха ушван келхтэн. Одоо би шин энерги машин тэрэг хулдан авсан болохоор цаглагаа сэнгэлх бахна цаглагаан кемжир өксөрх гар гүйстгэл битакаар ирвэ. Материалын ажилтанд тушаан өгсөнд маш төргөнд битааж болва гэвэ. Улсын цаглагаан турын илийн Ихэн эрэмштэй цаглагаа ангаах компани сүлжээгээр эрэмшг зэрэг ард дөхөн мэзүлгэ арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин тохан царанд хам байцаах, төсөл гарах, барилгын ажлыг шилгэн авахын хамт холбоолон гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлж, эрэмшин мэдүүлж өксөрөн ботааруулах цагийн хязгаарыг ихээр ахартгсан байгаад кемжилтийн тоноглол хийгээд цаглагаан кемжир өксөрхөөс өмнөх шугамын битэн байгуулалтын зардлыг бүгдийг нь кэлтрүүлэх төрөн бодлогыг ботааруулж Олон төмөндө боттой ашиггүй тааж байна. Уян жигсэн дохимжилсэн үйлчлэгнээ хэрэг хэмжээнээ дээгшлэлтэй дахалдан. Альва Шен хотын цаглагаа сэнгэлгэх тоног төхрөмжийг төрөгтгөн бүтээн байгуулж байна. Одоо Хоргос хотын 28 уран сүлсэн төрөгт цаглагаан хөдөлгөртө тэргнээ цаглагаа сэнгэлгэх багныг бүхтаалаар хамруулж нийт 1120 цаглагаа сэнгэлгэх өглөрааг бүтээн байгуулва. Үүнээс газар 5 дугаар үе 6 дугаар үеийн улсын үйдэн Думдуд Хаскстана хамтралцаана төвөг хийгээд сугаацчдын үйлчлэгнээ төвд 38 суур 120 кВт-ийн тогтмол гүйдэлд цаглагаа сэнгэлгэх багныг төлөрлөн байрлуулва. Хоргос хотын нард Вэймингмин ажилдаа гарахаас нэмн машин тэргэн компани өөр иргэнэ цаглагаа сэнгэлгэх бахнаа хажууд зогсааж код ширвэж цаглагаа сэнгэлвэ. Тэр хэлхтэн Одоо олон нийтийн орна цаглагаа сэнгэлгэх бахан чиг маш дөхөн болва. Өдөр тутмын цаглагаа сэнгэлгэхдээ хол гүйх хэрэггүй болж, энгийн үед хоол идэх буюу зээл тойрохдаа кезэ хэргэлүүл кезэ сэнгэлж чадах болж, код ширбэл сэнгэлж болно гэвэ. Суугаалаардын орон сүлсийн төвөргөөс сугаслын үзмжин цэг гүртэл, хотын орна гол замаас килим боомт гүртэл, ил жуугийн цаглагаа сэнгэлгэх үйлчлэгнэ торыг улмаас улам нэгт сүлжвэ. Энэ жилийн 3 дугаар сар хүртэл Бихжуугийн цаглагаа сэнгэлэх бахна 90 кэмжээ нэгэнд 8030 орс үрдө хөрвө. Улсын цаглагаан торын илийн ихэн нэрмштэй цаглагаа хангаах хязгаарт хариуцлагат компани эзэгнэн борлуулах үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Жон Тян Күн хэлэхдэн шин энерги машин тэргнэ хэргэлгээ хөгжаантаа болохыг дахалдан бидэн мэдүүлэн өксрүүлэх явцыг цомтгож сүлжээгээр битэк Материал дутуу болсон ч клан авч шийдвэрлэх зэрэг үйлчилгээ хэрэгжүүлвэ. Үн төлөр гагаар залган оруулах төрийн бодлогыг боттааруулж, альва талхстай холбоолон хөдөлгөж, гэрийн цаглагаа сэнгэлэх бахныг мэдүүлэн өксөрхийг боттааруулахыг дээр бүтэмжтэйгээр ахиулж, цаглагаа сэнгэлэх бахнаа тоног төхрөмжийн битэн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлж, олон төмнөө бузардлгоогоор аялахд үнэнхүү дөхөм өзөлж, ардын амьдралын зул жиргалыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
1: Шинжан радио телевиз сураа ерөн кэлсэн чимэн. 2026 оны Түншин цөхстө Шинжангийн хөлбөмгийн хэддис хамтарсан уралдаан 5 дугаар сарын 16 өдөр эхэлнэ. Манурны элбэ газар Шинжангийн хөлбөмгийн хэддис хамтарсан уралдаана соёл сугаалсны харгалзлын үзүлгэ том бил гаргач. Хөлбөмгийн уралдаагаар холбоос болгоч биеийн таймер болон соёл зугаасын гүнзгий уусалсыг акуулж соёл зугаасын хэрэглэнээ сах тэлгүрийг хөгжөөхөр байна. 5 дугаар сарын 17 өдөр Или жуугийн төлөөлөгчдийн анги анхдагч царангийн уралдаанд Бурталын Монгол Еврон засах жуугийн төлөөлөгчдийн анги та уралдана. Или жуугийн ADC Норвисний үзмжийн уурын үйднэ билета харгалзтын төрөн бодлого гаргаж Уралдаан дуурлсгсүүд сургуугчуд хийгээд Или жуугийн уралдааны оронд уралдааг үссэн зугаасгчид уралдаан дуурлсан ба уралдааг үссэн гэрч баримтаарын үйднэ билетийг сууна 50% сууна 20% хэмдрүүлэх харгалзлыг хүртэж болно. Илини Тэншан Хуахэй сугаслын үзмжин орна ерүнхэ закрыл Чэнвэнжи келхтэн. Энэ

0: Утаасрамжаар улны хурцын ширн уралдаанд оролцохын дахуу би сэтгэлэн тайвшруулж нутаг устнаан гой сайхны үсэмжийг сонирхгийг хүсэж байна гэвэ. ЮНЕСКОс Ильи Чугин улан сугаслын үйлчлэгнээ газар уралдаан орна хийчин буудл артын орон суудсан буудл амтидан зэрэг эх баялгийг нийлүүлж уралдаан хугацаатаа уйлдуулан 5 сургуус Синжангийн Кэлбэмгийн хэттээс хамтарсан уралдаанд дагч Илэр сугаачгийн гол сэдвтэн сугаачын шугам замыг тогтоосон байна. Синжангийн Хуншилю сугаачны үйлчлэгнээ газрын буурлуултан захирал Марина Хэлхтэн. Илин нэгээс дулаан өдрөн судан сугаачын шугам замыг харах ба үүнд нарт шат көндлөн зэрэг шилдэх сүмч нуурныг хамарва. Усудагын Синжангийн Кэлбэмгийн хэттээс хамтарсан уралдаанд оролцсон бүхүмс цэн зууна хөрөхөөр химдрэлхэ харгалзлы хөртөж болно гэвэ. Синжангийн Кэлбэмгийн хэттээс хамтарсан уралдаана хугацаанд элбэ газрын уран бүсө алслан уралда өсгө Кэлбэмгийн дур бахтад бараг салтар ик хэмжээр нэмэгдэх болно. Энэ тул ман уурны элбэ газар элби үзэмжин уран тахулбаалан хөдлөсч Синжангийн Кэлбэмгийн хэттээс хамтарсан уралдаанд дагч Синжангар сугаачгийн соёл зугаасын том бэлэг нийтэлж уралдаан тусгай үйднэ билетийг хасч хэлдрүүлэх. Идэн үндэн хүнж байрлахдаг хэмдрүүлэх соёл зугаасын хэрэглээгээ тулгуун хасх уралдаан үсгэ тусгай шугамны өхөрөх зэрэг эл уулу харгалзлын арга хэмжээг гарах ба. Харуутай хамгийн харуус хот савали дууралда үсч харуусанд сугаасчд их оруулан авчир яг их гол сэдвтэй барилдуулан соёл зугаасын харгалзтын том бэлэг гаргаж үнэн бута харгалзал ба баялаг сайхан бийш ойлголтоор уралдаан урсцы хэрэглэнэ нэмэгдлэн хэмжээ болгон хөөрөлхий хөштэн акуулхар байна. Харуус хотын зугаасын хөвжилтний үйлчлэгнэ төвний эрхлэгч Жан Тинжээ хэлэхтэн. Хөлбөмгийн дурбахтан нээж нар уралдана билетн үлдээсээрн үзэмж нурны үйднэ билетийг хагас юнэр ахулдна ух харгалсал хөртэж олох бэгээд. Бүйхотын одан дисэнгий чин бүудласы суна хучин хувар химдэрүлкө харгалсал үзүүлнэ. Юйны хамт юн шан фугар дамжын идэн ундан хунж байрлах бара хулдна ух зэргэ талды цэм нэхүр өгч ачг олохна. Уралдаана талбарта харуусна гол сэдвтэ дэйлгэн борлуулта тохруулж хотын орондо Кэлбэмгийн сөөс эрхи иж бүрдсэн хөдөлбөрийг эрхэлж улны харуусан дэрж наадахт сэтгэл тааламжта хэрэглэ хийхт санаа амар болохна гэвэ.
1: Синжан улбол сайхан газар. Синжангийн радио телесоранч мэн Зуна ихгээр хотайна улан газрын үзэмжийн орна зугаацгчдийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, байгалийн өнг үзэмж, ардын зан үйл, амттай идааныг биечлэн ойлгох, онцлогтой хөдөлвөр зэргээр явагдаж, соёл зугаацлын үүсэлслэн гэрэлцээг залгаагаар илэрвэ. Өдөн нэмнэхэ 10 цагт Карахашин хуучин хотын үзэмжийн орна зээл гудамжийн газар болгонд күмс цууралдаж, маш хөр хөгжөнтэй байлаа. Зугаацгчид өөрмөс онцлогта уламжлалт барилга модын дундаагаар сүлжилдэн, нарилаг сайхан кермен сийлмэл, бурагжин үйдэн саруухан кев гулз засал чимгэлийг зогсон сонорхож, хуучин хотын өөрмөс бурагжин кев намбаг мэдэрнэ. Зээл гудамжийн хоёр талд гар урлын үйлдэхнэ дэлгүр, онцлогта амттай идаанэ дэлгүр, хуучин цайгийн мухлаг зэрэг залгаагаар үйдэн ээж, худалдаанэ өрхмөд бараган дэгэлж зугаацгчидыг өгтнэ. Чунчингийн зугаацгч Янг Юан найж нартагаан хандлын сэлүүцэн төрж, дэлгүүрээр төрн, соёлын бүтайлж үйлдэхэн сунгаж, амттай идаа намтлан, ардын зан үйлийг биечлэн ойлгож байла. Тэр сурулжуулагчдаг хэлэгтэн. Карахашин хуучин хотын өдрөөс өдөр хөөрш байх байдлыг үзад, бид энэ тохан газрын соёлд нэн гүн дэс даврагын ойлголттой болва гэвэ. Бүрэл болохдоо хотайна тончин үзэмжийн орондоо шүмрийн гэрэл гэлзэж, зугаасгчид олширж, ирүү уянгулаг дүү хөгжим ханкинхыг дахалдан. Тончин хотыг бараалах яг их боттай үзэгдэлд уран тоглолтыг гайхам сайхам тоглож, тоглолтоо алхмын шилжилтийг дахалдан үзэмж байдал хөөрч, нэг үзэгдэл нэг жүжигин, хотайна бодсон бус соёлын нэв болон онцлогтой дүү үежгийн тоглолтыг гүнзгээ үүсэлцүүлж, Зугаацгчид үзмжин орна зээл гудамжаар селүүцэн алхалж, бөдсөн бус соёлын өвийн татах гүчийг үүсэлсэн хэлвараар мэдэрнэ. Гансүгийн зугаацгчи Вэйи хан баяр хүртэ үүр амьсгалд нөлөөлөгдөж, тоглогчдыг дахчи бөжгэн хөдөлгөлийг сурва. Тэр хэлэхдээ хотана таньчин үнээр сайхан байна. Бас ийм гайхам сайхан боттой үзэгдэл тоглолт байна гэж бодж олсонго. Өнг үзмжи амттай идэн тоглолтын бирөө кмиг Сочан баярлуулна. Би энд онцгой дуртай байна гэв. Такалмакан элсэн цөлийн өм захт байх улсын дөрвөн эйдэсийн зугаслын үзмжи норон болох Кирияшана Лунху нүүрийн зугаслын орондо үзмжи норна усан норна талваан хоорсон дөчм үвэж нүүрийн кавагаар хулсан их сахлаг ургаж усна шоуд халин нисч алс холын цас дуул элсэн цөлдө соловцсон харилцсан тотгож элсэн ба усан төшөлцөгсөн гайхамшиг сайхан үзмжийг байуулгаж зугаацгч чөммийн хурдан онгостос үүж нөмин долган дээгүр давкж хантал наадва. Тэр хэлэхдээ анхуда Кэрегийн лунхуу нүрийн үзмжийн оронд ирж сугаасж байна. Өнг үзмжийн онцгой гой бөгөөд маш сэтгэл үүжирч тааламжтай санагдва гэв. Зугаасан наатхаас газаа онцлогтой амттай идааны нэнчгэ зугаацгчийн таашаалыг олва. Нүрийн соргог амттай идааны соргог сайхан үнэр амттай бөгөөд тараачин айлын ногаа зүүшин өөрмө сайхан амттай байж, зугаацгчид гой үзмжаар тойрон зугаасж, амттай идааныг амталж, хараанаа сэрлва амтнаа сэрлийн хос күртайлыг эдлва. Зугаацгчий

0: 34 градус.
1: Алтайд үйлдэгээс бах урта 17-аас 30 градус.
0: Тарптад үйлдэг 18-аас 34 градус.
1: Гулсд үйлдэг 17-аас 33 градус.
0: Порталд үйлдэг 19-аас 35 градус.
1: Харамайд үйлдэг 24-аас 36 градус.
0: Китэнд үйлдэг 20-аас 36 градус.
1: Шихөөст чилгэрээс үйлдэг 20-аас 36 градус.
0: Цанжид үйлдэгээс бүргэг 19-аас 39 градус.
1: Хэмилд үйлдэг 17-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлдэг 25-аас 40 градус.
1: Корлд үйлдэг 19-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэг 15-аас 34 градус.
1: Атуушд үйлдэг 17-аас 34 градус.
0: Хашгард үйлдэг 18-аас 34 градус.
1: Хөтэнд шилгэр 18-аас 34 градус.
0: Үрүмшд үйлдэг 21-аас 34 градус.
1: Синжангийн сууны мэдээнд дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг мэрэг найруулан байршуулж Ширгал Бадамжав хийв бэ. Наран Чимиг Нарма нэвтрүүлв бэ. Хүлэн авч сонсонтон баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүүшитийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: хэлбэрлүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөө сонсвын сайн байцгаана та. Шинжаан нарад телесуран Монгол хэл нарад огин кэдэ нутгын кэгдэн нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэнлсэн зорглоо. За би ухлаг хөтлөгч баяр та болном. Эргэн гүнөө сонсдоо. Тэгнэ нудагын нэвтлэгэрн. Артур Шана тусгал балгасна. Бишгэн моогу баялан томилсыг тулаарлуулсан. Морой Шана ингээ нэрэмжтэй амьдэрсэн шинэ ухаан Техномердин Скард компанийн үйлсгэн байгуулагч Фэншин хошигд бурцгийг ардаг байжлах ажилс болгон хөгжүүлсэн. Шинжаангийн Кёнгийн тараалан машин тоноглын Грандк хойрхи төрөл зүйлийг эхлүүлж өнжигсэн чиглэл зүгэ сангилган алхмыг алгасан зэрэг авалгыг байршлаа. За удаалхын нэвтрэлгэн дэлрэнг оглыг хүлээвэн сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжаанг нь Арадэ Телесхран Solution шин зөвшрийн Кэлэншний үүсгэсэн зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо шидэн жилаас нар Артуршана тусгаал болсон их байлгын байгаль давалтанд суурилжээ. Төхөрөмж тараалгаар гардс болгожээ. Баримж ажилсан идэшин могуу тарих ажилсыг шикар хөгжүүлжээ. Бичгэн могуу тусгана хамтарлын ажаху ихтгэ улан тэмнэ ажил болжээ. Урлагаа нэмгэлхийг дайжлах. Кэдад усны бүх талаар цэцгэлэн хөвлөгийг агуулх унлагта тулаар ажилс болгосон байна. Жаа технологи кэдад усны эргэн явж цэцгэлэл хөвлөг өсгөх дугаараар нь ул нэг дахлуу нь Артурх шана тусгаал болгоснаа бичгэн могуу нь ажилсыг ойлгоё. Шидэр Артурх шана тусгаал болгосон дулаахан байж баримж ажилсны идсэн могуу тарих 50% хөлмж тэр тэгш шигсч. Могуу нь англи мэнэр ханхална. Хөлмжөр урагтуу шин сургаг хус спорт могуу багш нь урагч жийлэн махлах хавтаха могуу давхар давхар дэлгэдэж ажил твина дундаагаар нааран цааран сүлжилнэ тасн твэж хуван илгэж амьдрын хүсээр бэлгэснэ илүү хралтан байдал илэрнэ. Артур шинэ тяний нэрмжтэй кэдад авхуг нээлтэн кызгард компани тусгал болгосна идэшин могуу тарих хүрээнд гүнзгээр надалж кепч ажгсан баримж ажгсан үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг байгуулж 50% өдгөөжсөн тарилтын хөлмжийг байгуулж хос спорт могуу хавтхан могун хоёр ике чинэр сайтай төрөл зүйлийг шинэ ухаанчаар шилдэгжүүлэн сунгаж тогтвортой байгаад дээр битэмжтэй үйлэрэн системийг байгуулав. Бүхэл

0: Тэгээ тастуулахгүй карт харьхан төлөө. Сүрэн газрын хөлмжөдөд цөм. Тусгай мэргэжлийн дулааныг эзэмдэх агаар тохируулагч ба дулааныг эзэмдэх уулын системийг тохируулж юм. Хөлмжийн доторх дулаанаа хэмжээ, чийгэн хэмжээ ба гэрлийн тусалтын зэрэг ургалтын нөхцөлийг нарилаг оновчтоор тохируулна эзэмдэж юм. Үлрэл болон байгалийн нөхцөлийн хасгаарлыг шүпдэлж, хос спорт мөөгө, хавтхам мөөгө бэхжилдэй ээлэн дарахыг биелүүлж юм. Хэлбэр нь 5-6 удаа тарж, үйдэрн чидэрн хүлээшгийг хэр дээхтэлбэ. Үсэн хөгжлийн хөвөлд тухлаа, артур шана, унсалта, аж үлсар кодад осны цэцгэлэлэн хөрилгдэ, чидэмж улгасан, амлэг үйлдэг болна. Удааг нь аж үлсэн сүйрдан сүйрлж, артур шана, тиявийн эрмштэй кодад авхуг нь нээлтэн хасгаард хома, цуушин хөгжлтэн харал тогцан байна. Салгад удаа, аж үлсэн кепчаган өргөлэн өргөдгч, тархуй хөлмжийг, зүүнд хөргөн өргөдгийн хамт, хөлмжийн дутаад тоног тохромжийг, бигталар дэстэвшүүлж, тарилтын хамаарлт эзэмдлийг, Нэг дээр хэр хэмжээтэй уян жигсэн зүг хөгжгийг ахуулж юм. Мэргэлэг дэстэвчлэх ба кепчаги өргөдөхөөр дамжна. Бикл зогсны үйлэрэн чидрийг хуур дахин нэмэгдүүлж юм. Аж үйлсэн хөгжлийн үндэсний сүрийг улам нэг алхам бэхжүүлнэ. Үйлэрлэг өргөдөх нь вирашкиг нэмэгдүүлэх ба уян жигсэн хэлэрдэг нь хөрүүлэхэд тэшглэн. Аж ахуул борлуулалт нь арга замаа нь өргөжлөн өргөдөгч юм. Аж үйлсэн калькасыг утгач. Тоон газрын нян улна, улан тэмнэг дайчилна. Аж үйлсэн хөгжлөлтөө урал суулж юм. Урлагийг нь тогтнаар нэмэгдүүлж Нэг чанга аж үйлсэн хөдлөгч энерги хятад осны бүх талаар цэцгэлэн хөвгөлд гүш нэмэрлэнэ.
1: Нэг голын гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Чилмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлээ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Кэпрэн харагдах уултай, кэлзэн урсах устай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синьцзянгийн радио телевиз хураана Монгол хэл

0: радиогийн хэдэн нүчгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлэн авч сонсгоо.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Фэншин бохлам өөрийн шинэ инга нэрмжтэй амьдэдсэн шинэ ухаан техник мэрэгсэн Скард компанийн үүсгэн байгуулагч болно. Олон жилаас нар тэр хошууд бүрцгэн үйлхнийг судлан дээкэр гүшлэн чирмайж, сах дэлэрг идвхатай нээж, баг хошууд бүрцгийг баялан том ажуэрэс болгсан байна. Удаа баялын замби гавшхана дугаараар нь олон дуу фэншин баг хошууд бүрцгийг ардыг баажуулхуу ажуэрэс болгон хэвжүүлсэн илгэрийг ярьж өгье. Мөрийн шинэ инга нэрмжтэй амьдэдсэн шинэ ухаан техник мэрэгсэн Скард компанийн үйлдвэрлэж ажилласны үйлрэн тасагтай. Үйлрэн шугам төргнөр адилж, алтан шархал өнгөтэй, идад өрн, хошууд бурцхуудыг шинэ сунгаж, нундгулах уу, хагсаагс хэрэгэ, адлын явцаар дамжин, шинэ тижаал хэлэг үсэнд уусхан үнд нь, күйрэг амтаа сул идэн болно, үйлрэлсэн гаргана. Фэншин гэлэгтэн, манай компанийн хошууд бурцхны үйлхнэ, сах дэлгэрэн таашаал, хикар уулж, пик үсэн элэг алзад борлуулж байна. Эм бүрцгэн үйлсийг би 20 жил уралдав. Анх Экстан хэдэн уутуу хошид бүрцг авчи. Гадар болгоноа урлуулт нь харга самыг хайхаас аваад. Удаа 5-1 ширээс 40 гэдэн зүйл нь үйлхэндэ болж юм. Чилэн борлуулт мэгна тун. 5,000 төм төргаас давх хөртлө. Өөргийн нутг нь ахт энэр нь урлах явах тутам нэмгэж чана гэвэ. Мөрөө шанда зунулул ахр мөртэн сервинцэр байж. Хошууд бурцг нь ургуултуу, өрмөсөө унцхаа, нөхсөл хангаваа. Мөрийн төрж өссөн хэн болохоор фэншин хархан багаас нь утгын ан хошууд бурцгийг маш сайн мэддэг. Гэвч өнгөрсөн тухлаа тархан бухлаа тарха байж, ажилсан кепча болж бэрэлдсэнгөө мэртэн. Булзурсан үлдгэн гуулахар, сань үлдгэнийг нэн хул, кэргэн бурлуулт өчтэй байв. Тэр хэлэгтэн, багны үдэн нутгын агтын нөр хошууд бурцгийг тариад, харин үнд хэрэггүй байсан ч хэлж ана. Игээд би ийм сайн мэг сөвхөн амхынс болгож болохгүй том ажиус болох хэрэгтэй гэж бодсон юм гэв. Хошууд бүрцгэн ажиусын хөвдөлний үлгэрийг хуурмын дунаас эхлэн ярах хэрэгтэй байдаг. Тухайн үед идэнаа зүйлсийг бэмар хултхуу маймаа гэж байсан фэншин дөрмөн өрчлөлтөй хэлсэн мөрөг нь улсын өмжилтэй идэнаа үйлдвэрлэлийг клан авч Шинжаан Даалан Ван нэрэнжтэй идэнаа Хасгард компаниг байгуулсан байна. Хуурмын хөрөөндөө нэгэн

Таны үсгэлэнд эргэлт гарсан. Төрч үсгээр хуурар function нутгийн хошууд бүрцгэн үсгэлэнд хөргөн таньсуусан дээр санаанаа гадаагаар дөрвөн шинэ ухаанаас сулгана. Крайлан газар анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэгэхэр хэлэгтэй. Би хэднүүд хошууд бүрцгийг үерч үсгэлэнд уралдсан дөө. Харин дөрвөн шинэ ухаанаас сулгана. Крайлан хамтралцаар булаална гэж бодж уулсангүй юм гэвэ. Дараа нь боглоо function компанид давхулн шинэ ухаанаас сулгана. Крайлан газар та хамтралцсан. Хошууд бүрцгэн дөөфөг нэн хөвжүүлсэн байна. Гэвч энэ хий явцсан бас л ихе өргөжтэй биш байж. Шар бүтгэн ур мэрэгслий тэр хэвээр нь дураалган үйлэрсэн үлдхэн амтан мохлоо барагтай болжээ. Игад функшн хармаар нь гэрэн зэрэг газраар эргэн явж эста мохлоо хүүрч эх намтаг го болгоч сангилгын мэрэгслийг хэмсэн байна. Үйлдхнийг сайжулна амжилт олохыг тахалдна. Ажилсан хөвжлтийн самыг твинаас эхлэн нээсэн байна. Тэр хэрэгтэй. Хошууд бүрцгэн дөөфөг нэн хөвжүүлэхдээ шар бүтгэн ур мэрэгслий тэр хэвээр нь дураалган үйлэрсэндээ эх намтаг болж мэдрэгдвэ. Ягад би хармарын гэрээ зэргийг газраар эргэн явж багши барихыг үр мэрэгжил сурчи. Эстэн. Нарилаг унамчтаар хүүрчи. Эсвэрийг арилгахгүй. Гол үр мэрэгждэг сүгжилж гарва. Бүрсгэн сайхны өнөр амт нь Келбин амтгсан тэр цаг мөчтөө. Адуудасын хөвлөлтийн зам нэгснэг би мэдсэм гэвэ. Хормон 11 ноонд функшн олон шинэл ухаана сулгараа крайлан газартаа хамтралсан. Шинжаан хошууд бүрцгэн инженерийн мэрэгжлийн сулгаанаа төвийг байгуулж, хуурмаг нь 13 онд ажахын нэгтэй Эрэнс хорно. Кэдэ ажахын ажилчлалт нь голлогта төрөвши ажахал болсон байна. Хуурмаг нь 14 онд мөрийн шинэ инга нэрмштэй амьдсан шинэл ухаан техник мэрэгжлийн гсгард компани байгуулж, үйлдвэрлэх саах судлах хамтралцаа нь төргөн замдаа нурж, дунд усан шинэл ухааны хүрээлэн Шинжаан физик химийн мэрэгжлийн сулгааны газартаа хамтралцсан. Төрөл зүйл нь Эвранс хорна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн давуулалтын 1 дугаар хуурдгад дэсэн шагналыг хүртэж юм. Уйлник толнгын ажилстай ажахул зэрэгтэй хамтран судалсан нээсэн тусгай хошууд бүрцг хад шурахуд тоноглын. Хошууд бүрцгийн тарилд нь өргөн фрагт өгчрэлтэй асуулга ухлаа битэмтэй шийдвэрлсэн байна. Шинэ ухаанаа сулгааны Украинын газартаа хамтралсан улсын дотоод газрын хошууд бүрцгийн хуурдны жирэн дөнгөрөө юрэдний файлгийг цуглуулна эмгтгэж хуурмын 24 нуунд хошууд бүрцгийн шин төрөл зүйлийг бийжүүлж гаралтын эмгэглэн хэмжээг 125% байснаас нь 130% хүрсэн байна. Эдгээр өрөө талаар нь мөргэн хошууд бүрцгийн дунд усан кодаж авахын нэртэд тэмдэгн газгтуу сунгасна хамт улсын газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй үйлхнэ гэрчлэг болсон байна. Фонгишин гэлэгтэй. Удаа ажил төрлийн төрөвшөө болсноо хэвдээ манай ажахул шинэ ухаанаа сулгаана Крайлан газартаа хамтрална. 5-1 ширээс 40 гэдэг зүйл нь үйлхнэг нээж. Хошууд бүрцгэн жирэн ярангаасан болцлууч хэдэрэн. Хуур том тоннадаг хэрвэ. Удаа мөрөгийн хошууд бүрцгэн тарилтын талбай анх экстэн. Хормог мөө байснаас нь нэмэгдэд. 12 тэмүү болж бихүүлсэн сууна. 83%-аас дээшгийг эсэлж. Бихүүлсэн хамгийн том үйлдвэрлэлийн сүрэн газар болва. Хормог 24 нууд манай судлын хүйлцэн ангтгч хошууд бүрцгэн комбайн. Мөрөө дохло амжилтаагаар ажиллаж. Нутгийн Ахтвиндэр нь хад шурагтан дагчид нурган бэхлэхгүй болоо гэвэ. Хормын 25 нуунд компаниас 300 тэмд хөргөн Кэрмэнг оруулж, хөрийн шилдэг төрөвжлөг оруулж, бэжлэн шилэгжлэн сайжруулж. 5,000 өнгөрөө хошууд бүрсгэн сайн нэрийг үржилэн бэжлэх сүрэн газрыг байгуулав. Урлуултын дэвшрийн элдэн хөдөлдана шүд нэвтлгийг дэлгэн борлуулах цуглараа зэрэг арга замаар дамжин бихүстүү 10 үлгэр тур цагийг байгуулав. Функшн хэлэгтэн бидэн ажаахал болоод тарааш нөркийг хуйлуулсан сахалган хэлбэрийг хэрэгжүүлж хавар тархаас өмдөг. Сөүл цар тогтолцох уу? Хамгийн дор үнийг батлан хулдан авах уу болов. Мөрийн хошууд бүрцхөө нэгтэй. Улсын газар жигэн бэлэг тэмдэг нь гэрчлэг болж, Шинжаан шилдэг үйлдэх ба дунд усан кодаж авахын нэртэд тэмдэг гарцдаг сунгад нь орж. Үйлдэх маань электрон худалдаа ба килолсон электрон худалдаагаар дамжина. Бээжин, Шанхай, Гуандуу, Шинжаан хэгээд дунд Азиан зах тэлэгт гарва. Биднүүд яг хошууд бүрцгийн соёлын муузаагаар гол болгосон гурны дэсэн сугаасны сүмжин урныг байгуулж байна. Бараг салдар эрэгт сугаасны орлого хуурдан төмөнд төргаас дээгш болно гэвэ.
Нэг мөглөг жижигхэн хошууд бүрцгээс нэг газар нь ажахлаг дайшлах том ажахал болох гэртлээ. Нэг таслах онг байгуулагсан баг үйлдвэрлэл нь ажил төрлийн төрөвч ажахал болно гэгч. Мөрөн шин яг хошууд бүрцг нь аж үйлсээр гардс болгож. Кэдад осныг цэцгэлэн хөргөлгө самар идэрхэн алгамар үргэлжилж. Кэдад авах нь аж үйлсчилт нь хөргөлтөн цоошин хуудсыг бичгэж байна. Функшн омгшин хэрэгтэй нь бишгэн бүрцгтэй хөргөлтөн байлиник энерги агуулагч байна. Би багасан хошууд бүрцгийг идэж өссөн болохоор нэг насаар нь юсчи тарж эсвэл хамгийн золжиртай авлага ихлэ. Кечнэн шангал кечнэн мэнгуулсанд байхгүй харин нутгийн авах тэндэр бүрцг нь санивэндэ хөргөн хулдахт байна. Нэг мөглөг бүрцгэдвээр баг уловчгий нэг том аж үйлсэн хэлхэсэг хулвч нэг газар нь ард болно уралгийг нэмгэлж байна. Нутгийн авах тэндэр нь тарих дуртай кех дуртай юм бохла би эргэжлэн уулныг давхал нь хошууд бүрцг нь нэрдэ тэмдгийг нэг алдаршуулж. Сольдерлтэй амдэрлэн нэг санаар цогцолно гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөн каг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөн каг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөн каг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кэда жаху, кэда тосгон. Тараасна тоха мэдэгэ сонсгэ. Шидэр эвран сухорна. Көвэнгэн тараалан машин тунаглэн грэндгэ хуурих гулгта судлан дээгэ төрөвзвэл экэлвэ. Гурун жилын үксаа хэрэгсчэ көвэнгэн галарта кэм кэрлүгэ ажилху. Ойлгар тарху ус бордорги тараалан нэмэг нарлаг унавтаар тохрулын эзэмдгэгэн. Улустан үйлэрсэн көвэнгэн буудан түйгэ машина шидэмжэгэ дээгтэлгэ сэргэ грэндгэ. Системтагаар шүтэлт гаргахаар төлгөж байна. Игад Шинжан хөвгийн үйлдвэрл уян жигсэн чиглэл зүгэ сангилан алх маань алхва. Сонсгонра. Энэ жилаас нар бинтан усны ашиглалтын сүйр тоног тогтмжийн битэн байгуултыг гүнзгээр нь агуулж. Нексик голлогч усны ашиглалтын хинжирнгэм тэргэн битэн байгуулахыг хэлэр дурва. Нэгдүгээр үйл явдлыг бинг танаа биелүүлсэн усны ашиглалтын битэн байгуулалтын экоруултын дөрөн дүмшир дуламын хоорсон төм төрөгдөж адил усанд хас сууна 370 хоорх байр нэмэгдэн. Нэгдүгээр үйл явдлыг сайн ахилтаа болохыг биелүүлвэ. Сонсгонараа шидэр. Алтай аймгийн Мэрунжи Чингэл Давхэ гэх Лангшан төгсдө Мэрултху залган уралдаан Чингэл Шана Лангшан уулын үзмэн орондо эхэлвэ. Алтай аймгийн аль шин худаас ирсэн 72 унааш хамтар хурлаж Алинсна уулын төмба сугаасту уралдаан хийгээд ардын замгүйлэг уйл уусна нэг удаана суйлгаасан биеийн тамирын хөдлөр дээшилвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл

0: 1790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг Монгол цэг Паминдур соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг Лонхо Жан Югийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг Чанцын Үхрэм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.

0: Атусна кадрчд лаптоп ботгоор ажиллаж, алхмалхмар олны давхул нь орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кодонот өсөл эрмслэр билхэм. Кодонотхийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн урсах устай, төдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: За нэвтрүүлгээ нөрлүүлээ. Сонсоноо шидэр. Ерөн сурна. Гэтэд эмэм нэг нь аж үлсэн дээрээс энэ та хөвжөлтийн хурл. Ходоо утга хэрэгтэй. Хурлуу Шинжаанг нонгоц хэсгэн жинкний эмэзэ болно. Унсахдуу эмэзэг нь гарц гээд. Шинжаанг нь гэтэд эмэзэг нь гарлан орно. Шин сур гарна. Хэрчин кэсгэлж буулцруулах төр зүйлийг гарцд нь нийтэл бай. Энэ мохло жинкний эмэнзэ болно. Унсду эмэнзэг нь төрөзөлийн кепчагийг тодорхойлно. Гарал нь орно. Шин сургаар нь хэршин кэсгэлж болцруулах уу. Алгааг дөрмжүүлэхээр дамжин. Шинжаан жинкний эмэнзэг хамгаалах уу. Ашиглах ба хөгжүүлэхийн айлыг чангадах шин. Шинжаан гэхдээ эмэнзэг нь дөрмжгсэн, кепчаажгсэн, нэртэй тэмдэгсэн битам байгалтыг агуулж юм. Гэхдээ эмэмлэг нь аж үйлсэн дээрээс энэ та хөгжлөдэйг агуулгадуу зорилгоан болгосон байна. Шинжаанг нэм дурху амтан нурмал өрөлдсөн нэг файлыг хуурмын дөрөвсөн зүйлээсэд авчи. Цасан юм ха, гүрхэм, шикэр буя, цахан гуйо зэрэг бих ус тулаа нэр алдарсан байна. Гэхдээ дэмэн зэг нь тарилтын талбай нь дөрөвсөн төмн мугаас дээгштэй тогторч. Үйн тухлаа гүрхэм, шикэр буя, цахан гуйог нь гаралтын тус бэрэ бих усын зуна 80, зуна 50%, зуна 50%-ийг тус тус эсэнэ. Аж үйлсэн энэ сүрийг батдахын төлөө Шинжаан нэгтэй 10 уур жинкний эмэзэг нь сүрэн алруулаад 58 тусгай захаалагна. Эмэн хүрээлэнгийг байгуулсан. Эм дурху хурмлын эмдийг хадгалах хүрээлэнгийг байгуулсан. Дулаан дөнгөрөөс үйлийн хурмлыг хадгалсна хамтоо. 300 мөв үрийн сүрэн газар 4500 өнгөрөө мөв. Мэг шахсан эмэзэг үржилэн бэжлэх сүрэн газрыг байгуулсан байна. Дараалхамдөө Илийн хас гэврэн засгчуу Тарбтай аймаг, Хашхар аймаг, Хотан аймагт Дээр баримжаатай чинэр сайн эмэзэг тарж байжлах сүрэн газрыг байгуулж. Гэтэд эмэзэг нь тарилт нь адсан элсэркийг засах уу. Кэдад усныг сэсгэлэн хөвлөлтөд нэгтгэж усцуулахыг ахуулна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Та бүхний хүлэн сонсон баярлаа. Нэгэн даалгын сонсгла та нар бас Slurst-ийн Kerlish-ний үлчрийг бүг. Та бүхний хүлэн сонсон баярлаа. Нэгэн даалгын сонсгла та нар бас Slurst-ийн Kerlish-ний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлэг нь Бикөдөр нэвтрүүлэг Эндград өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэрүүлийн энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр та.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизсхураа Монгол хэлнээрийн Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгэшта, сан хунг уу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хаан

Күндэс сонсогч та сайн байна уу? Шинжангийн радио төлсхөрөн Монгол гээд радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би гэтлэгч Цэрлам уу. Күндэс сонсогч та Шинжангийн анхдагчгээс гэнэ онцлогтой эмэн зэгийн нэрсийг нийтэлж 5 зүйлийн эвс ваз эмсийн тараачин малч тийн урлагийг нэмэгдүүлэх шин замыг нээсэн. Ямар күнө кирхрээд амархан нэрвэгдэг вэ? Сухай усна өнөрт үтэлхэн ягаад уу бөхүн кэкэ ус зурчгаас нэн амар төвшин байдаг вэ? Удаа эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлгээр эдгар агуулгыг хамтдаа ойлгоё. Клан апч сонсгох юм баярлал нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зүйлшлүүрийн хэрэглэгчийн үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маануу эргүүлэн сонсч болно. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шидрэ Шинжангийн уйгуурын засхурна үндслэгтэй Эмин Зэгийн гарцгийн 1 дугаар кескийг жинхнээр нийтэлж Анжур Сарга Цэцэг Бурцэвс Араб Цавуг багтаасан 51 зүйлийн Эмин Зэ нэрсэн жигсгайлт өрв. Маш олон хүн юугэ үндслэгтэй Эмин Зэ гихвэ гэж асуух магад. Уйгуурын засхурна Эмин зүйлийн судалгаанаа хураалгийн дэтаргу жүжин тайлбарлан гэлэхтэн. Үндслэгтэй Эмин Зэ болвол өнөөдрийн Шинжангийн Алуна талхсаас тамгадарсан далд гүчинтэй стог мэт юм. Тэдгээр Эмин Зэ нэг газар урна ажаа хөгдөөчилж малчин тарач наа урлагыг нэмэгдүүл чадна. 1-р кескийн 51 зүйлийн Эмин Зэ нэг үрийн бүр өврийнэ сунгагдсан шилтан тавьюм. Бидэн түнэ думдаас өгөн зүйлийг сунгаж арт гүлгөрийн ярья. Шинжангийн онцлогтой Эмин Зэ болвол өвс модо зэмс цэцэг болохоор барахгүй нэгчгэ амаху Ажиулус болно ардын амьдралын ерэн кальсан цогц болохыг та олж мэдэх болно. Тескна. Атар цөлдөө ургадаг байгаад тэмэ итгэх дуртай. Бүр хатгаштай юм. Уйгур эмлэгдээ түгээрэ ханаахыг зогсааж, гэдэс туулахыг зогсааж, юулах тэсийг эмнэ. Одоогийн судалгаандуу түүндөө үүрэг дуу таргийн амны хүчлийн, посвор хүчлийн эсгүйр нэг биегэ хөргөлгөө эмин идэвх чинэр агуулагдаж, шикэр шижин өвчнийг эсэргүүцхүй юм ба эрүүлжлийн нэдийгэ нэн хөгжүүлгүй далд гүчинтайг улж мэдвэ. Тэрэнэ таримлан газрыг эзлэхгүй атар цөлөөсөө түүж урлагаа нэмэгдүүлж болно. Зарим ажахал бол нэгэнтэй хатгаачин шигрийг боловсруулан гаргаж байгаалыг шигэрлэг гэд болгов. Ирэгчтэй цусан шигрийг дургшлуулах цай, вирусыг эсэргүүцхүй сүрчүр зэрэг нарлыг боловсруулсан үйлдэхний цэм энхүү ирэмдэг элсэн цөлийн ургамлаас ирэлттэй байж мэднэ. Али хүн үүнийг тэнгэр ууланд ургасан Шинжангийн бэлэгт дэлдүү гэдэг. Тэрэн эмдэг хэргэлхэж инкэмөөгөө бөгээд цайвар бүрэнгтэй байж өгөрсөн чулуу шиг юм. Хасаг эмлэг ба уйгур эмлэг түгээрэ өөшгэн сүрэ, мөрсөн хуулааны өрөсөл, кэрк саа өвчин зэрэг олон зүйлийн өвчнийг эмнэх эмин жордуу токруулан хэргэлдэг байна. Одоогийн судалгаандуу түүнэ өрөслийг эсэргүүцхүй, хавдрыг эсэргүүцхүй, эс хальдах чидүрийг чангатах зэрэг эмин зүйгийн үнцэнийг гэрчилж. Күнэ хүчээр буужуулах мэрэгжил боловсронгуй болвол даруй Шинжангийн бэлэгтэлдэг болно. Анжур түүнэ навч ба зэмсэмбэр эрдэн юм. Шинжангийн күн түүнийг модон дээр ургасан шигэртэ буус гэдэг. Анжурын гэдсийг жөлрүүлж, хурхсыг жөлрүүлж, хотоод гэдсийг цэвэршүүлэхгүй байгаад навчийг нь усандөө чанж биянугаавал эсрэгнэг арх зааж болно. Удаа зарим ажахлал нэгэнтэй анжурын сургуг зэмсийг айфуди көлдайж хатааху үр мэрэгшилдээ үүсхүн дээд дэсийн бийсүүлэлтийн үлтгэнийг судлонайж идана зүйл арс хамгаалах эдийг хамарсан курантик нарлиг боловсруулсан үлтгэнийг нэн хөгжүүлж байна. Анжурын навчаас боловсруулан гаргасан бодисын өрөслийг эсэргүүцхүй үйлдэлтэй байгаад чидэмжит жанртаа арс хамгаалах курант бас хэргэлгэнэ далд гүчин тавиаж нэмэлт өртгийн дакнаар нэмэгдэнэ. Анхдагч хэсэгтээ нийтлэгдсэн 51 зүйлийн үндслэгтэй Эмин Зэн онцгой гэдэг нь хамаагүй байх вэ гэсэн адил нэг асуултад хариулт өгвэ. Их баялагын талаар онцгой. Тескина, Эмтарус, Али хүн, Сосо үзм зэргийн бүсүүд газарт байхгүй зөвхөн Шинжанд л байна. Келварийн талаар онцгой. Бүр зөвсгийг оруулснаа дараа хуучин зуршлыг баримталсангөө харин Закаалгын эмин Крайлингер үйлдвэрлэл хангаалах буурлуутыг нэвтрүүлж тараачдгийг санаа амар тарих болгов. Келкасын талаар онцгой. Элжгийн нарсан цабууны нэг элжгээс эхэлж тежанүржүүлгүй боловсруулах уу буурлуулах уу бүрэн үтэн бүтүү цагаргийг дайчилвэ. Харалтын талаар онцгой. Сүнгөгцөн эмин зэ эцтэн бүрэ ардыг байжуулж Шинжангийг хөгжүүлгүй дээр яс чинартай хөгжилтийн замыг зааж байна. Шинжангийн уйгур өрөөн засхурна онцлогтой эмин зэгийн гарцгийн 1 дугаар кескийг нийтэлснэ дараа Шинжан энэ 51 зүйлийн эмин зэд нэрт тэмдэгжүүлэх үе баримжаажуулах үе байгуулалтгэж гүн нөөгдөж байснаас бикулсийн том зах дэлгүрт оруулж эмин зэ нэг үрийг кода тосгондоо ашигтайгүй худ гэдэг хулагдуулах шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин болгоно.

Күндэ сонсогч та удаа залгаадуу эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөх үед ойлголоо дугаараар ямар күнө киркрад амархан нэрвэгдэх тухай ойлгоё. Киркра хөдлөхийг дурдвал маш өвлөн күнө анхнаа сүдлэн күчтэй амсгах, чийж бүтэж амсгал давгцах, амсгахт күчрдэх зэрэг илэрлүүлнэ. Эдгээр нь юнарын киркраны нийтлэг илэрл болдгол учх юндаа нь бас зарим киркраны амсгал давгцхуу илэрл гарахгүй байдаг. Үргэлж тохиолддог архаг гэвчнэ нэг улсна хувьд киркраны манай улстуу үйсх хэмжээний жил дараалан нэмэгдэх хандштай байна. Нийтлэг киркран сөв болно өрүүгээр нэг улан тохиолддог. Эний ертаны харшуулагч китн агартай хөрөлдсөн гэгээд амсхлын замын хайлдурл зэрэгтэй хулагдталтай байдаг. Нийтлэг киркрагаас газаа бас нэг зүйлийн өндүүшгсэн киркраг.

байдаг. Үүнийгэ нийтлэг ус хэрхрээ гэдэг. Тусгай мэрэгжилд нь илэрхийлэгдэн энэ төрлийн өвчтөн амьсгал давгцгүй байдал гарахгүй. Зөвхөн байн дохин ханаах чэж битгүү буюу бүсүүд амьсгалын замын өвчнө илэрэл тавиаж мэднэ. Илэнгийн ханаах нь ундуушх чинэртэй кэркрэ, чэж битгэн нь ундуушх чинэртэй кэркрэ олон тохиолдоно. Хэдүгээр зарим өвчнө илэрлэн нийтлэг бүсүү байдаг боловчгүй түүна дотоод тогтсон нийтлэг кэркрэтэй нэгдэл тавиадаг. Даруй удаан чанартай харшимтгай чанартай амьсгалын замын ерөөсөл ба амьсгалын замын дээр тусгаалын чанартай байдаг. Киркра болвол нэг зүйлийн будлянтай олон гена үдмшлийн хандштай өвчин болно. Будгал биеийн харшимтгай бие махмуд гээд газад орчин тойроо нөлөөл болвол өвчин нүсгүй аялдаа гүчин зүйл болно. Ямар күнө киркра өвчинд амархан эргэдэг вэ? Кэрва гэрийн ахмуудын харшимтгай махмудтай буюу киркра өвчин тавлбал үр гүгтийн киркра өвчин үсгүй кемжаа нэмэгдэнэ. Харшимтгай чанартай хамрын үрүсэл ба намсуу эсрэгнэ гарагсдийн киркра өвчин үсгүй кемжаан ч дээгшилдэг. Иймээсээ зарим хүн киркрааг басу харшимтгай чанартай киркраа гэдэг. Туу баримттай илрүүлснээр харшимтгай чанартай хамрын үрүсэл та өвчтнэ киркра үсгүй болцаан эрүүл күнээс 4-аас 20 дахин дээр байдаг. Урт хугацаагаар харшимтгай бодисын орчиндөө байсан күнд үнэндээ харшимтгай чанартай киркра зөвхөн 3-2% гэзлэнэ. Бас 3-1% бүсүүд гүчин зүйлээс үүссэн юм. Жишээлбэл цэцгийн тоос, агарын бүзэрдэл, тоосон хачиг, көгж зэрэг болно. Ажил төрлийн хөрөлцөл жишээлбэл цэвэрлэгч, ширийн ажилч нь хөдөлгөөн халдварлуул, кийтэн агаар ийм зэргийн бас киркрэг үсгдэг. Тусгай мэрэгжилд нь сануулсны өргөлж тохиолдог кедэн зүйлийн хашуулгачаас зайцахтай киркрэ өвчтөний дураа кедэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1. Унцгай үлрэлдөө сэргээлт хамгаалтыг анхаарах хэрэгтэй. Зарим хашуулгачийн тогтсон үлрэлдөө тэгээд илэрдэг. Жишээлбэл хаврын үлрэлдөө их гэмжэнэ үдийн унгаарл ба цэцгийн тоос агаардаг хэвдгээс сэргээлт хамгаалтыг нэн өлү анхаарах хэрэгтэй. Газаран гарах тану ам өвчсүүжи күнд харшимтгай бие махмудтай күн басу нүд хамгаалах шил сүүж болно. 2. Тогтсон хугацаатайгаар туусан хачиг амархан өрчгөө бодисыг угааж цэвэрлэнэ. Туусан хачиг болвол гэртээ өргөлж харагддаг харшуулагч байж дээр Шафа Кейвс болно. Сузан Сархуан хэшиг нуусан наадгаа зэрэгдбэр тэднэ икаар үржих өрн болно. Айл чатгаруу көвн нэхмэлийн барагаар нуусан үлтгэнийг өрлүүлнэ. Гэр дотаркуу туусан хачгүй үржиж мэтгүй альваа хайдмал хүүчин бодисыг цаг даруудан цэвэрлэхгүй буюу ахуулж дэгэлнэ. Күйгтэ гэр бүлө нуусан наадгааг үргэлж цэвэрлвэл зөкнэ. Бүссийн Сархуан хэшгийг санхнаг Сархуан гэшгээр сулж болно. Орон дээрхээ эдлэг хэлхэстийг тогтсон хугацаатайгаар угаан цэвэрлж ээж хагсаана. 3. Цэцэг өвсийг арчлах уу ба инкрамптан тэжихтэй нь анхаарах хэрэгтэй. Цэцгийн туусуу инкрамптна үнсэн нуусан ба хаг зэргийн бүр киркра өвцтнийг эвгөө болгодог. Кэрва заавул тэжихт гүрвэл урдаар эмчаас санал сурж инкрамптан ба цэцэг өвсийг сүйв унавчтай цэвэрлэх арчлах аргыг сурж эзэмших хэрэгтэй. 4. Будана гэрийн арын цэврийг батлах хэрэгтэй. Идана зүйл улан богад заг завсур өнцг бүлэн улану будана гэрте амархан көгжүүсч киркраг үсгч мэднэ. Иданыг төрөл зүйл хуваан хадгална. Кэлдагүртгүй иданыг эркүйшээ цаг даруудын цэвэрлж хуйра ам буда зэргийг нэгт бүтэмжилсэн ита хадгалах хайрцагтгэ хэрэгтэй. Будана гэрийн хог богийг уваалж болохгүй цаг даруудын гаргаж хаях хэрэгтэй. 5. Туусан дэгдхийг багсахна. Хувцас хунороо нөөм бичиг зэргийг альж хатгаар үйдэнтэй хургадуу кэж туусан сүүхаас сэргэлнэ. Орон дороо хүрмтсэн нохог дуусыг туус сургачаар сурулн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Урт хугацаагаар кэргэлсэнгөө агаар тохирхүлэгчийг кэргэл хасаа нэмэн шүүг туур хавтасыг нь угааж цэвэрлэнэ. Үнээс газаа киркровчтэн цэвэрлэгэх

нь гүүгүр митийн хог туус амархан кистиг багж хэрэгслийг хэргэлгүй байж туус сүргчөө чийгтэй алчуур хэргэлхийг сануулья. Сүрга. Онцгой үнэрийн сэдэлтаас зайлсгэнэ. Жишээлбэл зуна уурлдөө бэхүүн көхтөө үнэрнэ хамартуу сэдэлтэй үлдгэнийг хэргэлгүй байж аль чатгаар бэхүүна сэргэлгүй майхан буюу цаклган бэхүүна ташуур зэргийг хэргэлнэ. Шир наалдуулагч зэрэгдээ хурд хиймэн бодис агуулсан бодисын ч хэрхрээг үсгэнэ. Сас чимгэлж болсон уран сүүстэн хамгийн сайн нь сургаан сараас дээгшээ салхи нэвтрүүлснэ дараа өрд сүүх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлдээ уран сануулх нь кирхрээгээр өншлөгдүүл жинхэнэ эмнэлгийн байгууламжтгэрч эмнүүлэх хэрэгтэй. Ягсан ч хэвэрсэн уншилж унц жордөө итгэж болохгүй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Күндэс сонсогчдоо, удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар сухай усна өнөрт үүтэйг өлгөх нь ягаад уу бэкүнкөк ус сүрчхаас нэг амар төвшин байдаг тухай яарж өгье. Өнөөдөр олон танилцуулгын баг үйлдэлэг болвол урна толгой болон үйдэндээ нэг сухай усна өнөрт үүтэлгэж байгаалык аргаар бэкүнкэж болно. Зуна уруу урснаас хоор бэкүн гарна. Маш олон гүнө бэкүнкөк ус сүрчхө дадгалтай байдаг. Гэвчгээ бэкүнкөк усндко бэкүнаас зайцхан ам буюу бэкүнкөк стрин арсандоо сэтэлдөгч нийлх күйкд ба жирэмсэн нэмэгтэй үрт хугацаагаар хэргэлж болохгүй юм. Сухай усн болвол бэкүнкөк байгаалык ургамал болно. Түүнээ онцгой өнөрт бэкүн дүргө мартаны англи өнөрнө чигийг арлагж дэлвийг сэргэн биеийг амарчулдаг. Өврэн сухай усна өнөрт үүтөө хэхтэ маш төгөн байдаг. Эмэн дэлгүр дуудчи хуурай сухай ус хулдан авчи нэг атхаг цухтан үйлж шаб өсийн үүт буюу хүүчин нэмгэн өөмс дотор кэж дакын нэг өврэн дуртай бэс үүтэндан кэж орна толгой үйдэн сархуан хажууд өлгнэ. Нэг өнөрт үүтэйгэ хагасар хэргэлж болно. Үнэрийн сүлрвөл сухайг гаргаж шинийг сулна. Кэрвэ яршигтайг санагдвал сүлжанаас бас нэг бэлэн өнөртэй үүт хулд навч болно. Өнөөдөр нэг сухай усна өнөрт үүт кэж өлгье. Сэ үндэхтүү бэкүнкэж бас хиймийн аргаар бэкүнкэк эмин кэнэлдэ санаа зуухгүй юм. Күндэ сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ха нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ күлэн сонссонд баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг та бас Slow City-ийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг бүлгэд сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Цэрил Намуу Кэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгтөө үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботин агуулгаас санардуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жургаа дугаарт сурталчилгааны байгууллалтыг чангадах нь 2018 оныг ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэх сурталчилгааны байгууллалтын ам болохоор намын төв хорооноос тодорхой тогтоолоо. Асуудлаар удирдамж болохыг баримталж ядуугаас ангичруулах хүрээнтэх дөрвөн ухамсар чанга биш, хариуцлагын найдваржуулснаар хүрэлцгүй, ажлын арга хэмжээ нарилаг онцтой биш, бэл мөнгийн хамааралт хэрэглэлт нь жирэмжүүн биш, ажлын суртал лавдун баттай биш, хинэн шалгаж үнлэн жисэн нь чанга биш зэрэг товем асуудлыг хүч төвлөрүүлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо байгуулж, ядуугаас ангичруулах хүрээндэх довэм асуудлыг илчилмэдүүлсээр эцэстэн тултал нэхэмжлэн байчих хэрэгтэй. Байчаан тодос нийтлэх хэргийг эрс илчилж, хариуцлагын чангаар нэхэмжлэх хэрэгтэй. Илрүүлсэн суртлын асуудалд нэгээс нөгөө нэг нь жүйчлэн мэдж, төрийн бодлого арга хэмжээг төгөлдржүүлэн дөрмийн байгууллалтыг чангатгаж, дөрмийн шингэлгийг бат сүлжих хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол дуу.

7 дугаарта кадрчүүдийн жохон байгуулж ээлжлэн боловсруулна. Ядуугаас ангичруулах бэрхсэд би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхин жангилг нь хүнд би. Хүний үжилт чадвар эрчж орохт би. Ядуу хүжирдэлтэй гажир оронд хамгаас илүү дутагдж байгаа нь чадвартай юм а. Ойрын жилүүдэд бид ядуу хүчирдэлтэй гажир оронд үлэмж олон кадр ба чадвартныг сонгон томилжээ. Гэвч алс хэтийн үүднэс авч үзвэл гаднах чадвартны дэмжлэгийг яаж чангатгсан ч томилж очуулах хүн ер нь хязгаартай байдгаа. Чангилг нь хаашла тус гажрын кадрын өгнө ба чадварт нь түшиглэх хэрэгтэй. Энэ жил эл шатны ядуу тэтгэх кадрын сурвалжлаг боловсруулалтын ажлыг довэм сайтар атгаж төвийн шат давхаргад мужийн шатны хариуцлагат нөхтийг ээлжлэн боловсруулах ажлыг голдлогтой өрнүүлж муж хот шанийхэн чүм кадрыг боловсруулах эрчимэ чангаруулан боловсруулалтын ажлыг шат хуваан тохируулах хэрэгтэй. Эл шатны боловсруулалтын арга маягийг ялгаатай байлгаж голдлогыг довойлгох хэрэгтэй. Шинэ шатнаас дэш удард кадрт бол голдуу үжил санаа танилтын дээшлүүлж хөтлөн жолоодож байгаа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үжилтэй болгож нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах аргын онолыг эзэмшүүлж Brexit би шийдвэрлэх асуудлыг судлах ба Brexit би шийдвэрлэх чадварыг хүмүүжүүлнэ. Үндсэн шатны кадрт бол голдуу боттой чадварыг дээшлүүлж хэргийн жишээгээр жан сургах, тухайн талбарт нь жан сургах зэрэг бодит үйлдэлгийн боловсруулалтын арга маягийг илүүхэн хэрэгжилж, ядуу тэтгэхийг мэдэх, хавсран тэтгэж чадах, овор суртлан сайн ядуу тэтгэх кадрын өгнөө хүмүүжүүлж, нарилаг онцтойгоор ядуу тэтгэх ба нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах ажлын чадварыг нэмэгдүүлнэ. Эл төрлийн чадвартны татаж ядуугаас ангичруулах бэрхсэд би шийдвэрлэх ба хөдөө тусахны хөгжүүлэхэд оролцуулж оюутад чиргээс халагдагсэд гадна ажил хөдөлмөр хийж арилжаа худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс зэрэг тус нутгийн чадвартны нутагтан бучиж тусахны кадр болох ба шинийг үүдэж үйлс цогцлохыг зоригжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны 1-р франтын ядууг тэтгэх кадрчуудыг халамжилан хайрлж зүтгэл чармайлахтай хүмүүсэд тушаал үүргэлүүлэн жовур жүдүрийг дааж чадах хүмүүсийг чухалчлан хүндэтгэж хөлсөн урсхан биеэн өргдүүлсэн хүмүүсийн алдар нэрийн дуурсуулан тэднийг урамшуулан жоригжуулж ядуугаас ангичруулах бэрхсэд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийхийн төлөө чармайн дотоод хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөхийг чухалчлан ядуу хүчирдэлтэй олон том бол ядуугаас ангичруулах бэрхсэд би шийдвэрлэх ажлын дүйшаа мөн бөгөөд нинч ядуугаас ангичирж баяжин чинэлэгчхийн бодод цогч юм уу? Ядуу тэтгэхийг жоргийн тэтгэх ба оюун ухааныйн тэтгэхтэй уялдуулахыг чангатгаж ядуу хүчирдэлтэй олон төмний идэх үйл ба санаачлагт чанарыг хөгжөөж тэдний өөрийн чармайлагдан түшиглэн ховж яган өөрчлөлхийг урамшуулан жоригжуулах ба хөтлөн жолоодож ядуугаас ангичруулахыг үргэлжлүүлэхгүй ч дотоод хөдөлгөх хүчинтэй болгох хэрэгтэй. Хавсран тэтгэх арга маягаан сайжруулж ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах үйлдвэрлэлийн шагнал нөхбөр өгөх хөдөлмөр үйлчилгээний нөхбөр өгөх зэрэг арга маягийг илүүхэн хэрхэлж ядуу хүчирдэлтэй олон төмний жохон байгууллан дайчилж байгаад хавсран тэтгэх төслийн хэрэгжүүлэлтэд оролжуулан илүү хөдөлмөрлөл илүү алхахыг санаачлах хэрэгтэй. Явдал бүхнийг орлон хийх ба дөгмөхнөр жоос мөнгө эд бодис өгч болохгүй сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодохыг чангатгаж банкны чанартай ухуулан тайлбарлах ба эд бодисоор хөхийгүүлэх оюун санааны талаар жоригжуулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан олон түмний адилтгаах сурах гүйчих давхыг ахиулж цогс үлдийн хөгжөөх хэрэгтэй. Тосхны тогтоол ардын грэгийн үйлдэлийг бадруулж ядуу гэтгэх хэрэг эрхлэгчдийн хурал, ёс суртахууны үнэлэлтийн хурал, улаан чагааны явдлын хэрэг эрхлэгчдийн хурал зэрэг арга хэдлийг дэлгэрүүлж олон жилийн арга замаар дамжуулан ядуу хүчирдэлтэй олон түмний сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад хуучин ёс бүдүүлэг дадгалыг ховруулж боловсон шин сурталтай болгох хэрэгтэй. Энэ нь бас олон түмний дараасыг хөнгөлөхөд ашигтай. Нийтлэг жишээгээр дуурал үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангатгаж ядуугаас ангичирсан нийтлэг жишээг дүгнэн дэлгэрүүлж дэрэгдэх хүн дэрэгдэх явдлаар дуурал болгон дайчилж ажилч хөдөлмөрчөөр баяжих эрүү алдартайгаар ядуугаас ангичрах уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Нөхтөө 3 жилийн дараа ядуугаас ангичруулах бэрхсэд би шийдвэрлэхтэй хугацаа ёсоор ялалт болж дунддын үндэснээ 100 мянган жилийн турш оршсоор ирсэн тайлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудал манай энэ үеийнхнээ гарт түүхэт чанартайгаар шийдвэрлэгдэх болно.
Энэ бол манай амьдралын их аз жавшаа мөн. Бид хамтаар чармайж дунддын үндэстэн бүхий л хүн төрөл хэдэн ч юм чухал их ач холбогдолтой энэх агуу их үйлсийг хамтаар биелүүлье. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүч хамтдахж чөхөршгүй тэмцэтгэл юм бол ядуугаас ангичруулах брексит би шийдвэрлэх дайныг лавтай сайтар хийж ялалт олж чадна гэдгийг би итгэж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хүнд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтай.

Хоёрын төлөө жоохгүй гурвыг батлагтай байлгах талаарх товем асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэе. 2019 оны 4-р сарын 16-ны өдөр 2020 он болоход хөдөө тусгааны ядуу хүчирдэлтэй хүн амын идэж өмсөх тон жоохгүй байх ба алуун жирмийн сургаан хүмүүжил үндсэн эмнэлэг орон суучийн амар төвчний батлагтай байлгахыг тогтуунаар биелүүлэх бол ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг ядуугаас ангижруулахын үндсэн шаардлага ба гол гүйцэтгэл тоо болно. Тэр нь Брексит би шийдвэрлэх дайны яс чанартай шууд холбогддог. Ерөнхийд нь авч үзвэл хоёрын төлөө жоохгүй байхыг үндсэндээ шийдвэрлсэн боловч гурвыг батлагтай байлгах талаар бас цөм бас буурай гогцоо оршиж байна. Албан жармын сургаан хүмүүжлийн батлагын талаар бүх улсад албан жармын сургаан хүмүүжлийн шатандах сурлагаан дорган жогссон хүүхэд жир гарай түм бий. Шам болгосны байрт суух дүрмт сургуулийн бүтээн байгуулалтад буурай байж нэг бүлэг гэрээ сахиж хочирсан хүүхэд сургуульд ороход хүчиртэй байна. Үндсэн эмнэлгийн баталгааны талаар зарим ядуу хүчирдэлтэй хүн ам үндсэн эмнэлгийн даатгалд оролцсонгүй, зарим ядуу хүчирдэлтэй хүн ам үргэлж тохиолддог өвчин, ужиг өвчин нь цаг тухайд нь эмнүүлж дийлэхгүй, ядуу хүчирдэлтэй шин, шан, тосхны эмнэлгийн төхөөрөмж буурай, зарим ядуу хүчирдэлтэй тосхонд эрүүл хамгааллын тас үгүй буюу хэр тэнцсэн тосхны эмч үгүй байна. Орон суучийн амар төвчний баталгааны талаар бүх улсад нурах аюултай гэр байшны шинтгэн засах чухалтай дөрвөн төрлийн голдлоготой этгээд бараг 60 түмэн өрх байж үүний дотор эхмэл байгуулан картлан дансалсан ядуу хүчирдэлтэй өрх бараг 80 түм байна. Зарим гажир орны тарачидын гэр байшинд нурах аюултай гэр байшингийн шалган тогтоолт хийсэнгүй буюу шалган тогтоолт хийсэн нь оновчгүй байна. Идэх усны амар төвчний талаар барга жуу бөгөөд дөрвөн түмэн ядуу хүчирдэлтэй хүн амын идэх усны амар төвчний асуудлыг бас шийдвэрлэгүү байж бүх улсын хөдөө тусгааны 6,000 түмэн хүнээ идэх усны амар төвчний бэхжүүлэн дээгшлүүлэх чухалтай байна. Хэрвээ 2020 он болоод бас эдгээр асуудлыг нэлээд сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм бол ядуугаас ангижруулах Брексит би шийдвэрлэх ажлын яс чанарыг нөлөөлөх болно. Дээрх асуудлыг эл гажир орн, эл салам мөчир дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, үжил санаагаа нэгтгэн найдваржуулалтын сайтар атгах хэрэгтэй. Гурвыг батлагтай байлгах талаарх довэм асуудлыг шийдвэрлэхэд төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шинаас найдваржуулалтыг атгах байгуулалт тогтчийг баримтлах хэрэгтэй. Ядуух тэтгэх удирдах дугайлангийнх нь нэгдэлтэй төлөвлөн жогчлуулах ба шалуудан жолоодхан чангатгаж байдлыг цаг тухайд нь тохируулах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн яамн, орон сууч, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамн, улсын ашиглалтын яамн, улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, улсын эмнэлгийн баталгааны товчоо бол ядуух тэтгэх удирдах дугайлангийн бүрэлдэхүүн салам мөчир мөн бөгөөд гурвыг батлагтай байлгах ажлын эрхлэн хамаарах салам мөчир мөн. Гол хариуцлагат нөхөд бэйчлэн атгаж, ховдон хамаарч бүхий нөхөд боттойгоор атгах хэрэгтэй. Салам мөчрийн үүрэг чадвараа нь үндсэлж, ажлын баримжаа ба дэмжих төрийн бодлогыг тодорхой болгож, ил гажрын нэг жолоодн шигшин байцаа чийбэрлэх хэрэгтэй. Хамаа бүхий муж орон хотынх нь үндсэн шатыг жохон байгуулан харгуулан байцааж, үндсэн байдлыг тодорхой ойлгож, их баялгийг нэгдэлтэй төлөвлөн жохон байгуулж, хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, хандлагт чанартай арга хэмжээ судлан дурдах хэрэгтэй. Хот шинийх нь боттой жохон байгуулж хэрэгжүүлэн, жийл дараалан, өрх дараалан, данс тулгаж, ядуугаас ангижруулан, гөөж орхигдуулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа ядуугаас ангичруулах баримжааг баримталж, дээшлүүлэхгүй мөртөө бууруулахгүй байх хэрэгтэй гэж би олонтаа чухалж хэлсэн юм. Албан журмын сургаан хүмүүжлийн баталгыг биелүүлэх нь гол дуу ядуу хүчирдэлтэй гэр бүлийн албан журмын сургаан хүмүүжлийн шатны хүүхдийг сурлагаан алдахгүй, сурлагаан доргон зогсохгүй байлгах явдал болно. Үндсэн эмнэлгийн баталгыг биелүүлэх нь гол дуу би бүхий ядуу хүчирдэлтэй хүн амын чүм эмнэлгийн даатгалын дүрмд оролжуулж үргэлж тохиолддог өвчин, ужиг өвчнөн эмнүүлэх газартай эмнүүлж дийлэх болгож, их өвчин хүнд өвчинд нэрвэгдсэн ч үндсэн амьдралаа аргачааж дийлэх болгох явдал болно. Орон суучийн амар төвчний баталх нь гол дуу ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг нурах аюултай гэр байшинд суулгахгүй байх явдал болно. Идэх усны амар төвчний баталх нь гол дуу хөдөө тосгоны хүн амд чивэр ус идүүлж, идэх усны амар төвчний асуудлыг нэгдэлтэй төлөвлөн судлах шийдвэрлэх явдал болно. Энэ бол улсын нэгдэлтэй үндсэн баримжаа мөн. Гэвч ил газрын байдал адилгүй, жишээлбэл орон суучийн амар төвчний баталхад өмнө торонд орон суучийн агаар салхи нэвтрхий чухалчилж, өмнө торонд орон суучийн дулаалгыг чухалчлах хэрэгтэй. Идэх усны амар төвчний баталхад баруун хойд оронд идэх устай байх асуудлыг голдлохтой шийдвэрлж, баруун өмнө торонд ус хадгалж, ус хангах ба усны чанарын баримжаантай хүргэх асуудлыг голдлохтой шийдвэрлэнэ. Ил газрынх нь хэрэгжүүлэхтэн бодит байдалтайгаан уйлдуулан эжмиш хэрэгтэй, нэг л баримжаагаар хэрэгжүүлж болохгүй. Ил газрынх нь гурвыг батлагтай байлгах талаарх довын масуудлын шийдвэрлэхтэн цөм бос хайн сөвгчлэлт хийжээ. Зарим газар орн нь санаачлагтай буюу санаачлаггүйгаар баримжааг дээшлүүлсэн байна. Баримжаагаас илэтэх хэтэрсэн байвал залруулах хэрэгтэй. Баримжаагаас илэтэх хэтрээгүй бол төрийн бодлогын тогтмор чанар ба үргэлжлэх чанарыг баталж эргэж дахин ховруулахгүй байх хэрэгтэй. Хоёрын төлөө жоохгүй гурвыг батлагтай байлгах талаарх довын масуудлыг шийдвэрлэхэд суур тоог тодорхой ойлгох нь суур болно. Зарим газар орны суур тоон тодорхойгүй байсаар ингэж болохгүй. Халуудл бүхий салам мөчрүүд ил газар ихнийг жолоодон суур тоог тодорхой ойлгож ажлан харалтайгаар явагдуулахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Холбогдолтой салам мөчрийнхэн тоо баримтыг харгуулан жолгуулах ажлаа чангатгах хэрэгтэй. Нэг салам мөчр нэг янзын тоотой байж болохгүй. Ажил төрлийн эрхлэн хамаарах салам мөчр төрүүлэн ажлын төсөл тогтоож, ил муж орон хот хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож, цагийн хөснөхт жамын жургийг тодорхой болгож, хатуу чанга арга хэмжээ ба арга барил авч, үүргэн хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гурвыг батлагтай байлгах талаарх довын асуудлыг шийдвэрлэх төрийн бодлого бэл мөнгүйч төгөлдөр байна. Жангилг нь найдваржуулалтын сайтар атгах явдал болно. Ажлын эрч мань чангаруулж, довын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, тусган дараалан, өрх дараалан, жүйл дараалан байчааж, орхигдож хаяг

цэцний нөхбөрлөн дутуудлаа нөхбөрлөх хэрэгтэй. Төрийн бодлого ба баримжааг сайтар ухуулж үжил санаа танилтаа нэгтгэж нийгмийн ил талынхны хөтлөн жолоодож байгаад оновчтой ойлгуулах хэрэгтэй. Хов хувьныхаа яраад байж болохгүй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүмүүсүүдэн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэйд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын цалгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараажуугийн Монгол хэлний

0: Та сайн бачхан уу жуулчдаа? Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байдığım аа. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм.
1: Пинсин гуан устон төхөрх гэж байна. Аянчд ачааган авч буухаар бэлдгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пинсин гуан бомтод анх нээлттэй байгуулсан.
2: Дараачийн өртөө Чифу зам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих Аянчд энд буугаарэ.
0: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаа бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлээ. Дээд гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдаа гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж дөрвөн жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
3: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсон.
4: Өгч өнөө